0: áo len. Chị bán áo len ở khu chợ này đã lâu. Một lần đang loay hoay sắp xếp hàng thì có một người phụ nữ gầy gò bê một đứa trẻ đi đến trước mặt chị rất vội vàng.
1: Chị làm ơn cho tôi mượn một chiếc áo len, lớn nhỏ gì cũng được, đứa bé cần sưởi ấm.
2: Đây, áo đây. Đây là con của chị hả?
1: Không, tôi thấy con bé bị bỏ rơi bên lề đường.
0: Chị không ngại ngần lấy ra một chiếc áo len lớn cho người phụ nữ.
2: Chị quấn em bé vào nhé.
1: Vâng, chị thật tốt bụng, tôi sẽ trả lại chiếc áo len này cho chị.
0: Người phụ nữ bế em bé bước đi. Chị ngồi ngẫm nghĩ. Đó là một trong những câu chuyện của rất nhiều năm bán áo len ở đây. Đây không phải lần đầu tiên chị tặng áo cho ai đó. Dù nói là mượn, nhưng ít khi người ta mang trả. Âu cũng là mình giúp người. Mỗi lần giúp đỡ ai đó, chị lại nghĩ đến những ngày thơ ấu, những ngày chị còn ở nhà với mẹ, những năm rét mướt, hai mẹ con chung nhau tấm áo mỏng manh. Chợt nhớ ra, lâu lắm rồi chị chưa về nhà thăm bà, đã một năm trôi qua. Bến xe nhộn nhịp, có một bà cụ từ trên chiếc xe Bắc Nam bước xuống gầy gò và ốm yếu. Trên gương mặt lộ vẻ sợ hãi, bà cầm khư khư cái tờ giấy ghi địa chỉ đi tìm con gái. Đã một năm nay chẳng chịu về thăm bà, giữa thành phố đông đúc lại chẳng biết hỏi thăm ai. Trời về khuya lạnh giá, bà co ro trong cơn mưa phùn. Chợt có tiếng gọi.
3: Này bà già, đi đâu thế kia?
4: Tôi
3: có gì trong túi mà ôm chặt thế? Đưa cho ta xem.
0: Bà chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng cao lớn ấy xuất hiện. Bà ngã lăn ra đường, mưa nặng hạt hơn. Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy, bên cạnh là đứa bé gái đang bập bẹ biết nói.
5: Ba! Ba!
0: Bà nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ, trên mình bà là một chiếc áo len ấm áp. Chợt có tiếng người phụ nữ.
1: Bà dậy rồi à? Bà ăn chén cháo cho nóng nhé.
2: Bà đi đâu đêm hôm một mình á, bà quần áo mong manh thế. Thấy bà bất tỉnh cho đưa bà về đây.
4: Tôi bị bọn xấu lấy sạch đồ rồi. Tôi giàu nam tìm con gái.
2: Bà ăn cháo rồi nghỉ cho khỏe. Cháu sẽ giúp bà tìm con gái. Bà có biết địa chỉ của chị ấy không?
0: Bà đưa cho chị địa chỉ bà cất trong túi. Người phụ nữ à lên một tiếng rồi mỉm cười. Ở chợ chị đang ngồi bán hàng thì một bà lão đi đến. Bên ngoài khoác một chiếc áo len, nhìn vóc dáng quá quen thuộc.
4: Con!
6: Ôi! Mẹ! Mẹ giàu nam bao giờ mà không cho con biết? Con cố gắng bán hết hàng để cuối năm về với mẹ mà.
4: Mẹ không thể đợi đến khi con về. Mẹ nhớ con.
0: Bà cụ xúc động.
6: Sao mẹ mặc chiếc áo này?
0: Bà kể lại câu chuyện của mình cho chị nghe. Chị nhìn chiếc áo len và chợt nhớ đến người phụ nữ cùng đứa bé năm nào. Thì ra, trong cuộc sống có nhiều thứ xảy ra bất ngờ đến như vậy. Có lẽ ông trời đã đền đáp lại lòng tốt của chị.
6: Chị ấy đâu rồi hả mẹ?
4: Cô ấy đưa mẹ đến đây rồi dội về chăm con bé. Không có chị ấy, không biết mẹ có được gặp con không?
6: Chiều nay con sẽ đưa mẹ đến nhà và cảm ơn chị ấy. Con sẽ tặng chị ấy chiếc áo len này làm kỷ niệm. Chiếc áo mà con nghĩ không cần phải trả lại.
0: Sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống là ranh giới khó lý giải. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy chúng ta hãy cứ cho đi khi có thể, bởi cuộc sống luôn

0: Tao nghi bữa giờ luôn á.
1: Bối rối.
0: Thì đó, mày gặp tao mày bối rối đúng không? Mày gặp tao mày bối rối hả?
2: Bây giờ anh, bây giờ em anh lên đứng đi. Đứng
0: rồi, đứng nè.
2: Ừ. Rồi, anh nhìn em nha.
0: Rồi,
2: nhìn kỹ nha.
0: Ok.
2: Cha nhìn ở khúc dưới vậy cha?
0: Ê, mày kêu nhìn kỹ, phải nhìn từ trên xuống dưới chứ.
2: Chị cha thấy chị cha tiền khúc dưới không à?
0: Mẹ nói tôi nhìn từ dưới tôi rạ lên trên rạ lên dưới.
2: Nè, giờ nhìn kỹ đi, nhìn vô mặt em nè.
0: Nhìn vô mặt.
2: Rồi. Anh ơi, nhìn vô mặt tiền chứ không phải là anh nhìn vô cái mặt trận anh ơi.
0: Không phải, tại cái quần mày nhìn tức quá.
2: Cha ơi, cha. Rồi, nhìn đi.
0: Ê mẹ, nhưng cái mặt quỷ mày.
2: Mày biết á, ông bà này nãy giờ giỡn hoài.
0: Giỡn đâu?
2: Thôi coi, anh coi kỹ vô cái nhan sắc em coi.
0: Rồi, ok.
2: Ừ. Cha ơi, cha nhìn vô mặt mà cha nhìn vô cái chớp tóc vậy.
0: Ê, tóc mày giống như bị cháy á mày.
2: Cháy cái gì vậy? Em kể em đi, cái tóc này nói chung là em suy nghĩ nhiều quá, bữa giờ em bạc đầu luôn nè.
0: Trời, suy nghĩ bạc đầu luôn.
2: Nhìn vô mặt nè.
0: Hay gì là cái chuyện này nó căng lắm đó mày.
2: Anh nhìn em đi, nó căng lắm, em cần anh giúp.
0: Rồi.
2: Anh nhìn em. Anh có thấy quyến rũ không?
0: Anh thấy rất gợi.
2: Gợi cái gì vậy?
0: Gợi đòn tao tán vô cái mặt mày à.
2: Ai chà.
0: Mày bị điên hả? Tự nhiên gì mày hỏi tao nhìn mày quyến rũ không? Ê, trai thẳng nha.
2: Không phải thẳng, vấn đề không phải thẳng hay cong. Mà vấn đề là ở chỗ là anh có thấy được là em càng ngày càng đẹp trai hơn. Cái nhan sắc em nó càng ngày càng lên đô.
0: Ở nhan sắc mà mày như nhậu nhưng mày lên đô mày. Bây giờ mày quay một vòng nữa.
2: Lại quay
0: đi. Ấy bị lãi trong thận à. Mình quay một cách nó mượt mà hơn đi.
2: Rồi.
0: Xin lỗi mô sành
2: hả? Anh kêu mượt mà.
0: Ấy cái đó là nó quá chậm, mình mượt, mình như gió vậy đó.
2: Nó nghe nè, bây giờ anh nhìn vô cái nhan sắc, đừng có nhìn vô cái tướng nữa.
0: Tại vì mà cái tướng mày...
2: Ủa bây giờ nói luôn nè.
0: Cái tướng mày xí quách không tôi nhìn.
2: Thì trời ơi, nó có cái hay của riêng của nó chứ sao mà à? Ghê vậy ta.
0: Ờ rồi, ok.
2: Trời ơi.
0: Rồi sao?
2: Em được người để ý.
0: Mày ai khùng vậy?
2: Con gái.
0: Con... Chị là con trai.
2: Ừ. Để ý em.
0: Để ý mày luôn.
2: Nói là hả, em là trai đẹp, làm gì cũng đẹp.
0: Trời ơi, coi chừng là kiểu người ta xã giao thôi chứ gì trơn mày ơi.
2: Không có xã giao. Là bữa đó em nhắn tin cho người đó luôn mà.
0: Ủa nhắn tin luôn?
2: Rồi người đó mới nhắn là em. Em hỏi là biết ai không? Biết ai không?
0: Ai? Ê, mà hình như là chắc con nghĩ là có chuyện nhờ giả mày đó.
2: Không có đâu, đây là thiệt. Mà em nói đừng nói em biết nha.
0: Ừ.
2: Hồi xưa Bà Chính.
0: Bà Chính
2: mới đi ngang qua cha.
0: Điên hả?
2: Tony.
0: Trời ơi, tao nghi nó bữa nay mà bởi vậy
2: bà
0: đó.
2: Bà Chính đi gặp Tony ngoài đầu hẻm kìa, em thấy kìa.
0: Ê, bây giờ mày nói ra cái tên luôn được không? Mày đừng có nhấp nha, nhấp nhữ nữa.
2: Bibi Anh. Bibi Anh thích con cha.
0: Ý, là sao?
2: Tại cái lúc trần này không chịu đâu.
0: Mày điên.
2: Bibi Anh thích em. Em.
0: Điểm lại. Điên hả? Bibi Anh là gu, Bibi Anh là trai đẹp, cơ bắp.
2: Không phải. Nè, bữa đây em nhắn tin Viva Anh lại, em hỏi Viva Anh ơi, Tuân học tiếng Anh được không? Cái Viva Anh trả lời là ok, trai đẹp làm gì cũng đúng.
0: Wow.
2: Cái chỗ đúng hay sai?
0: Đúng hay sai là sai rồi đó. Trời ơi, mày nghĩ sao vậy? Có nghĩa là thấy mày tính học anh văn, khuyến khích tinh thần hiếu học của mày thôi.
2: Không phải đâu,
0: thiệt xã giao đó, không có chuyện đó đâu.
2: Tức quá, Viva Anh vô kìa. Từ từ nha, để em coi bây giờ em làm sao cho Vy Anh thấy em ok vậy.
0: Ê, không.
2: Rồi đó.
0: Gác cái chân lên.
2: Hả?
0: Duỗi thẳng cái chân ta thấy chân dài miên man.
2: Rồi.
0: Duỗi ra.
2: Sao cho bắt mắt chứ người ta nhìn.
0: Để. Mày khùng quá, mày nằm vậy Vy Anh tưởng mày bị bại liệt bỏ mày luôn đó. Nằm cái tướng nào nó gửi cảm ơn coi. Ê, mày chụp hình sexy hả? Mày ngồi đàng hoàng đi, mày ngồi nghiêm túc đi. Đàn ông lên.
3: Tuân ơi.
2: Dắt bà vô,
0: vô được kìa.
3: Tuân. Có trong đó không vậy? Kỳ ha. Quán gì đâu mà. Tuân ơi, chỗ này đẹp

0: gì vậy? Tự nhiên thấy người ta cái gọi không trả lời, cái núp núp mắc cỡ chết à.
1: Đang ướp mặt cho tường liếm tường 10 cái. Ủa ý là đang lao bức tường.
0: Khăn đâu?
1: Khăn.
0: Trời ơi, dơ hết áo. Kỳ quá à. Mình buôn bán ở đây là mình gặp khách khứa mình phải sạch sẽ thơm tho. À nói nghe nè, còn mấy cái áo dễ thương lắm, hôm qua đi siêu thị á, có gì chiều qua cho nha. Ê, tôi đau chân. Chân bị gì vậy?
2: Thấy chưa?
0: Thấy gì? Đâu có thấy ai đâu.
2: Thấy gì vậy anh nhìn qua chưa? Đó.
0: Đây thì đang đứng đây nè. Ủa bị gì vậy?
2: Gì? À, nó cấn khúc giữa.
0: Nè.
2: Nó cấn cái khúc đây nè. Trời, cái đầu gối nè. Nó hồi nãy đá lỡ chẹo vô kìa.
0: Mà nói nghe, nay qua đây không có đồ uống gì trơn á.
2: Ồ.
0: Tìm cưng á.
2: Ủa tìm cưng làm gì?
0: Thì có việc mới qua tìm.
2: Vô gì thì nói đi. Đi. Thì nói đi.
0: Kỳ quá, đâu có ai đâu ha.
2: Ủa uống gì?
0: Không có uống, qua cho đồ.
2: Ủa này là
0: chồng á. Ê, giận nha, giận lắm á.
2: Ủa, xin lỗi, quý quá xin lỗi. Tặng á hả?
0: Ồ.
2: Tặng thằng dưới ướt hả?
0: Ừ.
2: Chết cha, ướt dẹp luôn rồi.
0: Ướt cái gì?
2: Không có gì, mình đừng hỏi sâu nữa.
0: Ừ, nói nghe nè, thôi, có vậy thôi á, bận rồi, đi nha.
2: Đi.
0: Chiều qua uống cà phê sau.
2: Rồi.
0: Ha.
2: Rồi.
0: À, chàng đẹp trai vô tâm là anh, vẫn chẳng nói chi hết. Ừ, chàng đẹp trai vẫn cứ như thế.
3: Ê,
1: nó đứng
3: bộ tao chết rồi hả mày? Tao chết rồi hả?
2: Thấy chưa? Em nói mà không tin. Có nghĩa là bây giờ trong mắt Vivian là chỉ có em là đẹp trai thôi, cho nên là không để ý với cái trai khác nữa, à, hiểu không?
3: Tao tưởng là tao chết rồi không á.
2: Mày hứa tặng em cái bịch khăn giấy ướt. Em
3: mày biết tại sao mà tặng mày bịch khăn giấy ướt không?
2: Tại sao?
3: Là vậy nè. Nè, chùi nước miếng đi cho đỡ thèm. Mày điên hả? Ảo tưởng sức mạnh hoài à.
2: Anh nói thiệt mà, không tin hả?
3: Không tin đó.
2: Được rồi, em sẽ chứng minh cho anh thấy.
3: Được.

0: lũ dâng cao đem theo những nỗi niềm đau.
1: Tôi nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê.
2: Chánh, chánh có nỗi niềm gì hả chánh?
0: Nước tràn hết bốn bề, đông tây nam bắc đều là một vùng trắng xóa, đau quá con ơi.
2: À, cái vụ mà lũ lụt miền Trung hả chính? Xót quá chính à.
0: Ta nói người ta đó phải trèo nóc nhà ta ngồi, rồi ta nói những xác thú á, nó cứ lỡ, nó cứ như lập lờ trên cái dòng nước lũ á, thấy thương lắm con ơi.
2: Bởi vậy, bữa giờ con với mấy đứa bạn con hả chính cũng có vận động quyên góp để cho người ta quyên góp vô mình đi ủng hộ ngoại chính.
0: Đúng rồi,
2: sắp tới nè chính có cái đợt cũng ủng hộ luôn, quyên góp để ra miền Trung á chính.
0: Mình coi vậy chứ là mình là cũng là phước đức lắm con. Ở cái chỗ mình là coi như là không bao giờ mà bị lũ lụt cái kiểu đó, kiểu lâu lâu triều cường lên cao vậy thôi à, nhưng mà cũng may mắn hơn nhiều người đó con. Hey, hồi mà bữa chính cũng có đi từ thiện đó con, chính cũng gửi tiền từ thiện đó.
2: Chính gửi nhiều chính?
0: Chính gửi hết 500 ngàn đó con.
2: Sắp tới cái đợt ủng hộ này chính, chính gom quần áo nè, mấy cái vật dụng nào mà có thể tái sử dụng được á chính, chính gom lại con qua con gom cho người ta quyên góp đi miền Trung rồi chính.
0: Đồ cũ cũng được hả con?
2: Dạ đồ cũ được chính.
0: Vậy thì con đợi chính chút xíu đi.
2: Dạ.
0: Để chính vô chính gom đồ của chính. Đồ của chính á coi vậy á chứ là cũng cũ mà còn xài được. Ta nói gì nhiều ghê lắm. Để chính chuyển bớt cho con ha.
2: Chính rồi gom
0: cái,
2: lần nữa chính.
0: Rồi cái xong cái không gom đưa trước đi.
2: Dạ.
0: Rồi cái mơ chiều tối cái chính rảnh chính gom nữa nha.
2: Dạ.
0: Đợi chính chút nha.
2: Dạ dạ.
0: Thương quá.
2: Trời, bà chính nhìn vậy mà tốt tính quá, bà ủng hộ ít quá. Dạ, 50 triệu, bỏ 500 ngàn. Hồi mà không sao, bù lại có quần áo, có

0: dụng cũng được.
1: Hey, ủa đấy. Trời ơi,
0: đi đâu vậy Vivian?
1: Ủa, đi làm về chứ đi đâu?
0: Đi làm về.
1: Chính rồi.
0: Chính đang gom đồ cho tôi gom lại, tôi đưa cho người ta ủng hộ đi từ thiện. Cái vùng miền Trung á.
1: À, ủng hộ miền Trung á hả? Ôi, sao hôm Chính giàu vậy không kêu Chính ủng hộ tiền? Cái đồ đạc đấy làm gì?
0: Nhưng mà bà Chính bà có ủng hộ tiền rồi. Mà tiền ít nhưng mà bà được cái bà gom thêm quần áo cũ của bà nữa.
1: Ủa, Chính có quần áo hả?
0: Ừ.
1: Ê, nói nghe là tôi cũng nhiều quần áo lắm. Chờ chút đi.
0: Đi lẹ lẹ.
1: Vô lấy rồi ủng hộ luôn.
0: Sao mấy người này nó tốt tính trời. Chính.
2: Ừ.
0: Đây con cầm giùm nha.
2: Mấy cái để xếp lại. Mấy cái áo khoác này nè, nó dày. Đó, mình coi ở đây mình mặc á, nhiều khi mình thấy nóng nghe con ha.
0: Không.
2: Nhưng mà ở chỗ vùng lũ lụt á, mặc vậy là ấm lắm con. Đồ mới tinh nè.
0: Bà con người ta thấy người ta thích lắm á Chính.
2: Chắc cái kiểu này là Chính phải đem thêm tiền nữa con. Để gửi thêm tiền nữa. Chứ dạ. Trời đất ơi, thôi khổ ít lòng nhiều con ha.
0: Nãy Vivian mới về Chính.
2: Vậy hả?
0: Mới về cũng đang đi lấy đồ á.
2: Vậy hả con? Ừ dạ. Tốt quá con ơi, thôi vậy đi. Ê, rồi đó, vậy đi, rồi xong cái mọi chuyện của tao coi, tao gom nữa rồi, cái tao soạn tao đem qua cho mày nha.
1: Ê, Chính, cho con ngồi với.
2: Ờ.
1: Vô. Trời ơi, quá trời đồ luôn.
2: Con cũng ủng hộ nè hả con?
1: Con ủng hộ chứ.
2: Đó, mấy cao khoác này nè.
1: Xếp giùm tôi đi.
2: Đó.
1: Để chiều rảnh cái lấy thêm.
2: Ờ.
1: Lấy thêm. Cái này nó bị gì á? Hồi nãy trong đây là con còn 9 triệu.
2: Ờ.
1: Con chuyển qua 500.
2: Chuyển qua 500 thì phải còn 8 triệu rưỡi.
1: Nó báo tài khoản còn 4 triệu rồi là sao ta?

thành phố Hải Dương. Nhớ mua bánh đậu quê hương làm quà. Bánh ngon, thơm ngọt đậm đà. Ngọt ngào hương vị, đậm đà tình quê. Nguyên liệu đơn giản, mộc mạc, nhưng mỗi chiếc bánh đậu xanh Hải Dương lại thấm đượm hương vị quê hương, thể hiện sự tinh tế và khéo léo của những người thợ cần cù. Màu vàng ươm của bánh, vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khi thưởng thức cùng chén trà nóng càng làm thực khách đã một lần nếm thử cứ vấn vương mãi không thôi, bởi hương vị không thể lẫn vào đâu được. Trải qua bao thăng trầm, bánh đậu xanh Hải Dương đã trở thành sản phẩm mang tính biểu tượng của một vùng đất, là niềm tự hào của những người con xứ Đông.

Nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Hồng, nơi giao thương của nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương không chỉ được biết đến bởi vị trí chiến lược quan trọng trong tam giác phát triển kinh tế của vùng Đông Bắc Tổ quốc, mà còn được biết đến là vùng đất văn hóa giàu truyền thống với nhiều món ẩm thực tinh tế, say đắm lòng người. Bánh đậu xanh Hải Dương bắt đầu được nhiều người biết đến khoảng hơn 100 năm nay và gắn liền với câu chuyện về vua Bảo Đại. Theo các cụ cao niên kể lại, trong một lần, vua Bảo Đại đến thăm vùng đất xứ Đông, người dân nơi đây đã dâng lên một loại bánh làm từ đỗ xanh, đường, mỡ. Vua ăn thấy rất ngon và khen bánh có hương vị nhẹ nhàng, ngọt mịn, rất phù hợp khi uống trà. Vua Bảo Đại sau khi về cung đã ban sắc lệnh khen bánh đậu xanh Hải Dương và cho in hình rồng vàng, biểu tượng uy quyền của vua trên hộp bánh. Từ đó, bánh đậu xanh Hải Dương có tên mới là bánh đậu xanh rồng vàng Hải Dương. Cái tên đó cho đến nay vẫn là thương hiệu riêng của Hải Dương để phân biệt với các loại bánh đậu xanh ở các tỉnh, thành phố khác. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, sau ngày đất nước thống nhất, năm 1975, những người làm bánh đậu xanh Hải Dương mới bắt đầu khôi phục lại nghề truyền thống. Từ những năm 1980, Hải Dương có khoảng 80 cơ sở sản xuất bánh đậu xanh. Và cứ thế, lớp lớp thế hệ người dân Hải Dương trao truyền, tiếp nối và phát triển. Thương hiệu bánh đậu xanh Hải Dương ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình

0: có truyền thống làm bánh đậu xanh với ông Nguyễn Đức Hồi, Chủ tịch Hiệp hội Bánh Đậu Xanh Hải Dương. Để làm ra một chiếc bánh đậu xanh truyền thống không quá cầu kỳ nhưng bên trong lại chứa đựng những bí quyết gia truyền độc đáo, mang đến hương vị riêng biệt, ẩn chứa hồn cốt của món đặc sản miền quê Bắc Bộ. Bánh đậu xanh truyền thống được làm từ những nguyên liệu rất đơn giản và dân dã. Nguyên liệu để sản xuất bánh đậu xanh cần có đậu xanh, đường kết tinh, mỡ lợn hoặc dầu thực vật. Các nguyên liệu này sẽ được trộn lẫn với nhau theo một tỷ lệ nhất định.
1: Hương vị truyền thống của bánh đậu xanh được nổi tiếng là bởi được lựa chọn từ khâu nguyên liệu kỹ càng, có tiêu chuẩn, hạt đậu xanh phải đều, đẹp, đường là phải đạt được mỹ. Đến bây giờ thì quy trình công nghệ của đường cũng so với vài chục năm trở trước cũng đã là một cái tiêu chuẩn chất lượng rất là tốt, đã giúp cho cái tiêu chuẩn bánh đậu xanh. Rồi đến tiêu chuẩn của dầu, bây giờ nó cũng hơn hẳn cái mỡ lợn, là vì mỡ lợn thì không kiểm soát được cái chất lượng đấy. Bởi vậy nên là khẳng định bánh đậu xanh bây giờ chất lượng, cái không nguyên liệu được lựa chọn kỹ. Sau đó thì đến cái quy trình sản xuất nó được sàng lọc, nó được lựa chọn kỹ.
0: Để có được những chiếc bánh ngon và chất lượng, từng nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ càng và quản lý chặt chẽ. Nguyên liệu như đậu xanh, đường đều phải rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, yêu cầu và được bảo quản theo quy định. Đậu xanh hạt phải đều, chín già, không mốc. Chọn được loại đậu xanh lòng vàng là tốt nhất, làm bánh sẽ rất thơm ngon. Đậu xanh sẽ được đưa vào rang chín. Rang là khâu quan trọng để tạo nên những chiếc bánh thơm ngon. Bởi nếu rang cháy, bánh sẽ bị khét, rang chưa tới thì đậu có mùi ngái. Đậu xanh sau khi rang được ủ một ngày rồi mới đưa ra tách vỏ và xay thành bột.

0: Cuối cùng, bột đậu xanh sẽ được kết hợp với đường trắng tinh luyện cùng dầu thực vật và một số hương liệu khác để cho ra đời những chiếc bánh có thể làm đẹp lòng và khẩu vị với mọi lứa tuổi. Mỗi thương hiệu bánh đậu xanh ở Hải Dương sẽ có những bí kíp riêng để làm nên đặc trưng của riêng mình. Nhưng tựu chung lại đều mang hương vị mộc mạc, gần gũi, ngọt ngào mà lại thanh đạm, mang hương vị truyền thống của xứ Đông. Màu vàng ươm của bánh, vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khi thưởng thức cùng chén trà nóng càng làm người thực khách đã một lần nếm thử cứ vấn vương mãi không thôi. Bởi hương vị không thể lẫn vào đâu được, và có lẽ chỉ tại Hải Dương mới làm ra loại bánh đậu xanh ngon như thế.
1: Cái uy tín của bánh đậu xanh với tỉnh Hải Dương, bánh đậu xanh Hải Dương càng ngày càng nổi tiếng và thực sự là phát triển. Chính vì vậy nên là nó đã phát triển từ cái hộ kinh doanh cá thể cho đến các doanh nghiệp và cho đến các nhà máy chuyên nghiệp như bây giờ.
2: Trước đây thì các nghệ nhân chỉ có một cái sản phẩm duy nhất, tức là một cái bánh đậu xanh truyền thống, tức là nguyên vị, nguyên bản, là làm từ đậu xanh, mỡ lợn và đường. Hiện tại đã phát triển hơn, tức là chắt lọc tất cả các cái tinh hoa tốt nhất của các nghệ nhân trước để giữ lại, lưu lại những cái tốt nhất của cái làng nghề. Ví dụ như chúng tôi đã lưu giữ được cái sản phẩm nguyên bản là bánh đậu xanh truyền thống mà từ trước đến giờ các nghệ nhân đã làm.
0: Dù không sinh ra trong gia đình có truyền thống làm bánh đậu xanh nhưng lại có duyên với nghề sản xuất bánh đậu xanh, nghệ nhân Đào Quang Truyện từ một thẩm phán tay ngang sang làm bánh đậu xanh. Bằng tình yêu của mình với thứ đặc sản quê hương, ông đã không ngừng tìm hướng đi mới để phát triển thương hiệu bánh đậu xanh quê hương. Nắm bắt thị hiếu của khách hàng, ông thay mỡ lợn bằng dầu thực vật, đổi đường kính.

0: trắng sang đường gluco phù hợp với tất cả lứa tuổi người dùng. Đỗ xanh phải lựa chọn từ vùng sản xuất Việt Gáp, đồng đều về mẫu mã, chất lượng. Các khâu luộc, rang, tách vỏ, nghiền, trộn phải thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình. Đặc biệt, ông còn nghiên cứu phát triển thêm các loại bánh đậu xanh hương vị mới như bánh đậu trà xanh, bánh đậu sầu riêng, bánh đậu trái cây, bánh đậu dừa non, bột đậu xanh dinh dưỡng để phục vụ nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, bao bì sản phẩm cũng đặc biệt được coi trọng. Nhiều mẫu bao bì được thiết kế bắt mắt, phù hợp với từng nhu cầu, mục đích của khách hàng. Tuy giá bán có cao hơn từ 1,5 lần, thậm chí là gấp đôi so với các đơn vị khác, nhưng người mua vẫn chấp nhận bỏ tiền cao để đổi lấy sự chỉn chu về bao bì và chất lượng thơm ngon của bánh. Nhờ nghiêm túc làm bánh đậu xanh bằng cả cái tâm, cái tầm, nên sản phẩm của ông Truyện được đông đảo khách hàng đón nhận, dần sánh ngang với các thương hiệu bánh đậu xanh bề thế đã gây dựng uy tín nhiều năm.
1: Nghiên cứu cái xu hướng của thị trường, đặc biệt của người tiêu dùng, và chúng tôi đã tạo ra các cái sản phẩm bánh đậu xanh trái cây. Ví dụ hiện tại chúng tôi đang bán rất chạy cái sản phẩm bánh đậu trà xanh. Thì cái bánh đậu trà xanh này là được phối với lại bột matcha thượng hạng, và đặc biệt nữa là vừa rồi chúng tôi đã triển khai cái sản phẩm bánh đậu sầu riêng, mà đây là dùng ngay chính cái cây trái, cái hoa trái của Việt Nam và phối trộn với cái bột đậu để mà tạo ra cái loại bánh có cái hương vị phù hợp và được người tiêu dùng rất là ưa chuộng.
0: Trước kia, bánh đậu xanh được làm hoàn toàn thủ công, nhưng hiện nay, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đưa khoa học, kỹ thuật vào hầu hết các công đoạn làm bánh, từ sơ chế nguyên liệu, rang đỗ, tách vỏ, nghiền bột, trộn nguyên liệu đến đóng gói sản phẩm. Việc đưa máy móc thiết bị công nghệ cao vào sản xuất không làm mất đi hương vị thơm ngon của bánh đậu xanh truyền thống, mà còn giúp tăng tuổi thọ của bánh đậu xanh lên gấp đôi, giúp sản phẩm bánh đậu xanh Hải Dương dễ dàng vượt qua được những quy chuẩn về chất lượng của thị trường các nước trên thế giới.
1: Làng nghề trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên thì gần như là làm bằng thủ công là chính. Nhưng mà đặc biệt những cái năm gần đây thì các cái cơ sở sản xuất, và trong đó có Dòng Bồng Hoàng Gia, cũng đã áp dụng các cái công nghệ mới. Ví dụ như là các cái máy móc về rang, xay, nghiền, phối trộn đã áp dụng cái hệ thống quản lý chất lượng quốc tế 22.000 để mà quản lý về toàn bộ cái an toàn vệ sinh thực phẩm, để đảm bảo rằng mỗi một sản phẩm đã ra thị trường, đã đến tay người tiêu dùng là đảm bảo được các cái tiêu chí và chất lượng tốt nhất.
0: Hải Dương tự hào có hệ thống sản xuất, kinh doanh rộng khắp với gần 50 thương hiệu bánh đậu xanh được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng. Nhiều sản phẩm bánh đậu xanh Hải Dương đã được đưa vào bán tại hệ thống các siêu thị như Big C, Winmart, Compact, Lotte, Aeon và nhiều cửa hàng tiện ích của các tỉnh, thành phố. Nhiều doanh nghiệp cũng đã thúc đẩy kinh doanh sản phẩm theo hình thức trực tuyến để người tiêu dùng có thể tiếp cận và được sử dụng sản phẩm một cách nhanh chóng, thuận tiện. Với sản lượng khoảng 13 đến 14.000 tấn mỗi năm, bánh đậu xanh Hải Dương không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu đi Trung Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu. Trước khi chào hàng sang quốc gia nào, các doanh nghiệp sản xuất đều phải nghiên cứu kỹ hàng rào kỹ thuật cũng như thị hiếu người tiêu dùng bản địa để điều chỉnh sản xuất cho phù hợp. Từng công nhân cũng phải tuân thủ các quy định về trang phục bảo hộ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Giấy gói, giấy hộp, thùng bánh đều bằng chất liệu thân thiện với môi trường. Chi phí sản xuất bánh xuất khẩu vì thế cũng cao hơn, nhưng bù lại, giá bán cao hơn trong nước khoảng 15%. Quan trọng hơn cả, việc có mặt ở những thị trường khó tính này đã mở ra

0: cơ hội vươn xa cho sản phẩm truyền thống của Hải Dương.
1: Chúng tôi hiện tại là đang xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ tại Mỹ, Pháp, UAE, Trung Quốc và một số các nước khác. Như vậy thì tự bản thân doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu và kết nối với này các cái hệ thống phân phối, đặc biệt là xuất khẩu. Mặt khác là được cái sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể và các hiệp hội, bánh đậu xanh Hải Dương của chúng tôi đang phát triển rất là mạnh mẽ, không những là trong nước và đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.
0: Năm 2013, bánh đậu xanh Hải Dương cùng với 7 đặc sản khác của Việt Nam như chè Thái Nguyên, quế, trà bông, sâm Ngọc Linh đã được tổ chức kỷ lục châu Á tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ xác nhận là đặc sản, quà tặng, có sự độc đáo riêng biệt của các vùng miền Việt Nam. Được so sánh, đối chiếu với các đặc sản quà tặng của các quốc gia trong khu vực. Năm 2022, tỉnh Hải Dương vinh dự đón đoàn đại biểu quốc tế và Bộ Ngoại giao do Ngài Sadi Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Palestine tại Việt Nam, trưởng đoàn ngoại giao đã tới để tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu quy trình sản xuất đặc sản bánh đậu xanh nức tiếng của Hải Dương tại cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Rồng Vàng.

0: nói đến Hải Dương không chỉ nói về các cái giá trị lịch sử văn hóa, mà bánh bột xanh là một trong những cái sản phẩm ẩm thực, là một cái quà tặng để cho mỗi một du khách khi đi xa nhớ về Hải Dương, để làm quà tặng cho bạn bè người thân. Thế và bánh đậu xanh không chỉ là cái vật phẩm để chúng ta thưởng thức trong các cái bữa ăn, bữa tiệc, mà còn chất chứa cái tình cảm của con dân Hải Dương gửi gắm vào trong từng cái giá trị của bánh đậu. Thế và ở đây thì để quảng bá giới thiệu, thế và mong rằng bánh đậu xanh sẽ tiếp tục được phát huy và lan tỏa trong một cái thời gian tiếp theo nhiều hơn, đến được đông đảo với cả bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Theo đông y, đậu xanh có tính bình, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, rất tốt cho cơ thể con người, đặc biệt là người mới ốm dậy. Do tính chất tốt của đậu xanh như vậy, cùng với sự thanh tịnh của bánh, mà bánh đậu xanh không chỉ được dùng làm quà cho người thân, mà còn dùng để thờ cúng tổ tiên vào những ngày lễ Tết. Bánh đậu xanh Hải Dương hấp dẫn bởi hương vị ngọt mát, dân dã nhưng vẫn sang trọng. Qua bao thế hệ, những phong bánh đậu xanh vẫn được đóng theo từng khẩu nhỏ, trên hộp bánh thường in chữ, thưởng thức nên có bạn hiền và trà ngon. Trên thị trường bánh kẹo đa dạng và phong phú hiện nay, bánh đậu xanh Hải Dương vẫn có chỗ đứng nhất định, bởi đó không đơn giản là một loại bánh hay một món quà tặng, mà còn là một phần văn hóa xứ Đông. Những du khách có dịp ghé qua Hải Dương đều muốn thưởng thức món bánh thơm ngon này và không quên mua về làm quà cho người thân.
2: Hải Dương là một cái vùng đất rất là trù phú và người dân Hải Dương rất là tài hoa từ các cái sản vật mà mình tự gieo trồng lấy và thành những cái đặc sản của Hải Dương, thì trong đó đặc biệt đó chính là bánh đậu xanh, và rất là ngọt ngào, thơm và thường là được rất là nhiều du khách trong và ngoài nước và trong tỉnh đều mọi người đều rất là yêu thích, và khi mà sử dụng kèm với cả các loại trà, ví dụ như là trà sen của Kiếp Bạc hay trà cúc của Côn Sơn, thì nó sẽ đưa cái vị rất là quệ, rất là ngon và thơm. Và cái bánh đậu xanh Hải Dương thì được người dân Hải Dương trưng bày ở rất là nhiều các cái di tích ở trong tỉnh.

0: như những chiếc bánh đậu xanh.
1: Ở khắp nơi đều bán bánh đậu xanh, nhưng mà cái đặc trưng của bánh đậu xanh Hải Dương thì lại có rất một cái rất là đặc trưng, mùi vị thơm mà mình cho vào miệng thì cảm giác mình ngậm, cảm giác nó tan dần trong miệng và rất là ngậy và béo thì rất là ngon. Cứ đi qua Hải Dương là tôi hay thường sẽ qua để mua đặc sản của Hải Dương về như bánh đậu xanh về làm quà.

Vùng đất đồng bằng sông Hồng, trù phú với những sản vật thiên nhiên đã tạo nên loại bánh đậu xanh Hải Dương quyến rũ đến lạ kỳ. Bánh đậu xanh không chỉ được tạo ra bởi những nguyên liệu hảo hạng nhất, mà nó còn là kết tinh từ bàn tay khéo léo của người thợ. Mỗi loại bánh đậu xanh ở đây có một hương vị riêng, chứa đựng bản sắc dân tộc và công thức gia truyền được lưu lại hàng trăm năm. Với những người con Hải Dương, việc lưu giữ và phát triển những giá trị truyền thống luôn được quan tâm, chú trọng. Người xứ Đông xưa và Hải Dương ngày nay luôn tự hào quê hương mình là nơi sản xuất ra những chiếc bánh đậu xanh thơm ngon, hấp dẫn và được du khách trong nước và ngoài nước ưa chuộng nhất.

thông báo về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phòng Kinh tế xã Kiên Lương có nhận hồ sơ xin giao đất của ông Hoàng Hữu Mậu, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1958, số căn cước công dân 0910 5800 8362, ngày cấp 7 tháng 8 năm 2022. Bà Nguyễn Thị Hài, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1958, số căn cước công dân 0911 6200 2256, ngày cấp 7 tháng 8 năm 2022, cùng thường trú ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện thủ tục giao đất với diện tích 27.517,1 m² tại ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Khu đất có nguồn gốc sử dụng đất như sau. Ngày 20 tháng 3 năm 2001, nông trường Bình Sơn 1 giao đất cho ông Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1976, để sử dụng vào mục đích trồng lúa. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2002, ông Xuân chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Hữu Mậu sử dụng ổn định cho đến nay. Vị trí khu đất từ kênh 504 đến 505, đoạn từ TD6 qua TD7, thuộc ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Thực hiện thông báo số 230 ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, về ý kiến kết luận đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực nông trường Bình Sơn 1 giao lại cho Ủy ban Nhân dân huyện quản lý, nay có một phần diện tích thuộc xã Kiên Lương. Nay Phòng Kinh tế xã Kiên Lương thông báo về nguồn gốc sử dụng đất của ông Hoàng Hữu Mậu và bà Nguyễn Thị Hài. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại việc xin giao đất của ông Hoàng Hữu Mậu và bà Nguyễn Thị Hài, thì Phòng Kinh tế sẽ lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Hữu Mậu, bà Nguyễn Thị Hài theo quy định. Mọi trường hợp tranh chấp khiếu nại về sau không được xem xét giải quyết. Trưởng phòng đã ký Trần Văn Vũ.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc

0: cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

Tháng 6 này, hãy cùng bật kênh ATV1 để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn sau đây. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, liệu có giúp chàng thanh niên gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề sơn mài? Chạy trốn tình yêu, phát sóng lúc 9:30. Những màn đấu khẩu, đấu trí của hai vị đại trạng sư ganh đua trong từng chủ kiện sẽ có trong Nam Bắc Đại Trạng Sư lúc 11:30 hàng ngày.

0: vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi, ăn để mà sống, chứ ở đây mà sống để mà ăn
1: chắc chết vì tuổi gì nhục ở đời nào.
2: Cái nghèo đã khơi nguồn cho những dục vọng mà gây nên bao tội lỗi chất chồng. Những phận đời trớ trêu, 15 giờ 15 phút mỗi chiều. Kết thúc câu chuyện ân oán và tình yêu trong bộ phim Huyết Thù lúc 16 giờ 30 phút sẽ là sự lên sóng tiếp theo của Lữ Nghiệp với một bản kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo. Hành trình khởi nghiệp của những lớp người trẻ đầy hoài bão nhưng lại vướng phải nhiều thử thách chông gai. Mộng ước tương lai lúc 20 giờ 20 phút hàng ngày. Hai mươi một giờ ba mươi phút từ thứ hai đến thứ bảy sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Điệp Viên Ngầm với những cuộc chiến sinh tử đầy nghẹt thở, Lưu Công Kỳ Án mang đến những vụ án ly kỳ giữa chốn quan trường và giang hồ. Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên kênh truyền hình ATV1 trong tháng này.

0: Sau 7 năm tiến hành chiến tranh, quân Pháp bị sa lầy trong một cuộc chiến tiêu hao, không có lối thoát. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp, Pháp bị giằng co giữa hai chiến lược. Một mặt phải tập trung lực lượng cơ động để đối phó với chủ lực ta, mặt khác là phải phân tán để chiếm đất, giành dân, đối phó với du kích. Mâu thuẫn giữa hai chiến lược ngày càng sâu sắc. Để cứu vãn tình thế, Pháp tranh thủ thêm viện trợ của Mỹ. Niên khóa 1953, Pháp đề nghị Mỹ viện trợ 650 triệu đô la và được chấp nhận 385 triệu. Mỹ hứa năm 1954 sẽ tăng viện trợ lên gấp đôi. Mỹ cũng chuyển giao cho Pháp nhiều trang bị vũ khí, trong đó có 123 máy bay và 212 tàu chiến. Tổng thống Mỹ khi đó là Eisenhower tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tình hình Đông Dương trong chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ.
1: Nước Mỹ quyết định chi 400 triệu đô la để hỗ trợ cho cuộc chiến tranh Đông Dương. Chúng ta không chi tiền để thực hiện một chương trình tài trợ miễn phí. Số tiền đó là cách tiết kiệm nhất để có thể ngăn chặn một điều mà theo tôi là tồi tệ nhất đối với Mỹ.
0: Trước sự gia tăng quân sự của Pháp và can thiệp của Mỹ vào Đông Dương, năm 1953, phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới đòi chấm dứt chiến tranh Đông Dương ngày càng mạnh mẽ. Tại Algeria, công nhân Algeria liên tiếp đình công không chịu khuân vác cho các tàu Pháp chở vũ khí sang Đông Dương. Hội nghị cấp thủ tướng của năm nước Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Indonesia, Pakistan họp tại Colombo ra kiến nghị 6 điểm nhằm giải quyết hòa bình ở Đông Dương. Đại hội Công đoàn Thế giới lần thứ 3 quyết định lấy ngày 19 tháng 12, 1953 làm ngày đoàn kết với nhân dân Việt Nam, đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đặc biệt, phong trào đòi thương lượng với chính phủ Hồ Chí Minh chấm dứt cuộc chiến bẩn thỉu ở Đông Dương do Đảng Cộng sản Pháp lãnh đạo đã diễn ra sôi nổi ở

Pháp, nhất là trong công nhân và thanh niên Pháp. Sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ và dân chủ trên thế giới đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân ta trong bối cảnh cuộc kháng chiến đang bước vào giai đoạn quyết định.

thực hiện chính sách ruộng đất, tiêu diệt chế độ sở hữu ruộng đất của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến sở hữu ruộng đất của địa chủ Việt Nam và ngoại kiều, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân.

Sau thất bại ở Tây Bắc, Pháp tăng cường lực lượng phòng thủ Thượng Lào, xây dựng thị xã Sầm Nưa thành một tập đoàn cứ điểm trực thuộc Bộ Chỉ huy Pháp ở Bắc Đông Dương. Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Chính phủ Kháng chiến Lào và Mặt trận Isala quyết định phái Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng với Quân Giải phóng Pathet Lào mở chiến dịch Thượng Lào tiến công Sầm Nưa. Ngày 3 tháng 4, 1953, Bác Hồ gửi thư động viên cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch. Bác căn dặn, các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ này, tức là giúp nhân dân nước bạn, mà giúp nhân dân nước bạn là mình tự giúp mình. Quan hệ hữu nghị Việt-Lào là một mối quan hệ truyền thống đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hàn dày công vun đắp.

0: Bản Lao Kho, trước đây là Phiêng Sa, từ năm 1948 là nơi đồng chí Cai Sòn, khi đó phụ trách ban xung phong Lào Bắc, và các đồng chí của mình dừng chân. Ông và những cán bộ Việt Minh đã được ông Tráng Lao Kho, dân tộc Mông, người Giấu, tiếp tế lương thực, thực phẩm. Ông Tráng Lao Kho đã đưa cho đồng chí Cai Sòn 50 đồng bạc trắng để mua vũ khí. 3 tháng sau, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hàn viết một lá thư xác nhận đã mua được một khẩu súng và 30 viên đạn. Đó là một câu chuyện thể hiện tình đoàn kết thủy chung trong sáng của đồng bào các dân tộc hai nước Việt Lào cùng chống kẻ thù chung.
1: Trước khi xác định đường đi giải phóng đất nước Lào ấy, thì bác Cai Sòn lên trên hòn đá này là bắt đầu tay chào về phía đông, có nghĩa là chào bao hồ ấy, ý nó như thế ấy. Xong bắt đầu xuống đây, chèo lên trên này là xin ta thề và chúng ta tiến về phía trước giải phóng đất nước Lào, giải phóng Sẻng Họ. Cái chỗ này là cũng không khác gì ban bó của bác Hồ chúng ta ở Công Bằng ấy.
0: Trở lại với chiến dịch Thượng Lào, ngày 8 tháng 4 1953, bộ đội Việt Nam và quân giải phóng Pathet Lào tiến theo ba hướng. Các đại đoàn 308, 312, 316 theo đường số 6 sang Sầm Nưa. Đại đoàn 304 từ Nghệ An lên Siêng Khoảng. Trung đoàn 148 từ Điện Biên Phủ tiến xuống Bắc Sầm Nưa uy hiếp Luông Phra Mang. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng Thân Su Phan Nu Vong cùng đi với các đại đoàn ở hướng chủ yếu.
2: Lúc đó tôi là đại đội trưởng của đại đội Lạt Sa Vông. Chúng tôi cùng phối hợp với bộ đội tình nguyện Việt Nam giải phóng thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hồ Phan. Chỉ huy mặt trận là đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Cai Sòn Phum Vi Hàn. Thắng lợi Sầm Nưa có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nó đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ Lào-Việt Nam và giữa quân đội hai nước.
0: Rừng núi Thượng Lào trùng trùng điệp điệp, thời tiết khắc nghiệt, bộ đội hành quân liên tục, nhưng mọi khó khăn gian khổ không làm sờn lòng cán bộ chiến sĩ Lào Việt. Sau gần một tháng chiến đấu anh dũng, chiến dịch Thượng Lào kết thúc thắng lợi. 3 tiểu đoàn và 11 đại đội địch bị tiêu diệt. Toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Siêng Khoảng và tỉnh Phong Sa Lì với trên 30 vạn dân được giải phóng. Căn cứ kháng chiến của nước Lào được mở rộng, nối liền với vùng tự do của Việt Nam. Ở Nam Bộ, để thực hiện đúng đắn chính sách tôn giáo, ngày 7 tháng 4 1953, Trung ương Cục miền Nam ra chỉ thị về việc

0: việc vận động khối hòa hảo. Khi Pháp quay lại xâm chiếm Nam Bộ, ta không vận động được nông dân khối hòa hảo theo đường lối kháng chiến để cho Pháp và tay sai chia rẽ, lôi kéo. Sứ ủy Nam Bộ cử cán bộ về Long Châu Hậu, An Giang, vận động tín đồ Phật giáo hòa hảo tham gia kháng chiến chống Pháp. Các đơn vị bộ đội chọn khu vực đồng bào hòa hảo làm căn cứ đóng quân, tranh thủ các vị chức sắc lớn tuổi, vận động quần chúng trở về vùng kháng chiến, nhận ruộng đất làm ăn. Ở Bắc Bộ, ngày 30 tháng 5 1953, khu ủy Tả Ngạn cũng đề ra nghị quyết về công giáo vận, nhằm vận động giáo dân đi theo kháng chiến, chống lại chính sách dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của thực dân Pháp. Nghị quyết khu ủy đã đề ra kế hoạch xây dựng cơ sở vùng công giáo, điều tra phát hiện những phần tử phản động, đội lốt tôn giáo, giải quyết những thắc mắc, nguyện vọng của quần chúng, tuyên truyền vận động tình đoàn kết, lương giáo.
1: Đưa thanh niên vào vận động thanh niên công giáo, đi cắm trại, đi học vào những cái tổ chức xã hội, cứu tế, tổ chức đá bóng, tổ chức đánh ban, tổ chức đánh truyền. Kết quả phong trào đoàn kết thì sau khi nó hình thành lên, có tổ đội công nơi công giáo, có thanh niên công giáo, có phụ nữ công giáo, có phụ lão công giáo, có nông dân công giáo.
0: Sau thất bại ở Tây Bắc, tướng Henri Nava, tướng 4 sao của quân đội Pháp, tổng tham mưu trưởng lục quân khối Bắc Đại Tây Dương, NATO, được cử sang thay cho tướng Salang. Đây là viên tướng thứ 7 của quân viễn chinh Pháp tại Đông Dương. Henri Nava được chính phủ Pháp lựa chọn với sự đồng thuận của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của Nava là đảo ngược thế cờ để tạo điều kiện thuận lợi trên bàn đàm phán. Trên thực tế, Nava không am hiểu nhiều về tình hình Đông Dương và ông ta nhận sứ mệnh này một cách miễn cưỡng. Dù sao, ngày 19 tháng 5 1953, Henri Nava đã có mặt ở Sài Gòn. Chỉ hơn một tháng nghiên cứu tình hình, Nava đã đưa ra một kế hoạch quân sự bình định Việt Nam trong vòng 18 tháng. Về căn bản, kế hoạch Nava thực hiện theo hai bước. Bước 1, thu đông năm 1953 và mùa xuân 1954. Giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, xây dựng lực lượng cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, khoảng 84 tiểu đoàn, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Nam, tập trung xây dựng ngụy quân. Bước 2, thu đông năm 1954, dồn toàn bộ lực lượng ra Bắc tiến công chiến lược trên các chiến trường chính, giành thắng lợi quyết định về quân sự, buộc ta phải chấp nhận đàm phán theo điều kiện của Pháp. Là một người năng động, quyết đoán và tự tin, ngay sau khi nhậm chức, Nava đã nêu cao phương châm luôn luôn chủ động, luôn luôn tiến công. Ngày 17 tháng 7 1953, trời vừa rạng sáng, hai tiểu đoàn dù của Pháp bất thần nhảy xuống Lạng Sơn, một tiểu đoàn dù khác nhảy xuống Lộc Bình trên đường số 4. Địch lùng sục một số kho tàng vũ khí của ta, đốt phá và nhanh chóng rút lui. Cuộc hành binh táo bạo và chớp nhoáng của Nava làm ta không kịp phản ứng, mặc dù tất cả những địa điểm trên đều nằm trong vùng giải phóng. Ngày 12 tháng 8 1953, tướng Giáp được báo cáo quân Pháp hoàn toàn rút khỏi Na Sản. Địch đã khéo léo nghi binh để rút lui, mặc dù các đơn vị của ta vẫn đóng xung quanh Na Sản. Nava giành thắng lợi đầu tiên bằng một cuộc hành quân chớp nhoáng và một cuộc rút lui bất ngờ.
2: Con người Nava ấy vì là một tướng lục quân, lại là người hoạt động tình báo lâu năm, và Nava muốn phát triển cái sở trường của mình là nghệ thuật nghi binh. Như thế là nhảy dù xuống Lạng Sơn để nghi binh, nhưng thực chất sang tháng 8 là rút Nà Sản. Việc rút Nà Sản để cho đối phương là hiểu rằng Nava nhìn bên ngoài là không chú ý đến chiến trường đến Tây Bắc, không chú ý đến Thượng Lào, nhưng mà thực ra thì buộc phải rút khỏi Nà Sản.

0: Tỉnh Keo là một bản của thôn Lục Dã, một ngôi nhà tre nhỏ lấp ló bên sườn núi dưới rừng Vầu. Từ đây có đường sang Tân Trào qua đèo Re. Tỉnh Keo là nơi Bác thường họp với Bộ Chính trị, còn phần lớn các cơ quan trung ương đóng ở Định Hóa, Thái Nguyên. Lán của Bác Hồ ở Khuổi Tát, một bản người Dao tận trên đỉnh núi. Chùa Rách Bụt Vàng, ít ai ngờ nơi bản làng heo hút nghèo nàn này lại là nơi ở của một con người vĩ đại, con người của những quyết định lịch sử. Tháng 10 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp ở Tỉnh Keo thông qua chủ trương tác chiến Đông Xuân 1953-1954. Sau khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo về kế hoạch Nava và ý đồ tập trung quân cơ động của Pháp, Bác Hồ đã có những chỉ đạo kịp thời. Bộ Chính trị quyết định phương châm tác chiến Đông Xuân 1953-1954 là sử dụng một bộ phận chủ lực tiến công lên hướng Tây Bắc, tiêu diệt quân địch ở Lai Châu, giải phóng hoàn toàn Tây Bắc, phối hợp với Pathet Lào tiến vào Trung Lào, tập trung chủ lực của Liên khu 5 tấn công lên Tây Nguyên, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở Nam và Nam Trung Bộ, tiêu diệt từng bộ phận nhỏ sinh lực địch, đẩy mạnh ngụy vận, mở rộng các căn cứ du kích. Kế hoạch tác chiến Đông Xuân nhằm buộc địch phải phân tán, phá vỡ khối cơ động tập trung, điều động từng bộ phận chủ lực của chúng ra những hướng khác nhau mà tiêu diệt. Bộ Tổng tham mưu khẩn trương xây dựng kế hoạch tác chiến theo phương hướng được Bộ Chính trị thông qua. Lần đầu tiên, ta xây dựng một kế hoạch tác chiến quy mô phối hợp hầu hết bán đảo Đông Dương. Tuy nhiên, Nava đã nhanh chóng ra tay trước. Ngày 15 tháng 10 năm 1953, Nava huy động 22 tiểu đoàn mở cuộc hành binh Hải Âu đánh ra Tây Nam Ninh Bình. Và cũng ngày hôm đó, một cuộc hành binh mang tên Bồ Nông của Hải quân Pháp tấn công Thanh Hóa. Sự gia tăng các hoạt động quân sự rất đột ngột với quy mô lớn của Pháp trùng vào thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Nixon sang Việt Nam. Ngày 4 tháng 11, Nixon tới thăm mặt trận Ninh Bình trong điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt. Tướng Giáp quyết định không điều động các lực lượng chủ lực, chỉ sử dụng đại đoàn 320 tại chỗ và bộ đội địa phương, dân quân du kích chặn địch. Các đơn vị khác ở nguyên vị trí tiếp tục chỉnh huấn, chỉnh quân theo kế hoạch.
1: Các đại đoàn chủ lực của bộ thì được chỉnh huấn chính trị và chỉnh huấn quân sự. Trong chỉnh huấn quân sự thì tập trung hai hình thức chiến thuật. Một là vận động chiến và hai là công kiên chiến. Về vận động chiến thì các đại đoàn chủ lực đã đánh được những trận rất lớn, thắng to như là chiến dịch biên giới, tiêu diệt hai binh đoàn Le Page và Charton. Nhưng mà về công kiên chiến thì chỉ mới đánh được một tiểu đoàn địch trong công sự vững chắc mà thôi. Còn tập đoàn cứ điểm là chưa có khả năng tiêu diệt. Như thế là đến đầu năm 53, mùa hè năm 53, chúng tôi mới tập công kiên chiến, nhưng mà cũng không vượt ra ngoài cái khả năng tiêu diệt từng tiểu đoàn địch trong công sự.
0: Chỉ với các lực lượng tại chỗ, ta đã tổ chức chống lại hai trận càn Hải Âu và Bồ Nông của địch. Các chiến sĩ đại đoàn 312 và dân quân du kích đánh phục kích, phá hủy nhiều xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi máy bay chiến đấu và loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch. Sau 20 ngày hành binh không đạt kết quả với nhiều thiệt hại, Nava buộc phải rút quân. Đài phát thanh quân đội viễn chinh Pháp rầm rộ tuyên truyền thành công của chiến dịch, đó là loại sư đoàn 320 ra khỏi cuộc chiến. Nhưng sự thật, trong bản tường trình gửi chính phủ Pháp, Nava thú nhận, nếu chúng ta đưa lực lượng với chất lượng hiện thời ra khỏi bán kính 10 km có pháo binh yểm trợ, nếu chạm trán với bộ binh thì nó sẽ bị đánh bại. Ta tiếp tục điều động lực lượng theo kế hoạch. Ngày 15

0: tháng 11, 1953, Nava nhận được báo cáo Đại đoàn 36 di chuyển lên Tây Bắc. Bộ tham mưu của Nava cho rằng nếu Việt Minh chiếm Tây Bắc thì Thượng Lào cùng kinh đô Luang Prabang sẽ bị uy hiếp. Bộ chỉ huy quân Pháp nhanh chóng ra quyết định. Ngày 20 tháng 11, 1953, bầu trời Điện Biên Phủ bị khuấy động bởi tiếng máy bay gầm rú. Tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 và hai tiểu đoàn của trung đoàn dù số 1 đã đổ bộ xuống Điện Biên Phủ. Ngày hôm sau, ba tiểu đoàn dù khác được ném xuống. Chỉ trong 2 ngày, Pháp đã điều động 5.100 lính dù và 240 tấn vũ khí trang bị tới Long Chảo, Điện Biên Phủ. Đầu tháng 12, quân ta giải phóng thị xã Lai Châu, tiêu diệt 24 đại đội địch. Trong chiến dịch này, chiến sĩ liên lạc Bế Văn Đàn, trung đoàn 174, đại đoàn 316 đã hy sinh anh dũng khi lấy thân mình làm giá súng. Chiến dịch giải phóng Lai Châu thắng lợi có nguyên nhân quan trọng là cuộc hành quân thần tốc của đại đoàn 316.
1: Đội quyết tâm là giải phóng Lai Châu cho nên là phải đi từ Thanh Hóa lên là rất nhanh. Đi đến mức độ tức là dân công đi phục vụ lương thực với các thứ là không kịp. Đáng lẽ là đi lên thẳng lên Lai Châu, nhưng đằng này thì phải đi tắt qua một cái đèo lớn sang bên Mường Tùng, Mường Trà. Thế xong rồi đơn vị tôi như cái đại đội tôi là đi truy kích là lên cái phía Mường Tè, Mường Nhé.
0: Ở hướng khác, cùng với quân Pathet Thét Lào, ta tiến công Trung Lào, giải phóng thị xã Tha Khen, tỉnh Khăm Muộn, uy hiếp Seno, một căn cứ trên đường số 9 gần Savannakhet. Địch phải điều quân từ đồng bằng Bắc Bộ sang Seno. Như vậy, kế hoạch tập trung quân cơ động lớn của Nava ở vùng đồng bằng và giáp danh không thực hiện được. Địch buộc phải phân tán khối cơ động ra ba hướng: đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc và Trung Lào. Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản. Cuộc nhảy dù xuống Điện Biên Phủ mang tên Con Hải Ly. Nava quyết định bỏ Lai Châu, rút lực lượng về tăng cường cho Điện Biên Phủ. Ngày 7 tháng 12, 1953, Nava cử đại tá Castri lên chỉ huy cứ điểm Điện Biên Phủ và tiếp tục tăng cường lực lượng, xây dựng công sự phòng ngự vững chắc. Điện Biên Phủ đã trở thành một tập đoàn cứ điểm rất lớn với 8 trung tâm đề kháng được chia thành 3 phân khu. Phân khu trung tâm nằm giữa cánh đồng Mường Thanh với 5 trung tâm đề kháng bao bọc hầm chỉ huy của Đờ Cát. Phân khu Bắc gồm 2 trung tâm đề kháng, phân khu Nam có 1 trung tâm đề kháng, pháo binh địch bố trí ở Mường Thanh và Hồng Cúm. Đại đội xe tăng được bố trí ở phân khu trung tâm và phân khu phía Nam. Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã lên thị sát việc xây dựng tập đoàn cứ điểm. Nhiều tướng Pháp Mỹ đến thăm quân đội đồn trú ở Điện Biên Phủ đã nói đây là một Verdun ở châu Á, là một hình thức phòng ngự rất mạnh. Đại tá Castri tuyên bố mục đích của Điện Biên Phủ là để nghiền nát ý muốn điên rồ của Việt Minh.
2: Theo như nhà sử học Pháp là ông Boudaren, ông ấy dùng hình ảnh là Điện Biên Phủ là nhà sản Lý Thừa Mười, tức là cái sự kiên cố, cái sự quy mô, cái hùng hậu của vũ khí và quân lực ấy, coi như một nhà sản Lý Thừa Mười, thì Pháp yên chí là Điện Biên Phủ chắc chắn là một cái cối xay thịt Việt Minh, không thể nào thắng được.
0: Tuy nhiên, với con mắt của một vị tướng đã có 8 năm đối đầu với quân viễn chinh Pháp, tướng Giáp nhận định, vô luận rồi đây địch tình thế nào, địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ căn bản là có lợi cho ta. Tại Tiền Keo, ngày 6 tháng 12, 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị về kế hoạch tấn công Điện Biên Phủ. Hội nghị nhận định, Điện Biên Phủ sẽ là một tập đoàn cứ điểm mạnh, nhưng chúng có cái yếu cơ bản là bị cô lập. Mọi việc tiếp viện tiếp tế đều phải dựa vào đường không. Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với mật danh Trần Đình, thành lập Đảng ủy Mặt trận Điện Biên Phủ và cử đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh chiến dịch,

làm bí thư đảng ủy. Trước khi tướng Giáp lên đường đi chiến dịch, Hồ Chủ tịch nói: "Tướng quân tại ngoại, giao cho chú toàn quyền quyết định. Chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh." Núi rừng Tây Bắc chuyển động, những con đường ngược dốc, những đoàn dân công gồng gánh khiêng vác, đẩy xe đạp, nối nhau lên Điện Biên. Bộ đội căng sức kéo pháo lên đèo, sông Đà nước cuộn trào hung dữ, không ngăn được những đoàn quân anh dũng vượt thác gành. Cả nước hành quân lên Tây Bắc. Như vậy, kết thúc năm 1953, sau những chuyển động của chiến trường, ta và địch có mặt tại một điểm hẹn lịch sử, Điện Biên Phủ.

Xã Thạnh Hưng là một đơn vị hành chính được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 xã Thạnh Hưng, Thạnh Phước và Thạnh Lộc của huyện Dòng Riền tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang. Ngược dòng thời gian, trong những năm tháng gian khó, nơi đây từng là điểm tựa vững chắc cho cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống vùng quê cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Hưng luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên mạnh mẽ, trở thành những miền quê giàu đẹp,

0: Với nền tảng từ 3 xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trước khi sáp nhập, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang đã có sự bứt tốc mạnh mẽ trong đầu tư phát triển hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2020-2025, từ nguồn ngân sách nhà nước và quy động hiệu quả nguồn lực xã hội, với tổng số tiền trên 148 tỷ đồng, Thạnh Hưng đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, đời sống người dân được nâng lên. Hiện nay, trên địa bàn xã Thạnh Hưng đã đầu tư xây dựng 45 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài gần 62 km. Đường từ trung tâm xã đến các ấp được bê tông xi măng đạt hơn 34 km và sửa chữa lộ hư hỏng hơn 15 km. Hạ tầng giao thông được cải thiện, đã mở rộng kết nối, tạo thuận lợi giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Mới hòa bình gì ở đây thì nó khổ dữ lắm. Là gì ở đây trước đây là dùng giặc mà. Cho nên đường xá, cầu cống đồ gì không có hết. Nhưng mà nay thì lộ đường rồi này kia, trường trạm.

0: Được hoàn thành hết, sung túc lại rồi. Còn bà con ở đây làm ăn cũng lên dữ lắm. Mình có mà xây dựng nông thôn mới mà. Rồi. Từ từ kiến thiết lên, bây giờ nó sung túc dữ lắm.
1: Thạnh Hưng là địa phương thuần nông. Thời gian qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, xã Thạnh Hưng đã chú trọng đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Thạnh Hưng đã thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu, mùa vụ, giống cây trồng và vật nuôi. Tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao đạt trên 98%, từng bước mở rộng sản xuất lúa hữu cơ, áp dụng công nghệ máy bay nông nghiệp, hệ thống thủy lợi đáp ứng sản xuất 3 vụ lúa và dùng cây ăn trái. So với năm 2020, mức cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ tăng rõ rệt, giảm lao động thủ công, nâng cao năng suất. Hệ thống kênh mương được nâng cấp, tỷ lệ diện tích được tưới tiêu chủ động đạt gần 100%. Thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng một hecta một năm, tăng 20 triệu đồng so với năm 2020. Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu theo hướng phát triển toàn diện, gắn với nhu cầu thị trường. Xã xác định lúa là cây trồng chủ lực, với diện tích đất lúa ổn định gần 10.700 hectare, sản lượng hàng năm đạt trên 197.200 tấn một năm. Trong đó, lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chiếm 98%, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân, trung bình đạt từ 800 hectare mỗi vụ. Điển hình là đầu tư các hệ thống bơm tát thủy lợi. Đến nay, bờ bao chủ động bơm tát toàn xã đạt 95% diện tích canh tác. Kinh tế tập thể phát triển mạnh với 10 hợp tác xã và nhiều tổ hợp tác kinh tế.
2: Từ lúc thành lập hợp tác xã cho đến nay thì cái thành viên của hợp tác xã thì một phần là hưởng lợi từ việc hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh hoặc là của Ủy ban nhân dân xã, thì là người dân thành viên trong hợp tác xã rất là phấn khởi và có cái khởi sắc đi lên. Tất nhiên là đầu tư ban đầu vô thì mức nó giảm thì bà con có sinh lợi nhiều. Và hai nữa là chúng tôi là bơm tát tập thể thì cái nguồn bơm điện thì đôi so với bên ngoài thì nó rẻ hơn bơm máy dầu. Cho nên là người dân được hưởng nhiều cái lợi nhuận như thế. Còn là chúng tôi bán lúa tập trung thì là bán cho thương lái thì giá cũng ổn định. Là một giá, bà con thì hết sức phấn khởi. Cũng là hợp tác xã chúng tôi mới thành lập từ tháng 6 năm 2023 thôi, cũng mới thôi. Nhưng mà do cái địa hình của trong cái hợp tác xã này thì cũng thuận lợi. Có kinh nội đồng sẵn, rồi có đường giao thông cũng có sẵn. Cho nên từ khi thành lập tới nay thì rất là thuận lợi cho cái việc mà đi lại với bà con, rồi là đi thăm đồng, thăm ruộng, rồi là chăm sóc lúa, rồi kể cả dễ di chuyển, phân bón, thuốc men. Rồi là đồng thời khi thành lập hợp tác xã thì giờ chúng tôi phun thuốc bằng máy bay, hoặc là giải phân, xạ giống cũng bằng máy bay. Rồi là máy thì chúng tôi là tập trung hợp đồng vô tập trung. Hiện nay hợp tác xã thì chưa có máy, một là máy gặt đập, hai là máy cày để làm đất. Nhưng mà chúng tôi là cho vô để hợp tác xã thì cái giá cả nó rẻ hơn thị trường khoảng là 10% đến 15% so với bên ngoài.
1: Cùng với đó, những năm gần đây, xã Thạnh Hưng đã có bước phát triển nổi bật nhờ tập trung đầu tư hạ tầng, tái cơ cấu sản xuất và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Không chỉ là dùng trọng điểm lúa chất lượng cao, Thạnh Hưng còn hình thành nhiều mô hình sản xuất tạo giá trị gia tăng như bánh tráng, khô cá lóc, cá chạch, mật ong, góp phần đưa địa phương đạt nhiều tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới.
3: Bản thân năm 2021 thì tôi thấy người dân ở đây người ta nuôi cá lóc cũng nhiều, nhưng mà lại không có cái đầu ra do cái thời đó là dịch Covid á. Thì tôi mới suy nghĩ là mình thu mua để mình làm khô, nói chung là đã cấp đầu là làm khô để bán vòng vòng cho những người dân trong xã này ăn thử thôi. Nhưng mà anh em người ta thấy ăn ngon, người ta cũng khuyến khích là thôi bây giờ mua số lượng đông.

0: là làm lớn thử kinh doanh luôn đi. Thì từ cái chỗ đó là tôi mới mở rộng cái thị trường mua làm khô. Rồi đến năm 2022 á, thì bên xã mới thấy tôi phát triển được đó, thì bên xã mới vận động là vô OCOP để nâng cái giá trị sản phẩm lên, cũng như là nâng cái chất lượng sản phẩm, rồi làm cho cái sản phẩm nó đạt cái có thương hiệu rồi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm á. Thì từ đó đến nay thì cái sản phẩm nó cũng phát triển tốt. Dạ, cái thời mà tôi làm thì ở địa phương nó chưa có ai làm khô theo cái hướng mà nó an toàn vệ sinh thực phẩm. Đa số thì người dân người ta làm nhỏ lẻ, rồi hoặc là những người mua bán người ta số lượng mà nhiều đó thì con cá nó bị chết hay gì đó, thì nó dư nó thừa đó, người ta làm người ta bán nhỏ lẻ thôi. Nhưng mà tôi thấy như vậy thì nó lại không ngon, nó không có đạt cái chất lượng. Thì từ cái chỗ đó mà tôi mới đi theo cái hướng riêng của mình, là mình phải làm sao cho con cá nó phải lấy cái nguồn hàng là con cá phải tươi, rồi về là mình phải có bao bì đóng gói, rồi thêm cái nữa là mình được vô OCOP, cái nữa mình có cái nhãn hiệu, có cái tem nhãn mác bao bì rồi sạch sẽ. Thì cái người dân hiện nay thì nhu cầu của họ rất là cao, nên là họ luôn luôn tìm tới những cái sản phẩm mà nó an toàn sạch sẽ. Thì chính vì cái chỗ đó mà tôi quyết định là phải đi theo con đường vô OCOP và để phát triển cái sản phẩm riêng của mình.
1: Bên cạnh trồng lúa, đến với Thạnh Hưng hiện nay, ngoài những cánh đồng mẫu lớn, chính quyền và nhân dân nơi đây đang tập trung xây dựng các vườn cây ăn trái trong tương lai, sẽ hình thành nên những khu du lịch sinh thái hấp dẫn. Đơn cử là mô hình trồng sầu riêng của hộ ông Nguyễn Văn Đầy ở ấp Thạnh Vinh, xã Thạnh Hưng, với diện tích khoảng 1,5 hectare, được trồng theo tiêu chuẩn an toàn sinh thái. Hàng năm khi thu hoạch, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 300 đến 350 triệu đồng. Tất cả nhờ có sự liên kết và đồng hành của chính quyền, hội nông dân xã trong việc hỗ trợ nông dân kỹ thuật trồng, vốn dây và kết nối thị trường.
2: Coi như là trước đây cái vùng này là vùng của mình, là vùng trồng cây vườn tạp á, là mình xét thấy là nó không hiệu quả, rồi cũng đi tham quan anh em dòng họ miệt vườn á, rồi mình thấy anh em ta làm cái mô hình cây ăn trái này nó hiệu quả, thành thử về mình mới làm theo. Mình tính dùng đất mình trước đây có nghĩa là mình làm không được đâu, nhưng mà làm trồng xuống rồi thì thấy nó hiệu quả, rồi mới nhân rộng ra anh em dòng họ trong khu vực ấp. Mà những anh em nào mà ta nhiệt tình thì bây giờ đều khá hết. Coi như nếu trồng cái cây mà thu nhập so với thị trường bây giờ thấp nhất là cây ghi 6, là cái giá thấp nhất, mà mỗi một công mình trồng như vậy là khoảng 25 đến 26 cây. Nó mà 26 cây mà được từ 5 năm thì tôi bình quân mỗi một cây 100 kg. 1 ký bằng 20 ngàn, có nghĩa là mình cho cái giá thấp nhất, tệ nhất. Thì đó, bây giờ mình mới nhân lên 25 cây, 12, 1 cây như vậy là 100 ký, 5 năm ngàn. Như vậy là mình mới nhân lên là 20 ngàn, nó 2 triệu. Mà nó 20 gốc là nhiêu? Là tương đương với 40 triệu chưa? Phải không? Một công thôi ngàn. Đó, mà 25 gốc đó, mình nhân cho 2 triệu gốc cây. Đó, như vậy là cũng tương đương 50 triệu. Nó lợi nhuận tôi tính là nó một công sầu riêng chắc lợi nhuận gấp 3-4 lần công lúa, mà giá thậm tệ nhất là 20 ngàn ký thôi. Cái đầu ra có nghĩa là mình á, nếu mà được mà đăng ký sản phẩm OCOP á, là cái đầu ra mình tôi nói đăng ký mã vùng trồng á. Ví dụ như mình thực hiện áp dụng theo cái quy trình, mình không có sử dụng hóa học, có nghĩa là nó nhiễm cái chất adimi nè, nó nhiễm mình đưa chất vàng ô nè. Đó, thì bây giờ những cái điều gì nhà nước mình cấm, mà nước ngoài ví dụ như mình xuất khẩu đi mà người ta không chịu ba cái loại đó thì mình cũng nên bỏ nó, chứ mình không sử dụng đó.

Kinh tế phát triển, các hoạt động văn hóa thể thao phát triển đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa, khu di tích, trung tâm văn hóa và trụ sở các ấp được đầu tư nâng cấp. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng, thực hiện tốt các chương trình thắp sáng đường quê, tuyến đường qua sáng xanh sạch đẹp, góp phần làm đẹp an toàn cho nông thôn, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, qua đó tạo diện mạo cho nông thôn thêm sáng đẹp an toàn. Các hoạt động văn hóa văn nghệ

0: dục thể thao tiếp tục được quan tâm, giữ vững và phát huy các làng nghề truyền thống. Trong thời gian tới, Thạnh Hưng tập trung quy động tối đa nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế địa phương, kết hợp với sự đồng thuận của nhân dân, phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người tăng 9,5%, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 80%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 702 tỷ đồng. Các khâu đột phá được xác định gồm ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện hạ tầng giao thông.
1: Thì Đảng ủy cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết. Thì trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp. Và cụ thể là triển khai cho có hiệu quả đề án 1 triệu hecta chuyển canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể là kế hoạch năm 2026 thì xã Thạnh Hưng sẽ triển khai khoảng trên 3.000 hecta sản xuất theo cái mô hình giảm phát thải theo cái quy định của quy chuẩn của cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tại quyết định 145. Và bên cạnh đó, tổ chức sản xuất sẽ gắn với cái liên kết tiêu thụ. Thì thời gian qua, để cái tiêu gắn liên kết tiêu thụ được tốt thì Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị có liên quan, cụ thể là Ủy ban nhân xã đã kiện toàn củng cố là các hợp tác xã để làm sao mà hoạt động cho nó tăng cái khả năng quản trị của cái chủ nhiệm hợp tác xã, và đồng thời là gắn với các cái doanh nghiệp tiêu thụ lúa gạo. Và hướng tới thì theo cái quan điểm của địa phương, của Đảng ủy sẽ liên kết với các cái cơ sở xây xác ở trên địa bàn để có những cái định hướng tiến tới liên kết tiêu thụ tại địa phương. Theo cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì xã cũng đã có xây dựng cái kế hoạch, có cái lộ trình hết sức là cụ thể. Trong đó là ưu tiên trong cái sản xuất công nghiệp là ứng dụng mạnh mẽ các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất theo cái hướng dẫn của cơ quan cấp tỉnh cũng như là của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, và đặc biệt là ứng dụng các cái mô hình canh tác thông minh như là giảm phát thải thấp, rồi mô hình tưới tiết kiệm nước cũng như là 1,5 giảm rồi 3 giảm 3 tăng.
0: Với những định hướng trong tiến trình vươn mình phát triển, với tinh thần đoàn kết đồng thuận của toàn đảng bộ và nhân dân, xã Thạnh Hưng đang khẳng định hướng đi mới trong tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế. Với sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đoàn kết toàn dân, Thạnh Hưng sẽ đạt được mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh.

0: em nghĩ là nếu như mà với những người mà công việc dày đặc mà tự nhiên họ phải lao vào cái guồng quay đó phải chăm con thì em nghĩ chắc chắn sẽ bị trầm cảm.
1: Cái sự cầu nhàu của vợ nữa
0: và cái sự trầm cảm chúng ta không né được, chỉ có là điều chúng ta đối mặt với nó như thế nào và chúng ta chấp nhận với nó như thế nào.
1: Cái trầm cảm là cái cực kỳ nguy hiểm, nếu như chúng ta để nó trong chúng ta quá lâu và quá kéo dài, đừng nghĩ rằng mình giỏi chịu đựng. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình 24 giờ nói thật. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trò chuyện với một chàng trai rất là đẹp trai và lịch lãm. Xin chào Văn Anh.
0: Dạ, em chào chị Tường.
1: Rồi, như vậy là cũng mấy tháng rồi chị em mới có dịp gặp lại nhau.
0: Dạ đúng rồi.
1: Không biết là hiện tại bây giờ là Văn Anh đang có cái dự án gì?
0: Dạ bây giờ thì em đang có dự án phim.
1: Phim.
0: Hai bộ phim ra.
1: Ồ, phim truyền

0: hình hay là
1: phim truyền hình?
0: Phim truyền hình. Thế còn cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân thì có điều gì đặc biệt để chia sẻ với quý vị không?
2: Cuộc sống của em thì đến thời điểm hiện tại là khá êm đềm. Cũng là một vợ, đang là một con, một bé cũng 7 tuổi. Cũng chưa biết có sinh thêm bé nữa hay không, nhưng mà trước mắt cảm thấy cuộc sống như thế cũng đang tạm ổn chị.
0: Lúc mà còn trẻ đó quý vị, thì Cát Tường lại mong muốn là cuộc sống mình nó có cái gì đó nó sóng gió một chút. Là khi sóng gió nó mới có nhiều cái câu chuyện, nó mới có những cái gọi là nó có thăng trầm đó, thì cuộc đời nó mới cảm thấy nó có
2: ý nghĩa.
0: Nhưng mà đúng là càng sống càng lâu thì càng chỉ mong hai chữ bình an. Và nhất là khi chúng ta đã có gia đình, có vợ con thì bình an là cái điều đưa lên hàng đầu. Bình an và sức khỏe cho gia đình và những người thân của mình. Đúng không anh? Rồi, thế thì bữa nay đến với chương trình thì phải nhớ là tất cả đều phải nói thật nha.
2: Em sẽ nhớ, em sẽ lưu cái đó.
0: Và để biết là chương trình hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề gì, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn video clip sau đây.
3: Bây giờ làm sao? Giờ mình còn là bạn nữa không?
4: Còn chứ.
3: Hay là tình bạn mình chấm dứt luôn?
4: Vẫn còn mà, còn mới ra đây ngồi với mọi người chứ.
3: Ra đây cái gì? 5 lần 7 lượt tôi với ông Tiến gọi cho ông, hẹn đi cà phê này kia lúc nào cũng từ chối. Bữa nay nè tôi với ông Tiến cất quan hệ rồi qua tới nhà ông, lôi ông ra đây ông mới chịu đi là sao?
5: Đó nghe, hồi xưa mới có vợ là đã mất tâm mất tích rồi, vợ đẻ một cái là biệt tâm biệt tích luôn.
3: Mà không cần bạn thì nói thẳng, tụi tôi không có phiền.
4: Phải không cần, mà tại nhiều khi còn lo cho con cái tùm lum hết trơn á, cho nên không có rảnh.
3: Tôi sẽ chủ động nói thôi, tụi tôi qua nhà thăm con ông với ông. Thôi đừng có tắt máy luôn.
5: Từ khoan, lo cho con, vợ mới sau sinh. À, hình như tôi nghe đồn á, đàn ông cũng bị hội chứng là trầm cảm sau sinh.
3: Trầm cảm sau sinh là sau sinh mới trầm cảm.
5: Thì sao?
3: Ông có sinh không?
4: Không.
3: Không có sinh thì mất gì trầm cảm.
5: Nhưng mà tôi thấy hả, có nhiều triệu chứng lắm đó nghe. Bây giờ kể ra, bây giờ sau khi vợ ông đẻ ra, ông bị cái gì ông kể tôi nghe coi.
4: Quan trọng là bà nè, bà biết là phụ nữ sau sinh họ sẽ bị trầm cảm, họ sẽ bị như thế nào?
3: Chỉ có phụ nữ mới bị thôi, đàn ông không thể nào bị được. Giống như nè, phụ nữ sau khi sinh á là tâm lý người ta á lúc nào á cũng buồn bã nè, ủ rũ nè, kiểu côi cút ôm mình vào phòng một mình vậy đó. Nhưng mà thử luôn cảm giác là mình cô đơn trống vắng, cảm giác là kiểu bị bỏ rơi, hiểu không? Trời ơi,
5: chưa
3: tới mức nha hả, chồng của mình á mà hả đi làm nha, chỉ cần mà hả trễ vậy, trễ 5 phút thôi là bắt đầu trong đầu hả quá trời hoài nghi, tại sao lại trễ 5 phút, hay là do kẹt xe, hay là do lén phén với ai. Nói chung là trời ơi, đủ thứ chuyện, nói chung là cảm giác là trầm cảm mà kinh khủng luôn.
4: Đúng rồi. Ngoài cái triệu chứng mà nói là ngoại tình ra, là những cái gì mà bà kể là tôi có hết luôn á.
5: Không, tôi không đồng ý với quan điểm đó. Bởi biết sao không? Trầm cảm sau sinh, sau sinh ở đây là chỉ có hai người, người vợ sinh xong thì cái người sau phục vụ là người chồng, đúng không? Vừa công việc gia đình nè, vừa công việc với công ty nè, áp lực về tiền bạc nè, áp lực về chăm sóc con nè, áp lực về chăm sóc vợ nữa nè. Bởi vậy nhiều cái áp lực nó dồn hết lên đầu người đàn ông. Người đàn ông sẽ bị áp lực sau sinh.
3: Ông có vợ chưa?
5: Chưa.
3: Đó. Trời ơi, chưa có vợ mà nói chuyện như là mình có vợ rồi vậy.
4: Nhưng mà những cái ông nói được tôi có hết.
5: Đó, thấy chưa?
4: Tôi bị hết.
3: Không phải, cái đó là do ông tâm lý thôi, không chứ phải. Không phải. Chứ bây giờ làm sao mà có chuyện vô lý vậy?
4: Tôi hết nhiều khi á, tôi bị áp lực công việc rồi tôi làm về xong rồi tôi lo làm việc nhà rồi tôi lo là không biết hả tôi có hoàn thành công việc sớm hay không. Tôi cũng đi khám rồi, bác sĩ cũng nói là tôi là có nguy cơ là trầm cảm sau sinh.
0: Ồ, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta rất là đặc biệt thưa quý vị. Trầm cảm sau sinh không chỉ là vấn đề của phụ nữ. Khi mà nghe cái chủ đề ngày hôm nay và đoạn clip vừa rồi thì Văn Anh đầu tiên là cảm xúc của mình cảm thấy như thế nào?
1: Sau khi xem tình huống vừa rồi thì em như một cái cuốn băng tua lại. Tua lại cái quá trình là
0: 7 năm trước
1: vợ sinh con rồi xong mình chăm con ra sao. Em nghĩ lại nhiều khi mình cũng mắc phải á chị.
0: Có không?
1: Như lúc đó mình nhiều khi mình không biết đâu. Bây giờ em xem lại những cái tấm hình mà hồi đó em chăm con như một bộ xương. Em giật mình mới nói nổi da gà này. Như da bọc xương luôn. Em là phụ vi hầu như tất cả mọi chuyện. Em là người đầu tiên tắm cho con, thay tã cho con và chăm con hàng đêm. Bởi vì Vi luôn luôn là cứ hút sữa 2 tiếng một lần. Thì em không muốn để cho Vi phải chăm con nhiều. Vi hút sữa thì Vi phải nghỉ ngơi, thì em phải cho con bú 2 tiếng một lần. Nhiều khi là em cho con bú xong là em ngủ này, để con như này. Vì con bú là mình không cho con nằm ngay.
0: Sợ nó ọc sữa đúng không?
1: Sợ ọc sữa, gọi là chớ sữa đó. Thì cứ nằm này, thì ngủ một chút dậy thì đúng 2 tiếng nữa rồi. Lại cứ tiếp tục như thế. Trời ơi, nó khủng khiếp. Nhiều khi mà như em thấy vui. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn lại, có những cái lúc mà lúc đó thật sự công việc của em cũng rất là bận nữa, em lại mở

0: cái trường âm nhạc nữa. Cho nên là đi đi về về rất là nhiều, một ngày nhiều khi ngủ chỉ 3-4 tiếng đồng hồ thôi.
1: Ừ. Bây giờ em nghĩ lại, em mới nghĩ là em bị trầm cảm. Chứ còn ngay khoảnh khắc đó là em không có thấy mình bị trầm cảm gì cả.
0: Mọi thứ nó cứ cuốn mình theo chị, nhiều khi mình không nghĩ đến.
1: Vậy thì theo như Vân Anh nghĩ, nếu mà có cái từ trầm cảm sau sinh mà dành cho đàn ông á, thì em nghĩ những cái sự việc gì sẽ khiến cho các quý ông bị trầm cảm?
0: Em nghĩ là nếu như mà với những người mà công việc dày đặc mà tự nhiên họ phải lao vào cái guồng quay đó phải chăm con, thì em nghĩ chắc chắn sẽ bị trầm cảm. Áp lực công việc này, về nhà rồi với cái việc chăm con, áp lực nữa, thiếu ngủ, tất cả mọi thứ sẽ dẫn đến cái việc trầm cảm. Như việc công việc mình không được hoàn thành tốt này, về nhà chăm con cũng sẽ bị mệt mỏi này, và tất cả hoạt động khác mình không tham gia được, như hoạt động thể thao thì gặp gỡ bạn bè, tất cả những cái đó mình
1: phải
0: không
1: bỏ
0: tham
1: hết.
0: Gia cái đó là chắc chắn sẽ bị trầm cảm.
1: Chưa kể có một vấn đề nãy giờ Vân Anh chưa có kể mà chị nghĩ là có, là cái gì biết không? Cái sự cầu nhàu của vợ nữa. Vì lúc đó vợ sẽ rất là khó chịu trong người, khó ăn khó ở trong người. Rồi
0: có.
1: Thấy chồng chăm con đôi lúc là vụng về, vợ không bao giờ cảm thấy là hài lòng. Trời ơi chồng mình giỏi quá. Trời ơi, đúng không em?
0: Em thì ngược lại nha.
1: Ồ vậy hả?
0: Em thì lại Vi tin tưởng em hoàn toàn.
1: Ồ.
0: Bởi vì là em thật ra em cũng rất là kỹ tính, em chăm con cũng khá kỹ, thì Vi hoàn toàn yên tâm điều đó. Chỉ có là Vi bị trầm cảm khá nặng, nhưng mà Vi không tâm sự với em. Mãi về sau này 6 tháng Vi ổn định lại rồi thì Vi mới nói với em là Vi trầm cảm. Bởi vì em đi làm hàng ngày về thì em thấy Vi vẫn là bình thường vui vẻ. Nhưng mà em không biết cái điều rằng khi em bước ra khỏi nhà thì Vi khóc. Bởi vì Vi là một người rất là bình thường, rất hướng ngoại, hay đi đây thì nó làm công việc rất là nhiều mà phải ở nhà suốt quãng thời gian dài như thế. Thì là một cái điều mà quá cái sức chịu đựng của Vi. Cho nên là khi em nghe cái điều đó em thương Vi cái khoảng thời gian đó lắm, và Vi cũng thương em.
1: Nếu như vậy thì theo Vân Anh, những người đàn ông mà người ta cũng bị trầm cảm vì phải cơm áo gạo tiền, phải cố gắng tròn cái trách nhiệm của người chồng, người cha, nhưng mà bây giờ đi giờ làm công ăn lương, không có nghỉ việc được, vẫn một ngày đi làm rồi về phải chồng con, vợ con bù đầu bù cổ như vậy, thì những cái lúc mà bị stress và trầm cảm đó thì người đàn ông nên làm gì và sẽ chia sẻ với ai đây?
0: Em nghĩ rằng đã cuộc sống vợ chồng, gia đình với nhau thì cứ phải chia sẻ thẳng với vợ mình.
1: Trời ơi, rồi vợ đang trầm cảm sau sinh rồi mà chồng còn chia sẻ với vợ, rồi vợ bị trầm cảm dữ nữa.
0: Phải có quan trọng những cách mình chia sẻ, nói với vợ sao cho khéo. Em nghĩ rằng nếu những người có tâm lý thật sự nha, và quan trọng là cái tình thương đủ lớn thì họ sẽ chịu lắng nghe và thậm chí là chịu đựng nữa. Phải chịu đựng, cái chịu đựng trong quãng thời gian đó cực kỳ là quan trọng. Mà chịu đựng đến mức nào thì chúng ta hay chia sẻ với nhau. Chứ em không muốn để như Vi trong quãng thời gian đó Vi phải chịu đựng mà Vi không nói với em. Em không muốn điều đó trong gia đình tất cả mọi người. Bởi vì chúng ta đừng có để cho tự một người nào đó phải chịu đựng cái chuyện nào đó mà không chia sẻ với mình.
1: Nhất là trong một thời gian quá lâu, rất là nguy hiểm.
0: Nên chia sẻ. Bởi vì đến một cái lúc nào đó cái sức chịu đựng mà không còn đủ để chịu đựng nữa, mà lúc mà bùng ra thì lúc đó em
1: nguy hiểm hơn.
0: Nó nguy hiểm, nó thật sự rất là nguy hiểm. Cho nên là hàng ngày chúng ta nên nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau.
1: Và cái trầm cảm là cái cực kỳ nguy hiểm. Nếu như chúng ta để nó trong chúng ta quá lâu và quá kéo dài, đừng nghĩ rằng mình giỏi chịu đựng. Và cũng đừng nghĩ là đàn ông có sức chịu đựng nhiều hơn phụ nữ. Mình phải chia sẻ, ít nhất không dám chia sẻ với vợ trong lúc đó thì có thể chia sẻ với thằng bạn thân. Đúng không em?
0: Tìm một gia đình hoặc bạn bè nào đó đã từng sinh con, mình hỏi thêm kinh nghiệm chẳng hạn, đặc biệt là với những người sinh con lần đầu, chúng ta nên hỏi kinh nghiệm.
1: Tại vì khi mà có cái người chưa có thể là mình chia sẻ, người ta không giúp được gì mình hết á. Nhưng mà mình chỉ được nói ra cái vấn đề mà mình đang bị căng thẳng thôi là mình đã giảm căng thẳng được rất là nhiều. Và khi mà cái đầu óc mình nó thoải mái thì mình mới có thể tiếp tục cái công việc của mình nó tốt hơn. Bởi vì thật ra nó có những cái hiện trạng mà chúng ta không có nhìn ra thấy được, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vợ chồng và hạnh phúc vợ chồng luôn. Ví dụ những lúc đó mà vợ chồng cứ cắn đắng nhau, người chồng, người vợ không ai nói ra, lúc nào cũng cố gắng tỏ ra là mình ổn. Nhưng mà cuối cùng khi mà nó bùng một cái á, thì đôi lúc là nó ảnh hưởng đến công việc nè. Nó ảnh hưởng tới cả cái tình cảm vợ chồng. Và đôi lúc nó sẽ có lời qua tiếng lại. Nó là chưa kể mà trong nhà mà còn có nhiều thành viên trong gia đình, có nội ngoại hai bên thì nó còn căng thẳng nữa. Lúc đó em nghĩ lại coi Vân Anh, là cái việc mà chăm con giữa em với vợ em nó có khớp với cái ý kiến của nhau, cái trùng khớp những cái quan điểm
0: hoàn toàn không khớp. Em với Vi thì khớp với nhau, nhưng mà đối với các thế hệ ông bà thì lại không khớp. Bởi vì mỗi thế hệ có cách chăm con riêng. Mỗi lần mà ngoại chăm hoặc là nội chăm thì luôn luôn có những cái lý lẽ riêng. Mà thật ra nội với ngoại không sai, là họ đúng, nhưng mà đúng với cái thời điểm đó thôi. Và thời điểm bây giờ thì mình có những cái tốt hơn và tiên tiến hơn, có sự nghiên cứu thì

0: thì nói ra thì thế hệ trước họ không nghe cái điều đó. Và đó là một trong những cái điều mà dẫn đến sự căng thẳng mỗi lúc về nhà mà có ngoại tất cả mọi người chăm con. Cái quan trọng nhất đó là mình phải dung hòa được.
1: Vậy thì đến với chương trình ngày hôm nay, nếu được chia sẻ với các quý ông và cũng như là để có một cái lời động viên cũng như là khuyên nhủ, thì Văn Anh muốn nói những lời gì với những ông chồng có thể là đang ngụp lặn trong những cái tháng ngày bị trầm cảm?
0: Thật ra thì đối với những người chồng á, khi có con mà xuất phát từ tình yêu thương, em nghĩ là trong gia đình tình yêu thương là cái quan trọng nhất. Yêu thương vợ, và khi có con nữa là mình đặt một cái kim chỉ nam là dành tất cả mọi điều cho con mình, thì em nghĩ rằng sẽ vượt qua tất cả thôi. Và có sự trầm cảm đi nữa thì nó cũng chỉ là cái điều chúng ta sẽ phải trải qua, chúng ta không né được, chỉ có là điều chúng ta đối mặt với nó như thế nào và chúng ta chấp nhận với nó như thế nào. Trầm cảm để chúng ta được hạnh phúc thì là cái điều quá là nhỏ thôi quý vị. Chúng ta đừng có đặt nặng cái việc rằng trầm cảm nó sẽ tạo một cái áp lực hay làm chúng ta bị bi lụy hay chúng ta bị tiêu cực. Không phải, nó sẽ là cái ngưỡng chúng ta phải vượt qua để chúng ta có một cuộc sống tốt phía sau. Đặc biệt bây giờ thì con lớn rồi, mình hạnh phúc, mình nhìn lại nó như một cái kỷ niệm đẹp thôi, chứ không phải là một cái điều gì là để làm cho mình phải sợ hay gì hết. Thậm chí bây giờ có đẻ 1, 2, 3 đứa nữa thì có gặp trầm cảm nữa thì em cũng vẫn
1: sẵn sàng.
0: Vẫn sẵn sàng.
1: Tường rất là đồng ý với ý nghĩa của Văn Anh luôn. Nếu chúng ta làm over lên một cái sự kiện thì mình cảm thấy nó rất là căng thẳng và rất là tiêu cực. Và chúng ta nghĩ rằng đây là một cái điều thiêng liêng của được người làm cha và người làm mẹ. Khi nhìn đứa con mình nó được sinh ra, nó được trưởng thành mỗi ngày, nó mở miệng kêu ba ba mẹ mẹ thì bao nhiêu cái stress, bao nhiêu cái trầm cảm, bao nhiêu cái ưu phiền nó sẽ đi qua hết thôi. Và đây là lúc để chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với những thành viên trong gia đình. Tình yêu thương đối với vợ của mình, tình yêu thương đối với con của mình, thì dù có những cái muộn phiền gì, tất cả cũng sẽ được điều hóa giải. Cảm ơn Văn Anh rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích cho chương trình ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn quý vị có những ý kiến đóng góp gì xin hãy gửi về cho chương trình của chúng tôi nhé. Và bây giờ Cát Tường và Văn Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
0: Xin chào.

0: Sông Sen nổi tiếng không chỉ vì nó kiêu kỳ lướt qua Paris kiều diễm thơ mộng, mà tự nó đã là một kiều nữ quý phái thanh cao trước cái nhìn say đắm của biết bao lăng tẩm, lâu đài cao sang quyền quý.
1: Lặng lẽ, êm đềm dưới chân tháp Eiffel hùng vĩ, dưới chân bức tượng nguyên mẫu của nữ thần tự do, dòng sông đã chứng kiến biết bao thăng trầm của Paris hoa lệ.
0: Thưa quý vị, đoàn làm phim Hành trình theo chân Bác của chúng tôi đang có mặt tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO, tọa lạc tại số 7 Place de Fontenoy thuộc quận 7, thủ đô Paris, nước Cộng hòa Pháp. Tại đây, vào năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, Tổ chức UNESCO đã long trọng vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa trong niềm tự hào vô hạn của nhân dân Việt Nam cũng như của kiều bào sống ở nước ngoài. Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng thăm căn phòng đã diễn ra buổi lễ tôn vinh cao quý đó.
1: Được thành lập ngày 16 tháng 11 năm 1945, tổ chức này hiện có 191 quốc gia thành viên chính thức. Ngoài trụ sở chính đặt tại Paris, UNESCO còn đặt hàng chục văn phòng đại diện, viện, trung tâm trực thuộc khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hợp Quốc, hoạt động với mục đích góp phần tôn vinh các tư tưởng hòa bình và nhân văn của nhân loại, bằng cách thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hóa, để đảm bảo sự tôn trọng công lý, pháp luật, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo.
0: Tổ chức này có các chức năng chính bao gồm khuyến khích sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa các dân tộc, thúc đẩy việc giáo dục quần chúng, truyền bá văn hóa, duy trì, tăng cường và truyền bá kiến thức trong cộng đồng thế giới. Tuy nhiệm vụ chủ yếu của chuyến đi là tìm đến những nơi Bác đã sống và làm việc, nhưng một mong ước lớn của nhóm làm phim là được đặt chân vào trụ sở của tổ chức có uy tín quốc tế này, nơi đã diễn ra buổi lễ vinh danh Bác.

0: Dù chỉ với khoảng một giờ ngắn ngủi, nhưng chúng tôi đã may mắn được chứng kiến một cuộc họp có chủ đề Ngày Giao Thoa Văn Hóa Thế Giới trước khi được phép vào thăm hội trường số 1, nơi Đại hội đồng đã công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa kiệt xuất.
1: Trụ sở chính của UNESCO với hàng chục phòng họp rộng lớn như thế này, không phải ai cũng đến thăm được. Xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại sứ quán và đại diện Ủy ban UNESCO Việt Nam tại Pháp đã giúp chúng tôi được vào thăm cơ quan quan trọng này. Thật hạnh phúc cho những ai từng được đến đây chứng kiến phút giây mà tổ chức quốc tế đại diện cho các chế độ chính trị xã hội và các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới đã thừa nhận hai vĩ nhân trong một con người, vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là danh nhân văn hóa thế giới. Cái không gian này bao năm vẫn thế, nó lặng lẽ, âm thầm và kiêu hãnh chờ đón tên tuổi của những vĩ nhân.
0: Thưa quý vị, đây là căn phòng số 1 của tổ chức UNESCO. Vào ngày 16 tháng 5 năm 1990, ngay tại căn phòng này, thì tổ chức UNESCO đã phối hợp với Ủy ban UNESCO Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Hội người Việt Nam tại Pháp long trọng tổ chức lễ vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa. Căn phòng này có 1.500 chỗ ngồi và theo lời kể của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài thì ngày hôm đó căn phòng này chật kín hết người, có rất nhiều người phải đứng để tham dự buổi lễ đó.
1: Chỉ những con người có tầm vóc thực sự lớn lao mới trở thành đối tượng trong các nghị quyết của UNESCO. Hồ Chí Minh là một trong số đó. Cả đời ông chỉ có một mục tiêu là khôi phục lại quốc danh Việt Nam trên bản đồ thế giới và phất cao ngọn cờ chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc đã giày xéo tự do và nhân phẩm con người ở các nước bị thống trị. Trong ông cũng có đủ mọi cung bậc như một người bình thường. Song, phẩm chất vĩ nhân chính là ở chỗ suốt đời tự nguyện hiến dâng cho cuộc đấu tranh vì nhân phẩm, tự do và danh dự, cho một nền văn hóa thực sự của tương lai.
0: Thưa Đại sứ, vào thời điểm năm 1990, khi lúc đó ông còn đang giữ chức vụ là Đại sứ của Việt Nam bên cạnh UNESCO, ông có thể vui lòng cho biết việc chuẩn bị của Việt Nam trong cái buổi lễ mà UNESCO phong tặng danh hiệu Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc vận động để tổ chức cái buổi lễ đó tại Ủy ban UNESCO như thế nào ạ?
2: Nếu mà đọc kỹ trong nghị quyết thì nó có hai cái vế. Ngoài cái chuyện là cái chốt cuối cùng là công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Và hai về thứ nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh hoặc là quy tụ những cái giá trị của dân tộc Việt Nam. Này, nó có cái ba điểm chính. Một là chủ nghĩa yêu nước, hai là chủ nghĩa nhân văn, ba là truyền thống văn hóa. Và với cái ba cái phẩm chất cùng với chủ nghĩa Mác Lênin thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra cái con đường cứu nước cứu dân và xây dựng lên cái hệ tư tưởng lý luận, và chính cái ý tưởng, cái tư tưởng của người lại là biểu tượng cái nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đó là hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc và góp phần của mình vào cái cuộc đấu tranh chung của nhân loại thế giới.
0: Thưa Đại sứ, trong quá trình vận động để các nước có thể biểu quyết và quyết định cho việc phong tặng Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới, thì Đại sứ có thể vui lòng cho biết tình cảm của bạn bè quốc tế trong Ủy ban UNESCO lúc đó ra sao ạ?
2: Bạn bè quốc tế thì là ủng hộ rất nhiệt tình. Khi nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, có lẽ trong cái hoạt động của tôi chưa thấy có một cái nước nào hay là một cái tổ chức nào đứng ra phản đối cả.
0: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.
3: Cùng phối hợp cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và lúc đó là có một người đại sứ của Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng muốn tổ chức chung một cái kỷ niệm, một cái lời lễ tôn trọng để chấp nhận, để nhận cái phong tặng đó của UNESCO đối với Việt Nam. Thì anh em trong hội cũng rất là chuẩn bị tích cực và cũng sốt sắng, thêm đấy là một cái vinh dự. Thì anh em trong hội cũng có nhiều người làm,

Thì trong đó tôi cũng nhận được một cái phần công việc tương đối cũng nhiều là tổ chức tại chỗ. Và một cái đặc biệt đó là bà con rất là phấn khởi, nghe nói có đó là muốn đi tới đầy cả phòng luôn. Cái phòng cái hội trường hôm đó là 1.500 chỗ mà người ta đi tới rạch cứng để mà hưởng ứng cái chuyện đó.

0: tộc Việt Nam và trở về với con người, với nhân dân, với dân tộc Việt Nam. Trong trái tim ông luôn đầy ắp một tình yêu bao la. Tài năng, trí tuệ, đạo đức, nhân cách và tâm hồn của ông đã trở thành bức tượng đài vĩ đại trong lòng nhân dân Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Tượng đài Hồ Chí Minh bất tử. Hàng chục năm bôn ba trên đất khách, dấu chân Nguyễn Ái Quốc đã in đầy các quảng trường, phố hẹp của Paris. Phải cần có nhiều tháng, thậm chí hàng năm lần tìm và tiếp cận, bạn mới có thể tìm hiểu được một phần trong số đó. Tập phim này xin chỉ đề cập tới hai địa điểm mà người tới thăm khi đã trở thành chủ tịch của một quốc gia có chủ quyền. Đó là đồi Valérien và khu rừng Bologne, những danh thắng nổi tiếng của Paris.
1: Một đại đô thị, nhất là một kinh thành, mà có những quả đồi đầy cây xanh bóng mát, những khu rừng bạt ngàn tĩnh lặng, được tô điểm bằng những biệt thự lâu đài rải rác ở các độ cao khác nhau, thì đó thật sự là những cảnh quan thần tiên vô giá. Thủ đô Paris đã dành khu đất trên sườn ngọn đồi cao Valérien ở ngoại ô để tưởng nhớ trên 1.000 người yêu nước bị quân đội Hitler xử bắn vào những ngày đen tối của chiến tranh. Trên quả đồi này, ngoài tưởng niệm, còn có các nghĩa trang binh lính.
0: Đây là nghĩa trang lính Mỹ trận vong trong Thế chiến thứ hai tại Pháp. Xin cầu chúc cho linh hồn các chiến binh từ bên kia đại dương đã vĩnh viễn nằm lại chỗ này vì hòa bình và tự do của nhân dân Pháp. Năm 1944, quân Mỹ và đồng minh đã đổ bộ lên Normandy để giải phóng nước Pháp. Chúng tôi không ngờ đài tưởng niệm sự kiện bi thương thời Thế chiến lại có khuôn viên mênh mông và hoành tráng như thế này. Cảm nhận đầu tiên là sự khâm phục các tác giả của công trình đã chọn được địa điểm và giải pháp kiến trúc rất phù hợp, ấn tượng và đầy cảm xúc. Đài tưởng niệm được xây dựng sau chiến tranh theo lệnh của tướng De Gaulle. Ông đã từng bị Pétain kết tội. Sau này, chính Pétain đã bị kết án tử hình.
2: Kính thưa quý vị, Valérien, một ngọn đồi nằm ở ngoại ô Paris, bên tả ngạn sông Seine, nơi mà trên 1.000 chiến sĩ kháng chiến của Pháp đã bị phát xít Đức xử bắn trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhân chuyến viếng thăm Pháp vào năm 1946, Bác Hồ đã đến viếng đài tưởng niệm này và Bác cũng đã ghi lại cảm tưởng của mình.
0: Dù thế nào, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì ngọn lửa kháng chiến cũng sẽ không bao giờ tắt. Sartre De Gaulle, 18 tháng 6 năm 1940. Trên trái đất này có biết bao đài tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống vì tự do, có biết bao ngọn lửa vĩnh cửu để đời đời ghi nhớ sự hy sinh dũng cảm của họ vì nghĩa lớn. Nhân loại vĩnh viễn tồn tại và không bị dập vùi chính vì có những con người như vậy, chính vì có những dân tộc can trường, những tư tưởng nhân ái và những tấm gương cao cả.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến viếng thăm chốn thiêng liêng này cùng với đại diện chính phủ Pháp Saint-Denis. Bác đến vì lòng cảm phục của người đối với nhân dân Pháp anh hùng, vì sự đánh giá cao của chính phủ Việt Nam đối với cuộc kháng chiến kiên cường của nước Pháp, vì lòng yêu mến mà nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Pháp. Không hiểu chính phủ Pháp nghĩ gì khi tiếp nhận thông điệp thân thiện nhưng cũng cương quyết chiến đấu vì tự do qua cử chỉ cao thượng này của Bác khi họ đang ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta một lần nữa.
0: Đoàn được mời vào thăm hầm mộ những người hy sinh. Trong hầm có 16 cỗ quan tài chứa 15 thi hài lính Pháp và thuộc địa, một xác lính Pháp chống Nhật tại Đông Dương. Trên tường có dòng chữ: "Chúng tôi nằm lại đây như những chứng nhân của lịch sử từ 1939 đến 1945, là những người con đấu tranh cho nước Pháp tự do mãi mãi."

0: khác. Đó chính là bản chất của tham vọng bá quyền ở mọi thời đại, một vết nhơ muôn đời của nhân loại. Tấm lòng trong sáng của Chủ tịch chắc chắn đã được chính phủ Pháp và người tháp tùng thấu hiểu. Song sự đời đâu có đơn giản. Nó gieo vào lòng chúng tôi một nỗi bâng khuâng nghĩ về tâm trạng của Bác khi xưa. Phải luôn luôn thể hiện một sự mềm dẻo, thân ái, thiện chí, bên cạnh một quyết tâm sắt đá giành độc lập, kể cả lúc nói chuyện chính thức cũng như việc tới thăm đài tưởng niệm này. Cần nhớ rằng Bác tới thăm nơi đây ngày 4 tháng 7, thì ngày 14 tháng 9, Bác ký một tạm ước với người Pháp, rồi rời Paris về nước vì cuộc đàm phán không đạt kết quả. Trên đường về trung tâm Paris, chúng tôi ghé thăm địa điểm thứ hai nằm bên rìa thành phố. Đó là khu rừng tuyệt đẹp nổi tiếng của thủ đô, rừng Boulogne, được coi như một lá phổi khổng lồ của kinh thành, đồng thời là thắng cảnh tuyệt vời cho nghỉ ngơi, giải trí và chiêm ngưỡng thiên nhiên của dân chúng. Rừng rất rộng, bao gồm nhiều khu vực với nhiều chức năng và đặc điểm khác nhau. Chúng tôi chỉ ghé thăm một phần rất nhỏ của nó, nằm ngay cạnh con đường lớn dẫn vào trung tâm thành phố. Muốn thăm thú và thưởng ngoạn kỹ nơi này phải mất cả ngày trời.
1: Nhiều người Pháp vui chơi trong rừng suốt cả ngày nghỉ. Người ta khoanh riêng một khoảng rừng đã dành cho các dịch vụ du lịch và giải trí. Phần lớn diện tích còn lại được giữ vẻ nguyên sơ như tiểu khu này chẳng hạn. Bác Hồ tới thăm khu rừng này vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6. Hôm sau, ngày 24 tháng 6 năm 1946, bác lại tới đây đi dạo thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên. Đó là khoảng thời gian Hồ Chủ tịch thăm chính thức nước Pháp và trực tiếp chỉ đạo phái đoàn đàm phán của ta tại Fontainebleau từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1946. Chúng tôi có cảm giác những phút dạo chơi này của bác chẳng hề thanh thản chút nào vì đầu óc luôn phải lo cho vận mệnh của đất nước.
0: Tại bìa rừng còn có một cảnh vật rất đặc trưng của châu Âu mà nay ít gặp. Đó là loại cối xay gió mà ta thường thấy ở Âu Tây, nhất là vùng phía Bắc. Thì ra, đối thủ không đội trời chung của chàng hiệp sĩ Đông Ki Sốt lại chính là cái vật hiền lành đáng yêu này.

Thật trớ trêu, thời gian Bắc tới đây chính là lúc mà chính phủ Pháp đang giáo giết chuẩn bị tước đoạt tự do của nhân dân ta, như chính người Đức đã làm với họ cách đó chưa lâu. Họ đau đớn và căm thù kẻ xâm lược, nhưng lại sẵn sàng đi xâm lược người

Paris êm đềm và thơ mộng, có đủ mọi cung bậc của cuộc đời, vốn là điểm đến của những thiên tài từ những thế kỷ xa xưa. Biết bao vĩ nhân ở mọi góc biển chân trời đã từng ao ước có một lần được dạo bước giữa kinh thành của nước Pháp phồn hoa.

0: Anh Đức.
1: Ai vậy Đức?
2: Bạn gái tao.
1: Wow, xinh đẹp quá ha. Số mày xuống thiệt. Lúc nào cũng có gái đẹp đến tìm. Không giống như tao, chẳng có ma nào thèm tìm.
2: Em lên với ai vậy?
0: Em đi một mình à. Em xuống thăm anh một chút rồi chị em phải về ngay.
2: Hay là mình đi đâu đó chơi nha. Đợi chút xíu. Hôm nay mày cho tao nghỉ ngày nha.
1: Công nhận á, số mày đào hoa ghê nha. Đức, đi chơi cho dễ nha.
2: Ừ.
1: Nhớ về đúng giờ làm đó mày.
2: Biết rồi.

0: Thôi má về nghỉ ngơi trước đi, để con dọn cho.
1: Thôi má dọn phụ cho lẹ.
0: Má về nghỉ ngơi đi mà, con dọn chút xíu là xong à.
1: Có hai má con, về trước về sau gì, dọn xong rồi về chung luôn.

0: Alo.
1: Alo. Làm ơn cho hỏi có phải số của Hạnh không vậy?
0: Dạ, tôi là Hạnh đây. Ai vậy?
1: Chị My nè cưng. Sao rồi? Về quê có vui không?
0: Chị gọi cho tôi làm cái gì vậy? Tôi với anh Đại đâu có còn gì nữa đâu. Chị làm ơn để tôi yên đi.
2: Tôi cúp máy đây.
1: Bình tĩnh đi. Chị gọi chị để cảm ơn cưng một tiếng thôi mà.
0: Tôi không cần.
2: Chị với anh ta đã hết tình hết nợ với nhau rồi.
1: Và cũng đã nghỉ làm việc cho Tứ Phi nữa. Trước khi đi, chị còn dạy cho anh ta một bài học nhớ đời.
2: Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn em.
1: Nếu không có sự xuất hiện của em, chị sẽ không biết được một mặt giả dối của anh ta đâu.
0: Chị nói xong chưa?
1: Bây giờ thì trả anh ta lại cho em đó. Nếu còn hứng thú thì quay lại đi.
2: Có lẽ lúc này anh ta đang cô đơn lắm đó.
0: Tôi không thèm.
1: Thôi, chị chào em. Bye bye nha.

0: Bữa nay làng nghề của mình có gì mới không em?
1: Vẫn ảm đạm lắm anh ạ. Nhà em cũng vậy, chưa có việc làm. Ba em thì suốt ngày chơi với mấy con cá kiển, không thì uống trà, đàm đạo với chú Tư.
0: Anh đang định đầu tư làm ăn với mấy người bạn ở Sài Gòn, nhưng mà vẫn còn phân vân, nuối tiếc cái nghề sơn mài. Nhưng nếu như làng nghề của mình không có sự thay đổi tốt hơn thì chắc anh sẽ chuyển hướng làm một công việc gì khác.
1: Anh à, em tin là mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua. Anh đừng có quá vội vàng, cứ để thời gian coi sao.
0: Nhưng mà nếu mà không quyết định nhanh thì mất cơ hội thì sao?
1: Công việc của anh hiện tại chỉ mang tính tạm thời trong lúc khó khăn thôi, chứ còn ước mơ và hoài bão của anh lỡ làm nghề chứ đâu phải ở đây.
0: À, gần đây em có gặp má anh và bé Hạnh không?
1: Dạ có, bác hai và bé Hạnh vẫn khỏe.
0: Anh không biết sao mà bé Hạnh tự nhiên lại bỏ về quê. Anh lo cho nó, không biết nó và Tứ Đại đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh vui lắm. Nó ở đây một ngày nào là anh lo cho nó ngày đó. Em biết rồi đó, nó còn trẻ người non dại, mà cuộc sống ở Sài Gòn thì nhiều chông gai cạm bẫy. Anh sợ là nó sẽ hư hỏng.
1: Không những là bé Hạnh mà em còn lo cho cả anh nữa. Em sợ anh cũng sẽ sa ngã.

0: Anh xin lỗi, tại đêm qua anh uống nhiều quá cho nên anh say quá.
1: Không có gì đâu anh, em yêu anh mà. Em yêu anh từ thời học phổ thông.

0: Anh biết mà phải không anh? Em lúc nào cũng yêu anh, cũng nhớ về anh.
1: Thúy à, nhưng mà chuyện đó đã cũ rồi, Thúy đừng nhắc lại nữa.
0: Đối với anh là cũ, nhưng đối với em nó chỉ mới như hôm qua vậy. Anh biết không, đã hơn 10 năm, nhưng trong mỗi giấc ngủ của em, em đều mơ thấy anh.
1: Thúy, đừng như vậy mà. Thúy đã có gia đình rồi. Anh không...
0: Không phải như vậy. Em không lo thì tại sao anh phải lo? Chẳng lẽ anh chê em là gái có chồng sao?
1: Không phải, ý của anh không phải là vậy. Nhưng mà cho dù...
0: Không phải như vậy là được rồi. Được rồi anh. Em yêu anh, lúc nào em cũng nhớ về anh. Em ao ước được có anh một lần trong đời, nhưng không phải là trong lúc say.

0: Lâu lắm rồi á. Ăn đã có một bữa cơm ngon vậy nè.
1: Xạo.
0: Anh nói thiệt mà xạo gì?
2: Ở đây đâu có ai nấu cho anh ăn đâu.
1: Chứ không phải ở đây có nhiều cô gái xinh đẹp nấu cơm cho anh ăn hả?
2: Làm gì có.
0: Em
1: để em lấy trái cây cho anh ăn nha.

0: Tối hôm qua anh say cho nên mới xảy ra chuyện này. Anh đã có lỗi cho một người.
1: Người đó là Châu đúng không anh?

0: Sao Thi biết?
1: Đêm qua trong cơn say, anh đã gọi tên Châu. Anh đừng quá lo lắng, tất cả chuyện hôm qua đều là do em là người chủ động. Em chỉ ao ước có được anh một lần trong đời. Cho dù có muộn màng thì chăng nữa, em yêu anh.

0: Út. Út ơi,
1: vô đi con. Chuyện gì vậy con?
0: Út cho con ngủ với Út nha.
1: Hôm nay con có chuyện gì mà vui dữ vậy?
0: Con có chuyện này muốn nói cho Út nghe nè.
1: Chuyện gì vậy?
0: Chuyện này á bí mật lắm, Út phải giữ bí mật cho con, không được nói cho ai nghe hết nha.
1: Chuyện gì mà bí mật dữ vậy?
0: Thì Út hứa đi rồi con nói cho.
1: Được rồi, Út hứa.
0: Thì bữa nay có một bạn trai khen con là con rất dễ thương.
1: Rồi sao nữa?
0: Thì bạn nó còn nói là I love you đó vậy Út.
1: I love you?
0: Dạ. Nói xong á rồi bạn bỏ chạy luôn. Con mới kêu lại nè, mới nói gì đó mà bạn đi luôn, không quay lại.
1: Bạn đó học chung lớp với con hả?
0: Bạn đó thì học trên con một lớp.
1: Mà Út nói cho con nghe nè, tụi con còn nhỏ, phải lo học hành, không được yêu đương quá sớm đâu đó.
0: Út nè, ở lớp con á, mấy đứa bạn con yêu nhau quá trời luôn. Tụi nó nói thẳng bằng tiếng Việt, chứ không có nói bằng tiếng Anh như vậy đó đâu.
1: Thiệt hả?
0: Út làm gì nhìn con dữ vậy? Bộ Út không tin con hả?
1: Con làm Út ngạc nhiên và thấy lo đó.
0: Ủa, sao Út lo?
1: Lo vì tụi con còn nhỏ mà đã yêu đương rồi.
0: À, chứ hồi Út còn đi học á, Út có yêu ai không?
1: Hồi đó hả? Út không yêu ai hết. Nhưng mà Út có ngưỡng mộ một người. Người đó học trên Út một lớp, nhưng đó không phải là yêu đâu.
0: Kỳ vậy. À mà Út, người đó là ai vậy? Tại sao Út lại ngưỡng mộ người ta?
1: Người đó có tài, lại hiền lành, con nhà nghèo nhưng học rất giỏi, nên Út mới ngưỡng mộ.
0: Út, người đó có phải là chú Đức không?
1: Con á, chỉ được cái lớn mò thôi à.
0: Vậy chứ là ai?
1: Đó là bí mật của riêng Út.
0: À, còn Út với chú Đức chừng nào mới làm đám cưới?
1: Phải chờ ông bà ngoại con đồng ý thì mới được đám cưới. Mà thôi, đi ngủ đi con, khuya rồi.
0: Dạ.
1: Đây.
2: Có một số nhân viên mới vừa được tuyển, chú đưa họ xuống cửa hàng rồi cho thử việc giùm tôi, rồi trả mấy nhân viên của cô Thư về vị trí cũ.
3: Dạ.
2: Tiếng Anh của mấy người này rất khá, tôi đã test thử,

0: còn lại là kỹ năng bán hàng của họ thôi. Chú cứ kêu người cũ kèm cặp người mới. À, trong thời gian đầu chú cũng phải theo dõi và hướng dẫn người ta nha.
1: Dạ em biết rồi.
0: Ừ. Chú đi tiến hành đi. Họ đang đợi dưới phòng của Thư đó.
1: Dạ.

nội ô khoa.

0: Năm ơi.
1: Bủ kêu Năm á hả? Có chuyện gì không?
0: Hình như tháng này Năm chưa đưa tiền một bằng cho nhà Bủ đúng không?
1: Ủa? Còn vài ngày nữa mới đến ngày đóng tiền nhà mà.
0: Bây giờ Bủ đang kẹt tiền quá thì Năm đưa trước cho Bủ đi, mốt mình trừ lại.
1: Trời ơi, như vậy sao được? Bủ nghĩ sao vậy? Năm á, là Năm ký hợp đồng với ba của Bủ, đúng không? Thì Năm phải đưa tiền cho ba Bủ. Khi Năm đưa tiền cho Bủ, ba Bủ biết ba Bủ ra Năm sao? Không được đâu.
0: La cái gì mà la? Thì giờ Năm đưa tiền cho ba Bủ thì ba Bủ đưa tiền lại cho Bủ thôi. Tại vì ba Bủ đi công chuyện rồi. Chứ không thôi mà Bủ mà kêu ba Bủ đưa, ba Bủ đưa liền. Đâu cần đây kiếm Năm làm cái gì.
1: Nhưng mà Năm nói là không được là không được. Dễ bị mất lòng lắm. Dính đến tiền ba chỉ bị mất lòng lắm. Không được đâu.
0: Vậy đi.

0: cho mượn ứng trước 1 triệu đi. Không phải được đâu.
1: Thôi mà, ứng trước 1 triệu thôi, cái gì bủ triệu cho. Không sao đâu, nghe.
0: Yeah. Thiệt là không sao không?
1: Thiệt.
0: Thiệt không?
1: Thiệt.
0: Thiệt thì đi vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đây nè.
1: Thôi đưa tiền đi.
0: Trời, vô đây mới đưa tiền. Ghét quá. Nè, nói nghe nè. Giúp 5 chuyện đi.
1: Dạ. Yeah.
0: Ghi vô đây là bủ ngày hôm nay bao nhiêu, đã ứng 1 triệu của năm. Ghi đi.

0: Vô đây em.
1: Dạ em chào anh.
0: Sáng giờ khách được không em?
1: Dạ khách cũng hơi vắng
0: mà. À, đây là chị Hồng, chị bán hàng ở đây.
1: Dạ em chào chị, chào em.
0: Còn đây là Duyên, nhân viên mới. Bây giờ em có nhiệm vụ là phải trao đổi kinh nghiệm bán hàng với lại Duyên. Sau này khi nào mà Duyên rành việc thì sẽ tách ca. Hai người sẽ làm việc chung ở cửa hàng này.
1: Dạ em nhớ rồi.
0: Vậy nha em, nếu mà có gì thắc mắc thì cứ gọi điện cho anh hoặc là chị Thư cũng được.
1: Dạ.
0: Rồi vậy ha, anh đi nha.
1: Dạ em chào anh.

0: tương hoàng lắm.
1: Sao không? Sao mình ngồi kẹt với đá này xin đi.
0: Dễ thương dễ sợ. Nó đã thiệt anh bố. Anh xử nó đi.
1: Xử? Tao sẽ xử.
0: Nhưng mà anh thấy làm sao á, nhỏ này nó không có dễ thương bằng con Châu. Châu nên được mặn mòi hơn chút xíu.
1: Con nhỏ đó tao chắc là không phải người này. Hứa mày luôn.
0: Đúng rồi. Nhìn nó nay nay nó tơ tơ.

0: tao. Em,
1: dạ anh kêu em có chuyện gì không anh?
0: Em tên gì?
1: Dạ em tên Mỹ.
0: Anh chắc chắn một điều là em không phải người dùng này, đúng không?
1: Dạ sao anh biết hay vậy anh?
0: Anh chỉ nhìn sơ thôi là anh biết được liền.
2: Nhìn thấy lạ là biết không phải ở đây.
3: Con mắt ảnh tinh đời lắm.
0: Anh tên là Bủ.
3: Còn anh, anh tên Cò.
2: Đậu.
1: Cò đậu chứ phải là cò bay ha.
3: Em muốn bay bay, muốn đậu đậu à.
2: Dễ chịu lắm.
1: Dạ. Dạ mấy anh vui tính quá.
3: Lúc nào tụi anh cũng vui đó.
0: Anh thấy tụi anh vui không? Nếu vui thì em gia nhập nhóm tụi anh đi.
1: Gia nhập nhóm tụi anh hả?
0: Ừ. Thôi, ngồi xuống nói chuyện.
3: Ừ, ngồi ngồi chơi, ngồi
2: ngồi, ngồi ngồi đi.
1: Dạ, dạ thôi được rồi, mấy anh ngồi chơi đi. Tại vì em còn phải vô trong làm việc nữa. Không bà chủ em la chết á.
2: Ta bận mà.
3: Chuyện.
0: À, nếu vậy thì em cứ đi làm đi. Tại vì nhóm tụi anh á, đến này thường xuyên lắm. Nếu mà em rảnh thì ngồi đây nói chuyện tụi anh.
2: À, đúng rồi. Tụi anh quở rất đâu có làm gì đâu.
3: Tụi này ăn ở không không à, đâu chị đâu làm. Hãy tới đây chơi.
1: Dạ, như vậy cũng được à. Dạ, thôi tụi anh ngồi chơi nha. Em vô trong làm việc nha.
3: Ông Mỹ làm việc nha.
2: Lát hồi cho mấy người ta đá nha.
3: Chuột dễ chơi quá.
4: Khu này bây giờ mình là trùm.

0: Ông, vậy là ông quyết định kêu bán luôn hả?
1: Bán sao không? Có lời là bán. Với lại mình phải bán cho nó lẹ để có tiền trả vợ chồng của con Nga nữa. Mà cũng may đó bà, cái con đường này họ làm quá nhanh đó bà.
0: Bao nhiêu vốn liếng đổ hết vô cái lô đất đó. Sao tôi hồi hộp quá. Thị trường nhà đất á, thì đang chững lại. Người bán á, thì nhiều, mà người mua á, thì ít.
1: Bà lo xa quá. Đất của mình là đất mặt tiền, không có sợ ế đâu bà. Cái quan trọng ở đây là lời nhiều hay lời ít thôi, hiểu chưa? À, tôi tính á, bán hết mấy lô đất này, tôi dẫn bà đi du lịch nước ngoài một chuyến. Bà thích đi đâu?
0: Thôi,
1: bà nói đi.
0: Tôi không có thích đi đâu hết trơn á. Nếu mà rảnh á thì cho tôi đi lên Sài Gòn, tôi thăm vợ chồng con Nga rồi ở lại vài bữa. Chứ bây giờ già cả rồi, đi xa tôi ngán lắm.
1: Bà đúng là quê một cục. Trời đất ơi, đi xa ở đây đó là đi bằng máy bay chứ không có phải là đi bộ đâu bà lo.
0: Mà thôi, có đi thì tôi đi lanh quanh ở trong nước được rồi, tôi không có đi nước ngoài đâu. Mệt.
1: Bà đúng là không có biết mở mang kiến thức gì hết trơn á trời. Thấy không? Biết bao nhiêu người ta muốn đi du lịch mà ta không có tiền để đi, trong khi mình có điều kiện thì bà lại không chịu đi. Bà đúng là ngược đời.
0: Ngược đời gì? Ông muốn mở mang á thì ông mở mang đi. Còn ông chịu đi một mình á thì kêu vợ chồng con Nga nó đi chung với ông. Còn tôi hả? Thì chán lắm rồi. Nhất là mấy cái vụ mà ngồi tàu lửa máy bay gì đó.
1: Không đi thôi, đỡ tốn tiền.
0: Trời ơi, không biết có bán được đất không? Phải đặt đi nước này nước nọ.
2: Tai họa khác lại ập đến. Cuối năm 2008, anh Trình bị ung thư gan. Ngăn dòng nước mắt, chị Đông kể cho chúng tôi nghe về
3: hai đứng lên chung lưng đau cực mà cùng nhau sợ vợ cho vô cửa vô
4: nhà. Vỗ tay.
3: Mà con nói sao mà điệu
5: tay đại ca.
3: Còn ho két thì ho gọi là thơ ba nhân áo đời.
5: Tự nhiên quên rồi ông ơi. Vô câu 2.
3: Đúng rồi à. Nói không phải khoe với nút ngang.
6: Dạ, bà má ăn mấy gì?
7: Đứng đâu mày? Ngồi xuống đây tao biết. Ngồi xuống đó. Đã quá ha. Đi chơi từ sáng sớm mà tới giờ này mày mới về tới nhà. Đã không?
6: Dạ thì con đang rảnh, với lại ở nhà đâu có gì để làm.
8: Ở nhà không có việc làm thì đi ra ngoài á kiếm việc làm. Mày cứ mày long nhong vậy á, riết coi sao được bửu.
7: Má mày nói đúng á. Đi vô mấy cái khu công nghiệp á, cái chỗ anh em công nhân mà hồi xưa làm với mình ta xin chuyện làm. Mày vô đó mày xin mày làm để kiếm tiền mày sống với người ta.
8: Ừ.
6: Dạ. À, rồi, rồi lỡ khi con đang làm chỗ đó rồi nhà mình ký được hợp đồng mới thì con phải nghỉ làm chỗ đó, về nhà mình làm nữa. Con nghĩ là ba nên từ từ đi.
7: Tao cảm ơn mày nha. Nếu mày xin được công việc làm thì mày cứ ở đó mày làm. Thấy không? Em công việc ở cái xưởng này một mình tao tao lo được rồi. Tao không cần tới cái bản mặt của mày. Nghe không?
6: Dạ bây giờ thì nếu mà vài tháng nữa nhà mình chưa ký hợp đồng á thì con sẽ tự đi tìm việc làm cho con.
7: Vài tháng nữa? Vài tháng đó là mày lấy tiền đâu mày tiêu xài hả? À, dạ. Bà nói tới tiền tôi mới nhớ, có phải hồi sáng này á mày ra mày lấy trước 1 triệu cái tiền ta thuê mặt bằng này mày đi ăn nhậu tới giờ này mới về đúng không?
8: Trời đất ơi, chưa có tới tháng lấy tiền mà mày ra mày lấy trước của người ta. Mà đã vậy mày chớ hề hỏi ổng một tiếng nữa. Tệ quá rồi nghe bửu.
6: Dạ, tao đoán định xin ba má mà Má má đi rồi nên con qua bệnh ấn trước không chịu.
7: Nói bà thấy không? Đi làm không chịu đi làm. Ở nhà là cứ lấy tiền nhà đi tiêu xài cho nó đã vậy. Ba nói thiệt với con á nghe Bụ. Tao ngán mày quá rồi Bụ ơi.
6: Rồi bây giờ con hứa luôn, vài tháng nữa con chắc chắn sẽ có việc làm. Con hứa ba má luôn. Giờ con đi ngủ đi.
8: Rồi cơm nước gì chưa? Đặng má dọn cho.
6: Dạ con cũng no lắm rồi.
7: Đó, mà thấy không? Lấy tiền nhà đi ăn đi nhậu cho no sai, về bỏ cơm nhà đó, thấy không?
6: Không có đâu ba, thì bạn bè lâu lâu làm vài chai, đâu có say xỉn quậy phá đâu. Ba cứ nói nhiều hoài. Chị Đông kể cho chúng tôi.

0: đất. Tụi thằng Quân á, nó đang hối mày góp vốn để nó triển khai dự án. Mày góp vốn lẹ lẹ lên đi.
1: Thì tao cũng đang xây vốn nè. Nhưng mà nếu không có vốn thì tao sẽ làm công cho tụi bay.
0: Vậy cũng được. Mày quyết định lẹ lên đi, để nó còn tính toán nữa.
1: Hay là mày nói tụi nó cho tao khoảng 2 tuần nữa đi. Tao sẽ trả lời chính xác là tao có góp vốn hay là tao chỉ tham gia chuyên môn thôi.

0: Vô.
1: Con, sao hôm nay con học về sớm vậy?
2: Con được nghỉ tiết cuối nên được về sớm.
1: Có đói bụng không? Trong tủ lạnh còn đồ ăn đó.
2: Dạ thôi, đi lát con ăn, giờ con chưa đói.
1: Có chuyện gì mà hôm nay con vui dữ vậy?
2: Con có chuyện này vui lắm. Út muốn nghe không?
1: Con nói cho Út nghe coi thử coi.
2: Cái bạn trên con một lớp đó, Út nhớ không? Hôm bữa con có kể Út nghe rồi đó. Cái bạn ai lớp vui gì đó.
1: Út nhớ rồi. Sao con?
2: Bữa nay bạn nói lời không có nói ai lớp vui nữa, mà nói I love you.
1: Người Việt gì mà toàn nói tiếng Anh không à. Rồi con nói sao?
2: Cái này con đố Út biết đó.
1: Út đang hỏi con mà.
2: Thì con nói con còn nhỏ phải là học, không yêu đương gì hết. Hôm bữa Út dạy con sao con nói vậy hết á.
1: Rồi bạn đó nói làm sao?
2: Không nói gì hết, mà con thấy bạn nó buồn. Nhìn cái mặt bạn nó buồn, mắc cười lắm đó.

0: Không ngờ tôi lại gặp cô ở đây. Tôi tưởng cô trốn luôn rồi chứ. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút.
1: Tôi chẳng có cái gì để nói với anh hết. Làm ơn tránh ra đi.
0: Có chứ. Cô đê tiện lắm. Cô thuê người đánh tôi phải không? Hả?
1: Anh nói tôi thuê người đánh anh hả? Có bằng chứng không?
0: Khỏi bằng chứng. Tôi biết đó là cô á.
1: Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tránh đường đi.
0: Nói cho nó xong đi đã.
2: Mày muốn nói gì?
0: Chuyện riêng của tụi tôi không liên quan gì tới anh.
2: Không liên quan hả? My là bạn gái của tao. Còn mày là thằng nào hả?
0: Hay thiệt. Mới cách đây có một tháng cô còn ngủ trên cái giường của tôi mà.
2: Mày nói gì?
0: Anh bình tĩnh đi. Làm gì vậy?
1: Thôi thôi thôi. Bỏ đi.
2: Mày nhắc lại đi.
1: Bỏ đi. Nó điên rồi. Ai cũng bỏ rơi nó hết á. Đừng có trách. Mình đi đi anh.

0: Thúy, em hẹn anh ở đây có chuyện gì để nói mà. Chuyện gì vậy?
1: Em muốn kể cho anh nghe một chuyện mà lần trước em có hứa kể cho anh nghe đó.
0: Thúy kể đi.
1: Trong tình yêu em không có may mắn. Trong hôn nhân em thật sự cũng không có hạnh phúc.
0: Thúy đang gặp chuyện gì?
1: Trước đây em và anh ấy yêu nhau được một năm thì quyết định kết hôn. Cuộc sống hôn nhân của tụi em rất là hạnh phúc. Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm, tụi em cũng không có con. Hai đứa em quyết định đi khám thì mới biết được là anh ấy bị vô sinh. Hai đứa em rất là buồn. Buồn nhất là ảnh. Rồi anh ấy trở nên chán nản. Hôn nhân của tụi em bắt đầu bế tắc. Rồi anh ấy quyết định ly hôn để em cưới một người đàn ông khác. Không, làm sao em có thể bỏ ảnh được? Anh sẽ đi đâu, về đâu, rồi về già ai sẽ là người chăm sóc cho ảnh? Khi ảnh không thể có con với bất kỳ người phụ nữ nào. Dần dần ảnh trở nên cộc cằn, nóng nảy, bực bội vô cớ. Ảnh xa lánh em, anh nghĩ mình không sinh được con. Sống nhờ kinh tế của vợ là một thằng đàn ông vô dụng. Anh đơn phương chỉ đơn ly dị, rồi bỏ về quê để tất cả mọi chuyện lại cho em tự ra tòa giải quyết. Em không ly dị, em về quê tìm ảnh. Nhưng ảnh trốn tránh em, ảnh không nghe điện của em. Mệt mỏi, em bỏ về Sài Gòn. Một mình quyết định nộp đơn ly dị và được tòa xét duyệt. Chán nản như cuộc sống không chồng không con. Em cũng không muốn kết hôn với bất cứ ai nữa. Nhưng là một người phụ nữ, em thèm khát có một đứa con. Và rồi em đã có con với một người đàn ông khác.
2: Tôi gọi cho anh là muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng.
3: Chuyện gì vậy? Nói đi, anh đang nghe nè.
2: Tôi có bầu rồi.
4: Anh không về hả? Nhưng mà dự án nó chưa triển khai mà. Gia đình của em đang rất cần nhóm của anh. Nếu mà xưởng vắng nhóm của anh thì khó hoạt động tốt lại được.
1: Khi gặp anh, tình yêu ban đầu của em trỗi dậy. Như cô nữ sinh lớp 12 vậy. Tiếc nuối những ngày đã. Anh cho em một đứa con nha. Em hứa em sẽ không làm

Đền Chúa Hưng, một trong những địa điểm tâm linh gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Nơi lưu giữ những dấu tích của vị anh hùng Côn Nhạc Đại Vương. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, ngôi đền vẫn còn lưu giữ được kiến trúc độc đáo cùng nhiều cổ vật có giá trị.

0: Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ là vùng đất có nhiều di tích văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử của dân tộc. Trong đó, di tích có giá trị lớn về mặt nghệ thuật, lịch sử cũng như văn hóa là đền Chu Hưng. Tọa lạc trên một gò đất cao ở xã Ấm Hạ với một quần thể kiến trúc, nghệ thuật độc đáo, ngôi đền hay còn được biết đến với tên gọi Chu Hưng Linh Từ. Tọa lạc trên một gò đất cao ở xã Ấm Hạ với một quần thể kiến trúc, nghệ thuật độc đáo, ngôi đền là nơi thờ Côn Nhạc Đại Vương, bậc anh hùng hào kiệt có công đánh giặc bảo vệ Giang Sơn bờ cõi thời Hùng Vương. Ngược dòng thời gian tìm lại sử xưa, theo cuốn Chu Hưng Ngọc Phả Thánh Tích, Côn Nhạc Đại Vương là em của Hùng Nhuệ Vương. Khi lên ngôi, Hùng Nhuệ Vương cho phân chia Sơn Hà thành từng vùng, từng châu, rồi giao cho anh em mỗi người cai quản một phương. Trong đó, Côn Nhạc Đại Vương được giao chính tổng trấn địa hạt Chu Hưng. Ngài đã chiêu dân, lập ấp, khai phá điền hoang, sơn trại, làm cho dân ấp mỗi ngày một hưng thịnh. Đang thời Thái Bình, bỗng trộm cướp nổi lên hoành hành, giặc phương Bắc kéo quân sang xâm chiếm Văn Lang. Côn Nhạc được giao nhiệm vụ chia đạo đội quân theo đường bộ áp sát vùng Yên Bái, Lào Cai. Thắng trận, ông trở về tiếp tục cai quản địa hạt Chu Hưng. Một thời gian sau ông mất, ngài thường về hiển linh che chở cho dân làng. Để tưởng nhớ công ơn, nhân dân đã lập đền thờ trên đỉnh Quy Sơn, một mạch đất điệp điệp trùng trùng.
1: Đền Chu Hưng này thì đã xây dựng từ năm 1806 theo các thời triều đại Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh và Duy Tâm. Thì trong ngôi đền này thì là còn giữ được 11 sắc phong của các tướng lĩnh. Hướng của ngôi đền là nhìn thẳng hướng Tây. Thì trước cửa đền là có hai ngọn nước giao thủy, tức là cửa đền nhìn thẳng vào hai cái hội tụ của ngọn nước. Trước cửa đền là một núi Kim Quy, hiện nay là ngôi mộ của ngài đặt trên

0: đỉnh núi đồi Kim Quy, tức là ngôi đền này nhìn thẳng sang bên đồi mà chính hướng tây, địa sơn linh kiệt, phong thủy hữu tình.
1: Bước qua cánh cổng nghi môn, du khách sẽ có thể ngắm công trình kiến trúc đền Chu Hưng. Sân đền

0: bên phải là nhà trưng bày, bên trái là gian nhà khánh tiết. Kiến trúc của ngôi đền theo kiểu trồng rường kẻ bầy, lập ngói mũi hài, bên trên có long trầu lưỡng nguyệt. Trên các đầu dư, đầu bầy, xà ngang được đắp tỉ mỉ hình tứ linh và hoa lá. Gian trong cùng của ngôi đền dựng một thượng cung thờ. Trong cung thờ có pho tượng lớn Ngài Côn Nhạc Đại Vương cao 1m28, đầu đội mũ, mình khoác long bào, trùm rủ xuống chân. Ở phần cổ áo được chấm nổi 18 chấm tròn, yếm ngực chấm nổi hình đuôi rồng trầu vào mặt nguyệt. Tượng được tạo tác có dáng hình cân đối, mắt nhìn nghiêng, miệng mỉm cười, dáng vẻ uy linh, nét mặt hiền từ, phúc hậu mà cương trực. Hai tay để trên đùi, các ngón tay thon dài, được tỉa tỉ mỉ, chân đi hài. Phía bên trên thượng cung là bức Hoành Phi, Chu Hưng Linh Từ. Phía bên dưới hạ ban là ban thờ Quan Ngũ Hổ, là vị chúa cai quản rừng núi. Tương truyền, Quan Ngũ Hổ mang quyền phép diệt trừ tà ma, trấn giữ các phương, đồng thời đóng vai trò như thần linh canh cửa ở các ngôi đền, đem lại sự cân bằng cho ngũ phương trời đất. Xung quanh là các bức Hoành Phi câu đối được chạm khắc nhằm ca ngợi công đức của Côn Nhạc Đại Vương.
1: Ngoài Trắc Phong ra thì còn thờ được cái ngôi pho tượng của Ngài và một mâm bồng và lư hương. Mâm bồng này thì cái mâm này ngày xưa là theo truyền thuyết di tích để lại là hàng năm là cái ngày lễ hội là mùng 7 tháng Giêng là địa phương nhân dân phải thổi xôi bằng gạo nếp, nó tầm khoảng 2-30 cân mà cho vào cái khuôn nén để thành cái cụ xôi để làm lễ.
0: Gian bên ngoài của ngôi đền là ban thờ công đồng, phía bên phải là ban thờ quan văn, bên trái là ban thờ quan võ, hai vị quan cai quản đền. Bước ra bên ngoài không gian chính của đền, đi dọc theo đường vòng cung là ban thờ thần linh, thổ địa. Trong khu di tích còn có ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, được đặt trang trọng trên nhang án cao 2 mét. Chính giữa là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh là ảnh thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
2: Mình cũng rất tin vào cái tâm linh, mình đến đây thì rất là thanh thản và bình an. Thế mình đã xin cho con gái mình đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Xin báo công là cháu đã đạt giải nhì cấp tỉnh. Và thứ hai là cũng cầu mong cho cháu thi IOE cấp quốc gia và mong muốn là cháu có một chút thành tích, đó là đạt huy chương.
3: Tôi cũng thấy ngôi đền rất là khang trang. Thế thì tôi cũng cầu mong là làm sao thì tất cả sau này thì con cái, thì các cháu chát lớn lên cũng về đây để lễ, trước hết là lễ đền, lễ Phật, lễ thánh và cũng là để biết được cái di tích di sản.
0: Trải qua các triều đại, đền Chu Hưng nhận được 12 đạo sắc phong và vẫn còn lưu giữ được đến ngày nay. Một sắc phong thời vua Minh Mệnh vào năm 1821, hai sắc phong thời vua Thiệu Trị, một sắc phong thời vua Đồng Khánh, năm sắc phong thời vua Tự Đức, hai sắc phong thời vua Duy Tân. Trong đó có 4 sắc phong Hữu Thiện Phụ Trực Chi Thần, 5 sắc phong Thượng Đẳng Thần.

Đền Chu Hưng không chỉ có giá trị lịch sử trong thời đại Hùng Vương mà còn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Ngày 29 tháng 8 năm 1945, mặt trận Việt Minh đã lấy sân đền làm trụ sở tổ chức cuộc meeting tuyên bố xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến. Từ tháng 4 năm 1947 đến tháng 12 năm 1949, xưởng nữ quân nhu chiến khu

0: 10 đã đặt cơ sở tại đền làm nơi sản xuất quần áo chiến sĩ, đóng gói chăn màn, ba lô để gửi ra tiền tuyến. Ngày 16 tháng 4 năm 1949, đội vũ trang đầu tiên của quân đội nhân dân Lào có tên đội Lát Xạ Vông đã đến địa điểm này để huấn luyện, học tập quân sự chính trị và quán triệt tình hình của cách mạng Lào. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đã khởi công xây dựng nhà bia lưu niệm các chiến sĩ quân đội Lào trong khuôn viên đền Chu Hưng, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử chiến khu 10, nơi có ngôi đền kháng chiến.
1: Vào trong đền để cầu mong cho gia đình cũng như bản thân thì tôi thấy thoải mái và cũng rất thấy thanh thản. Cũng mong muốn cho sự tôn nghiêm của đền ngày càng được phát triển. Từ những chỗ di tích lịch sử này thì cũng mong ban ngành cấp trên cũng quan tâm nhiều hơn về đền để cho đền được ngày càng thịnh vượng.
0: Hàng năm, lễ hội đền Chu Hưng được tổ chức vào mùng 7 tháng Giêng với nhiều nghi lễ trang trọng tỏ lòng biết ơn của dân làng Chu Hưng với vị anh hùng Côn Nhạc Đại Vương, Tối Linh, Tối Tú, Duy Đức, Duy Nhân.
2: Theo phong tục thì lễ vật thì gồm có thủ lợn đen, gà tía, xôi nén, chè kho và rượu mọng. Lễ vật được dâng lên từ ngày sáng ngày mùng 7 tháng Giêng, bắt đầu rước từ cổng chùa Trúc Lâm vào trong nhà đền. Dịp lễ hội của tháng Giêng thì nhà đền có tổ chức các trò chơi dân gian như là kéo co, các tổ chức các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao và được đông đảo nhân dân tham gia.
0: Với những giá trị lịch sử trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phú đã ra quyết định công nhận đền Chu Hưng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận đền Chu Hưng là di tích lịch sử cấp quốc gia, nằm trong quần thể di tích lịch sử chiến khu 10. Lễ hội đền Chu Hưng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tự hào là quê hương đất tổ, trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa luôn đoàn kết, chung sức, bền lòng, quan tâm đến chú trọng bảo tồn phát huy những giá trị của di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Chu Hưng, để ngôi đền trở thành một điểm đến giáo dục truyền thống yêu nước, du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa.
3: Hàng năm thì cũng xây dựng các cái kế hoạch và triển khai, đặc biệt là trong ban quản lý là thường xuyên phải gìn giữ những cái nét đẹp, giá trị truyền thống vốn có của ngôi đền xưa và tiếp tục là phát huy, kế thừa những cái giá trị văn hóa. Đối với địa phương thì chúng tôi cũng chỉ đạo các cái bộ phận cơ quan chuyên môn cũng thường xuyên viết các cái nội dung thông tin liên quan đến ngôi đền và để làm tốt công tác tuyên truyền trên cái hệ thống Zalo, Facebook rồi các fanpage. Rồi thì các cái trang thông tin điện tử của địa phương, bên cạnh đó thì cũng đề xuất với lại cơ quan chính quyền cấp trên cũng có những cái là triển khai và quảng bá để giúp cho địa phương là lan tỏa rộng hơn nữa tới đông đảo du khách thập phương.
4: Trong cái thời gian qua thì huyện Hạ Hòa đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm trùng tu, tôn tạo, bảo vệ cái khu di tích, đồng thời cũng triển khai hoàn thiện quy hoạch rồi xây dựng các công trình phụ trợ, đặc biệt là đẩy mạnh cái công tác giáo dục truyền thống, đặc biệt là truyền thống lịch sử cách mạng gắn với cái khu vực của đền Chu Hưng.
0: Ngày nay, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự đóng góp của nhân dân địa phương và du khách cả nước, đền Chu Hưng đã được đầu tư, tôn tạo to đẹp và uy nghiêm hơn.
5: Rất là mong muốn là ta sẽ duy trì rồi là tôn tạo những di tích lịch sử mình đã có. Mình phải giữ gìn bản sắc dân tộc.
2: Cũng rất mong là lãnh đạo địa phương cũng như là các cấp là chúng ta cũng có sự quan tâm hơn nữa để sau này là bảo tồn cái di sản văn hóa và còn để xây dựng nhà đền ngày càng phát triển hơn.
0: Lễ hội đền Chu Hưng được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm, chính là thời gian thiêng trong đời sống nhân dân, là môi trường thuận lợi để hình thành, phát triển những giá trị văn hóa trong sự gắn kết của cộng đồng.

đồng làng xã trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Nếu có dịp ghé thăm mảnh đất Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, hãy vào thăm đền Chu Hưng để cảm nhận rõ nét hơn sự linh thiêng này.

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mặc dù chính thức diễn ra trong 5 ngày từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4, nhưng ngay từ những ngày đầu tháng 4 thì câu chuyện Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Sách hay thay đổi cuộc đời ngày hôm nay xin được dành trọn vẹn thời lượng để cùng quý vị nhìn lại tháng 4 đầy ý nghĩa. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin về sự ra đời của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.
1: Xuyên suốt lịch sử văn minh nhân loại, ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách, bổ sung tri thức và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Để đưa văn hóa đọc phát triển lên tầm cao mới, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam thay thế cho Ngày sách Việt Nam trước đây và vẫn được diễn ra vào ngày 21 tháng 4 hàng năm. Tại sao lại là ngày 21 tháng 4? Một trong những lý do đó là ngày 21 tháng 4 chính là thời điểm ra mắt cuốn sách Đường cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Việc chọn ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của người đã đem lại ý nghĩa văn hóa sâu sắc.
0: Thưa quý vị, đang có mặt tại trường quay của Sách hay thay đổi cuộc đời ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Và như tất cả các quý vị khán giả cũng đã biết là ngày sách và văn hóa đọc năm nay thì có tới hai thông điệp.
2: Có thể nói là năm nay là một những năm mà chúng tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng công phu. Lãnh đạo bộ, đặc biệt là đồng chí bộ trưởng thì cũng đã chỉ đạo chúng tôi trực tiếp để làm thế nào năm nay cái thông điệp nó phải truyền tải được một số cái nội dung quan trọng. Đầu tiên là nó làm thế nào để quán triệt được cái tinh thần, cái quan điểm chỉ đạo của Đảng về cái văn hóa nói chung và trong đó có văn hóa đọc và công tác xuất bản nói riêng. Cái thứ hai là nó phải thể hiện được cái tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước. Và thứ ba là nó phải tạo ra sức lan tỏa và phù hợp với nhiều đối tượng. Và những người làm sách phải làm được nhiệm vụ này. Nội dung sách phải truyền đạt được thông điệp này. Và vì thế câu chuyện nhận thức để đổi mới, để sáng tạo chính là hướng đến việc thực hiện cái mục tiêu làm thế nào đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Thông điệp năm nay cũng là đặt ở yêu cầu là chính những người làm công tác toàn phải thực hiện việc đổi mới và sáng tạo để phục vụ tốt hơn cái xã hội. Ở thông điệp thứ hai là sách cho tôi, sách cho bạn. Thì một cái thông điệp tôi nghĩ là rất là giản dị nhưng mà nó cũng bao hàm ý nghĩa rất là to lớn. Một cuốn sách như các bạn biết ấy, thì nó có giá trị về mặt nội dung. Tuy nhiên nó sẽ không thể có nhiều giá trị hoặc thậm chí rất ít nếu như cuốn sách đó không có sức lan tỏa, nghĩa là sách không đến được với mọi người. Và vì thế sách cho tôi, sách cho bạn là một thông điệp tôi nghĩ là rất là phù hợp trong năm nay, thể hiện được cái yêu cầu sức lan tỏa của sách đến với mọi thành phần trong xã hội.
0: Như chúng ta đã biết thì năm nay cái sự kiện chính sẽ diễn ra tại cái khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế. Nhưng mà có lẽ là tại ba miền cũng đang có nhiều hoạt động khác nhau để ủng hộ cho ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đúng không ạ?
2: Thống kê từ phía chúng tôi thì cả 63 tỉnh thành đều có các kế hoạch. Trong đó thì có nhiều cái tỉnh thành đã có kế hoạch về việc là triển khai cái lễ khai mạc cũng như các hội sách rất là lớn. Về chiều rộng rõ ràng chúng ta thấy là năm nay cái quy mô tổ chức thì có thể nói là rất là rộng khắp. Không chỉ ở các tỉnh thành đâu mà chúng ta cũng thấy ở rất là nhiều bộ ngành cũng có triển khai rất là hiệu quả. Chẳng hạn như Bộ Nông nghiệp chẳng hạn, đã thấy trực tiếp đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thì đã có những cái chương trình về giao lưu sách, về tổ chức các cái hoạt động liên quan đến việc chào mừng nhân cái ngày này. Về mặt chiều sâu thì năm nay cũng là một cái năm mà tôi cho rằng là có nhiều dấu đặc biệt. Cũng như mọi năm, bên cạnh cái không gian về lễ khai mạc và cái hội sách, ví dụ như là cái hội sách ở Huế là chợ trọng tâm chẳng hạn, thì bên cạnh đó chúng tôi thấy là ở các tỉnh thành cũng tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Ví dụ như chương trình giao lưu với các tác giả, ví dụ như chương trình tặng sách cho các cái trẻ em thiệt thòi. Thế rồi là các cái chương trình liên quan đến việc tôn vinh cái người viết sách, cái người đọc

0: cái người làm sách.
1: Ở một góc độ nào đấy trong cái nhìn so sánh thì liệu ông có thể phân tích kỹ hơn để bản thân Hồng Minh cũng như khán giả có thể thấy được là so với ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm trước thì năm nay đã có những cái sự đổi mới và phát triển như thế nào?
0: Có lẽ cái điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất đấy là năm nay đó là cái sự lan tỏa. Thì đấy là một cái nét rất đặc biệt, rất mới của năm nay. Cái thứ hai là nhờ cái sự lan tỏa đó cho nên là đến với hội sách năm nay không phải chỉ là những cái người làm sách đâu. Và đến với cái ngày sách và văn hóa đọc năm nay ấy, đó là sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là của lãnh đạo các cấp các ngành. Thế rồi là bên cạnh đó thì đã huy động được các cái tầng lớp, đặc biệt là các bạn trẻ đã quay trở lại với sách và rất quan tâm đến sách. Đến hội sách thì hiện nay thì các bạn trẻ đến rất là nhiều và đã đến đọc rồi mua. Bên cạnh đó thì cũng phải nói đến là sách năm nay thì cũng đã có cái sự tham gia của việc ứng dụng các cái công nghệ mới trong hoạt động xuất bản được trình diễn ở trong các không gian này. Và tôi nghĩ cũng tạo ra những nét hấp dẫn mới, sinh động mới. Ví dụ như chẳng hạn sách nói chẳng hạn, thì hiện nay là một rất là nhiều các cái nền tảng mới cung cấp sách nói. Ví dụ như JoyFM, Fornot, rồi là Waka, hay là Rainfall, nền tảng sách tóm tắt ấy. Thì tôi nghĩ đó là một cơ hội để bạn đọc tiếp cận gần hơn với cả các cái hình thức đọc mới.
2: Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, các bộ, ban ngành và các địa phương trên cả nước đã phát động nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Ở Hà Nội, ngay từ đầu tháng 4, liên tục có các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách, nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn sẽ được diễn ra tại phố sách Hà Nội. Các sự kiện ra mắt sách, cuộc thi vẽ tranh theo sách và các hoạt động ưu đãi, quà tặng thu hút hàng chục ngàn lượt khách.
3: Đi phố sách thì con được trải nghiệm rất nhiều hoạt động và rất là mong chờ đến đây để đọc những cuốn sách hay ạ. Khi mà được đi học về thì con đã đòi bố mẹ đi cho đi phố sách để được mua những quyển sách mới thú vị hơn. Và khi con đến đây thì con thấy cảm giác ở đây rất là náo nhiệt.
2: Không chỉ trong cao điểm tháng 4, những năm gần đây, phố sách Hà Nội đã trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn của thủ đô, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.
4: Tôi thấy là cứ đến ngày 21 tháng 4, ngày có ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đó, là phố sách lại nhộn nhịp những cái sự kiện. Có một cái phố mà để cả một thế giới chữ nghĩa, để cả một cái miền tinh thần nó chảy ở hai bên và một dòng người đi ở giữa, nó đẹp lắm. Bạn đi vào trong một con phố này là bạn đang lang thang trong những miền tinh thần của nhân loại.
2: Tại các trường học là những sự kiện thuyết trình, giới thiệu sách với sự kết hợp của cả cô và trò. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức thực hiện các không gian triển lãm, trưng bày hơn 300 tư liệu, 30.000 tựa sách. Các hoạt động trong ngày sách và văn hóa đọc năm nay thu hút độc giả ở nhiều lứa tuổi. Tại Huế, ngày sách và văn hóa đọc được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế. Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, truyền tải sâu sắc tinh thần hiếu học, trọng sách, trọng tri thức của người Việt. Sự kiện thu hút khoảng 30 nhà xuất bản và đơn vị phát hành với hàng chục ngàn đầu sách. Nhiều chương trình truyền hình cũng đã chọn sách và văn hóa đọc là điểm nhấn nội dung.
5: Thực ra mình rất là yêu những cái cuốn sách cũ bởi vì là những cái cuốn sách đó khi dở ra thì nó có màu của thời gian, màu của giấy, có rất nhiều những cái tình cảm và ký ức của một ai đó.
6: Sách vở nó giúp thay đổi toàn bộ cái nhân sinh quan, toàn bộ cái thế giới quan, toàn bộ cái vũ trụ quan của mình.
7: Xây dựng một cái thói quen đọc sách cho con em của chúng ta, đó chính là chúng ta trao cho con trẻ một cái tài sản lớn trong tương lai.
1: Như chúng ta vừa chia sẻ là riêng đối với Ngày Sách Việt Nam 2023 đã có rất nhiều hoạt động và có thể thấy là các bộ ban ngành đều tham gia và đến thời điểm này mặc dù là chưa kết thúc nhưng cũng có thể thấy được những tín hiệu rất là tích cực của năm nay đúng không ạ? Bộ Thông tin và Truyền thông hay cụ thể hơn là đối với Cục Xuất bản In và Phát hành thì chúng ta có những cái hoạt động kế hoạch nào nữa để tiếp tục thúc đẩy cái văn hóa đọc trong cộng đồng?
0: Trong cái chiến lược để phát triển ngành xuất bản thì có 4 nội dung trọng tâm, thì một trong 4 nội dung đó là làm các cái hoạt động để phát triển hoạt đọc. Cái sự phát triển hoạt đọc chính là tạo ra cái nền tảng để phát triển xuất bản. Thế thì trong thời gian tới thì chúng tôi có rất nhiều giải pháp, nhưng trong đó có một số cái giải pháp trọng tâm mà chúng tôi đang tích cực triển khai. Điều đầu tiên là chúng tôi tiếp tục phát triển một số cái thị trường sách mới, chẳng hạn như là thị trường sách tinh gọn. Đồng hành với đó là sự phát triển tiếp tục đẩy mạnh của sách điện tử, trong đó là sách nói. Đó cũng là một cái điều kiện rất là quan trọng để vượt qua cái khoảng cách về mặt địa lý và sách được đến với nhiều vùng miền, nhiều đối tượng. Tiếp nữa thì chúng tôi cũng đẩy mạnh trong cái việc là kết hợp giữa cái xuất bản, phát hành với hệ thống logistics. Các bạn biết là bây giờ thì việc thương mại điện tử là chính. Cho nên nếu như không có sự kết hợp thỏa đáng giữa ba cái khối này thì có thể

0: nói là sách cũng sẽ khó có thể đến được tay độc giả. Ngoài ra thì cái câu chuyện liên quan đến bảo vệ bản quyền cũng là một câu chuyện hết sức quan trọng của ngành xuất bản. Không nói đến bản quyền thì chúng ta không đấu tranh chống in lậu thì chúng ta rất khó để cho xuất bản thực sự có sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó thì việc tạo lập cái thói quen cho đọc sách thì cũng rất là quan trọng. Vì thế chúng tôi kết hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Văn hóa trong việc là kích hoạt được cái hệ thống phát triển hệ thống thư viện, đặc biệt là thư viện trường học, và gắn với đó là việc phát triển cái tiết đọc ở tại các thư viện. Và thời gian vừa qua thì Bộ Thông tin Truyền thông đã nhận thức rất rõ là để có thể phát triển được cái văn hóa đọc thì cái yêu cầu để tăng cường công tác truyền thông là rất quan trọng. Và bên cạnh các chương trình của đài truyền hình hiện nay như đang làm rất là tốt và rất có hiệu quả thì chúng tôi thấy cần phải có thêm cái sự vào cuộc của các cơ quan báo chí. Và vì thế thì Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã có cái sự chỉ đạo về 8 cái tờ báo mà có lượng độc giả lớn là Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, Lao Động, VN Express, Vietnamnet, Dân Trí và tạp chí điện tử Trí Thức Trực Tuyến Zing để tổ chức được là cái chuyên mục chuyên trang về giới thiệu sách.
1: Chắc chắn rồi, với những cái kế hoạch như vậy thì Hồng Minh tin là cái câu chuyện sách đến với cộng đồng nó sẽ được rộng mở hơn rất là nhiều. Tuy nhiên đấy là cái câu chuyện mà chúng ta đưa sách đến, thế còn làm sao để cho những cái độc giả có thể nuôi dưỡng được tình yêu đọc sách và tạo thành một cái thói quen đọc sách, thì có lẽ là ngoài cái câu chuyện dư âm của cái tháng sách và văn hóa đọc tháng 4 này thì việc tạo nên thói quen đọc sách tại gia đình, xây dựng tủ sách gia đình cũng có một ý nghĩa rất là quan trọng, đúng không ạ?
0: Tôi cứ nhớ mãi khi mà tôi đọc về cái luật chấn hưng văn hóa đọc của Nhật Bản. Người ta nhắc đến 5 cái vấn đề liên quan đến gọi là nội hàm của văn hóa đọc, nhưng cũng là 5 yêu cầu phát triển văn hóa đọc. Đó là thứ nhất là văn hóa đọc là văn hóa tinh thần. Cái thứ hai là văn hóa đọc phải gắn với tiếng nói và chữ viết của dân tộc. Cái thứ ba là văn hóa đọc gắn với sự phát triển của xuất bản. Cái thứ tư là văn hóa đọc phải gắn với việc tạo lập thói quen cho người đọc, và đặc biệt là các bạn trẻ, nghĩa là gắn với nhà trường. Và thứ năm là văn hóa đọc là trách nhiệm của tất cả các cấp các ngành. Ở một số nước thì đối với việc là xây dựng các tủ sách gia đình thì người ta cũng rất là quan tâm. Ở Israel, một quốc gia hàng đầu trong việc đọc sách chẳng hạn, thì người ta cũng tạo lập thói quen này rất là sớm. Ngay từ khi mới lọt lòng thôi thì cũng đã tạo ra những hình thức để trẻ con quen với đọc sách. Ví dụ như tạo ra các cái mô hình sách rồi bơi mật ngọt lên để trẻ con làm quen. Lớn hơn một chút thì người ta có thể vẩy hương hoa vào trong cái sách để cho trẻ con có sức hấp dẫn, thu hút sách. Và khi đã lớn lên đủ tuổi đọc sách thì cha mẹ bao giờ cũng xác định là mỗi đứa trẻ là gắn với một tủ sách. Cho nên câu chuyện ở các nước cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng là câu chuyện ở Việt Nam đối với việc là phát triển hệ thống tủ sách gia đình là hết sức quan trọng. Bên cạnh cái việc là lưu giữ, tích trữ, truyền bá cái tri thức thì nó có một nội dung rất là đặc biệt. Như gia đình tôi, đó là cái sự kết nối giữa các thế hệ. Tôi cảm nhận sự kết nối rất rõ vì hiện nay thì một tủ sách gia đình tôi là sự bồi đắp xây dựng của nhiều thế hệ, từ bố tôi đến tôi và các con bây giờ. Thì đó là sự kết nối đến với tủ sách, không chỉ là chúng ta tiếp nhận tri thức mà chúng ta tiếp nhận sợi dây tình cảm được truyền giao cho các thế hệ. Và tôi cho rằng nếu chúng ta xây dựng tủ sách với tinh thần như thế thì chúng ta sẽ có điều kiện để phát triển cái tủ sách gia đình một cách rộng khắp hơn.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Nguyên đã đến với trường quay của Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời, chia sẻ cái nhìn tổng quan về ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2023 và cả những kinh nghiệm nữa làm sao để có thể phát triển được văn hóa đọc ngay tại một cái môi trường rất là gần gũi, đấy chính là gia đình. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 là sự kiện văn hóa quan trọng với những người yêu sách và cả cộng đồng. Hoạt động này cũng có ý nghĩa thiết thực trong dịp kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam ra đời. Ngày Sách là hoạt động gợi mở, thúc đẩy xây dựng giá trị văn hóa trong cộng đồng. Còn với cá nhân, câu chuyện không chỉ là tháng sách. Mỗi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần tạo điều kiện để con em mình được gần sách nhiều hơn, chia sẻ sở thích đọc sách, bắt đầu từ việc chăm lo cho tủ sách gia đình. Và mỗi nỗ lực ngày hôm nay chính là đang bồi dưỡng cho một trí tuệ giàu tính nhân văn trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Ngày xưa, khi trò chơi trẻ con chỉ là những vật dụng quen thuộc trong nhà, ngoài vườn, thì con ngựa gỗ là món đồ chơi rất quý giá với con nít thời bấy giờ. Từ đứa trẻ 3 tuổi hay 10 tuổi, có được con ngựa gỗ đã là niềm hạnh phúc cả tuổi thơ. Đó cũng là giai đoạn nghề làm ngựa gỗ rất hưng thịnh. Mỗi ngày, người thợ có thể bán được cả 100-200 con mà làm không kịp để bán.

là vậy, nhưng bây giờ có quá nhiều món đồ chơi đa dạng sắc màu, kiểu dáng và giá cả, nên ngựa gỗ không còn được bày bán nhiều như ngày xưa. Thế nhưng những người thợ từng đi qua thăng trầm với nghề bằng một cách nào đó giữa bộn bề cuộc sống mưu sinh, vẫn từng ngày một công việc cũ làm ngựa gỗ. Tôi được sinh ra ở vùng Chợ Mới, An Giang. Quê hương với tôi là nơi gắn bó tuổi thơ với những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mà không bao giờ có lại được. Căn nhà này ngày xưa là nơi cha và tôi cùng làm chú ngựa gỗ, món đồ chơi đầu tiên và quý giá nhất trong thời tuổi thơ tôi. Còn bây giờ nó thành xưởng mộc, nơi hàng ngày làm ra những con ngựa gỗ tiếp theo, gợi cho tôi nhớ về người cha mến thương của mình, và cũng là công việc mưu sinh của tôi mấy chục năm qua. Nói về cơ duyên để tôi gắn bó với ngựa gỗ, vào những năm bảy mấy tám mươi, tôi tầm 20 ngoài, từng lăn lộn nghề này nghề kia mà cuộc sống còn khó khăn. Sẵn biết chút về nghề mộc và ít năng khiếu vẽ vời, nên tôi xin vào xưởng để học nghề làm ngựa gỗ. Những ngày chập chững theo học việc, thấy thao tác mọi người làm rất nhanh mà mình thì quá lọng cộng. Tôi không biết đến khi nào mới làm được con ngựa gỗ đầu tiên. Nhưng nhờ cần cù chịu khó mà chỉ sau một tháng là tôi bắt đầu thành thục hết các công đoạn làm ngựa. Vào thời đó máy móc chưa phổ biến nên mọi công đoạn đều làm bằng tay. Để làm hoàn chỉnh một con ngựa gỗ mất rất nhiều công đoạn như xẻ cây, vẽ khuôn, gọt, phơi, bào, ráp, trang trí. Những vật dụng như bào, cưa, gọt, chuốt là món đồ nghề quen thuộc của người thợ. Tùy vào thao tác nào mà vật dụng đó, chúng tôi làm quen tay đến mức bây giờ nhìn cũng không thua kém máy móc, mà lại còn có hồn hơn. Từng đường bo sống lưng con ngựa chỉ dùng cưa tay mà vẫn ôm tròn mềm mại, trải qua nhiều khâu như gọt, bào, phơi mà cả trăm miếng vẫn y một khuôn không hề xê xích. Làm ngựa gỗ trải qua nhiều công đoạn, nhưng công đoạn thu hút và khó nhất chính là tạo nên những nét vẽ có hồn cho con ngựa. Đây cũng là công đoạn cuối cùng trước khi những chú ngựa về làm bạn với các em. Nếu làm khung ngựa cần đôi tay chắc chắn uyển chuyển và đủ lực để bào gọt cho dứt khoát, cho đường cắt suông đẹp, thì vẽ được nét có hồn gần gũi với trẻ con, đôi bàn tay phải mềm mại nhẹ nhàng đưa nét mực lúc đậm lúc mỏng, con ngựa mới sinh động có hồn. Đặc biệt là đôi mắt, người thợ có cái tâm sáng yêu con nít, đôi mắt vẽ ra càng hồn nhiên đáng yêu.

Ngày xưa bán ngựa gỗ theo kiểu lấy công làm lời, một chuyến xe đi bán tầm hơn 100 con ngựa. Ngoài bỏ mối ở các chợ thì thông dụng nhất là người ta chất lên xe và kéo đi bộ từ tỉnh này sang tỉnh khác cho đến khi hết ngựa lại về. Tiếng rao ngựa gỗ ngày nào không biết giờ ai còn nhớ không, như một niềm vui của những người bạn nhỏ chờ người đẩy xe ngựa gỗ tới. Có thể là chờ để năn nỉ mẹ mua cho. Đôi khi có rồi, nhưng vẫn mong được nhìn thấy thật nhiều ngựa gỗ với đủ sắc màu. Niềm vui tuổi thơ thật đơn giản và hồn nhiên. Hình ảnh được mẹ vừa đu đưa vừa đút cơm cho em bé đang ngồi trên ngựa khá quen thuộc. Còn với bé lớn hơn thì chú ngựa trở thành một chiến binh thật thụ trong các trò chơi đánh trận đua ngựa. Tụi nó có giống tôi ngày xưa, cùng chú ngựa gỗ đi vào thế giới riêng mà bọn trẻ con tha hồ tưởng tượng.

ngồi trên ngựa gỗ mà như mình đang đi đánh trận thật. Trước mặt là thảo nguyên lộng gió. Chiến binh chúng tôi cùng chiến mã của mình đang phi nước đại chiến đấu với kẻ thù. Với trẻ con ngày nay, ngựa gỗ không còn quá quý giá, nhưng tôi vẫn làm tặng cho cháu mình một con. Không biết là do ông làm cho mà cháu rất nâng niu, xem như một người bạn ở quê hiền lành, hay bản tính của những chú ngựa gỗ là sự thân thiện, yêu thương trẻ con. Phải chăng chính nét mộc mạc thiện lành mà ngựa gỗ đã trở thành miền ký ức tuổi thơ đáng yêu của con trẻ? Tôi hy vọng rằng cháu tôi, thế hệ tương lai, sẽ vẫn biết và có kỷ niệm với con ngựa gỗ như một sự kết nối giữa các thế hệ, để ngựa gỗ vẫn tồn tại với thời gian. Ngựa gỗ sau bao nhiêu năm vẫn không hư hao, đứa bé chơi tiếp nối đứa lớn. Vậy mà những đứa trẻ khi lớn lên, con ngựa gỗ được xếp vào đâu đó trong góc nhà. Nhiều khi nó bị lãng quên vì đã cũ, hoặc ngày nay con nít đã có quá nhiều trò chơi. Rồi dần dần, ngoài các cửa tiệm cũng không còn nhiều nơi bày bán con ngựa gỗ mộc mạc năm nào. Vậy mà khi vô tình bắt gặp chú ngựa gỗ, nhiều người vẫn mua về cho con, cho cháu mình. Phần vì nhớ kỷ niệm thuở nhỏ, phần để nói cho con trẻ biết rằng ngày xưa tuổi thơ của người lớn đã từng đẹp và đáng yêu như thế. Ngày nay ngựa gỗ không còn thịnh hành như trước nữa, nhưng tôi vẫn không muốn bỏ đi cái nghề đã từng theo mình bao năm tháng tuổi trẻ. Làm nghề giờ không đủ ăn thì trồng thêm cây, nuôi thêm gà vịt để giữ nghề. Tôi giữ nghề như giữ lại chút hồn nhiên nơi ký ức tuổi thơ tôi.

sơn rồi mài, mài nhẵn rồi lại sơn. Qua nhiều lớp vẽ, nhiều lần mài giúp cho màu sắc của dòng sản phẩm sơn mài ẩn hiện đạt đến độ sâu thẳm của chất liệu, mang đậm nét hồn dân tộc. Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay làng nghề sơn mài Bối Khê không chỉ duy trì cách làm truyền thống của cha ông mà còn đổi mới cách làm và đa dạng sản phẩm, chinh phục thị trường xuất khẩu, đã tạo nên sức sống mới cho làng nghề hôm nay.

Trong không gian ngôi nhà giản dị còn mang dấu ấn của làng quê xưa, ông Đinh Văn Tài, một người con của làng Bối Khê, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, vẫn luôn dành tâm huyết với nghề sơn mài truyền thống mà ông đã được truyền lại từ thế hệ cha ông. Hơn 30 năm qua, ông vẫn đắm đuối với cách làm sơn mài truyền thống bởi tình yêu ông dành cho nghề của cha ông vẫn nhiệt thành, dù nghề đòi hỏi nhiều kỹ thuật rất công phu và tỉ mỉ. Với ông Đinh Văn Tài, sự cẩn mẫn và kiên nhẫn cho từng tác phẩm không chỉ là hoàn thành một công việc hay đơn hàng, mà còn là một quá trình sáng tạo như muốn gửi gắm tâm hồn người làm nghề trong từng chi tiết, từng sắc màu, từng lớp vẽ, từng khâu nào.

0: Sân bài truyền thống thì thực tế ra một điều thì nó rất cầu kỳ, hơi khó làm. Đầu tiên là phải tuyển được cái gỗ dán chuẩn. Ngày xưa thì có gỗ dán Liên Xô, bây giờ thì gỗ dán Singapore. Thế xong rồi là đánh vải. Thế xong rồi bắt đầu làm như thế là có rất nhiều nước sơn. Nước sơn cụ thể là một nước sơn đánh vải là bó là hòm hai nước là lót này, thí hai nước rồi bắt đầu mới đưa vào vẽ. Vẽ xong một cái là bắt đầu như thế là phủ sơn ta rồi bắt đầu mài như thế này. Rồi đến đánh bóng, cuối cùng đó là bắt đầu đến thành phẩm. Ngày xưa thì hoàn toàn sơn ta toàn bộ, thì sắc độ thì nó cũng hạn chế thôi. Đấy, sơn son vàng bạc. Thế nhưng bây giờ người ta cũng có thể cải tiến. Nói chung là vẫn là sơn mài truyền thống, thế nhưng người ta cải tiến đưa một số như thế là cái chất liệu khác vào để cái màu sắc nó phong phú hơn.
1: Ở Bối Khê xưa kia, phát triển nghề sơn của ông cha với kỹ thuật sơn son thép vàng tạo ra những dòng sản phẩm chủ yếu là những đồ thờ cúng. Sau năm 1954, nhất là vào những thập niên 60-70 của thế kỷ trước, người làng Bối Khê phát triển nghề sơn mài với những mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu sang Liên Xô cũ và các nước Đông Âu. Giai đoạn 1989 đến 1991, thị trường xuất khẩu duy nhất của hàng thủ công mỹ nghệ là Liên Xô và Đông Âu không còn nữa, nên nghề sơn mài ở Bối Khê phải ngừng sản xuất. Tuy nhiên, kể từ năm 1996, làng nghề lại bắt đầu được khôi phục và không ngừng phát triển. Để tạo nên một sản phẩm sơn mài, đòi hỏi rất nhiều công đoạn, tay nghề kỹ thuật cao cũng như sự kiên trì, sáng tạo của người làm nghề. Từ khi làm cốt mộc đến khi hoàn thành một sản phẩm sơn mài, phải trải qua 13 nước, thậm chí là còn nhiều hơn. Cứ một lớp vẽ, người ta phải chờ khoảng 2 ngày để sơn khô rồi lại mài phẳng. Sau đó mới có thể làm lớp khác. Sơn mài vốn là chất liệu khó tính, nhưng lại thú vị bởi những yếu tố bất ngờ hiện ra trong quá trình sáng tạo. Muốn lớp sơn khô thì phải ủ nơi kín gió và có độ ẩm cao. Muốn nhìn thấy tranh thì lại phải mài đi mới thấy. Sau nhiều lớp vẽ, nhiều lần mài, hình ảnh dần hiện ra với những sắc màu ẩn hiện. Không chỉ có vẽ, sản phẩm sơn mài còn được kết hợp với khảm chai, khảm vỏ trứng hay thép vàng, thép bạc. Cũng bởi sự công phu và độc đáo trong nguyên liệu cũng như cách làm mà sơn mài là một kỹ thuật riêng có của Việt Nam, đã tạo nên nét văn hóa mang hồn dân tộc.
0: Sơn mài này nó có hay ở cái chỗ như thế, nó có rất nhiều cái ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên ở cái chỗ như là khi bắt đầu mình làm vẽ lên rồi thì bắt đầu như thế lại làm một lớp màu nữa lên, trồng màu, màu trồng màu mà. Thế xong rồi mài, mài thì bắt đầu nó ra những cái họa tiết nó rất ngẫu nhiên. Thế nó như thế, thế cho nên là riêng sơn mài thì tấm trước nó không bao giờ giống được tấm sau. Tấm sau không bao giờ giống được tấm trước. Sơn mài thì ban đầu nó tối, nó hơi khó nhìn, nhưng nếu sau phạm vi 6 tháng thì thế lúc bây giờ thì nó khác hẳn. Đấy, nó như thế, nó mê hồn luôn.
1: Nếu như dòng sản phẩm sơn mài có giá trị cao do cách làm công phu, kỹ thuật tay nghề cao nên cũng kén người dùng, thì nhịp sống hiện đại đòi hỏi người làm nghề ở Bối Khê phải thay đổi và thích ứng.

nhịp với nhu cầu của thị trường, nhiều gia đình ở Bối Khê đã phát triển theo hướng đổi mới trong cách làm cũng như đa dạng sản phẩm. Dòng sản phẩm sơn mài mới ra đời với việc sử dụng những loại sơn công nghiệp hoặc hỗn hợp sơn là sự phối hợp giữa keo với bột đá và nước, có giá thành hợp lý lại nhanh khô nên có khả năng đáp ứng số lượng lớn sản phẩm trong một khoảng thời gian ngắn để phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

Sơn mài ngày xưa thì thực tế là nó phải độ khoảng 17-18 nước. Nhưng mà sơn mài bây giờ thì nó nhanh. Có thể là trong vòng chỉ 2 ngày là chúng tôi hoàn thiện được sản phẩm để xuất khẩu được. Nhưng mà trước kia thì phải độ hàng tháng mới xuất khẩu được. Nhưng bây giờ thì công nghệ làm nó nhanh.

0: ngày xưa là làm sơn ta, nó lâu khô. Thế còn mùa này bây giờ chúng tôi là làm bằng BU thì có thể là một ngày mấy nước. Trước kia thì ông cha mình thì làm toàn bằng sơn ta, sơn nhật. Thế nhưng mà bây giờ thì chuyển sang là công nghệ nhanh, coi như là làm toàn bằng keo hết, mang ra phơi nắng thì nó có nhanh khô. Càng nhanh khô thì càng có việc làm nhanh.
1: Với dòng sơn mài mới từ cốt mộc bằng nhiều nguyên liệu khác nhau như gỗ, sứ, sọ dừa, có nhiều hình dáng, mẫu mã đã được thiết kế sẵn. Người thợ chát một lớp hỗn hợp sơn, sau đó kết hợp khảm các nguyên liệu trang trí được làm từ mảnh ốc, mảnh chai, vỏ trứng. Với sơn mài khảm chai, người thợ tỉ mỉ gắn từng chiếc vỏ chai đã được làm sẵn tạo thành những hình trang trí theo mẫu. Mảnh chai có thể được để màu nguyên gốc tự nhiên hoặc được nhuộm để tạo nên những sắc màu nổi bật cho sản phẩm. Từng cánh hoa bé xíu được gắn chắc bằng keo, kết lại thành những bông hoa xinh xắn phủ kín từng chiếc bình hoa. Sau khi khảm chai, người ta phủ kín hỗn hợp sơn lên bề mặt. Lớp chai lấp lánh lại hiện ra sau công đoạn mài bằng máy. Rồi sản phẩm lại được phủ thêm một lớp sơn mỏng để lấp kín những lỗ hổng để tạo độ mịn, độ nhẵn và chuyển sang khâu làm bóng.
2: Công đoạn của tôi là vào bột cho nó đầy mạch, rồi là lau sạch đi, vệ sinh cho nó đẹp đẽ. Chả khác gì một cô gái muốn về nhà chồng thì phải đánh phấn đẹp đẽ, để khác gì đánh phấn bôi son cho chồng nó yêu. Chùi vệ sinh sạch sẽ này, để đưa lên sau khi mà nó khô thì đưa sang để ban nào hoàn thiện, người ta phun bóng lên để cho cái mặt hàng nó đầy đặn, mịn màng.
1: Không chỉ có cốt mẫu là những bình sứ, những miếng sọ dừa già được tạo thành hình chiếc bát xinh xắn, được trang trí sơn mài khảm chai cũng trở thành những sản phẩm lưu niệm đẹp mắt. Những sản phẩm có chất liệu tự nhiên làm từ dừa luôn được người tiêu dùng nước ngoài yêu thích bởi sự gần gũi với thiên nhiên cũng như hình dáng rất tự nhiên, không phải cái nào cũng tròn vành vạnh như khuôn mẫu do bàn tay con người tạo nên. Mỗi chiếc bát dừa được khảm chai với nhiều họa tiết trang trí khác nhau, tạo nên sắc màu riêng. Những miếng bát dừa được sơn mài khảm chai có thể vừa làm đồ trang trí trong không gian trưng bày, vừa có thể là vật dụng sử dụng trong đời sống thường ngày. Những mảnh sọ dừa còn được tạo hình nhiều dáng, nhiều kiểu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Những mẫu trái tim nhỏ nhắn hết sức dễ thương được trang trí với từng chi tiết nhỏ tạo ấn tượng cho khách hàng. Không chỉ được khảm chai, nhiều sản phẩm sơn mài còn được khảm vỏ trứng, tạo nên những nét độc đáo trong chất liệu cũng như tạo hình.

0: người làm là có một cái bí quyết riêng để cho làm sao mà cho cái sản phẩm tới tay người tiêu dùng là nó đẹp là một, hai nữa là trông nó phải cái mỹ quan, nó trông nó phải hài hòa. Còn về màu thì phối hợp màu làm sao mà nó cứ hài hòa, chẳng hạn trường hợp mà khách người ta có thích màu sắc sặc sỡ thì mình cho sặc sỡ, hoặc có những người khách thì lại thích trầm đi một xíu thì mình lại cho phối hợp màu trầm theo ý của khách.
1: Sáng tạo trong cách làm, đa dạng mẫu mã sản phẩm, làng nghề sơn mài Bối Khê ngày càng tạo được nhịp sản xuất năng động và hối hả trong kinh tế thị trường. Đầu ra sản phẩm phục vụ các đơn hàng xuất khẩu luôn ổn định, giúp cho việc làm của người dân được đảm bảo. Thị trường xuất khẩu các sản phẩm sơn mài được đánh giá có nhiều tiềm năng lớn trong tương lai, giúp cho nghề sơn mài ở Bối Khê có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, đưa thương hiệu làng nghề vươn xa. Làng nghề sơn mài Bối Khê không chỉ sản xuất sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài mà còn được định hướng phát triển gắn với du lịch. Điều này giúp

0: Ủy ban nhân huyện cũng đã có chủ trương là định hướng phát triển cho xã Chuyên Mỹ, nói chung là xã nghề và thôn Bối Khê nói riêng, thì về định hướng này sẽ hình thành là thứ nhất là các điểm hình thành tour du lịch, bao gồm tour du lịch từ sở du lịch và sở văn hóa thành phố cùng với phát huy truyền thống làng nghề, là các tour du lịch sẽ về đến các địa phương, trong đó có làng nghề sơn mài Bối Khê. Và định hướng phát triển thì ủy ban xã cũng đã liên hệ và cùng với cả bên các công ty nước ngoài và các công ty liên doanh, và trong đó là ủy ban xã đã tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ cơ sở để thứ nhất là tập huấn về nghiệp vụ đón tiếp khách, thứ hai là tập huấn về ngoại ngữ và đón tiếp, và thứ ba là tập huấn về công tác marketing, tức là tiếp cận với cả thị trường nước ngoài.
1: Với tình yêu, tâm huyết cùng sự nhạy bén và sáng tạo, người dân Bối Khê đang nỗ lực góp sức đưa tinh hoa nghề của ông cha ngày càng phát triển. Từng đôi bàn tay khéo léo, từng người con của làng vẫn tiếp nối truyền thống để nghề xưa vẫn còn được lưu giữ, mang sức sống mới trong cuộc sống hôm nay. Làng nghề sơn mài Bối Khê thuộc xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 35 km và trung tâm huyện Phú Xuyên khoảng 6 km. Đến làng nghề sơn mài của mảnh đất Bối Khê, du khách được khám phá tinh hoa nghề Việt với nghệ thuật sơn mài độc đáo. Sự sáng tạo trong kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, sản phẩm sơn mài Bối Khê dễ dàng được ứng dụng trong đời sống hôm nay, trở thành những sản phẩm mỹ nghệ được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích.

0: tháng 6 này, hãy cùng bật kênh ATV1 để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn sau đây. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, liệu có giúp chàng thanh niên gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề sơn mài? Chạy trốn tình yêu, phát sóng lúc 9:30. Những màn đấu khẩu, đấu trí của hai vị đại trạng sư ganh đua trong từng chủ kiện sẽ có trong Nam Bắc Đại Trạng Sư lúc 11:30 hàng ngày.
1: Đã lấy vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi, ăn để mà sống, chứ ở đây mà sống để mà ăn chắc chết vì tuổi vì nhục ở đời nào.
0: Cái nghèo đã khơi nguồn cho những dục vọng mà gây nên bao tội lỗi chất chồng. Những phận đời trớ trêu, 15:15 mỗi chiều. Kết thúc câu chuyện ân oán và tình yêu trong bộ phim Huyết Thù lúc 16:30 sẽ là sự lên sóng tiếp theo của Lữ Nghiệp với một bản kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo. Hành trình khởi nghiệp của những lớp người trẻ đầy hoài bão nhưng lại vướng phải nhiều thử thách chông gai. Mộng ước tương lai lúc 20:20 hàng ngày. Từ thứ hai đến thứ bảy sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Điệp Viên Ngầm với những cuộc chiến sinh tử đầy nghẹt thở, Lưu Công Kỳ Án mang đến những vụ án ly kỳ giữa chốn quan trường và giang hồ. Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên kênh truyền hình ATV1 trong tháng này.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay.

0: nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân cho đoàn vận động viên Công an tỉnh tham gia thi đấu hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang dự và phát biểu tại lễ.
1: Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, võ thuật, bản lĩnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Tham gia hội thao lần này, đoàn vận động viên Công an tỉnh An Giang gồm những cán bộ, chiến sĩ có thành tích nổi bật trong phong trào thể dục thể thao, huấn luyện quân sự và võ thuật tại cơ sở. Trong thời gian qua, các vận động viên đã tích cực tập luyện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào thi đấu với khí thế đoàn kết, tự tin và bản lĩnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận biểu dương tinh thần nỗ lực luyện tập của các vận động viên, huấn luyện viên và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị tham gia hội thao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hội thao không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện mà còn là môi trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các vận động viên phát huy truyền thống của lực lượng Công an tỉnh An Giang, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy chế thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết, nỗ lực

0: thành tích cao nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tại buổi lễ, lãnh đạo công an tỉnh đã tặng hoa, động viên tinh thần đoàn vận động viên trước khi lên đường tham gia hội thao. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao, đoàn vận động viên công an tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần khẳng định chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng của công an tỉnh An Giang.
1: Sáng qua ngày 15 tháng 6, tại tiểu đoàn 1, tiểu khu quân sự Kampong Speu, tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn công tác, đến thăm động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ đội K-93, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Campuchia.
0: Báo cáo với đoàn công tác chỉ huy đội K-93 cho biết, trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, đơn vị đã phối hợp với tổ công tác chuyên trách cùng chính quyền và lực lượng chức năng các tỉnh Tà Keo, Kampong Speu của Campuchia đẩy mạnh khảo sát, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 44 lượt thông tin do các tổ chức cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp. Từ giai đoạn mùa khô 2025-2026 đến nay, đội K-93 đã tìm kiếm quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 71 hài cốt tại Campuchia và 15 hài cốt trong nước, xác định được danh tính một liệt sĩ. Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà đội K-93 đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác dân vận, tôn trọng phong tục tập quán tín ngưỡng của nhân dân nước sở tại, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.
1: Sáng ngày 15 tháng 6, tại phường Thái Sơn, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở Hành chính Sự nghiệp tỉnh An Giang có buổi làm việc với phường Thái Sơn và xã Ba Chúc để nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026.
2: Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghiệm thu toàn bộ số lượng phiếu điều tra của đơn vị điều tra thuộc trách nhiệm quản lý của cấp tỉnh kê khai trên trang web đã được giám sát viên cấp tỉnh duyệt và Ban Chỉ đạo cấp xã nghiệm thu. Nghiệm thu số lượng phiếu tối thiểu theo yêu cầu tại một đối tượng nghiệm thu đối với toàn bộ các chỉ tiêu của phiếu điều tra trên trang web đã được giám sát viên cấp tỉnh duyệt và Ban Chỉ đạo cấp xã nghiệm thu, kiểm tra biên bản nghiệm thu của Ban Chỉ đạo cấp xã. Tại buổi làm việc diễn ra trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy trình, kết quả nghiệm thu tại phường Thới Sơn và xã Ba Chúc không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên tại cơ sở mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở Hành chính Sự nghiệp tỉnh An Giang tổng hợp hoàn thiện cuộc điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã hoàn tất chuỗi phiên họp rà soát và khảo sát thực tế, chuẩn bị những bước cuối cùng cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 là cột mốc đặc biệt khi cấu trúc hành chính giáo hội được hình thành trên cơ sở hợp nhất Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang trước đây. Đại hội dự kiến tổ chức trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, có khoảng 700 đại biểu và khách mời. Dưới sự chủ trì của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang, sự đồng thuận trong đa dạng của các hệ phái Bắc Tông, Nam Tông Khmer, Nam Tông Kinh và hệ phái Khất Sĩ đã tạo nên nguồn lực tổng hợp mạnh mẽ.
3: Thì đến giờ phút này thì cái công tác chuẩn bị thì có thể nói là ở trong đó có hai cái nội dung hết sức quan trọng, đó là văn kiện và công tác nhân sự. Thì đến giờ phút này thì những cái việc này đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật cũng như đúng theo cái tinh thần nghị quyết 461 của Trung ương Giáo hội và thông tư 451 của Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức đại hội. Về mặt thủ tục đã thực hiện theo cái nghị định 95 cũng như luật tín ngưỡng tôn giáo, các cái quy định thủ tục đã được hoàn tất và cũng đã được Trung ương Giáo hội cũng đã đồng ý.
2: Đến nay, tiểu ban nhân sự đã hoàn tất dự thảo đề án nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới gồm 105 chị, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn đạo hạnh, năng lực và đại diện cấu trúc các hệ phái thành viên. hệ thống văn kiện bao gồm báo cáo tổng kết phật sự nhiệm kỳ 2022.

0: 2027 và chương trình hoạt động khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 đã được in ấn triển khai số hóa qua mã QR phục vụ đại biểu. Ban tổ chức cũng đã ban hành nội quy đại hội nghiêm túc nhằm đảm bảo tính trang nghiêm dân chủ, hướng tới chủ đề kỷ cương, đổi mới, hiệu lực, hiệu quả.
1: Đối với công tác tổ chức

0: triển khai đến đây là hết sức là thuận lợi. Tin chắc rằng là trong những cái ngày sắp tới thì là cái công tác này được diễn ra đúng như kế hoạch.
1: Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền các cấp, Phật giáo An Giang bước vào chặng đường mới với tinh thần đổi mới tư duy quản trị giáo hội, đồng thời giáo hội tiếp tục kiên định lý tưởng, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại vùng đất biên cương Tây Nam của Tổ quốc. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và tinh thần hòa hợp cao sẽ là bảo chứng cho sự thành công viên mãn của Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức tổ chức lễ ra quyết định về công tác cán bộ.
3: Tại buổi lễ, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường đã công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm, tiếp nhận cán bộ đối với nhiều vị trí thuộc khối đảng, chính quyền và các khóm trên địa bàn phường. Theo đó, cho thôi chức vụ bí thư chi bộ đối với 5 trường hợp, chỉ định bí thư chi bộ đối với 8 trường hợp, đồng thời nâng cấp 12 chi bộ trực thuộc thành 12 chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ phường. Chỉ định chi ủy đối với 12 chi bộ được nâng cấp, tiếp nhận và phân công 5 công chức, cho thôi giữ chức danh trưởng khóm đối với 10 trường hợp để thực hiện nhiệm vụ mới theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Bên cạnh đó, chỉ định trưởng khóm lâm thời nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 10 trường hợp tại 10 khóm trên địa bàn phường. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường công bố quyết định công nhận chức danh trưởng ban công tác mặt trận khóm đối với 4 trường hợp.
2: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6, xã Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc và phân công thành viên ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã.
4: Xã Vĩnh Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Vĩnh Thuận và Tân Thuận. Toàn xã có 17 ấp với 150 tổ nhân dân tự quản. Qua rà soát, có 12 ấp chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô, số lượng gia đình theo quy định. Theo dự thảo đề án sắp xếp, có 12 ấp sắp xếp sắp nhập, còn 6 ấp gồm ấp kênh chính và kênh 11 thành ấp kênh chính, ấp bờ sáng và ấp kênh 13 thành ấp bờ sáng, ấp kênh 3 và ấp đòn dông thành ấp kênh 3, ấp Vĩnh Lộc 1 và ấp Vĩnh Lộc 2 thành ấp Vĩnh Lộc, ấp kênh 2 và ấp kênh 2A thành ấp kênh 2, ấp kênh 1 và ấp kênh 1A thành ấp kênh 1. Theo kế hoạch, xã Vĩnh Thuận sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đến ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Dùng Điền tổ chức hội nghị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
4: Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Dòng Riền, năm 2026, đơn vị được giao quản lý nguồn vốn đầu tư công với tổng kế hoạch vốn trên 16,3 tỷ đồng, trong đó đã bố trí 15 tỷ đồng để triển khai 8 công trình. Tính đến ngày 15 tháng 6, giá trị giải ngân đạt trên 8,6 tỷ đồng, tương đương 57,88% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn mục tiêu giải ngân 79% theo kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thi công đã báo cáo tiến độ thực hiện, nêu rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền ghi nhận và biểu dương các đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, đồng thời nghiêm túc phê bình các đơn vị thi công còn chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm hoàn thành công trình theo cam kết. Các đơn vị tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện. Đối với các ấp có công trình triển khai trên địa bàn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị thi công trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, đồng thời thường xuyên theo dõi giám sát tình hình thực hiện các công trình, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc và các vấn đề phát sinh để có hướng xử lý giải quyết.
2: Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh An Giang khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ đợt 2 năm 2026 cho lực lượng bảo vệ của các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Rạch Giá.
4: Lớp huấn luyện được tổ chức trong 14 ngày nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống thực tế, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Bên cạnh nội dung lý thuyết, lớp huấn luyện còn chú trọng công tác thực hành, diễn tập các tình huống giả định sát với thực tế nhằm giúp học viên nâng cao khả năng xử lý linh hoạt, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Thông qua lớp huấn luyện nhằm xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cao, nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, từ đó phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt tại chỗ trong công tác

0: giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân tổ chức hội nghị tổng kết thi hành luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
2: Qua triển khai thực hiện luật quốc phòng năm 2018, xã Phú Tân đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao, chủ động rà soát bổ sung các phương án phòng thủ dân sự, sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Đối với dân quân tự vệ năm 2019, công tác đăng ký, quản lý, tuyển chọn và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được thực hiện đúng quy định, quản lý chặt chẽ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện được duy trì thường xuyên, quân số tham gia hàng năm đạt trên 98%. Thực hiện luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, hàng năm Ủy ban Nhân dân xã kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong thi hành pháp luật về luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2029, luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
1: Cũng trong ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 trên địa bàn xã. Thời gian qua, công tác quốc phòng quân sự địa phương được triển khai đồng bộ hiệu quả, nhiều năm liền hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh rộng khắp với 2 trung đội dân quân cơ động. Công tác huấn luyện hàng năm đạt 100% yêu cầu, trong đó 75% khá giỏi. Từ năm 2019 đến nay, xã đã tổ chức 2 cuộc diễn tập quốc phòng quân sự địa phương. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được quan tâm thực hiện. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
1: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành vừa tổ chức hội nghị tổng kết nông nghiệp và công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026.
0: Năm 2025, sản xuất nông nghiệp của xã Vĩnh Hành đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lúa ước đạt trên 117.400 tấn. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả tích cực. Tổng diện tích cây ăn trái toàn xã là 200 hectare. Với nhiều loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tổng đàn gia cầm hiện có gần 34.000 con. Năm 2025, tình hình thời tiết trên địa bàn xã Vĩnh Hành tiếp tục phức tạp, làm ảnh hưởng thiệt hại lúa vụ thu đông trên 1.140 hectare, số tiền thiệt hại trên 3,6 tỷ đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành đề nghị kiện toàn lực lượng xung kích cấp xã, sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của các cấp trong việc xử lý tình huống, sự cố tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân xuống giống theo đúng lịch thời vụ của ngành chuyên môn, thúc đẩy liên kết chuỗi bao tiêu lúa gạo, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao kết hợp truy xuất nguồn gốc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự năm 2025.
1: Trường Cao đẳng nghề An Giang vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn khai giảng lớp đào tạo thường xuyên nghề nghiệp vụ pha chế năm 2026 cho lao động địa phương.
2: Lớp đào tạo nghề nghiệp vụ pha chế được tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành về pha chế các loại thức uống thông dụng, hướng dẫn quy trình thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn với yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua khóa học, học viên còn được tiếp cận kỹ năng phục vụ, cách bảo quản nguyên liệu, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực tế trong lĩnh vực dịch vụ du lịch hiện nay. Trong thời gian qua, xã Thoại Sơn luôn quan tâm phối hợp mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người lao động có thêm cơ hội học nghề, khởi nghiệp và phát triển kinh tế gia đình.
1: Ngày 15 tháng 6, Công an phường Tịnh Biên phối hợp phường đoàn tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công và trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.
2: Phường Tịnh Biên là địa bàn vùng biên giới có cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tại nhiều đường mòn, lối mở tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Đây là điều kiện thuận lợi dễ bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa Việt Nam. Để chủ động các biện pháp ngăn ngừa, tấn công và trấn áp tội phạm ma túy, phường Tịnh Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là thanh thiếu niên trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong phòng chống tệ nạn ma túy theo phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân vùng biên giới không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và tích cực tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Để chủ động trong công tác phòng chống ma túy và hướng tới phường Tịnh Biên không ma túy, Công an phường đã tham mưu với cấp ủy chính quyền ra mắt mô hình phun cây dầu không ma túy tại khóm Xuân Phú, đã tác động tích cực và có nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác phòng chống ma túy tại địa bàn dân cư. Ngay sau lễ phát động, lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đoàn viên thanh niên thực hiện diễu hành xe loa cổ động tuyên truyền các tác hại của ma túy, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là người dân khu vực biên giới, tích cực tham gia hưởng ứng và mạnh dạn tố giác đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy.
1: Thưa quý vị, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông, đồng thời giúp cho đội ngũ tài xế nắm rõ các quy định xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát, Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc phối hợp với Công ty Cổ phần Năm Thắng Phú Quốc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ lái xe của đơn vị.
2: Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát Giao thông Phú Quốc đã phổ biến đến đội ngũ tài xế taxi những nội dung quan trọng của Luật Giao thông Đường bộ và Nghị định 168 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Bên cạnh việc tuyên truyền các quy định pháp luật, lực lượng chức năng còn phân tích làm rõ nhiều tình huống vi phạm và tai nạn giao thông thường gặp trong thực tế như chuyển hướng không quan sát, không giảm tốc độ khi đến đường giao nhau, điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát hoặc xử lý tình huống không đúng quy định dẫn đến va chạm tai nạn giao thông. Đồng thời, các tình huống tai nạn đã xảy ra trong thực tế cũng được đưa ra minh họa, giúp tài xế có cái nhìn trực quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tham gia giao thông.
3: Tuyên truyền về giao thông là để mọi người có ý thức hơn trong cái việc giao thông. Là bây giờ là Phú Quốc nó đang cái giai đoạn là phát triển, cho nên là mọi người mong là giữ ý thức để khi tham gia giao thông để đi đến nơi về đến chốn. Tinh thần trách nhiệm của một người tài xế là luôn luôn giữ an toàn cho hành khách là trên hết.
4: Bên cảnh sát giao thông ấy đã phổ biến về cái sự an toàn và cái tham gia giao thông ở trên đường bộ của đặc khu Phú Quốc là cần phải nêu cao và có cái ý thức trách nhiệm, phải tham gia giao thông là phải đúng theo tốc độ của biển chỉ báo hoặc là vào những cái quy định của những cái khu vực từng địa bàn, từng nơi một.
2: Thông qua buổi tuyên truyền, Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc tiếp tục nâng vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phối hợp tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho đội ngũ tài xế. Đồng thời, công ty thường xuyên nhắc nhở, tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm chia sẻ kinh nghiệm lái xe an toàn và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho từng tài xế khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách và cộng đồng.
5: Tôi luôn xác định, lúc nào cũng luôn quán triệt tinh thần chạy xe có trách nhiệm, an toàn giao thông, cũng như phục vụ khách hàng trên đảo Ngọc Quốc. Thì với vai trò này, tôi luôn phối hợp với cơ quan chính quyền cũng như là bên đội cảnh sát tuyên truyền giao thông của đặc khu Quốc, thường xuyên họp định kỳ anh em tài xế và phổ biến những cái quy định về pháp luật an toàn giao thông, để luôn luôn để tạo cho anh em có những cái gọi là tinh thần tự giác cũng như là ý thức về nghề nghiệp.
2: Hiện nay trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về du lịch dịch vụ và đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hội nghị APEC 2027. Cùng với đó, số lượng xe tải và phương tiện vận chuyển hàng hóa cũng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng, giúp đội ngũ tài xế nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, chủ động phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn cho mỗi hành trình lưu thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên đảo Ngọc Phú Quốc.

0: Báo An Giang số ra ngày 16 tháng 6 tiếp tục phản ánh các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội trong tỉnh, tập trung vào 4 nhóm chủ đề lớn: chuyển đổi số và cải cách hành chính, chuẩn bị APEC 2027 và phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội. Trong đó, trên trang 2, báo An Giang thông tin, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chân Phước dẫn đầu đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Cũng trên trang 2, báo thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 14 trên CTUBND yêu cầu các sở ngành địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc. Các công trình phải hoàn thành trước tháng 6 năm 2027, đồng thời bảo đảm chất lượng, mỹ quan và phòng ngừa thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong quá trình triển khai. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra kiểm tra tại các bến khách ngang sông, bến đò và phương tiện vận tải thủy. Công tác tuyên truyền kiểm tra thiết bị cứu sinh, xử lý vi phạm được đẩy mạnh nhằm hạn chế tai nạn và bảo vệ an toàn cho người dân. Đây là những nội dung được nêu trong bài Đảm bảo giao thông đường thủy mùa mưa đăng trên trang 2. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, một vấn đề hôm nay có bài chính luận, giữ lửa trong cuộc chuyển mình lớn của báo chí, đăng trên trang 1 và trang 3. Bài viết đề cập những thách thức và cơ hội của báo chí trong thời đại số. Tác giả nhấn mạnh, dù công nghệ, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức sản xuất tin tức, nhưng giá trị cốt lõi của ngày báo vẫn là chất lượng nội dung, tính chính xác, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Trang 4, chính trị, tiếp tục đăng bài cuối của loạt bài Chính quyền địa phương hai cấp dùng đầu nguồn sông Tiền hiệu quả từ thực tiễn. Bài cuối có tiêu đề Hoàn thiện để phục vụ người dân tốt hơn. Bài viết phản ánh những kết quả bước đầu sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại khu vực đầu nguồn sông Tiền. Một thông tin đáng chú ý trên trang 4 là việc An Giang triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử, gồm chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, thu nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục giấy tờ và tạo thuận lợi cho đảng viên. Báo An Giang số ra hôm nay còn có nhiều câu chuyện đời sống văn hóa với các bài viết đáng chú ý như trồng dừa hai ngọn trên đất phèn trên trang 5. Từ những cây dừa hai ngọn gom nhặt, anh Phạm Văn Kiên, ngụ xã Hòa Điền, gây dựng nên vườn dừa rộng 20 hectare. Quá trình 6 năm, câu chuyện làm kinh tế của anh Kiên minh chứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm của nông dân trên vùng đất phèn. Trên trang 7 có bài Lớp học không đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Bài viết về anh Nguyễn Minh Hậu, ngụ xã Châu Thành, đã mang lại cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn môi trường học tập và phát triển. Từ lớp học không đồng, anh cùng các cộng sự hỗ trợ việc học, trang bị kỹ năng sống và cả những bữa ăn miễn phí cho các em nhỏ. Trang 9 Đời sống có bài Phun sóc thêm sắc màu, văn hóa, giới thiệu những hoạt động gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer trên địa bàn xã U Lâm. Trọng tâm số báo hôm nay là bài Dòng vốn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, đăng trang 12. Nội dung bài báo phản ánh nỗ lực của tỉnh trong việc huy động và khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Ngoài ra, báo An Giang hôm nay còn có nhiều bài viết thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội. Kính mời quý độc giả, khán giả đón đọc.
1: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đăng Giang. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử. Máy bay ném bom B-52 của Mỹ rơi tại California.

0: hay làn siết chặt kiểm soát AI hiếp hay. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Jody Phan cho biết Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết điện tử một thỏa thuận hòa bình.
1: Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước sau nhiều tháng đối đầu. Theo ông Phan, một lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Nhà Trắng hiện chưa công bố toàn văn văn kiện, cũng như chưa làm rõ liệu việc ký điện tử nói trên là thỏa thuận hòa bình hoàn chỉnh hay mới chỉ là biên bản ghi nhớ hoặc khuôn khổ nguyên tắc làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo.
0: Thưa quý vị, giới chức quân sự Mỹ cho biết một máy bay ném bom chiến lược B-52 Charles của không quân Mỹ đã rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Edgewood ở hạt Kern, bang California.
1: Theo thông báo được đăng trên mạng xã hội X của căn cứ không quân Edgewood, chiếc máy bay gặp nạn tại khu vực sân bay của căn cứ vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 6. Các lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường và công tác ứng phó vẫn đang được triển khai. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như chưa có thông tin về thương vong. Truyền thông Mỹ cho biết, các hình ảnh từ hiện trường cho thấy một cột khói lớn bốc lên gần khu vực xác máy bay. Căn cứ này nằm cách thành phố Los Angeles khoảng 160 km về phía bắc. Thông thường, máy bay B-52 hoạt động với tổ lái gồm 5 người, bao gồm 2 phi công, 1 sĩ quan phụ trách radar, 1 sĩ quan dẫn đường và 1 sĩ quan tác chiến điện tử. Hiện chưa rõ tình trạng của những người có mặt trên chiếc máy bay trên.
0: Trung tâm chống tin giả Thái Lan vừa cảnh báo người dân cần thận trọng khi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh của người khác, nhấn mạnh rằng một số hành vi liên quan công nghệ deepfake có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật nước này.
1: Cụ thể, theo luật tội phạm liên quan đến máy tính của Thái Lan, việc đưa vào hệ thống máy tính dữ liệu giả mạo hoặc bị bóp méo, dù toàn bộ hay một phần, có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 100.000 bạc, khoảng 2.700 đô la Mỹ. Trường hợp công nghệ deepfake được sử dụng để tạo hình ảnh hoặc giọng nói giả nhằm bôi nhọ người khác, gây tổn hại đến uy tín và khiến họ bị công chúng khinh miệt. Hành vi này có thể cấu thành tội phỉ báng theo Bộ luật hình sự. Giới chức Thái Lan khuyến cáo người dân sử dụng các công cụ AI một cách có trách nhiệm, cân nhắc kỹ các hệ quả pháp lý trước khi tạo, chia sẻ hoặc phát tán các nội dung deepfake liên quan người khác trên môi trường số.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây sẽ là những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Tăng cường công tác phòng chống doping trước Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10. Lại Lý Quỳnh nhận huân chương lao động hạng nhất sau loạt kỳ tích cờ tướng thế giới. Tây Ban Nha, Mỹ cùng gây thất vọng ngày ra quân. Huấn luyện viên Amorim đạt thỏa thuận dẫn dắt AC Milan. Raducanu rút lui khỏi Tottenham Hotspur. Thưa quý vị, Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa vi phạm doping hướng tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 và các đấu trường quốc tế quan trọng.
1: Trong khuôn khổ kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống doping tới huấn luyện viên và vận động viên các đội tuyển quốc gia. Theo đó, các lớp tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về bộ luật phòng chống doping thế giới, WADA, danh mục các chất và phương pháp bị cấm, quy trình kiểm tra doping, cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ sự nghiệp thi đấu và xây dựng môi trường thể thao trong sạch. Đáng chú ý, việc hoàn thành chương trình giáo dục phòng chống doping đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia trước khi trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Đây cũng là một trong những nội dung được ngành thể thao đặc biệt quan tâm trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho ASEAN 2026 và các giải đấu quốc tế. Việc tăng cường công tác phòng chống doping được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức của vận động viên, hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm, qua đó xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và hướng tới những thành tích bền vững trên đấu trường quốc tế.
0: Theo thông tin từ Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, kỳ thủ Lại Lý Quỳnh

0: vừa được trao tặng huân chương lao động hạng nhất nhờ những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Sinh năm 1990, Lại Lý Huynh được đánh giá là kỳ thủ xuất sắc nhất làng cờ tướng Việt Nam hiện nay. Anh 6 lần vô địch quốc gia nội chung cờ tiêu chuẩn và ghi dấu ấn liên tục ở đấu trường quốc tế.
1: Đỉnh cao sự nghiệp là chức vô địch thế giới năm 2025 khi anh đánh bại kỳ thủ Trung Quốc Doãn Thăng ở trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngôi vương cờ tướng thế giới không thuộc về người Trung Quốc. Chiến tích của Lại Lý Huynh được xem là một trong những thành tựu lớn của thể thao Việt Nam trong nhiều thập niên trở lại đây. Không lâu sau, chức vô địch thế giới Lại Lý Huynh tiếp tục tạo nên hành trình phi thường tại Ngũ Dương Bôi, giải cờ tướng danh giá nhất làng cờ đỉnh cao. Anh vào đến chung kết chỉ chịu thua kỳ thủ Trung Quốc Trình Vũ Đông. Với loạt thành tích quốc tế ấn tượng, Liên đoàn cờ tướng Việt Nam vừa cho biết anh đã được trao huân chương lao động hạng nhất.
0: Thưa quý vị, những bất ngờ tiếp tục xuất hiện tại World Cup năm 2026 khi hai đại diện hàng đầu châu Âu là Tây Ban Nha và Mỹ đều không thể giành chiến thắng trong trận mở màn. Dù được đánh giá vượt trội so với đối thủ, cả hai đội tuyển đã trải qua 90 phút đầy khó khăn và phải chấp nhận những kết quả chưa như mong đợi.
1: Tây Ban Nha đã bị Cape Verde cầm quà không bàn thắng trong trận ra quân bảng H World Cup 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Ferran Torres là người chơi nổi bật nhất trên hàng công với nhiều pha dứt điểm đáng chú ý. Trong khi đó có tình huống đưa bóng dội sang ngang. Biken Oyarzabal, Fabian Ruiz, Biken Medino và Marc Cucurella cũng liên tục thử tài thủ môn Vozinha nhưng đều không thành công. Trong khi đó, Cape Verde thi đấu đầy kỷ luật và thậm chí xuất tạo nên bất ngờ ở phút bù giờ với pha đánh đầu nguy hiểm của Dine Borges. Ở trận đấu còn lại của bảng G, Mỹ cũng gây thất vọng khi để Ai Cập công qua một đều. Imam Ashour đưa đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước ở phút 19 sau đường kiến tạo của Mohamed Salah. Sau hiệp 2, sức ép liên tục của Quỷ Đỏ giúp họ tìm được bàn gỡ ở phút 66 nhờ pha phản lưới nhà của Mohamed Hani. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, Mỹ không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm. Kết quả này khiến cả Tây Ban Nha lẫn Mỹ gặp nhiều áp lực hơn ở những lượt trận tiếp theo.
0: World Cup năm 2026 mới chỉ bắt đầu nhưng đã xuất hiện biến động lớn đầu tiên trên băng ghế huấn luyện. Sau thất bại nặng nề trước Thụy Điển, đội tuyển Tunisia đã đưa ra quyết định mạnh tay nhằm cứu vãn chiến dịch của mình.
1: Sabri Lamouchi trở thành huấn luyện viên đầu tiên mất việc tại World Cup 2026 khi Liên đoàn bóng đá Tunisia quyết định chấm dứt hợp đồng chỉ ít giờ sau thất bại một năm trước Thụy Điển. Trận thua không chỉ khiến Tunisia đối mặt nguy cơ bị loại sớm mà còn phơi bày hàng loạt hạn chế trong khâu phòng ngự, tổ chức chiến thuật và khả năng kiểm soát thế trận. Trước làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn, Liên đoàn đã tổ chức họp khẩn và bổ nhiệm trợ lý Wabi Khari làm huấn luyện viên tạm quyền. Lamouchi được kỳ vọng ổn định đội tuyển sau khi Tunisia liên tiếp thay đổi huấn luyện viên trong thời gian qua. Tuy nhiên, thì khoảng thời gian ngắn ngủi của ông khép lại bằng thất bại nặng nề ngay trận ra quân. Trước mắt, Tunisia vẫn còn các cuộc đối đầu khó khăn với Nhật Bản và Hà Lan trong nỗ lực nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Đi ngang tại World Cup 2026, Kylian Mbappe gây chú ý khi thừa nhận cần cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự để giúp tuyển Pháp chinh phục ngôi vương thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, đội trưởng tuyển Pháp khẳng định anh sẵn sàng thay đổi vì mục tiêu tập thể. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid cho biết việc tham gia phòng ngự tích cực hơn là điều cần thiết nếu muốn cùng Les Bleus tiến xa tại giải đấu. Dù thường xuyên nhận được những ý kiến trái chiều về cường độ hoạt động khi không có bóng, Mbappe vẫn là thủ lĩnh quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps. Ngôi sao 27 tuổi đã sở hữu thành tích ấn tượng với 12 bàn thắng sau 2 kỳ World Cup, từng vô địch năm 2018 và giành chiếc giày vàng năm 2022. Hiện Mbappe chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn thắng World Cup của Miroslav Klose đúng 4 pha lập công và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026.
0: Thưa quý vị, sau một mùa giải không đạt kỳ vọng, AC Milan đang bước vào giai đoạn tái thiết với những thay đổi quan trọng trên băng ghế huấn luyện. Và cái tên được đội chủ sân San Siro lựa chọn là một chiến lược gia trẻ tuổi nhưng đã khẳng định được năng lực tại châu Âu.
1: Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, huấn luyện viên Ruben Amorim đã đạt thỏa thuận

0: giác AC Milan theo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, kèm điều khoản gia hạn đến tháng 6 năm 2029. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng chấp nhận tất cả các điều kiện cá nhân để chuẩn bị tái xuất băng ghế chỉ đạo tại Serie A. Đây cũng là công việc đầu tiên Amorim đảm nhận kể từ khi bị MU sa thải hồi tháng 1. Cuối mùa giải 2025-2026, Milan sa thải huấn luyện viên Marc Allegri sau khi không thể giành vé dự Europa League. Tờ Milan News cho biết đội bóng trải qua 3 tuần tuyển chọn phỏng vấn cân nhắc nhiều ứng viên trước khi chốt Amorim. Được biết, mức đãi ngộ của ông ở sân San Siro khoảng 3,5 triệu euro một năm, chưa kể tiền thưởng dựa trên thành tích. Dự kiến Amorim sẽ đến Milan trong vài giờ tới để ký hợp đồng và bắt đầu làm quen với đội bóng mới.
1: Mùa sân cỏ đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trước thềm Wimbledon, nhưng không phải tay vợt nào cũng đủ thể lực để duy trì nguồn thi đấu dày đặc. Sau hành trình ấn tượng tại Queen Club Championship, Emma Raducanu đã đưa ra quyết định đáng chú ý liên quan đến lịch trình thi đấu của mình.
0: Mới đây, Emma Raducanu xác nhận sẽ rút lui khỏi Nottingham Open giải WTA 250 diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6. Quyết định này được tay vợt nữ số 1 Vương quốc Anh đưa ra sau thất bại ở trận chung kết WTA 500 Queen's Club Championship trước Donna Vekic. Việc phải thi đấu với lịch trình dày đặc 4 trận trong 3 ngày khiến cựu vô địch US Open không đảm bảo thể lực để cày ải liên tục. Sau khi lần đầu tiên vô địch Grand Slam tại Roland Garros 2026, Alexander Zverev đang hướng sự tập trung sang mùa giải sân cỏ với mục tiêu chinh phục danh hiệu ATP đầu tiên trên mặt sân đầy. Chiến thắng tại Paris giúp tay vợt người Đức giải tỏa áp lực kéo dài nhiều năm và mang lại sự tự tin lớn trước giai đoạn thi đấu tiếp theo. Dù là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, sân cỏ vẫn là thử thách còn dang dở với Zverev. Anh từng 3 lần vào chung kết của giải ATP trên sân cỏ, gồm 2 lần tại Horn Open và 1 lần ở Stuttgart Open, nhưng đều lỡ hẹn với chức vô địch. Theo Zverev, yếu tố quan trọng nhất trên sân cỏ không phải tốc độ mà là khả năng di chuyển và giữ thăng bằng. Đây cũng là điểm anh cần cải thiện để thành công. Tuần tới, Zverev sẽ tham dự Horn Open với quyết tâm phá bỏ giới hạn cuối cùng còn tồn tại trong sự nghiệp.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

sản xuất Sài Quán Thâm, tổng giám chế Triệu Quân, Đường Văn Khang, giám chế Đường Văn Khang, Hoa Chí Dĩ, biên kịch Trung Thế Sương, âm nhạc Dương Bang, đạo diễn Lưu Tử Phú, Lưu Quốc Huy, tổng đạo diễn Đặng Viên Thành, với sự tham gia của các diễn viên Lý Bảo Điền, Trần Tiểu Xuân, Lương Tranh, Thái Tiểu Hà, Doãn Thiên Chiếu, Trương Giai Nam, Cốc Tiểu Lam, Tôn Quyền cùng một số diễn viên khác.

0: Nam Bắc Đại Tràng Sư.
1: Tập 24.
2: Là gia chủ của cô không đúng.
3: Là gia chủ của huynh không đúng.
2: Cô thật sự muốn thư kiện với tôi?
3: Sao tôi lại không thể đấu vụ kiện với huynh?

0: chứ.
1: Nếu sớm biết là cô, tôi đã không nhận vụ kiện này rồi.
0: Hả? Ra trường không nể cha con, huynh sợ tôi. Sợ tôi cũng không khách sáo với huynh đâu.
2: Đại Bảo, vô. Hai đứa tụi con đứng ở đây làm gì vậy hả?
0: Cha mau giúp con đi.
1: Kỷ tiên sinh nói cũng vô dụng, là gia chủ nhà cô không đúng.
0: Huynh còn nói nữa hả?
2: Hai đứa muốn đánh trống thừa kiện gì?
1: Kỷ tiên sinh, gia chủ của tôi sắp tới rồi. Ông khuyên cổ đi, tôi không muốn đấu với cổ đâu.
0: Cha mau khuyên huynh ấy, cơ huynh ấy chịu đi.
2: Thật ra thì hai đứa tụi con đang đấu vụ kiện gì vậy?
0: Huynh nói.
1: Kỷ tiên sinh.
0: Cha nói câu công bằng, có phải huynh ấy sai không?
1: Kỷ tiên sinh, ông nói một câu công bằng đi.
2: Ta thật sự không có gì để nói.
0: Tại sao vậy?
2: Tại sao à? Tại vì vụ thư kiện của ba chúng ta, thật ra nó cũng chỉ là một vụ thôi.
3: Kỷ tiên sinh, Vô U, Đại Bảo, các người tới nhà môn tìm ta có chuyện gì?
2: Chúng tôi tới tìm ông có chuyện. Cáo trạng.
3: Vụ thư kiện này ta cho rằng
0: không cần phải nói, tôi thắng rồi.
1: Không thắng được.
2: Vậy chính là ta thua à?
3: Kỷ tiên sinh, ta xem các người như bằng hữu, ta mới nói vài câu. Vụ kiện lần này tốt nhất đừng thưa tới nhà môn, bởi vì chính ta đây cũng không biết phải xử lý như thế nào.

0: Sư phụ.
1: Hả? Sao vậy?
0: Con phải cầu cứu sư phụ.
1: Cầu cứu chuyện gì?
0: Vụ thư kiện cưới gã kia con không thưa nổi.
1: Có vụ kiện nào mà thưa không nổi chứ?
0: Không phải sư phụ, người nghe con nói, con thật sự không thưa nổi.
1: Vậy người ta không muốn nghe.
0: Nè. Sư phụ à, người nghe con nói
1: không
0: đi.
1: Nghe. Ta nghe con nói rồi thì con sẽ ỷ lại ta. Như vậy con làm sao gánh vác được một mình? Nếu như con muốn trưởng thành thì phải nhờ vào bản thân mình. Mới thư kiện lần đầu mà con đã rút lui, vậy mai này phải làm sao?
0: Sư phụ à, người không hiểu đâu, vụ kiện này phức tạp lắm.
1: Phức tạp cỡ nào cũng phải thưa.
0: Nhưng mà vụ này không thể thưa được.
1: Không thưa được cũng phải thưa. Làm người đối với mình phải có lòng tin.
0: Con không có lòng tin. Con muốn đem tiền cọc trả lại cho gia chủ.
1: Con dám?
0: Con không dám. Nhưng mà con không thể không trả.
1: Thì con trả đi. Sau khi con trả tiền, ta đuổi con ra khỏi sư môn.
2: Phu nhân, bà ra ngoài đi dạo đó hả?
3: Hai cha con ông sao mặt mày nhăn nhó vậy chứ? Có vụ kiện nào mà khó khăn dữ vậy?
2: Ngồi đi.
4: Mẹ, mẹ không biết đâu. Cao Tri Phủ nhờ bọn con tuyệt đối đừng thưa tới nha môn. Ông ấy nói là ông ấy không biết xử thế nào nữa.
3: Cao Tri Phủ nói hai người đừng thưa tới nha môn. Vậy hai người cứ coi nhà mình như nha môn, tự thẩm tra một trận không phải được rồi sao?
4: Mẹ, nhà của mình đâu phải là nha môn.
2: Con đã. Thông rồi.
3: Thông cái gì vậy?
2: Dự thẩm. Dự thẩm. Phu nhân bà lợi hại thiệt.
3: Đương nhiên rồi.
4: Hé. Cha. Cha đã nghĩ thông chuyện gì cho?
2: Con, cha, mẹ con, đại bảo. Còn thiếu một người nữa.
4: Còn thiếu ai nữa? Rốt cuộc cha nói gì vậy? Nói cái gì mà con nghe không hiểu gì hết?
2: Con động não đi ha.
3: Ôi trời ơi, ông nói đi, là chuyện gì? Nói mau đi.
2: Nghĩ thử đi, nghĩ thử đi.
1: Rốt cuộc là chuyện gì hả?
4: Cứ đi rồi biết ngay mà. Cha, mẹ.
2: Tới rồi hả, Tống Thế Kiệt?
1: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
2: Nói ra rất dài dòng.
0: Sư phụ, đây là bởi vì cả ba người chúng tôi đều nhận một

0: vụ thư kiện cưới gả.
1: Ừ, hơn nữa còn là một vụ thư kiện không thể thưa.
2: Sao lại có loại kiện như vậy chứ?
3: Đừng gấp gáp. Ngươi trước hết nghe tụi nó nói xong đã.
1: Nên là cha của tôi nghĩ ra vụ dự thẩm này, do mẹ của tôi làm thẩm quan, còn bốn người chúng ta đóng người đại diện cho bốn gia đình.
0: Cái này là đóng giả làm thật.
3: Không sai.
4: Lão gia, họ tới rồi.
0: Ờ, Trị công tử, Quynh tới rồi.
4: Ờ.
1: Tiền công tử mới tới hả?
0: Kỹ cô nương.
3: Tông Thư Kiệt, vị đó là Tôn công tử. Tôi muốn nhờ cậu thư kiện giùm cậu ta. Tôn công tử, vị này là Tống Thư Kiệt, Tống tiên sinh, còn không mau đã tạ cậu ta đi.
5: Ờ, đa tạ Tống tiên sinh.
2: Ờ.
5: Mời
3: Tiểu Nguyệt cô nương tới rồi.
0: Tiểu Nguyệt cô nương.
6: Được rồi, đủ người rồi, mau thẩm tra thôi.
2: Ê, khoan. Trước hết, ta không hiểu rõ tại sao mấy vị Triệu công tử, Tiền công tử, Tôn công tử kia khiến ông bó tay chịu trói. Hơn nữa, vì Tiểu Nguyệt cô nương đây, tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao mà thẩm. Hả? Hả? Nè. Hả?
3: Thì cứ đợi xem đi đã.
0: Để tôi nói. Sư phụ, vị này là Tiểu Nguyệt cô nương, vụ kiện lần này do cổ mà ra đó.
3: Sai rồi. Vụ này không phải do Tiểu Nguyệt cô nương gây ra, mà là do cha của cổ gây ra. Vị Tiểu Nguyệt cô nương này nhan sắc hiền thục, cho nên mới có rất nhiều người tới nhà để cầu hôn Tiểu Nguyệt, nhưng đều bị cha của cổ Lý Đại Lạc từ chối.
2: Thôi hứa gì mà.
7: Xin đa tạ. Đa tạ.
4: Ơ, dâm ơi.
8: Lão gia, ông coi cái này nè. Hả?
9: Rượu ngon. Tôi hứa với bà.
8: Đa tạ lão gia.
9: Tôi hứa với bà.
8: Đa tạ lão gia.
3: Lý Đại Lạc say rượu thất ngôn, trong vòng một đêm đem Tiểu Nguyệt cô nương hứa gả cho ba vị công tử Triệu Tiền Tôn đây. Hôm sau ông tỉnh rượu, hối hận thì đã muộn. Ông muốn thoái hôn, nhưng mà Triệu Tiền Tôn, ba vị công tử cũng không chịu thoái hôn, nhất định muốn cưới Tiểu Nguyệt cô nương về nhà cho bằng được. Dặn có không được, cho nên mới có vụ thưa kiện lần này. Tôi muốn xử vụ này êm đẹp, cho nên trước mắt thuyết phục ba vị công tử tới nhà tôi để dự thẩm một lần đó.
2: Tôi hiểu rồi. Một cô nương gả ba chồng, thảo nào ngay cả ông cũng bó tay. Tôi cho rằng dự thẩm có được không?
3: Phải thử một lần đã.
10: Khai thẩm.
0: Đại nhân, tôi nói trước, đây là Triệu công tử.
4: Chuyện có trước có sau. Tôi có hôn thư trong tay, cha của Tiểu Nguyệt đầu tiên ông hứa gả cho tôi, cho nên theo lý thì tôi được cưới Tiểu Nguyệt cô nương.
1: Ngươi nói sai.
0: Đúng, ngươi sai rồi. Tưởng rằng chỉ có mình ngươi mới có hôn thư trong tay sao? Ngươi nói ngươi là người đầu tiên thì cũng chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết thôi. Ta nói ta mới là người đầu tiên nè.
5: Ta đồng ý với cách nói của Quỳnh, nhưng mà ta mới là người đầu tiên.
4: Tôi mới là người đầu tiên.
0: Là tôi.
5: Tôi mới là người đầu tiên.
4: Tôi mới là người đầu tiên.
0: Tôi mới là người đầu tiên.
4: Là tôi.
5: Là tôi.
4: Là
5: tôi.
4: Đúng là nó đang sằng bậy mà.
0: Ngươi tưởng ngươi chửi người ta là được rồi sao? Hả? Sai rồi. Tiểu Nguyệt cô nương đây, cô ấy không có thích ngươi đâu.
5: Tiểu Nguyệt cô nương, họ tranh giành cô là vì tức giận thôi. Tôi mới là thật sự thích cô đây.
4: Tiểu Nguyệt cô nương, ta cũng thật sự thích cô nên mới cố gắng tranh giành mà thôi.
0: Tiểu Nguyệt cô nương, bọn họ chỉ muốn mê hoặc cô thôi. Cô tuyệt đối đừng nghe lời họ. Nè, Tiểu Nguyệt cô nương.
4: Tiểu Nguyệt cô nương.
0: Tiểu Nguyệt cô nương à?
4: Cô nghe tôi nói đi.
5: Tiểu Nguyệt cô nương.
4: Tiểu Nguyệt cô nương.
3: Bà vậy.
5: Tiểu Nguyệt cô nương. Tôi mới là thật sự cô nương mà.
3: Tiểu Nguyệt cô nương đã sớm có quyết định rồi. Tiểu Nguyệt cô nương định đem xính lễ trả lại cho ba vị công tử đây, hơn nữa là trả lại gấp ba, thế nào hả?
0: Không được.
1: Ba vị, để xoa dịu tranh chấp này, Tiểu Nguyệt tình nguyện sẽ không xuất giá.
2: Hay thiệt. Xem ra chỉ có cách biến thêm nhiều Tiểu Nguyệt thì mới có thể giải quyết được.
4: Không, ta muốn cưới chính là vị Tiểu Nguyệt cô nương trước mắt đây.
0: Chỉ có một vị Tiểu Nguyệt cô nương, không ai thay thế.

0: Ngoại trừ Tiểu Nguyệt cô nương trước mắt đi, ta không cưới ai hết.
1: Hai người các người không nói lý lẽ, ta không thèm nói với hai người nữa. Chúng ta lên công đường đi.
2: Ta cũng có ý này.
0: Ta theo tới cùng.
2: Cáo từ.
3: Ba vị, ba vị công tử xin dừng bước. Ba vị công tử, bây giờ các người muốn thưa tới nhà môn tri phủ đại nhân, nhất định sẽ không ban hôn, chỉ xử tội thôi. Tri phủ đại nhân nếu như mà xử tội, chỉ xử một người có tội, đó chính là cha của Tiểu Nguyệt cô nương, Lý Đại Lạc. Trăm sai ngàn sai, sai ở Lý Đại Lạc, một nữ gả ba chồng. Tri phủ đại nhân nếu như phải xử lý thì xử lý Đại Lạc mà thôi, xử tội lừa gạt sinh lễ, tội này không có nhẹ đâu. Lý Đại Lạc tuổi cũng đã cao rồi, lên tới công đường vừa kinh vừa sợ, nếu như xảy ra chuyện gì bất trắc, nhất mệnh minh hô. Ba người các vị nhẫn tâm như vậy sao chứ? Nếu như Lý Đại Lạc bị xử có tội á, thì ba vị chính là kẻ thù của ổng. Lúc đó ổng còn gả con gái cho một trong ba vị hay không đây?
1: Đã nghe thấy chưa? Kêu hai người bỏ qua kìa.
2: Là kêu người bỏ đi đó. Nè, người cũng bỏ luôn.
0: Tôi van xin hai người đó, hai người bỏ qua đi.
1: Người bỏ qua đi.
0: Nói người bỏ qua đi.
1: Người bỏ qua đi.
2: Người bỏ đi đó.
1: Người bỏ đi. Người bỏ qua đi.
4: Đừng ồn nữa.
1: Đã nghe thấy chưa? Tiểu Nguyệt cô nương giận rồi, cũng đều tại các ngươi hết á.
2: Rõ ràng là do các ngươi làm loạn.
1: Là ngươi á.
2: Là ngươi đó.
1: Chính là ngươi.
2: Là ngươi. Ngươi đó.
1: Là ngươi.
2: Ngươi.
4: Tiểu Nguyệt cảm kích lòng yêu thương của ba vị, nhưng mà Tiểu Nguyệt chỉ có một người. Tôi tuyệt không thể một gái lấy ba chồng. Các vị lại không cho tôi ở giá suốt đời. Các vị cố chấp tới nhà môn, cha tôi tuổi cao, không thể thêm kinh sợ. Xem ra Tiểu Nguyệt chỉ còn cách chết để tận hiếu, tỏ rõ lòng mình.
5: Tiểu Nguyệt cô nương.
4: Tiểu Nguyệt cô nương.
6: Tiểu Nguyệt cô nương.
4: Tiểu Nguyệt cô nương.
3: Tiểu Nguyệt cô nương.
4: Ba vị công tử, kiếp sau gặp lại.
6: Tiểu Nguyệt cô nương.
2: Tiểu Nguyệt cô nương.
4: Sao vậy? Tiểu Nguyệt cô nương.
3: Tại sao cô lại ngốc như vậy chứ?
6: Lão già ơi, lão già.
3: Sao vậy? Sắp sinh rồi hả?
6: Lão già.
7: Mẹ.
3: Bảo.
7: Mẹ. Mẹ à. Mẹ.
3: Mau kêu bà mụ tới đây đi.
7: Bà mụ. Bà mụ ơi.
3: Phụ nhân.
7: Sắp sinh rồi. Bà mụ ơi, mau lên. Bà mụ.
3: Phụ nhân.
7: Mau tới đây. Mau.
3: Bà mụ à.
7: Nhìn lên đi. Nhìn lên.
3: Có phải là sắp sinh hay không hả? Phụ nhân.
7: Mẹ.
8: Lão già, phụ nhân sắp sinh rồi.
3: Mau đỡ vào trong đi. Mau lên. Đi.
7: Tổng
3: tướng Hiền mẹ ở đây nhờ vào cậu nghe.
2: Hả?
7: Mẹ bảo dừng ở đây giờ hết cho huynh nha.
3: Từ từ thôi.
7: Từ từ đó mẹ.
3: Đi
2: đừng.
7: Mẹ
3: đi thôi. Từ từ.
2: Ê.
3: Từ từ phu nhân.
8: Ê Tiểu Nguyệt cô nương, mau tỉnh lại đi.
2: Vậy sư phụ.
8: Hay.
2: Ê nè.
3: Từ từ phu nhân
7: mẹ,
3: dạ.
7: Mẹ ơi,
8: phu nhân sắp sinh rồi, ông ra ngoài đợi đi. Phu nhân, bà ấy sẽ không sao đâu. Ông cứ yên tâm
3: đi. Rồi
8: đi ra ngoài đi
7: cha.
3: Được rồi.
7: Mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không hả mẹ?
8: Đi.
7: Mẹ cố gắng lên nha.
8: Không sao đâu. Lão già, ông cứ chờ ở đây ha.
3: Phu nhân à.
8: Ê, nè, thấy tôi mau.
3: Sao
8: thế? Tôi đi mà.
3: Buông tay, cậu buông tay ra coi. Phu nhân tôi đang sinh con mà.
8: Không sinh thì có sao đâu chứ.
3: Còn có chuyện gì gấp như lửa đốt chứ? Nhất định bây giờ phải bàn hay sao?
8: Mọi người quan trọng không để ý sao? Đi mau. Ông coi. Ông đã gây ra án mạng rồi, dù sao cũng phải giải quyết chứ.
3: Chết rồi. Cô thật sự đã chết rồi.
2: Chết rồi.
1: Chết rồi. Chết rồi.
3: Cái mạng này chính là do ba người gây ra đó. Các người cứ giành tiếp đi. Sao bây giờ không giành nữa? Ba người các ngươi bởi vì không chịu thua, không ai chịu nhường ai. Bây giờ người không còn nữa, còn giành cái gì? Ai thắng hả? Ai thắng đây? Hả? Nghĩ vậy đi. Nếu như các người thích

0: tranh giành thì thi thể của Tiểu Nguyệt cô nương đây ha, cứ để lại đây đi, ai muốn đem về thì cứ việc đem về ha. Sao đây? Ê, lúc nãy không phải ba người các ngươi mạnh miệng giành tới đội sống đội chết sao? Không phải Tiểu Nguyệt cô nương thì không cưới. Ê, sao bây giờ cho không cũng không chịu lấy vậy?
1: Cổ là cổ tự tử mà, đâu liên quan gì tới chúng tôi.
2: Đúng
1: chứ
2: vậy, chúng tôi đâu có làm gì đâu.
0: Ê, ta nói nè, các người, ba người các ngươi á, còn có còn là người hay không nữa đây?
3: Nếu như họ không lấy, tôi lấy.
0: Cậu muốn lấy thi thể của Tiểu Nguyệt cô nương đây, cũng cần phải có sự phê chuẩn của họ đó nha.
1: Phê chuẩn? Tại sao lại phải phê chuẩn?
2: Đúng đó, tại sao phải phê chuẩn? Bây giờ cổ thụ về ngươi đó, ngươi lấy đi đi.
0: Là ý của hai vị công tử đây, tự nguyện bỏ qua, không lấy Tiểu Nguyệt cô nương à?
2: Đúng vậy.
0: Hai người cút. Khoan đã, hung thư, để hung thư lại đây. Chúc mừng cậu nghe Tôn công tử, cậu đã có được thi thể của Tiểu Nguyệt cô nương rồi. Xin rồi à? Phu nhân,
2: Long Kỷ tiên sinh, Kỷ tiên sinh, nè.
0: Phu nhân à. Phu nhân quậy tráng lên nha. Phu nhân phu nhân à, phải tráng lên phu nhân phải tráng lên. Xin trời phù hộ phu nhân tôi bình an, phù hộ xin cho tôi một đứa con mập mạp dễ thương, phù hộ xin ông trời phù hộ.
4: Ê, người làm gì vậy? Thi thể không thể đem đi.
0: Xin ông trời phù hộ.
5: Phu nhân sắp sinh xong rồi, phu nhân sắp được rồi. Sinh rồi, sinh một thằng bé mập mạp.
0: Là thằng bé mập. Xin rồi, sinh ra thằng bé mập. Ông trời thật là có mắt mà. Xin rồi, phu nhân ta sinh ra một thằng bé mập mạp rồi. Một thằng bé. Tri phủ đại nhân, ngài sao ngài tới đây?
6: Kỷ tiên sinh, xin chúc mừng ông ha.
0: Ngài đây là...
4: Là tôi đã báo quan đó.
0: Tại sao cậu lại báo quan?
4: Mạng người quan trọng, Tiểu Nguyệt cô nương tuy là cổ tự tử, ông cũng không thể không báo quan chứ. Lúc nãy ông đang bận sinh con, vậy nên tôi mới thay mặt ông báo quan.
0: Thì ra là vậy à. Ai kêu cậu nhiều chuyện vậy hả? Tự tung tự tác à?
4: Ê, ông cũng là trạng sư mà, tôi nghĩ ông cũng phải biết quy luật chứ.
0: Đương nhiên tôi biết quy luật rồi. Tri phủ đại nhân, xin ông ra lệnh cho thuộc hạ của ông rút lui trước đi.
6: Kế tiên sinh, Tông Thế Kiệt đã nói cho ta biết hết rồi. Lý Tiểu Nguyệt là tự tử chết, cái chết của cổ không liên quan tới ông. Sau khi xét nghiệm tử thi, lúc đó ta sẽ xử lý.
0: Đại nhân, ngài qua đây nghe tôi nói nè. Tri phủ đại nhân. Tiểu Nguyệt cô nương, cô ấy thật ra chưa có chết.
6: Chưa. Chưa chết sao?
1: Đại nhân, tiểu nhân đã khám kỹ rồi. Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch,

0: mạch không còn đập, tứ chi cứng đơ, toàn thân lạnh lẽo, đã chết khoảng một canh giờ rồi.
1: À, ngươi lùi xuống trước đi. Nè, xảy ra chuyện gì?
2: Đại nhân, ông đừng nghe khám nghiệm tử thi nói bề ngoài thôi. Tiểu Nguyệt cô nương chưa chết, cổ uống đó không phải là thuốc độc, cổ uống là cổ chuyển tứ hoàng đơn của Càn Long Gia Gia.
1: Cái này.
2: Đại nhân, loại cổ chuyển tứ hoàng đơn là cổ bảo bối Càn Long Gia ngự thí. Năm xưa lúc tổ tiên của Càn Long Gia gặp nạn á, cũng đã dùng loại thuốc này để trải qua cơn hoạn nạn. Loại này khi uống vào, người uống sẽ ngủ mê man, bất tỉnh giống như là chết vậy. Khám cũng khám không ra, cả mạch cũng không có. Đợi tới khi nào hết thuốc, người sẽ tự nhiên tỉnh lại thôi.
1: Khoan đã. Ông nói cái này là bảo bối của Càn Long Gia sao?
2: Không sai.
1: Nè, nhưng bảo bối của Càn Long Gia sao ở trong tay của ông vậy?
2: Đại nhân, cũng không dám giấu gì ông, tổ tiên của tại hạ là Kỷ Hiểu Lam đó.
1: Trời ơi ông, ai lại không biết chứ. Hậu nhân của Kỷ Hiểu Lam chính là Kỷ Học Lễ, đâu phải Kỷ Tam.
2: Tại hạ chính là Kỷ Học Lễ đây.
3: Ông thực sự là Kỷ Học Lễ?
1: Ồ, hóa ra là như vậy. Tài năng của ông đáng lẽ tôi phải sớm đoán ra ông không phải là một người bình thường. Nhưng tại sao ông lại muốn đổi tên mình vậy?
2: Đại nhân, sau này rồi nói. Bây giờ có thể cho thuộc hạ của ông rút lui trước hay không? Nếu không sẽ gây ra trò cười đó.
1: À, được. Rút.
3: Đại nhân, không thể rút.
2: Sao vậy?
3: Ông nói cửu chuyển tứ hoàng đơn giống như là một tiên đơn. Tác dụng loại thuốc này cho tới bây giờ ông đã gặp qua chưa?
2: Thuốc này là của tổ truyền lại, tôi đương nhiên chưa từng gặp rồi.
3: Vậy ông có thử qua chưa?
2: Đương bình thường tôi thử nó để làm cái gì chứ.
3: Ồ, vậy ông có phải là hơi quá đáng không?
2: Có cái gì quá đáng đâu. Tôi đây chính là dùng nó để mà giải quyết vấn đề thôi. Cậu coi, không phải bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi hay sao hả?
3: Ông lấy mạng người làm trò đùa còn nói là không quá đáng sao? Theo lời ông nói, loại thuốc thần kỳ này là thật hay giả chẳng qua chỉ là lời đồn thôi. Hơn nữa, ông dựa vào đâu lấy Tiểu Nguyệt cô nương ra để thử thuốc? Lỡ như Tiểu Nguyệt cô nương chết đi không thể sống lại, tôi hỏi ông, hành vi này của ông với ngộ sát có khác gì nhau?
2: Cổ nhất định sẽ tỉnh, nhất định sẽ tỉnh vậy thôi mà.
3: Chừng nào mới tỉnh? Không biết. Không rõ. Không lo.
4: Cha, mẹ kiếm cha kìa.
2: Tôi vào trong chút á.
1: Ê nè.

0: đại nhân. Nếu như Tiểu Nguyệt cô nương không tỉnh dậy, có phải ông sẽ bắt cha tôi đi chém đầu hay không hả?
1: Câm miệng.
0: Cha, con sợ.
1: Không sợ.

lạnh ngắt. Lạnh ngắt. Đại nhân,

0: Cha, cha không có giết người. Đại nhân, cha của tôi không có giết người. Cha của tôi muốn giúp người
1: Cầm
0: thôi.
1: Miệng, sư phụ. Nhờ mau nghĩ cách đi.
2: Đại nhân, Ký tiên sinh chỉ muốn giúp tôi mà thôi.
3: Ta biết chứ. Nhưng mà quốc cô quốc pháp,
4: đại nhân,
5: không ai được đụng vào lão gia của tôi.
4: Phu nhân,
5: lại là ngươi tên Tống Đế Kiệt, lại là ngươi. Cười ghét lão gia của ta, mong ông sớm chết lâu rồi, có phải không?
6: Ta không có ý này phu nhân.
5: Vậy tại sao ngươi còn đi báo quan vậy chứ?
6: Trong nhà của bà xảy ra án mạng, tôi không thể không báo quan. Mạng người quan trọng, nếu không báo kịp lúc, hậu quả vô cùng, bà biết không?
5: Ta khinh.
4: Phu nhân, cậu ta đúng là không có làm gì sai hết. Phu nhân à,
5: tôi mặc kệ. Mẹ, tôi không muốn con của tôi mới sinh ra đã không có cha.
4: Phu nhân à, nếu như tôi không nhận tội, hậu quả về sau hai người cũng sẽ không thoát khỏi liên lụy đâu, bà có hiểu không?
5: Tôi không hiểu. Tôi chính là không hiểu. Ông nói với con của ông đi. Ông nói với con của ông đi.
7: Mẹ.
4: Phu nhân.
5: Trời ông ơi. Nói với con của ông đi.
7: Mẹ.
4: Phu nhân. Ê. Phu nhân à.
5: Lão già kia.
4: Phu nhân.
5: Ông muốn chết, tôi sẽ ôm con của mình chết chung với ông.
4: Tôi cầu xin bà. Bà tuyệt đối đừng như vậy. Phu nhân à,
5: suốt cuộc đời ông chỉ vì người ta, vợ tốt rồi, ông cứ một bạn
7: mẹ,
5: người. Nhưng chốt cuộc lại hại
4: tôi nói nè, phu nhân.
5: Nếu như ông chết thì tôi sẽ chết chung với ông luôn.
7: Mẹ.
2: Đại nhân, ông có thể pháp ngoại khai ân được không?
6: Ngươi muốn đại nhân pháp ngoại khai ân, cũng giống như nói đại nhân làm việc bằng tình cảm, toàn bộ những người ở đây đều sẽ bị chém đầu hết.
4: Phu nhân, tôi cầu xin bà mà. Phu nhân, bà tuyệt đối đừng như vậy mà. Phu nhân.
2: Tiểu Nguyệt.
6: Nè, cậu tỉnh rồi. Thú con công hiệu thật đó. Cậu tỉnh lại rồi.
5: Cậu tỉnh lại thật rồi.
2: Tiểu Nguyệt, mùi không chết, mùi vẫn còn sống. Mùi vẫn còn sống.
7: Cha ơi, cô ấy vẫn chưa chết. Cô ấy chưa có chết đâu.
5: Cô ấy còn sống kìa.
7: Cha.
4: Ta biết là cô không có chết mà. Không sao
5: lão già, ông dọa chết tôi rồi đó.
1: Sư phụ, Kỷ tiên sinh này quả nhiên là có cách thật.
6: Ổng thật có cách. Chuyện lần này nếu như thương lượng với ta sớm sẽ dễ dàng hơn. Lần này coi như là ổng may.
1: Có thể là ổng sợ chúng ta để lộ chân tướng.
6: Vậy người nói có thể hay không?
1: Sẽ không có.
6: Vậy thì phải rồi.
1: Ê, sư phụ, con cảm thấy Kỷ tiên sinh có thể là sợ chúng ta biết được chân tướng, sau đó sẽ không làm ra phản ứng thật như vậy.
6: Người mở miệng Kỷ tiên sinh, đóng miệng Kỷ tiên sinh. Lời của ta người có nghe không?
1: Con
6: lúc nãy ta
1: chứ.
6: Nói gì hả?
1: Sư phụ, người đừng nhỏ mọn vậy. Ê, nè sư phụ.

0: Ê.
1: Ca ca, về rồi hả?
0: À.
1: Công chuyện xử lý thế nào rồi?
0: Cũng được, không tệ.
1: Ca ca.
0: Hả?
1: Muội muốn về nhà.
0: Đợi vết thương của muội lành rồi hãy nói ha.

0: Muội không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Muội ghét chỗ này. Ca ca, muội nhớ nhà, nhớ mẹ nữa. Huynh đừng sợ, muội không có ép huynh nữa đâu. Mặc dù muội không hiểu được tại sao huynh lại không chịu theo muội, nhưng muội tôn trọng quyết định của huynh. Vậy nên muội quyết định sẽ trở về một mình.
1: Nhưng cũng phải đợi vết thương muội khỏe lại rồi hãy tính.
2: Huynh không trở về nữa hả?
3: Ông không nói lý lẽ mà. Trước kia tôi cảm thấy ông rất lợi hại, nhưng bây giờ thôi đi, đừng nói nữa.
2: Tôi ủng hộ huynh.
3: Thật sao?
2: Thật mà. Thôi tôi đi ha.
3: Nhanh vậy?
2: Tôi phải về coi chừng đệ đệ của tôi nữa.
3: Nó tên là gì?
2: Vô Lự.
3: Vô Lự?
2: Cha tôi nói ông hy vọng chúng tôi vô ưu vô lự cho tới lúc già luôn.
3: Kỹ tiên sinh quả nhiên có học vấn.
2: Đương nhiên rồi, tôi phải đi đây.

0: Uống chén thuốc trước đi.
1: Ca.
0: Ca ca hiểu mà.
1: Có phải muội có bệnh không?
0: Bệnh gì chứ? Vết thương của muội chưa lành. Quỳnh đã nói rồi, chờ vết thương muội bình phục lại, mọi thứ rồi cũng ổn.
1: Thật không?
0: Ừ, uống đi.
1: Muội không muốn ở lại đây nữa, muội phải đi.
0: Anh à,
1: nếu còn ở lại đây muội sẽ đi.
0: Anh à,
1: muội muốn về nhà. Muội muốn về nhà.
0: Anh à, được, muội muốn về nhà. Ca ca đi với muội.
1: Thật sao?
0: Ừ. Cho dù mai này có xảy ra chuyện gì, Quỳnh cũng sẽ ở bên cạnh muội.

là chuyện gì nữa đây? Ai chọc tức con hả? Giận lắm à? Hả? Không phải con muốn tao quỳ xuống đây chứ? Ê, giống cái gì đây hả? Giống y như đàn bà. Sao? Đi về nhà. Đóng cửa lại. Nhanh lên, đừng có lề mề chậm chạp nữa. Ê nè, nè, vào đi. Ê, đóng cửa. Ê, thiệt là. Ê, anh đó, ca về rồi.

0: cái sâu này chính là toàn bộ chìa khóa ở đây. Còn có sách ở trong phòng sách, bao gồm luôn cả căn nhà này, sau này đều là của con.
1: Người muốn đi đâu?
0: Ta phải đi nước ngoài với anh à.
1: Vậy khi nào sư phụ mới về?
0: Chưa biết nữa.
1: Người đi rồi con phải làm sao?
0: Vậy ta chết rồi thì con phải làm sao? Đại Bảo, con đã không còn là con nít nữa, con phải bắt đầu học cách một mình đảm đương mọi phía. Ngồi xuống.

0: Ta đã mua vé rồi. 7 ngày sau ta sẽ rời khỏi chỗ này. Nội trong 7 ngày này, ta sẽ tận hết sức, đem tất cả những gì ta biết có thể dạy con được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cuốn này là năm xưa sư phụ ta đã viết cho ta. Nghe đi. Bất kể ai mới làm trạng sư cũng phải tập trung tinh thần, từng chữ cẩn thận, lời lẽ tường tận. Trạng sư phải đặt mình vào trong am tự phổ tường, nhất văn tức thành, phản phúc duyệt chi. Sau đó là tự coi mình như quan lớn, bới lông tìm vết, tìm hiểu tỉ mỉ, nên đưa thân mình là bị cáo, uống khúc quanh co để biện minh. Sau đó hiểu rõ cách gọi là lầu cao vạn trượng bắt đầu từ đất, biển cả mênh mông từ sông nhỏ chảy ra. Con nghe có hiểu không vậy?
1: Con không hiểu cái gì hết.
0: Con nói cái gì chứ?
1: Con nói là con không muốn hiểu.
0: Con có dám nói lại lần nữa không?
1: Con không học nữa. Con không học nữa.

0: Mã cô nương.
1: Mã Kim Phát Tiền Trang phái một người có hiểu biết đi trao đổi với Nha Môn. Tôi muốn mời ông gia nhập vào Kim Phát Tiền Trang. Ông muốn làm trạng sư có thể tiếp tục làm, tôi sẽ không quản ông. Ông vẫn là người tự do.
0: Tại sao phải chọn tôi?
1: Tại sao lại không chọn ông? Bây giờ tôi nói cho ông biết, thù lao của ông một năm là 500 lượng.
0: Thật xin lỗi Mã cô nương, tôi phải đưa muội muội của tôi ra nước ngoài. Hơn nữa khi nào trở về vẫn chưa biết.

0: Vậy cũng khó trách. Ở đây không có gì đáng cho ông lưu luyến.
1: Bộ phim Nam Bắc Đại Trạng Sư
2: tập 25.
0: Làm vậy là ý gì?
3: Tôi xin cô, đừng dẫn sư phụ tôi đi.
0: Huynh có thể đi cùng chúng tôi mà.
3: Tôi không đi.
0: Tại sao chứ?
3: Không tại sao hết, tôi thích ở lại nơi này.
0: Ở đây có gì tốt chứ?
3: Tôi không biết nữa. Tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Cho dù ở đây không được tốt lắm, nhưng mà tôi vẫn thích ở nơi này. Hơn nữa,
0: có người huynh không nỡ xa. Cổ là ai? Kêu cô ấy đi cùng huynh đi.
3: Cô ấy sẽ không đi với mình đâu. Anna cô nương, sư phụ là người thân duy nhất của tôi. Cô còn mẹ cô, còn có rất nhiều bằng hữu. Hãy tha cho huynh ấy đi.
0: Vấn đề không phải là tha hay không tha huynh ấy. Tôi không có ép huynh ấy. Là huynh ấy tình nguyện đi theo tôi. Nếu như huynh không tin, có thể tự đi hỏi huynh ấy.
3: Tôi không tin. Tôi không tin đâu, cô gạt tôi. Cô
0: Đại
3: gạt
0: Bảo.
3: Tôi
4: Đại Bảo, ta biết bây giờ con vẫn chưa đủ tự tin gánh vác một mình. Nhưng ta nghĩ thông rồi. Sau khi ta đi rồi, con đi theo Kỷ Học Lễ. Hơn nữa con thích ông ấy vậy, con ngưỡng mộ ổng. Đi theo ổng nhất định có tương lai.
3: Người có ý gì?
4: Ta không có thành kiến hẹp hòi về môn hộ. Con muốn học thì phải học người giỏi nhất. Ngày mai chính là ngày tiễn nguyệt cô nương xuất giá. Ông nhất định sẽ tới. Ta sẽ nói giảm một tiếng. Cứ quyết định vậy đi.
1: Thỉnh ý đường.

0: Phu thê giao bái.
1: Con sao vậy? Trở vào.
2: Con không vào.
3: Hai sư đồ bọn họ lại đang cãi nhau nữa rồi.
4: Chuyện của bọn họ con đừng xen vào.
2: Con không vào.
1: Con bị sao vậy?
2: Người không cần con. Người có thể đánh con, chửi con, đuổi con đi, nhưng mà xin người đừng đưa con cho người khác.

0: Con là người chứ không phải lễ vật đâu.
1: Con nói gì vậy?
0: Con không nói gì hết.
1: Ta làm vậy là vì tốt cho con.
0: Người không phải là vì con, là người coi con là gánh nặng thôi. Người đem con cho người khác, vậy trong lòng của người mới thấy dễ chịu hơn.
1: Là ai dạy con nói mấy câu này?
0: Không có ai dạy, là trong lòng của con nghĩ vậy thôi.
1: Đã bảo
2: vô con đi đâu?
3: Cha.
2: Cha cái gì mà cha? Con qua đó chỉ đổ dầu vào lửa thôi. Ê, nhìn cái gì chứ?
3: Con

0: Anna cô nương, Anna cô nương.
1: Có chuyện gì? Nè, huynh như vậy là ý gì?
0: Anna cô nương, tôi xin cô một lần nữa, đừng dẫn sư phụ tôi đi. Tôi vốn dĩ chỉ là một tên trộm. Tôi đã từng chán ghét chính mình, tôi hận bản thân mình. Nếu như tôi không gặp được sư phụ, tôi cũng không biết hôm nay mình sẽ bị sa đọa tới mức độ nào. Sư phụ dạy tôi học chữ, dạy tôi làm người, dạy tôi làm thầy tụng, còn dẫn tôi ra vào nha môn, có lòng bất bình. Vì người bị oan mà thanh oan, vì người bị hiếp đáp lấy lại công bằng. Tôi rất thích cuộc sống như vậy. Tôi đã hứa với bản thân mình và còn hạ quyết tâm, tôi nhất định sẽ thừa kế nghề nghiệp của sư phụ, trở thành một trạng sư thật tài giỏi. Sư phụ là ca ca của cô, là người thân của cô, nhưng đối với tôi mà nói, người còn quan trọng hơn cái đại ca của tôi nữa. Bởi vì sư phụ là người cha tái sinh của tôi.

0: Vô Lự, Vô Lự à. Vô Lự, Vô Lự, kêu cha, kêu cha đi, kêu mẹ, kêu mẹ đi. Kêu cha, kêu mẹ đi.
1: Lão già, đưa tôi ẩm một lát đi.
0: Phu nhân à, đại phu nói rồi, nói bà bị nhiễm phong hàn không thể ẩm con được. Tôi ẩm nó đứng ở đây, bà ngồi nhìn từ xa vậy nha.
1: Lại gần một
0: Vô
1: chút
0: Lự,
1: đi.
0: Nhìn mẹ
1: gần
0: con kìa.
1: Lão già, cho tôi ẩm một chút đi mà.
0: Phu nhân à, để bà khỏe lại đi. Để bà khỏe lại đã ha. Để bà khỏe lại rồi tôi sẽ đưa con lại cho bà. Để bà nhìn rồi ẩm nó, cho bà chơi với nó. Chà,
1: Vô
0: Lự, gọi mẹ đi.
1: Vô Lự,
0: gọi mẹ đi.
1: Vô Lự.
0: Phu nhân, phu nhân,

0: tỷ tỷ tới thăm đệ nè. Cha, cha, cha
1: à? Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì vậy chứ? Kêu cha dậy làm cái gì? Ồn ào vậy lỡ đệ đệ không thức thì sao?
0: Cha không tỉnh nữa rồi.
1: Nói cái gì vậy?
0: Đệ đệ không thấy đâu hết.
1: Hả? Ai trời
0: cha
1: ơi.
0: Cha, cha,
1: tại sao, tại sao lại như vậy hả?
0: Cha, cha muốn nói gì hả? Hả?
1: Mau, mau, mau, mau, mau lên, đi, đi, đi tìm,
0: cha.
1: Đi tìm, chưa ra tìm đi, mau lên, đi tìm đi, chưa ra tìm, chưa ra tìm cái.
0: Cha, phải đi báo quan hay sao hả?
1: Những chỗ nên tìm đã tìm rồi mà còn tìm không ra. Con nói không báo quan thì có thể làm gì? Vẫn phải mời tri phủ đại nhân ra tay giúp đỡ thôi.

0: lại.
1: Vị huynh đệ này làm phiền thông báo một tiếng, nói là có kỹ mộ muốn gặp tri phủ đại nhân.
0: Thật xin lỗi kỹ tiên sinh, không được.
1: Tại sao không được?
0: Không được chính là không được.

0: cha, ông ấy là ai vậy?
1: Đi theo cha.
2: Chào ông chủ.
3: Đại nhân à, ở đây đều là những hương thân của địa phương. Hôm nay nếu không phải vì bất đắc dĩ, chúng tôi cũng không muốn làm phiền đại nhân tới giúp chúng tôi chủ trì cuộc hội nghị này.
4: Tiếp tục đi.
3: Trước giờ có nhiều tổ mộ của dân làng, bao nhiêu năm nay vẫn luôn bình yên vô sự. Không ngờ là...
5: Đúng vậy, nơi tổ tiên được an táng quả thật không nên bị quấy rầy. Đại nhân, xin ngài nói một câu công bằng.
6: Cao tri phủ, không cần ông nói, trong lòng tôi hiểu rõ. Bọn họ hẹn tôi tới, bề ngoài nói là hội nghị, nhưng thực tế là chĩa mũi tên vào tôi. Các người tưởng tôi không biết hay sao hả?
3: Hoàng Thiên Bá, thị phi đen trắng vẫn nên mời đại nhân định đoạt.
6: Thân phận của ngươi là gì chứ?
3: Ông,
6: ngươi thì nói cái gì? Ngươi biết cái gì?
4: Hoàng Thiên Bá, Hoàng Thiên Bá, có rất nhiều người khiếu nại với ta. Tổ mộ của gia đình họ bị người chiếm lấy.
6: Tôi không chiếm tổ mộ của họ, là mấy cái tổ mộ đó đã chiếm đất phong thủy của tôi, nguy hại tới phước đức của bổn phủ. Tôi là thấy quá ngứa mắt nên mới lấy lại sự công bằng cho ba tánh của bổn phủ. Tôi vì ba tánh mà mưu lợi, không lẽ như vậy cũng sai sao? Tôi còn phải ở trên những tổ mộ đó làm đường xây cầu. Tôi tạo phước cho ba tánh, lẽ nào cũng có tội hay sao?
4: Nè, nếu như làm đường xây cầu á, vậy tại sao ngươi phải thông phá đất mộ không cho ba tánh ra vào chứ?

0: thổ phỉ lộng hành tới cấm nhân công của tôi làm việc. Nhà môn vô lực, chúng tôi chỉ còn cách tự bảo vệ mình thôi. Đại nhân, nếu như ông cảm thấy không vui thì bắt đầu từ mai, mỗi ngày ông phái vài trăm tên nha sai tới bảo vệ nhân công của tôi đi.
1: Người vậy tại sao ngươi lại dám bắt dân làng, còn nhốt bọn họ nữa?
0: Cái đám điêu dân đó buộc phải giết một răng đe. Tôi lấy thân phận là thân sĩ giúp đỡ chính vụ địa phương. Cao tri phủ ông không những không cảm kích, ngược lại đối với tôi còn trách móc hỏi tội. Làm như vậy không có lễ phép, còn mất thể diện nữa.
1: Vậy tại sao ngươi lại tự chiêu gọi quân luyện đoàn luyện?
0: Tôi được hương thân phụ lão ủy thác mới ra tiền ra sức tổ chức đoàn luyện.
1: Ngươi,
0: cao tri phủ, nha môn không thể dưỡng binh, ông cũng biết mà. Tôi là người dẫn đầu thân sĩ, ra tiền ra sức cho trị an, tuần tra canh gác, truy bắt bọn cướp, giảng hòa xích mích. Tôi không có công cũng có sức chứ. Tôi tận trung tận sức, không được thưởng còn bị nghi ngờ sao? Thiên lý ở đâu chứ?
1: Cái này,
0: đại nhân, tôi cũng có công danh trên người. Nếu như ông không nói đạo lý, cứ muốn chống chọi lại với tôi, tôi chỉ còn cách viết thư cho quan trên của ông, kêu họ tới xử lý công bằng. Cuộc hội nghị hôm nay tôi không dự nữa. Các người cứ tiếp tục đi. Hả?
1: Dạ, ngươi.
2: Cha, nếu biết sớm khỏi đi báo quan rồi mất hết thời gian.
3: Ê cha.
2: Ha, cha, cha không sao chứ?
3: Không sao.
4: Lão gia, lão gia.
3: Có chuyện gì?
4: Phu nhân tìm ông.
2: Cha, bộ có chuyện gì sao?
4: Phu nhân muốn gặp thiếu gia.
2: Cha xem, may là con hỏi cho rõ ràng đó.
3: Vậy con đi gặp mẹ đi, cha không đi đâu.
2: Con mới không đi đó.
3: Con không đi, cha không đi, làm sao ăn nói với mẹ của con đây chứ? Đi đi.
2: Hãy nói phu nhân là để đệ còn ngủ, cha không muốn làm nó thức.
4: Dạ rồi.
2: Nè con nữa, đừng nói bậy bạ đó.
4: Dạ rồi.
3: Con xem, Vô Lượng nó rất thông minh. Nói không chừng là có khi nó đã bò đi đâu. Có lẽ nó bò từ trong phòng ra cái lỗ nào đó cũng không chừng đó. Chúng ta đi tìm nó lần nữa đi.
2: Cha, cha xem, cha lo tới nỗi hồ đồ rồi. Đệ đệ còn chưa đầy tháng nữa, cho dù thông minh cũng đâu thể bò được. Hơn nữa, ở trong nhà không phải đã tìm rất kỹ rồi hay sao?
3: Đúng.
2: Cha, con biết rồi. Có phải đệ đệ bị bắt cóc rồi không?
3: Thì là đương nhiên rồi, nếu không cha cũng không báo quan làm gì.
2: Vì cao tri phủ kia khả năng có bao nhiêu, trong lòng chúng ta cũng hiểu rõ, không thể trông cậy vào ông ấy được. Nếu muốn tìm đệ đệ thì không thể dựa vào nha môn. Chúng ta ở đây không có nơi để nhờ giả, con cảm thấy nên tìm người quen giúp đỡ mới được đó.
3: Tìm ai đây?
2: Tống Thế Kiệt.
3: Định chết cha cũng không nhờ hắn ta.
2: Hả? Đại Bảo.
3: Đại Bảo.
5: Tìm tôi có chuyện gì?
2: Không phải tìm huynh đâu, ta muốn tìm sư phụ của huynh đó. Sư phụ huynh đâu? Bị sao vậy? Còn nhận sư phụ mình hả?
5: Không cần tìm nữa.
3: Ê,
5: sư phụ đã cùng với Anna ra nước ngoài rồi.
3: Đã đi bao lâu rồi?
6: Để từ từ xếp hàng đi. Hả? Được rồi, được rồi.

0: cái từng cái một.
1: Sao hàng đi tôi tới trước nè.
0: Nè, từ từ từ từ, xếp hàng xếp hàng. Nè, từng cái từng cái, từng cái một nha. Từ từ từ từ.
2: Được, được, được, được.

0: sư phụ, người được toại nguyện rồi. Kỷ tiên sinh tới cầu xin người giúp đỡ.
1: Được đó, cầu tôi hả? Nhưng mà ông buộc phải quỳ lại tôi ba lại.
2: Cha.
0: Kỷ tiên sinh.
2: Cha.
1: Ê. Ê, ê, ê, ê. Kỷ lão đầu, ta nói chơi thôi, ông đừng coi là thật mà. Ê, ê, ê, ta xin lỗi, à, xin lỗi nha, xin lỗi. Ta chỉ nói vậy thôi mà.
3: Tống Thiên Kiệt, người hứa giúp ta phải không?
1: Đã xảy ra chuyện gì?
0: Con trai Kỷ tiên sinh mất tích rồi.
1: Hả? Xảy ra lúc nào?
3: Chỉ mới mấy canh giờ trước thôi. À không đúng, sau nửa đêm. Sau nửa đêm, hình như tôi nghe được vô lự nó có khóc. Không, không phải. Tôi không nhớ rõ nữa. Không nhớ được gì hết.
0: Sư phụ, Kỷ tiên sinh muốn nhờ sư phụ tìm vô lự giùm ổng.
3: Tống Thế Kiệt, tôi ở đây không có quen biết ai, chỉ có quen mỗi cậu, đành phải tới tìm cậu. Con của tôi đã mất tích mấy canh giờ rồi. Theo dự đoán thì chắc nó còn ở trong huyện thành. Chúng ta mau chóng tìm, cũng có khi tôi sẽ tìm lại được đứa nhỏ đó.
4: Tàu sắp chạy rồi, sắp chạy rồi.
2: Ca ca, tàu của mình sắp chạy rồi kìa.

0: Rồi từ từ xếp hàng đi. Xếp hàng, xếp hàng. Rồi cẩn thận. Xếp hàng đi.
1: Ca ca.
0: Cẩn thận đó. Rồi bước xuống, bước xuống. Cẩn thận.
2: Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp ông. Tôi và muội muội phải rời khỏi đây rồi.
3: Tống Thế Kiệt, ông nhỏ mọn quá. Ông ra vẻ gì chứ? Trong lòng ông còn hận cha của tôi biết mà. Nhưng cha của tôi cũng đã quỳ lại ông rồi. Ông còn muốn cái gì nữa hả?
4: Im miệng, vô đi thôi.
3: Cha.
5: Sư phụ, vô mắng người không sai. Người không giúp Kỷ tiên sinh, còn giúp.
0: Nè, hai người kia rút cuộc có đi không?
5: Kỷ tiên sinh, ông không giúp ông, tôi giúp ông.
3: Cha, giờ phải làm sao đi?
0: Các người có đi không đây?
3: Cha, chuyện này sớm muộn gì mẹ cũng biết thôi, phải làm sao đây?
4: Trước hết xem mẹ con rồi nói sao.
0: Lão gia.
3: Các người tới.

0: Rồi, đã tìm được vô lựa chưa? Nó ở đâu? Là ai đã bắt cóc nó chứ?
1: Suốt ngày nói mấy câu không biết suy nghĩ. Nhà Mông đâu có biết chuyện vô lựa bị mất tích chứ. À, Cao Tri Phủ tìm tôi có chuyện à? Tôi cũng định đi tìm Cao Tri Phủ. Bộ có chuyện gì à?
2: Không phải Cao Tri Phủ có chuyện, là ông có chuyện đó.
1: Tôi có chuyện gì được chứ?
2: Mời các người theo chúng tôi về Nhà Mông một chuyến.
0: Sao các người bắt cha của tôi hả?
2: Chúng tôi không chỉ bắt ổng, cả cô nữa, và ngươi nữa.
3: Có cả tôi nữa sao?
2: Đại nhân, người ông muốn bắt đều đã tới rồi.
1: Tham kiến đại nhân.
3: Tham kiến đại nhân.
0: Tham kiến đại nhân.
4: Đứng lên đi.
0: Ta đại nhân.
1: Đại nhân, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?
5: Đại nhân, chính là một trong bọn họ bắt tay với nhau nhận cùng vụ kiện. Cô ở nhà ổng làm ra vụ thẩm tra. Bọn họ làm như vậy rõ ràng là báo toàn tố tụng. Xin đại nhân minh xét.
0: Sao lại vậy được chứ? Các người cho chúng tôi dự thẩm, giờ kiện ngược lại chúng tôi. Các người có biết lý lẽ hay không vậy?
3: Đương nhiên là họ không biết lý lẽ. Bọn họ ganh tị Tôn công tử ẵm được mỹ nhân về, trong lòng ôm hận, không có nơi trút giận, nên thưa tới nha môn này lấy chúng ta để trút giận.
0: Đại nhân, chuyện dự thẩm này ngài cũng biết rồi mà.
4: À, ta cái gì cũng không biết hết hả? À,
0: cha không mang mắng họ đi.
1: Im miệng.
5: Đại nhân, những lời vừa rồi của họ cũng như không đánh mà tự khai. Xin đại nhân hãy định tội cho họ.
0: Cái lý này đâu ra vậy? Các người độc ác thật đó.
1: Dù.
4: Nè, kỹ cô nương.
6: Dừng tay. Để đi.
5: Đại nhân, hôm đó dự thẩm còn có Tống Thế Kiệt nữa.
6: Ơi, để đó cho ta.
1: Mời.
6: Đại nhân, ta muốn hỏi bọn họ một vài câu.
4: Câu hỏi đi.
6: Ê, ngươi là công tử gì? Vậy ngươi là công tử gì đây?
5: Triệu công tử.
6: Ngươi là Triệu công tử, vậy thì hắn chính là Tiền công tử rồi. Ngươi nói chúng tôi bao hết tố tụng, tự mình làm dự thẩm, vậy tại sao chúng tôi phải dự thẩm hả?
5: Cái ngươi nói một gái gả ba chồng lên công đường nhất định sẽ không có kết quả tốt, cho nên mới mời chúng tôi tới nhà ổng dự thẩm.
6: Xem ra chỉ là thương lượng thôi, chứ đâu phải dự thẩm hả?
3: Đại nhân, không phải là thương lượng mà là dự thẩm.
6: Dự thẩm sao? Dự thẩm là phạm pháp đó hả? Chuyện phạm pháp các ngươi còn làm, đó chính là biết pháp phạm pháp. Còn nữa, các ngươi có hôn thư trong tay, Kỷ tiên sinh không phải làm quan, ông dựa vào đâu ngăn cản các ngươi?
5: Bởi vì Lý Tiểu Nguyệt đã chết.
6: Ai? Lý Tiểu Nguyệt chết rồi.
5: Chết rồi.
6: Cậu chết thật rồi sao?
3: Đã chết thật rồi.
6: Thật sự chết rồi?
3: Thật là chết rồi.
6: Nếu chết rồi vậy làm sao thành hôn?
3: Cổ chết đi sống lại.
6: Cái gì? Chết đi rồi sống lại hả?
5: Đúng vậy. Chúng tôi nói tất cả đều là sự thật.
3: Không sai.
6: Đâu có ai nghi ngờ lời nói của hai người. Vậy tại sao cô ấy lại chết?
5: Uống thuốc độc chết.
3: Cổ tự tử chết.
5: Đúng đúng.
6: Thuốc độc tự tử không phải tiên đơn sao?
3: Không phải, là thuốc độc đó.
6: Không phải tiên đơn thì làm sao mà chết đi sống lại được chứ?
3: Thì lúc đó cô ấy thật sự đã chết rồi.
6: Rồi sau đó là chết đi sống lại.
3: Đúng.
6: Nè, giờ hai người các ngươi tới chỗ này là muốn cáo trạng hay là tới nói bậy bạ đây? Đại nhân,
4: các ngươi đúng là quan đường. Người chết không thể sống lại, chuyện này tới con nít 3 tuổi còn biết. Các ngươi muốn đem chuyện quan đường này ra để vu cáo người ta sao? Người đâu, đánh 40 trưởng.
5: Đại nhân,
0: quá ức quá.
1: Tri phủ đại nhân, tuy là bọn họ có chỗ không đúng nhưng cũng có thể thông cảm. Phạt họ ngân lượng coi như là trừng phạt, cũng coi như là xong rồi.
4: Cũng có lý. Nghĩ tình hai ngươi trong lúc hồ đồ, phạt hai ngươi 100 lượng.
3: Tạ ơn đại nhân.

0: Lời cho các ngươi quá rồi, có 100 lượng thôi.
1: Đa tạ nha.
0: Không có gì, đừng khách sáo mà.

0: Chẳng trách lúc nãy tôi nhìn thấy ông không được tập trung. Kế tiên sinh, con của ông bị bắt cóc, chuyện lớn như vậy, tại sao ông lại không báo quan?
1: Đại nhân, chuyện cũng qua mấy ngày rồi, nên nghĩ cách làm sao để tìm. Kỹ lâu đâu, ta hy vọng ông hiểu được. Lúc đó ta từ chối ông, không phải là vì ta nhỏ mọn, mà là vì tìm người không phải sở trường của ta. Hy vọng ông có thể hiểu được.
2: Đa tạ cậu.
0: Ta sẽ phái nhà sai đi tìm giúp ông ha.
2: Tạ đại nhân.
1: Ông về nhà tìm thử xem có manh mối gì hay không. Ta đi tìm một vài người quen biết, có thể họ sẽ giúp được.
2: Được.

0: Tống Thế Kiệt, bây giờ mình đi đâu vậy hả?
1: Ta có biết một người là kẻ cầm đầu chuyên môn bắt cóc con nít, tên là Hà Đại Đầu. Ta định sẽ nhờ hắn điều tra về một chút. Như vậy đi, các người ở đây chờ ta.
0: Tại sao vậy?
1: Trong đó phức tạp, thứ người gì cũng có hết. Giống dĩ ta tính sẽ cùng với Đại Bảo vào trong, nhưng mà thôi đừng, Đại Bảo còn ở đây bảo vệ họ đi.
2: Ca ca, Quynh vào trong đó một mình được không?
1: Được, không thành vấn đề. Hà Đại Đầu là bằng hữu của Quynh mà. Cứ ngồi đây uống trà đi hả? Tiếp đỡ bọn họ, ta đi trước nha. Hả? Hả? Đại Đầu,
3: mời ngồi.
1: Nghe thấy rồi, là vậy sao? Hả?
4: Không uống nữa hả? Để tôi lấy cho bà cục đường phèn để bà ngậm nha. Để bà đỡ đắng cái miệng ha.
0: Lão già, tôi muốn gặp con trai. Bị làm sao vậy?
4: Trời ơi, cái tay tôi tê tới nỗi cầm đồ không vững nè. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Chuyện gì vậy chứ? Mỹ nát bình an, tuê tuê bình an.
0: Ông có nghe tôi nói không vậy? Tôi muốn gặp Vô Lự.
4: Muốn gặp Vô Lự hả?
0: Phải đó.
4: Thằng bé Vô Lự nó mới vừa ngủ rồi, chúng ta không nên phá giấc ngủ của nó.
0: Vậy hả?
4: Đúng vậy.
0: Ông không đi thì tôi đi.
4: Không được, không được. Không được, không được, không được.
0: Ông đang lo bệnh của tôi truyền nhiễm cho Vô Lự phải không? Không sao đâu, tôi chỉ đứng đằng xa nhìn nó một chút thôi mà, sẽ không có sao đâu.
4: Nói rất đúng. Phu nhân à? Phu nhân à, bà xem, tốt nhất là bà vẫn nên kiên nhẫn thêm một chút đi. Bà vừa mới sinh con xong, để bệnh tới nông nỗi này.

0: không thể đi đây đi đó được đâu. Hay là vậy, chúng ta đợi khi nào Vô Lượng nó thức dậy á, tôi sẽ ẵm nó qua đây để cho bà từ từ nhìn nó có được không?
1: Không được. Lão già, đỡ tôi đi đi. Đỡ tôi qua bên đó đi. Đi mà, đỡ tôi đi đi.
0: Được được.
2: Tử lượng hơi kém. Đây là ly cuối cùng. Ăn không nổi nữa. Tiểu nhị tính tiền. Làm ơn tính tiền. Tính tiền. Không có phản ứng.
3: Người tới tìm Hà đại đầu có đúng không? Người và hắn có quan hệ gì?
2: Tôi không phải tới đây để tìm Hà đại đầu đâu. Tôi tìm Tống Thế Kiệt.
3: Tống Thế Kiệt là bằng hữu của ta.
2: Ồ vậy à.
3: Ta dẫn ngươi đi gặp hắn.
2: Em không cần vậy đâu. Ê, làm gì kéo mạnh dữ vậy? Hắn không có ở đây, không thể về được. Ngày khác tôi tới tìm hắn.
3: Hắn ta ở bên trong, người ở đó chờ chút đi. Ta sẽ tìm Tống Thế Kiệt tới.
2: Không cần đâu, không cần tìm nữa.
3: Ta trở về hỏi lão đại. Các người canh chừng hắn đi.
4: Dạ.
2: Sao lại ngốc vậy chứ?

Phải làm sao đây? Bị nhốt ở đây không phải là cách. Còn nói là bạn của Tống Thế Kiệt nữa, thiệt là

0: phải đợi bao lâu nữa đây hả? Tôi không đợi được nữa đâu, tôi phải vào đó.
1: Khoan đã, cô không vào được.
0: Huynh sợ tôi bị ăn hiếp hả? Vậy hãy vào đó cùng tôi đi.
1: Sư phụ nói rồi, nếu tôi vào đó với cô, vậy anh ăn sao?
2: Tôi không đi đâu hết, tôi ngồi đây chờ ca ca.
1: Ngồi xuống đi,

0: Phu nhân à, Vô Lự nó vừa mới ngủ thôi, tôi sợ đánh thức nó dậy.
1: Không có sao đâu, một chút thôi, tôi chỉ đứng đằng xa nhìn nó không làm nó thức dậy đâu, yên tâm đi.
0: Ây da, ây da, ây da.
1: Lão già, ông làm sao vậy?
0: Giật ngực tôi đau quá.
1: Tại sao lại bị như vậy?
0: Chắc là trong lúc mà bà sinh con á, tôi lo lắng quá cho nên bệnh cũ ở ngực tái phát thôi. Ây da. Không sao, bà đứng lên, không sao. Phụ nhân à, đừng làm con mình thức giấc đó. Ây da, đau chết tôi rồi.
1: Ông đừng có dọa tôi mà.
0: Mau đi rót chân nước tươi để cho ta. Ây da, đỡ tôi đi tìm chỗ ngồi nghỉ một lát đi. Đau chết tôi rồi. Tìm chỗ cho tôi ngồi một chút đi. Phụ nhân, đỡ tôi với. Giúp tôi tìm chỗ nào ngồi nghỉ một chút đi. Thật là phu thê đồng bệnh mà. Mau lên, đau chết tôi rồi. Ây da.

Trời.

0: đuổi theo,
1: bỏ lên,
0: không, bỏ lên, bỏ lên,
2: đứng lại,
0: bỏ lên, đứng lại, đứng lại,
2: đứng lại,
0: đứng lại,
2: đứng lại,
0: đứng lại,
2: đứng lại chưa,
0: đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đuổi theo,
2: đứng lên, đứng kiên
0: cường, không được chạy, không được chạy, đứng lại.
2: Đứng lại.
0: Đứng lại.

0: Thế Kiệt đây.
1: Tống Thế Kiệt.
0: Hạ Đại Đầu.
1: Đại Quynh hả? Ê chà, ta thấy kỳ lạ quá. Bọn họ nói có một người lén lút tới đây tìm Tống Thế Kiệt. Ta còn tưởng là Quynh gặp bất lợi chứ, cho nên kêu đám Quynh để giết chết hắn luôn. Thật không ngờ quá ra là Tống Thế Kiệt. Tìm Tống Thế Kiệt.
0: Hết cách rồi. Vừa bước vào làng, ai cũng đều coi ta như là kẻ thù vậy. Cho nên ta chỉ đành nói đại là tìm Tống Thế Kiệt thôi.
1: Coi như mạng lớn chết không được.
0: Ê, mà nói thật nha, tại sao Quynh lại ăn mặc ăn mặc như vậy hả?
1: Chúng tôi đổi nghề rồi, làm đoàn luyện cho Hoàng Thiên Bá.
0: Ồ, tại sao lại làm đoàn luyện hả?
1: Làm đoàn luyện tốt mà, ăn uống không cần phải lo.
0: Vậy còn ban bắt cóc thì sao?
1: Đã nghỉ lâu lắm rồi. Quynh tìm tôi có gì không?
0: Ồ, đáng lẽ có việc, bây giờ hết rồi. Muốn gặp Quynh thôi, đã lâu không gặp. Đúng không?
2: Sư phụ.
3: Ca ca.
0: Kỷ Vô Ưu đâu?
2: Cô đi mau xí rồi.
0: Không phải kêu con coi chừng cổ sao?
2: Cũng muốn đi mau xí sao con cản được.
3: Anh, cổ nhất định lén vào trong đó rồi.
2: Vô.
0: Sao vậy Hà Đại Đầu?
1: Tống Thế Kiệt, nhà đầu đen đá này nói là bạn của Quynh. Quynh có biết cổ không vậy?
0: Cổ là bạn tôi đó. Làm sao vậy? Cổ đắc tội với mấy người à?
1: Cổ đánh Quynh để của tôi bị thương đó.

0: những tác phẩm gốm sứ mà bạn chưa từng nhìn thấy. Từ hình dáng, màu men cho đến hoa văn khó có thể bắt chước. Thậm chí, người tạo ra sản phẩm ấy cũng khó làm lại được chiếc thứ hai. Đó được gọi là gốm độc bản. Hoàn toàn thủ công, gốm độc bản mang tính nghệ thuật và giá trị kinh tế cao, được tạo ra từ tình yêu, sự đam mê, sáng tạo, tỉ mỉ đến tinh tế của những con người yêu nghệ thuật gốm cổ và coi đó là lẽ sống của mình. Để tạo ra một sản phẩm gốm bao gồm rất nhiều công đoạn, và sản phẩm gốm độc bản này được tạo ra bởi 3 mảnh ghép khác biệt. Họ được tình yêu gốm ghép lại với nhau để tạo ra những sản phẩm có 102. Chị Đoàn Thanh Hải thường được biết đến với tên Hải Đoàn. Anh Nguyễn Công Trường và họa sĩ Khánh Hương là những người trẻ gắn bó với gốm nhiều năm nay. Ba người họ, mỗi người một thế mạnh, đang kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong các sản phẩm của riêng mình. Họ tối ưu phần mạnh của mỗi người để tạo nên sản phẩm gốm độc bản tinh xảo. Dù mỗi người đều đã có thương hiệu gốm riêng, nhưng họ vẫn kết hợp với nhau, đều yêu giá trị thủ công, đều yêu sự sáng tạo, đột phá, không sợ thử nghiệm, thất bại để tạo nên những tác phẩm gốm thủ công độc bản. Các tác phẩm gốm độc bản của họ đều được làm bằng tay, một nét nghệ thuật đặc sắc trong quá trình sản xuất ra các sản phẩm gốm, nên mỗi sản phẩm đều có hồn riêng và cái duyên mà không thể sản phẩm nào bắt chước được. Như những mảnh ghép đa sắc để tạo nên một sản phẩm gốm hoàn hảo, trong 3 người, chị Hải Đoàn là người duy nhất chưa từng liên quan đến gốm. Xuất phát điểm là người sưu tầm tranh, yêu thích nghệ thuật, đặc biệt những gì liên quan đến nghệ thuật truyền thống. Duyên đến với gốm xuất hiện khi chị tình cờ được tiếp xúc với các sản phẩm gốm độc bản của một nghệ nhân trong làng gốm Bát Tràng. Từ đó chị tìm hiểu sâu về gốm và gắn bó với gốm đến tận bây giờ. Các sản phẩm gốm độc bản mang dấu ấn riêng của chị hiện được nhiều người yêu mến gốm thủ công biết đến.
1: Khi mình cảm thấy là cái việc làm gốm nó rất là thu hút mình, thì lúc đấy mình đã thử là mình kết hợp với người bạn mình tên là Trường ấy. Và trong cái quá trình làm gốm thì mình đã cảm thấy là nó rất thu hút, và nó có những cái kỹ thuật mà mình hay tìm trên các cái trang web của thế giới ấy. Thì mình có dịch ra để mình xem những cái về kỹ thuật của bên nước ngoài họ làm như nào, để mình áp dụng vào thử nghiệm vào cái thực tế mà kết hợp với cả bạn mình ở lò, và có những cái thử nghiệm để ra được những cái mới lạ và độc đáo. Thì đấy là cái hướng đi đầu tiên của mình, và đến bây giờ thì nó cũng có một số cái thành công nhất định.
0: Với các sản phẩm gốm dưới thương hiệu của riêng mình, chị Hải Đoàn đóng vai trò là người sáng tạo mẫu và kiểm soát đường nét, tỷ lệ, chi tiết sản phẩm, cũng như xử lý bề mặt và pha trộn men màu cho sản phẩm. Gốm độc bản của chị Hải được mọi người yêu thích bởi sự sáng tạo ra các màu men lạ, kỹ thuật cao, cũng như những kiểu dáng lạ và khó vuốt.

0: chất lượng sản phẩm thực ra đối với gốm nó chính là cái giá trị thẩm mỹ. Và khi làm ra một cái sản phẩm gốm thì thứ nhất là về đường nét tỷ lệ của một cái dáng bình, thứ hai là cái nước men, độ mọng và độ trong, độ sâu của nước men, và thứ ba là cái kết hợp về cái tông màu hội họa ở trên cái bề mặt của bình, nó phải có cái sự hài hòa làm thế nào mà mình cảm thấy ưng ý nhất và mình cảm thấy nó đẹp nhất trong mắt mình. Và để cho cái ứng dụng về cắm hoa và về decor trên trong cái không gian gia đình, nó phải mang cái giá trị thẩm mỹ và nâng cái không gian, chất lượng không gian sống trong gia đình lên. Và mình muốn là nó cũng giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật, chứ nó không phải đơn giản chỉ là một cái sản phẩm trưng bày.
1: Dựa trên màu men gốc kết hợp cùng với nhiều chất liệu độc lạ, đó có thể là những chất liệu xuất hiện trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày nhưng không phải ai cũng nghĩ tới. Từ sự kết hợp này, chị Hải Đoàn pha chế ra những màu men mới. Như sản phẩm chiếc khuyên này, kiểu dáng

0: có tính ứng dụng cao. Bên cạnh men nền thì chị đã phủ thêm chiếc váy lung linh cho chiếc khuyên bằng men nạm đá. Từng viên đá nhỏ được gắn lên, sau đó được đem nung lên. Và cuối cùng, chị phải dùng đá mài để mài nhẵn bề mặt của đá, sao cho tăng độ sáng bóng cũng như an toàn cho người sử dụng. Các công đoạn đều được làm thủ công bằng tay, nên có những sản phẩm nhiều lớp lang men màu phải mất hàng tuần mới xong được một sản phẩm. Nếu như chị Hải Đoàn là người ngoại đạo, thì anh Nguyễn Công Trường lại là một người được sinh ra trong gia đình giàu truyền thống, một người theo nghề cha truyền con nối của làng gốm Bát Tràng. Dựa trên những kinh nghiệm làng gốm truyền thống từ ông cha và kết hợp với những kỹ thuật mới, anh Trường được đánh giá là người có tay nghề cao và là người có tiếng trong làng nghề về tạo ra men màu gốc. Các men đặc trưng của anh Trường có thể kể đến như men tấm xanh và men dạ. Khi kết hợp với chị Hải Đoàn, anh Trường đóng vai trò là người vuốt, tạo dáng, vuốt gốm và quan trọng nhất, anh Trường là người chế tạo xử lý men gốc. Dựa vào màu men gốc chuẩn, sẽ pha màu để tạo ra màu cho sản phẩm. Cá tính mạnh, không thích những sản phẩm dập khuôn, thích thử thách, thử nghiệm cái mới. Họ sẵn sàng chấp nhận thất bại để thu lại những bài học kinh nghiệm cho riêng mình, để từ đó cho ra lò những sản phẩm độc bản, chất lượng cao.
1: Là người thế hệ đi sau thì được đúc rút từ những cái kinh nghiệm của cha ông để lại, cộng thêm với cả những cái tiếp xúc những cái công nghệ mới hiện đại, những cái chất liệu mới. Mình rất thích là được tìm tòi, sáng tạo, mày mò những cái chất liệu từ ngày xưa của các cụ kết hợp với những cái chất liệu mới bây giờ để tạo ra những cái màu men, nước men để nó làm cái riêng của mình. Mà mình men thuốc của mình không mua ngoài quán, thành ra là nó có những cái nét rất là riêng. Gặp được bạn Hải thì hai bên là cùng kết hợp với nhau, là cũng thử thách hỏng hóc có rất là nhiều. Đấy, có những chuyến lò ra thì nhắn tin cho nhau là thôi xong rồi, toang rồi, hàng nó nổ, men nó chảy. Để mà muốn nâng cao cái sản phẩm của mình lên ở mức độ nó khó hơn thì theo mình thì là cần những cái trải nghiệm với những cái thử thách. Có hỏng hóc thì nó sẽ mới có những cái thành công, để mà có những cái lối đi của riêng của từng thương hiệu.
0: Người thứ ba, mảnh ghép cuối cùng tạo nên sản phẩm gốm sứ độc bản tinh tế là họa sĩ Khánh Hương, người có vai trò quan trọng trong nhóm tạo ra sản phẩm gốm hội họa. Họa sĩ Khánh Hương sẽ là người thể hiện ý tưởng hội họa của anh Trường hay chị Hải Đoàn lên các phơi gốm. Tốt nghiệp khoa mỹ thuật truyền thống ngành sơn mài của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp với tình yêu gốm và tranh, họa sĩ Khánh Hương đã nỗ lực không ngừng gần 10 năm qua để tìm tòi, thử nghiệm và phát triển mảng gốm vẽ với rất nhiều chất liệu. Từ acrylic, sơn mài truyền thống đến vẽ hiện đại dưới men. Các tác phẩm của chị gây ấn tượng mạnh mẽ với người yêu gốm bởi sự độc đáo không giống bất kỳ sản phẩm nào khác trên thị trường. Với kỹ thuật điêu luyện, khả năng sáng tạo khi thiết kế các mẫu vẽ, cũng như sự tài tình khi kết nối giữa truyền thống và hiện đại qua các chất liệu.
2: Mình đã làm rất nhiều các loại tranh, ví dụ tranh sơn dầu, tranh màu bột, sơn mài, màu nước. Tức là mình vẽ qua rất nhiều loại tranh rồi, mà hiện tại thì mình đang vẽ trên màu giấy men trên gốm ấy, thì nó là một cái chất liệu hoàn toàn mới đối với mình, rất là khó so với những chất liệu trước mình đã làm. Bởi vì cái màu trên gốm này thì khi mà mình đưa từng nét bút ấy thì nó sẽ khô ngay lập tức, mình sẽ rất khó để blend giống như là chất liệu sơn dầu hoặc là sơn mài hoặc là màu bột. Và có một cái việc khó nữa khi mà mình thể hiện màu trên gốm ấy, đấy là khi mà mình vẽ trên hàng phơ này thì màu nó khác, và khi mà nung qua lửa thì màu nó lại hoàn toàn khác, tức là nó sẽ đậm hơn và bóng hơn. Vì vậy nên là khi lúc mình vẽ, mình phải cảm nhận rất là tốt về sắc độ và về màu, để khi những cái màu nó đứng cạnh nhau ấy, nó sẽ hợp nhau và nó sẽ tôn nhau lên, tạo một bức tranh rất là đẹp.
0: Gốm hội họa là cách thể hiện khá mạo hiểm, vì việc vẽ lên một chiếc bình đã rất kỳ công. Nếu làm men không thành công thì thiệt hại không chỉ là sản phẩm mà còn cả công sức vẽ.

0: rõ nét nhất là hai dòng vẽ màu dưới men dạn và vẽ màu dưới men sần. Khó nên khi sản phẩm thành công thì giá trị tinh thần và kinh tế của gốm hội họa được nâng lên nhiều lần. Nó trở thành một sản phẩm nghệ thuật chứ không đơn thuần chỉ là sản phẩm tiêu dùng. Ba người, ba mảnh ghép, từ tình yêu đến đam mê sáng tạo, họ đã cùng nhau tạo ra các tác phẩm gốm độc bản, khác biệt. Họa sĩ Vũ Tuyết Mai là giảng viên của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Vì tình yêu với gốm nên họa sĩ Vũ Tuyết Mai đã nhiều lần tự thiết kế các sản phẩm gốm ứng dụng hàng ngày. Không chỉ dừng lại ở việc thiết kế, họa sĩ Vũ Tuyết Mai bắt đầu thử nghiệm hội họa trên chất liệu gốm.
1: Tôi cũng muốn thổi hồn cũng như tôi muốn đưa một số cái ý tưởng của mình vào cái sản phẩm ứng dụng trong cuộc sống, đó là gốm. Gốm ý, thì thực sự là nó có một cái sức thu hút rất riêng và nó có một cái nghệ thuật cũng như một cái tiếng nói riêng. Và ở trên gốm nó còn cho người ta thấy được cái vẻ đẹp từ đất. Chúng tôi cũng có thể thể hiện được nhất rất nhiều những cái hình ảnh cũng như những cái tâm tư tình cảm mà nó lại còn lưu trên đất.
0: Sau 5 năm làm gốm, học hỏi từ họa sĩ Khánh Hương nên chị Hải Đoàn luôn ấp ủ có một studio gốm của riêng mình. Chị Hải Đoàn hy vọng đây sẽ thu hút được sự quan tâm của các họa sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là sinh viên của các trường mỹ thuật, để kết nối được gốm và hội họa với nhau.
2: Hiện tại ở Việt Nam mình ấy, gốm đa số là các thợ làng nghề họ vẽ thôi. Chứ những cái sản phẩm gốm mà của các có giá trị hội họa, nó là cái những cái tác phẩm ấy thì nó chưa có nhiều. Thế thì khi đó mình mở cái một cái studio này ra để cũng mong muốn là kết nối với cả các anh chị họa sĩ dân chuyên nghiệp, để các anh chị có thể có những cái sự yêu thích khi mà đưa tác phẩm hội họa của mình lên gốm và kết hợp với cái sản phẩm, cái studio của Hải để tạo ra những cái sản phẩm, không phải là sản phẩm mà nó sẽ là tác phẩm, và đó là những cái tác phẩm hội họa trên một chiếc bình gốm. Và như thế thì cái sản phẩm đấy nó sẽ được nâng tầm lên và nó không còn là một cái sản phẩm trang trí bình thường nữa, mà là một cái tác phẩm hội họa, một tác phẩm nghệ thuật.
3: Là sinh viên trường mỹ thuật như em và đi theo cái ngành gốm thì em thấy nó rất là hay. Thứ nhất là tạo ra cho mọi người, sinh viên và những người mà yêu thích gốm ấy, một cái sân chơi là họ có thể trải nghiệm. Bạn mà sinh viên mỹ thuật như em ấy có thể đưa những cái nghệ thuật, những cái nét đẹp để thể hiện trên những cái sản phẩm gốm. Thì em thấy là việc này khá là mới và cũng rất là hay, mang một cái ý nghĩa để mà tạo cho giới trẻ có một cái sân chơi và tiếp cận được với những cái nghề truyền thống của Việt Nam.
0: Bên cạnh đó, nơi đây sẽ là sân chơi cho mọi người biết đến với gốm Việt nhiều hơn thông qua các hoạt động trải nghiệm như vuốt gốm vào mỗi dịp cuối tuần dành cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.
2: Cái việc mở studio này ra là muốn cho mọi người có thể đến tại đây để trải nghiệm làm trực tiếp các cái công đoạn làm gốm tại chỗ. Mong muốn của mình cũng là muốn kết nối với cả các bạn sinh viên trường mỹ thuật, với cả các anh chị dân hội họa ấy, để có thể đến trải nghiệm, để vẽ trực tiếp những ý tưởng về hội họa của người ta lên trên những cái bình gốm và nung ra để ra những cái sản phẩm gốm vẽ. Và tất nhiên là không phải chỉ vẽ đâu, mà ở đây thì mình cũng có đầy đủ các cái công cụ dụng cụ cho các bạn, từ các em nhỏ đến để trải nghiệm làm gốm, các bạn sinh viên và các giới hội họa anh chị trong nghề cũng có thể thực hiện được tại đây.
4: Tự tay mình làm được một cái sản phẩm gốm thì em cũng rất là háo hức và cảm thấy yêu thích cái bộ môn này hơn. Thực ra so với cả những cái sản phẩm gốm khác trên thị trường thì gốm chị Hải có một cái nét rất là riêng, và em cũng được theo dõi những cái câu chuyện của chị ý, và chị ý có chia sẻ những cái tình yêu và rất là tâm huyết về những cái sản phẩm gốm ấy. Nên là từ đấy thì em cũng cảm thấy yêu thích cả những sản phẩm của chị hơn.
0: Mỗi sản phẩm gốm độc bản đều không theo khuôn mẫu, phần lớn là được sáng tạo một cách ngẫu hứng. Vì được làm hoàn toàn bằng tay nên mỗi chiếc bình đều có một vẻ đẹp riêng biệt. Những sản phẩm gốm vút tay luôn chứa đựng nhiều tâm tư, tình cảm của người làm ra nó. Vì thế phải có duyên, phải trân quý sự tinh tế mới có thể cảm nhận được từng độ nặng, đường nét,

0: màu sắc mà đôi tay ấy mang lại. Là người yêu hoa và đặc biệt yêu gốm sứ Việt Nam, ca sĩ Phạm Thu Hà, họa mi bán cổ điển, tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn qua những sản phẩm gốm độc bản của chị Hải Đoàn. Ca sĩ Phạm Thu Hà nhìn thấy được tính yêu nghề, sự đầu tư trau chuốt, yêu cầu cao trong từng sản phẩm gốm. Ca sĩ Phạm Thu Hà ví, sản phẩm gốm của Hải Đoàn giống với con đường âm nhạc mà chị đang theo đuổi. Khán giả không dễ nghe, nhưng một khi đã đam mê là sẽ say đắm.
1: Những cái bình gốm độc bản của Hải Đoàn là một cái điều mà Phạm Thu Hà thấy nó có cả sự đam mê, nó có cả cái mong muốn cống hiến cho gốm của Việt Nam vượt cả ngoài biên ải. Những Phạm Thu Hà thấy rằng là cái nét văn hóa gốm Hải Đoàn muốn thổi vào đó cũng là muốn thổi cho những cái thế hệ trẻ của Việt Nam mong muốn được cống hiến những cái ngành gốm truyền thống này, nó tồn tại, nó đẹp mãi và nó có thể vươn ra tầm quốc tế.

0: Anh Ngọc Nghĩa, chị Thùy Dung là người yêu Thủy Tiên và anh chị luôn tìm kiếm sản phẩm gốm chuyên biệt để có thể trưng bày và phô diễn được vẻ đẹp tinh tế của hoa Thủy Tiên. Và khi tìm được sản phẩm gốm độc bản mặt hồ của chị Hải thì anh chị biết rằng Thủy Tiên và mặt hồ là dành cho nhau. Mặt hồ của chị Hải Đoàn đã khai thác những điểm mạnh và tìm cách khắc phục những điểm yếu của Thủy Tiên.
1: Mình biết đến chị Hải Đoàn thì cũng từ vài năm nay rồi. Thì chị Hải Đoàn thì cũng là người chơi Thủy Tiên nên là chị có một cái cảm nhận riêng và chị sản xuất ra những cái tác phẩm mà phù hợp với cái Thủy Tiên nhất. Thì từ những kiểu dáng chị trau chuốt rất là tỉ mỉ, chị có những cái sáng tạo men rất là phù hợp, những cái màu sắc mà để phù hợp với cái hoa Thủy Tiên. Có những cái tác phẩm mà chị phải sửa rất nhiều lần để cho ra một tác phẩm phù hợp với từng cái loại cục Thủy Tiên khác nhau. Do đó là mình cũng rất là thấy là cái sản phẩm này rất phù hợp với cái thú chơi hoa Thủy Tiên.
2: Với một cái người mà mới bắt đầu tham gia gọt cũng như là chăm hoa Thủy Tiên như mình thì cái việc có một cái bát gốm, một cái điệu gốm của chị Hải ấy làm cho mình tự tin hơn rất nhiều, bởi vì một cái sản phẩm Thủy Tiên khi mà tạo ra ấy nó rất là cầu kỳ và nó yêu cầu cái sự tinh tế cũng như là có cái tính nghệ thuật rất là cao. Một cái bát Thủy Tiên khi mà mình chăm ấy, mình đặt vào bát gốm của chị Hải thì nó hoàn thiện, nghĩa là mình thực sự là mình có cảm thấy mình tự tin hơn rất là nhiều khi mà mình đặt cái bông hoa, cái củ hoa mình đã chăm như thế vào trong cái sản phẩm gốm của chị Hải. Thì mình cảm thấy rằng là cái sản phẩm riêng, cái sản phẩm liên quan đến những cái đĩa mà trưng bày Thủy Tiên của chị Hải thì nó thực sự là nó dành riêng cho Thủy Tiên. Cái bông hoa Thủy Tiên và cái gốm của chị Hải là nó tệp vào nhau, nó như là một cái thể thống nhất, kiểu sinh ra để dành cho nhau ấy.
0: Ba mảnh ghép, ba con người là chị Hải Đoàn, anh Nguyễn Công Trường, họa sĩ Khánh Hương đang hàng ngày hàng giờ âm thầm làm công việc của mình. Bằng tình yêu, sự đam mê, họ đã cho ra lò những sản phẩm gốm độc bản có giá trị nghệ thuật. Những sản phẩm gốm chất lượng cao của họ đã âm thầm nâng cao giá trị của gốm Việt, từng bước đưa thương hiệu gốm Việt vươn xa. Họ đang hàng ngày lan tỏa vẻ đẹp, giá trị của gốm độc bản một cách lặng lẽ và bền bỉ.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

sóng giặc. Bè bạn cũng tiếp nối lên đường theo tiếng gọi núi sông. Chúng thủy một lòng

0: Không phải mỗi dòng chảy đều dẫn ra biển. Có những dòng chảy đã dẫn ngược về ký ức. Vĩnh Tế, một dòng kênh, một đường biên, một mạch nguồn ký ức.
1: Hàng trăm năm qua, dòng kênh Quyền Thoại mang dấu ấn của danh thần Thoại Ngọc Hầu vẫn miệt mài cuộc chảy và vào sức sống căng tràn của khu du lịch quốc gia núi Sam.
0: Nơi đây, từ sơn lăng cổ kính của bậc tiền nhân mở cõi đến mái ngói rêu phong Tây An cổ tự, từ nét trầm mặc giữa mây núi chùa Hang đến tầm điểm núi Bà Chúa Xứ núi Sam, tín ngưỡng dân gian đã vươn mình thành di sản đại diện của nhân loại. Tất cả tạo nên một vùng đất độc bản đầy bản sắc.
1: Một vị thế mới mở ra vận hội mới cho vùng biên chuyển mình.
0: Một điểm tựa vàng để di sản trở thành động lực phát triển.
1: Và hôm nay, câu chuyện của tương lai đang bắt đầu từ chính nơi này. Phường Vĩnh Tế được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế và bộ phận của xã Vĩnh Châu với diện tích tự nhiên là 64,25 km², quy mô dân số 40.222 người. Sau sáp nhập, địa phương nhanh chóng ổn định, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Năm 2025, có hơn 5 triệu lượt khách đã dừng chân bên dòng Vĩnh Tế. Thế nhưng sức sống của vùng đất này không chỉ đong đếm bằng những con số mà hiện hữu từ những chuyển dịch thực tế tại đây. Từ người nông dân, tiểu thương đến các hộ làm du lịch, không ai đứng ngoài cuộc. Bởi ở vùng đất này, mỗi người dân chính là một điểm chạm sống động, kết nối du khách với những giá trị ngàn năm.
2: Trước thì mình buôn bán theo quen biết thôi, mình không có đi lý giá, rồi sau này khách du lịch đến đông cái thì mình niêm yết giá, rồi mình giữ môi trường vệ sinh sạch sẽ này cho khách du lịch đến tham quan. Nhờ khách du lịch tới đông, mình thu nhập ổn định.
3: Cái lãnh đạo của đảng ủy, của ủy ban phường theo cái mô hình mới bây giờ là cũng rất là tốt, theo tôi rất tốt. Đặc biệt là cái lĩnh vực văn hóa xã hội là rất là tốt, so với cái có khi là có những cái phát triển hơn trước đây nữa.
4: Vừa phát triển du lịch mà chúng ta vừa phát triển cái không gian di tích ra, trong đó là đặc biệt là cái lễ hội với Bà Chúa Xứ núi Sam đó, tôi nghĩ rằng là trong tương lai sẽ có nhiều cái hướng phát triển tốt hơn.
0: Khi tư duy thay đổi, dòng vốn dịch chuyển, những dự án nghỉ dưỡng cao cấp đang dần hiện hữu, kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ của dịch vụ chuyên nghiệp. Với các nhà đầu tư, Vĩnh Tế không còn là một điểm đến tiềm năng mà là một lựa chọn có tính toán.
5: Sau khi chúng tôi tiếp nhận từ chủ cũ thì hiện tại chúng tôi đã bỏ ra một số lượng hơn 100 tỷ. Chúng tôi đầu tư về các cơ sở hạ tầng, về khuôn viên, về phòng ốc và các nhà hàng, hồ bơi, phòng gym, rồi spa, và để cho khách hàng vào trải nghiệm được thỏa mãn và họ khi sử dụng dịch vụ này họ thấy là xứng đáng với đồng tiền người ta bỏ ra.
1: Tăng trưởng kinh tế duy trì trên 10%, thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng có một con số đáng giá hơn tất cả. Vĩnh Tế không còn hộ nghèo, cận nghèo, 100% người dân được sử dụng nước sạch, trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Đây không phải là một bước nhảy ngẫu nhiên mà là kết quả của cả một quá trình tái cấu trúc không gian phát triển.
6: Thì những cái kết quả này đến từ nhiều yếu tố. Trong đó quan trọng nhất là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch, thương mại. Thì bên cạnh đó, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cũng giúp cho địa phương mở rộng cái không gian phát triển, khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch núi Sam và kinh tế biên mậu. Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.
0: Nhưng để những chuyển động ấy đi xa hơn và bền vững hơn, Vĩnh Tế cần một lực đẩy đủ lớn. Nếu di sản là điểm tựa, thì hạ tầng chính là đường băng.
7: Tuyến cao tốc 188 km với tổng vốn đầu tư hơn 44.000 tỷ đồng không chỉ là một con đường, đó là một mạch kết nối trung tâm kinh tế, cửa ngõ biên giới với nội địa, đưa Vĩnh Tế tiến vào trung tâm hành lang phát triển mới.
6: Khi tuyến cao tốc hoàn thành, Vĩnh Tế sẽ có cái lợi thế rất lớn về kết nối giao thương và giao thông. Địa phương cũng sẽ xác định, sẽ tận dụng cái cơ hội này để phát triển mạnh các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch và logistics. Đồng thời, phường cũng đang phối hợp với sở xây dựng trong việc quy hoạch lại cái không gian đô thị, mở rộng các khu du lịch, dịch vụ du lịch và khu thương mại để thu hút thêm cái nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Thì phấn đấu đến năm 2030 mời gọi đầu tư được ít nhất một dự án quy mô vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Thì song song đó, phường tập trung xây dựng môi trường du lịch trên địa bàn phường Vĩnh Tế văn minh, văn hóa, thân thiện, an toàn nhằm phát triển du lịch bền vững.
1: Hạ tầng mở lối, đô thị di sản dần rõ nét, dần dần hội mới luôn song hành cùng áp lực. Phát triển nóng hay bền vững, hiện đại quá hay giữ lại hồn xưa?
8: Quan điểm của đảng bộ và chính quyền địa phương là phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trước hết thì địa phương luôn phối hợp chặt chẽ với phường Châu Đốc và các ngành chức năng của tỉnh An Giang để thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý không gian di sản, đảm bảo các hoạt động phát triển dịch vụ du lịch không làm ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc và giá trị văn hóa tâm linh của khu vực. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ xung quanh di tích phải được quản lý sắp xếp theo hướng văn minh trật tự phù hợp với tính chất của một điểm đến là văn hóa tín ngưỡng. Bên cạnh đó thì địa phương cũng đặc biệt chú trọng trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, hộ kinh doanh và du khách trong việc giữ gìn môi trường, tôn trọng không gian văn hóa tâm linh, ứng xử văn minh tại nơi thờ tự. Người dân vừa là chủ thể của di sản, vừa là lực lượng quan trọng tham gia bảo vệ, gìn giữ các cái giá trị truyền thống của lễ hội.
7: Thách thức vẫn còn đó, nhưng từ bạch nguồn di sản, một sức sống mới đang dần hình thành. Hơn 40.000 người dân cùng chung quyết tâm viết tiếp hành trình của một vùng đất đang chuyển mình, năng động hơn, giàu bản sắc hơn.
8: Bên cạnh phát triển hạ tầng và cái kinh tế du lịch, thì địa phương sẽ chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là các cái hoạt động gắn với lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam. Mục tiêu là để di sản không chỉ được bảo tồn nguyên vẹn mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong tương lai gần, cùng với là Châu Đốc, thì Vĩnh Tế sẽ trở thành một điểm đến du lịch văn hóa tâm linh tiêu biểu của tỉnh An Giang và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

0: nơi mà mỗi du khách thì khi đến tham quan chiêm bái không chỉ cảm nhận được cái giá trị thiêng liêng của di sản mà còn thấy được một đô thị phát triển là năng động, thân thiện và đậm đà cái văn hóa truyền thống.
1: Gói trọn ký ức trong

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

Bạn đang tìm kiếm những cung bậc cảm xúc thăng hoa? Hãy để ATV2 dẫn lối bạn vào thế giới của những thước phim hấp dẫn. Mở đầu ngày mới, khung phim 9 giờ với những bí mật đang dần hé lộ trong hành trình tìm về nguồn cội của mình sau bao năm thất lạc của Bommy trong bộ phim truyện Hàn Quốc Tìm Lại Quê Hương. Hãy để những tiếng cười sảng khoái xua tan mệt mỏi để thư giãn cùng gia đình của bạn vào khung giờ trưa 12 giờ với những tập tiếp theo của bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tình Quái vào lúc 20 giờ.

Vòng tròn tình cảm của những người yêu nhau nhưng chưa đến được với nhau sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho bạn với bộ phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu. Khép lại ngày dài bằng sự ngọt ngào và những thông điệp ý nghĩa trong bộ phim truyện Hàn Quốc Lời Hứa Của Tình Yêu vào lúc 21:20. Cùng bạn chia sẻ những cảm xúc trọn vẹn, tất cả đều có trên ATV2.

Song group look looks right and in Kenyana Prayamat Chitty Mitray, Knum Kamitip sign like a side, Nung with shoot Truto and Yang Nipini Rumin. Connect the tour bun top kite and Yang and change the source of top Nung Kalkam Lanchet, Dalkong, Kakas by Nung Kampuchea. Group pet Yuti and Yang, Bundok de Sralang, Lurk the day protein. Quát mân y răng sai sai sâm pơm bia sâm rong, cắt sai bố sâm pot da ai pra pra, opa tan sala, nâng sâm ati pao nia nia. Sala vọt, tí kân lạnh rẹt xa pra lưng a sọ khmai. Chan nè tì bánh chọp miên chu nè tì sala pa, lụng đọc tà tà ní sâm chút a thay bí sda. Tôi sẽ kể cho nên bây giờ mình chia tìm mệt rầy từ cần lõng từ thầm mây ní nếu con về rẽ sản tội lịch mũi đâm bón bỏ tập bạch ca sạc rống công bông sư khai công bông sư này bà hình chân ở trạng Campuchia. Lục Lê Giang Phước anh được bỏ thiên kênh nạc mạng thị cá bỏ chi chân khát anh giang nâng chia bỏ thiên kênh nạc từ tù bần tộc khát anh giang bàn đất nguồm kênh nạc bỏ tập hú anh chân từ xua sập tục lực tật chật nâng bắt đầu ẩm náu chung đón cà mạp hị bán nâng dư thật chân con cá cao sập bầy chung nó bánh chiếc cà thàn vô thiết khai ảnh giang đài là công phong bóng bánh phía ra kịch xoay ngốc nâng bà mô ảnh thiết dư thật chân bẹt lý nâng lớn tật đầy Campuchia. Dùng tám rộng bài cá chung cà nẹp rộ tập hú thân ạ địch nguồm con cá cao sập bầy bàn ở đánh thái nông đâm nạc ca là hồ đầu bán cho nam bì bòn mập hay bán bì bòn mập hay bà muối. Ông cặp hiệp, bàn xạ ca cho mùi cơ rống ca nghe từ tù bần tục rùm cho mùi ở nhà thố, nâng con cầm lắng, miên xa mặt kịch nê khai tà cao, nâng khai công bóng sư bà tê Campuchia. Đâm bấy chùm rừng cá bị nít sào chiêu nâng bà môn bà rô miến, ông bí thân nô dịch thật chung bẹ lì. Cất một tốt bề nít, ông cặp hiệp từ tù bán bà rô miến chùm nguồn xa xa buồn lực. Đại lập đón ai ông cá bộ cố ở tay tạ dù thầy chôn năng bộ chơi chôn. Chấp tăng bị đào mở đầu bắn cho năm bì bọn mở phê bắn bì bọn mở phê bà mùi. Rồi hốt một tốt bà chở bắn còn ca ca sợ bày bàn xoay rốt năng bà mùi ở tỷ thiệt dù thầy chôn bẻ lý chùm nuốn. Bạch sắp bà mùi ở tỷ thiệt, nông nước miền chất sắp mùi ở tỷ thiệt nơi Campuchia nâng đập bàm ở tỷ thiệt nơi khăn bộ tê. Bồn tiếng bán cầm nát ở tạ sẽ nhắn dù thầy chôn bẻ lý bàn chùm nuốn mùi rụp. Thái mặt tệ khăn nông ảo ca xua sập tục nú lục Lê Giang Phước anh ụp bỏ thiên kênh nạc mạng thị ca bỏ trì chôn khai tăng giáng. Bàn lực xa xa nâng viết đầm lại khu phúc châm phúc là tập hồ đà lịch thơ lô, đà con ca ca sập bấy xâm rạch bán khăn nông bêl cần lo ông móc. Bồm tiền chạy rộm lệch nơi các lùng bạc nâng ca nơi hót ở rộ bọc ca mạng phị bàn dư thể chôn, khăn nông đầm nạc ca bòm bênh phía rạc cạnh nơi lơ tự đầy mệt. Anh lúc bỏ thiên kênh nạc mạng thị ca bỏ chìa chôn khai bàn xa ai ông cặp hiệp bần to chủ đột chế riêp sập xái bỏ cóp đòi bỏ sạch tập hiệp. Nơi rốt cổ ca nâng cát được nôm rộng bỏ mạch chấm. Kênh nạc nôm chiết pram rồi đập rắm cỏ xuống cặp hiệp chiết nâng kênh nạc nôm pram rồi đập rắm khai. Ông bí ca nghi sạch ngô bỏ mô bỏ đông ạ tỷ thiệt dư thị chôn bẹt lý nâng cát cầm nọt ạ tạ sẽ nhán dư thị chôn bẹt lý đài nơi khoác bỏ miền. Bọn càng kịch xạ cá cho mùi ạch nhà thô nâng con cầm lăng miên xa mặt tạc kịch mùi lật thán cho mùi rừng càng nghe khu sản cho là nạ bà nạ ông ca nâng bộ con nền ní ai bắt đầu bà miên ông bí dư thạch chôn bẻ lý nâng thân nô dư thạch chôn bẻ lý ạ nụ bọt bồm bồm khí ní nâng rốt đâm nọ sái đâm bấy bồn liên lực bướn nây ca sạch vãnh rộp nâng bà mùi bà đông ạ tỷ thiệt dư thạch chôn bẻ lý. Tuần tâm năng nút, trời lưu công bố smart đầy tự tùl khó trở trong nè hồ ca lụng bạc. Anh vọt ở bàn lõ nơi ca nghe cho là nàm hòa chốn. Cô rụp tùm niêm tùm luộp rụt nâu, nâng chung nữ sát sát rụt bọc bởi chí chốn nây bởi tế mà chạp

0: rum chum nai bun chum samaki peep nung mít the peep Việt Nam nung Campuchia. Tu snake a chun nam praia mít chitti mitrai. Krom kum đa tang hai hoa tay nia banat tang hai chum kai usapi. Krom kang yêu bọc bên chick a tang yu tia kai an yang. Ban sạc gai chu mui krupet vich chu mật đất mùn ti pet ki yang. Ban thơ đâm nao rob roi kilomet đập bay tay doll kai tay kai nai prahiri chin a chak Campuchia. Dọc từ tam nơi ở sụt, ông nói bố bính tới đào mần đồ sinh chế tàn á, nâng tự chất ở rút bóc con tuập, con cầm lăng bởi đập ở vụt khai đàn giang. Chúng đó là bởi chí chốn bởi tế mịt Campuchia. Các chập đáy, vì cha xua sụp tục rùm nâng bần đà sạc cầm một phiếp bị nít bóc đòl ở sụt đỡ ẩn kịch thay. Mình trên tay chùi ao ở bởi chí chốn đồng bọn cơ lục bạc, miền lại cả nạ thay tuôn sụp cập hiếp bần đồ tê. Tại nơi rùm chụp này, bùn trúng sẽ cái đầy xa mở ký mà tập hiệp rồi bày nấy rồi viên Việt Nam Campuchia mùi tháng ngày cắn tè rừng mòm.
1: Tăng bì bệnh đủ lấm, nà đàm bàn bình đất sâu cập hiệp không bày ấm buộc. Có mình bà chia chôn chỉ rắn bàn mọc rộng chấm, tăng bì mình chắc đòi cùng mai chỉ rắn, bàn ảnh nạp chuyện bán chôn mọc đầm bày rộng chấm bình đất trùm ngư. Bà rìa ca nợ tình này cắn tè mình phiệp cọc đào lắng, bê mình ca số sốc tốc giang chất nất, nâng dục chất tục đắc bì krom krom pet với chấm đất dô thi ở Bắc Việt Nam. ប្រជាជននៅទីនេះរស់នៅផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មឆ្ងាយពីមជ្ឈមណ្ឌលហេតុនេះហើយទើបជីវភាពសម្ភារៈស្មារតីនិងលក្ខណៈថែទាំសុខភាពនៅជួបការលំបាកនិងខ្វះខាតជាច្រើនពេលបានកងទ័ពវៀតណាមមកពិនិត្យសុខភាពផ្ដល់អសត់ឲ្យអត់គិតថ្លៃប្រជាជនក្រក៏មានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
2: À, chân tâm trai dùm đó ở khuôn đó là
3: chân tích rồi
2: bệt đèn chơi mau bị kháng mật phía Việt Nam.
1: Môn bê trên đầm ná, cửa ca nghĩa có ban trụ trịp một chút phía được cách trìm lại khả năng cực rõn, ốc xót. Bỏ rì khá bết, bòm tên smart đáy, bòm ra bộ chí chôn bộ tên mất, đôi ca tu tu khó trấu, nâng mà nó sẽ chạy tên ná khu bòm phật. Tụ bài chưa ca đầm nào chung ngay, ác các giật thiết màn ẩm nói phấn. Bần tái, rốt xâm mà chức xót tay bàn khát khóm xâm rạch lo phía cách đại bàn bà gọi chùn. Bệ đo tì còn lành phía, cồm cụ bếp về chiếm bản đất, bàn chập đàm ca nghĩa giang chập rô hát, chú môi nâng xâm rạch đầy tụ tụ khó trời cực bước bóng phật. Chập tăng bì ca bò xâm biệt chiếm, ê cố, bì nét châm ngư tụ tớ, rô hốt đo ca bà đọt ở xót tay trở bàn ẩn bò trong tam phép đó là sót nâng bình đất sâu cập hiệp này. Khi nhóm khởi thá miền ca mô tình nạc phía bệ bàn rùm cầm lắng nông ca thay tâm sâu cập hiệp rồi bỏ bỏng ổn, bởi trí chốn. Hai cầm bóng cơ ca tâm nhạc tâm nông mô tập hiệp rô viên Việt Nam nâng Campuchia. Ca đai miền đầm lại bóng phót, khi nào đầm nào lờ bởi tế mật lực này, cứ cầm ca nghi tựa tùa bàn ca chấm núi bị ạch nhà thố, con cầm lắng bật đập bảo vất nâng bởi trí chốn nơi khi nào mới lật thành. Đâm nạc ảnh nhà thô nâng con cầm lăng dự thiê khá ta kéo, ba bóng hành ca ổ cốn châm bua tự chất nâng ca thơ ở rộp Việt Nam. Tuần tâm lần nữ, có vi đâm lạc bua tâm nét tâm nô xa mở ký, sạp chóp rô viên con cầm lăng, bỏ đập áo vứt rộp bỏ tế tàng phí, ca bì bê cân lòng. Nâng ổ ca nị đáy, cồm cụ bê về châm đất, bên chí cửa thàn dự thiê khá đàn giáng ba bì nứt, đọt ở sót để ọt cực lái chiêng buôn đôi chôm nét, chôn ca mạp bì ba nâng bỏ chê chốn. Tân tâm nữ, có chút âm nói học sập trong nét đo bàn đa cửa xa cỏ, âm nói môi trong nét một trong nét đâm lại pram rớt bọn đồng.
4: Thì riêng đội ca chính ba là...
5: Đã lại cửa đóng bàn tìm chồng một chút xã cam xã ca chơi mời ảnh nhà thô mùa là hàn còn cầm lăng và rạp áo vụt đâm bây thôi là o ca nghĩa rịp chồng mùa là hàn xâm phá rịa chơi ra rơ mùa xa nhà đâm bây đo lọ sọt bình luật sọt cập hiệp chút âm nói trong mục sở nhà đà than ca ba đã trình để khám bệnh
1: cấp thuốc trong buộc ca mập ba như tự chấn crom ca ca sốp bí cầm bông bông pin phiền cây sven rock nâng promo ati thiết như tự chấn bẹt lý lơ tật đầy bẹt tay mất bản đất sạc mập phía bông pin tật đầy mình sinh chết tận này nơi tiền rum chủng này rất bình tăng sao mà kỳ phía chim muôi promo thán bông co ban là khả năng nghi sưu đâm bay ông có phía chắp đang bận thèm cho nên propo paramin âm pi như tự chấn bẹt lý rồi ở sát ban procol rồi bị cha xua sột tốc rồi bỏ con tốp lơ tực đầy bật tế mất. Bạn đùm chồng này bấm lưu rụp hiếp con tốp lục ủng hố khi nông tực chạy bởi chế chân Campuchia.

0: Bạn trâm tay chi sạc mập hiếp kỳ lần nà mình ảnh thân này mình sẽ thọ chỉ đề chân nụ tế. Tại nà tên chìa ca buôn trọng xa mạc kì mở tập hiếp rộp bây ní rô viên Việt Nam Campuchia ngay cạnh ta rừng mòm.
1: Từ xin này kết chọn nằm bài dùm ạch chìa tì mì trầy. Từ cần lòng tên ní kì nẹ bó tập hù trụ bị nết tam sạc đầy xâm rạch lệch buôn hồi hà sọc mũi cho thằng ngày tì buôn khai ưu sập hiếp cho nằm bì bòn mập hơi bà mùi. Rô bó kì nẹ kà mạ thị ca a chăm trái nây kì nẹ kà mạ thị ca bạc khai ảnh giang. Đất nóm đào nẹ sầy Nguyễn Thị Hồng Loan anh ụ bó thiên kì nẹ khu sma áp rúng nâng cho là nà mô hà chấn nây kì nẹ kà mạ thị ca bạc khai. Ban anh trên tại phơi cá tru bị nịch cho mùi kỳ nẹ kà mạ thị ca a chăn trái nây kỳ nẹ kà mạ thị ca bạc khung hòn đất. Ông bí ca anh được vọt sẽ đây xâm rạch lê chất sập bì cho thằng ngày tiên bà buôn khai cả nhà cho năm bì bòn mà phải prắm rồi bỏ cả rì gian là nì chủ bài nâng cầm vị thi sạc cầm mập hiếp lê xôn prắm cho thằng ngày tiên đọc khai vị trí cá cho năm bì bòn mà phải prắm rồi bỏ cả nẹ cầm mạ thị cá bạc cập hiện khách an giang. Đấy bì đầm nọ sái tu plọc mùi chùm nuôn nông ca bóng ca ca bí thay tóm nâng lớp công phu sâu cập hiệp bà chì chôn. Rồi bài ca lệ tập hồn này ca sái tru bì nịch ở tra bà chì chôn chư rùm thì nì rộp rong sâu cập hiệp xâm rạch bán chất sập bàm bí cập bí đập mùi phía rối lớp phán ca bí cập bí đập mùi phía rối ở tra bì nịch nâng phía ban chùm ngứ đợi bán sâu cập hiệp xâm rạch bán bà mùi cập bí bây phía rối. Thay mặt tệ bật kịch bà chúng, nẹ sấy Nguyễn Thị Hồng Loan anh ụ bà thiên kênh khu sát ọp rúng nâng cho là nàm hòa chấn nây kênh kà mạ thị ca bạc khai ăn giáng bàn cốt xâm quán nâng vi đầm lại khu bút châm bút mà ở đây mừng mặt tật tùl khó trấu nâng bà đạch nhà chật khu bút rồi bỏ kênh kà mạ thị ca ở chân trái nây kênh kà mạ thị ca bạc khung hòn đất. Tuần tâm nâng nút, nẹ sấy bàn sẵn ai kênh kênh kà mạ thị ca ở chân trái nây kênh kà mạ thị ca bạc khung hòn đất. Bọn tò chú rụt chí riêp khu sá ông bí stu plọc nè kà áp hì vọt vật chìa sắc bà chì kà vật chìa plọc thamay chú nai bà đất nâng plọc đô đi chì thol khăn ông vị sai sọc khá phì bàl. Kênh kà mạ thị ca bạc khung hòn đất bọn tò đất nuộm nay nuộm ông kà bạc chùm nô. Ở thư vơ ca bị nịch làng vĩnh, bông bánh bình thảm, nâng co sang phán cá rung cho mùi đầm nạc sái, đàn ác ạ nụ vọt nơi tám đầm nạc cán. Đòi bánh trái phía ra kịch, lưu xe mắt ở đấy cho bác luật tên bà mũi, bà nhắp bánh chí ỏi cồng, bà chì cờ vật chìa bà miến, xạ cúng, chú ốp bà thông bà chìa bà lọt khăn ông cá, bình chốt bánh sụ cập hiệp, từ khăn ông cơ nẹ nấy ở tạ sinh nhà nạc cắm electronic VNID, công rạch phí. Đồng bấy chuyên tư xâm rạch bàn mùa rối phía rối nây bà chiếc bà lưu rọt, miên sửa phơ bình sự cập hiếp electronic. Cơ nẹ bà tập hù bàn đầm rời ôi cơ nẹ kà mạ thị ca ở chân trái nây cơ nẹ kà mạ thị ca bạc khung hoãn đất, đực nòm nài nòm cơ nẹ kà mạ thị ca bà chiếc chân khúng, riêp chóng lẹ khăn ở bàn cực cồn, nâng mà chạc ca xạ ca cho mù mần tí sọc khá phí bàl. Đồng bây anh đủ vọt phán ca lê bì rối chất sắp bà muốn cho tháng ngày tí xăm sợ mùi khẩu sập hít cho nàm bì bòn mà phây bà mùi. Rốt bó cơ nẹ kà mạ thị ca bà chiếc chân khẹt. Sở đây bì ca bị nít sọc khá phíp tam ca cầm nọt, rước ca bị nít xoay rộp chùm ngữ đợi ạch kết thái. Giang hỏi ná mùi chân nằm ở đón, chùn đòl bà chiếc bà lờ rọt khá nông khát an giang tầng mùl. Đâm bấy thì nì bà nờ phòl bà chào chạy sday rồi bọc bà chiếc bà lờ rọt. Tô xin là kết chân nằm bài dùm ạch chia ti mì trầy, tớp cần lòng tư thầm mây ní. Phùm chùm nuôn bà mùi nì khung ô lâm bàn riêp chấm ca bà mùl. Mật tế bì nẹ bọc chân nọt, đàl chia đầm náng, cửa xá, chùm phúc cầm rộng ca riêp chấm nâng ruông bánh chôl phùm nì ní tam bọc bà nhật.
2: Bác chế bón khôm ô lâm tàng mũi mên phùm chùm nuôn đọp rộng bấy. Bàn tái khăn ông nú mên phùm chế chấn mình toàn cực sông đá ông bì chùm nuôn bà chế chốn tam bọc bà nhật chế thù rộng mến nâu lời. Dương tam cầm rộng khôm ô lâm nâng thua ca ruông bà chôl phùm chùm nuôn bấy. Đại mình toán cực sông đá âm bí chùm nuôn bà chì chuẩn rùm miến phùm tà dũng, phùm tà miếc, nâng phùm ô tà sóc. Tờ khăn ông phùm đàn nào chọp khía đâm bay bóng cát chè phùm thơ máy đàn miên tùm hôm chán chàng mình. Chắc đánh phùm an nhớn bình chôl chè mùi phùm tà miếc tờ chè phùm tà miếc thơ máy. Phùm an nín bình chôl chè mùi phùm ô tà sóc tờ chè phùm ô tà sóc thơ máy. Phùm xà lốn bằng chối cho mùi phùm tài dũng, tay cho phùm xà lốn thầm mây. Cả đẹp chọn ní, cứ đâm bấy thế ní, cả rạc xá nạc át tạ xe nhàn hoa bỏ thua, bảo vật tạ xác rạp bấy ní tùm niêm tùm lóp, nâng lùm nâng chi vật phê bảo nào rộ bọc bảo chế bảo rọt. Ní cứ chờ cô ca đọc thông mũi, đàn nò mọc nạc át thần này chạc đáy giang chạy chữ, ជួយឲ្យមូលដ្ឋានកាត់បន្ថយបង្រួមនីកបាល់ម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងកាត់បន្ថយចំនួន

0: đòi chấm nai thạ bị cả chấm nuôn mùi bòn bày rồi đập rầm phí liền đồng. Ông bà Thanh Sơn La, Vọt Mần Nì rằng xây xây xâm phủ mi xâm rồng, ban sang sang xâm rách chi sát hạ bố, thế nế ban nờ quân nộp hiếp bà chạy kết tích nâng sọc phần nộp hiếp, chả lại tạm đâm rào cả bởi chung chi vụ hiếp sát sát nà rộp bọc bọn phổn bộ thọc bó rời sát. Xâm năng ni trâu ban ra chả nà lợn, giang xâm rống tù lý, sọc tạm sát hạ bà tạy cảm bà bây nấy, bà bộ thọc sát nà thê rô Việt khả mẹ. Đại là mình trong tay chia cả lệnh xâm rạp hợp trọng ca xâm đành thoa tế xin nào bằng nội tế. Vẫn tay thêm tăng chia lầm hò xâm rạp sẽ cầm một hiệp bộ thoa xã hạ cùng. Rùm trong này khả nông ca thay ra xa, nâng lỡ cầm bộ át tạ xa nhàn bộ thoa chuẩn chia tuyệt phòng.
1: Em khởi thà, khả rộng quát, một ní đang xây xâm bộ mẹ xâm rộng này dân. Để bán co sang lãng nâng mau bị bút ở bó sát. Để mình nấu khổ nông hình chùm nó quát mà đi đang xây xùm phô mê xùm rau dân. Để bán có sang nâng mau bị cầm lăng cái chất nâng sạch thiê rồi bỏ nhiệt nhôm chế phút bỏ sạch đấy. Để bán khom có sang nây quát dân ở bán thư dân na ở mơn ca riết chùm ra anh lái. Nâng mơn ca xăm và kì thì quát mua tôi quát mua đảm bay. Ở mơn sở mắt tập hiếp nâng ca có sáng đi mau phí quất tờ bó sát nai bê quỷ lý à đã bay nâng chôl một ruộm xa mạc kì khá nế chôl ruộm có sáng đi vọt vọt dân sắp ngày đi.
0: Khăn nông bị thí cắt xài bộ xâm phốt, bởi ốp bà chìa dân đóng, bởi thiên xa mạc cung xa mạc kì bởi xong xa hạ chiết khát an giang, miền thê rạ đề cà thà. Ốp bà than xa lá, vọt mà ni răng xây xa rầy xâm phố miết xâm rồng, cứ chìa ti cân lãnh xâm ráp bộ thọc bò để sát chết ngay thua bọn xôn xong cổ xôl xa mạ tiên xôl, thoai bằng cung trai hát tà nạ. Bởi ốp bà chìa miền cắt đầy xinh khâm, nâng âm phí vừa níu đào bệ sáng nâng bộ thọc bà rời xa tăng ốc khăn nâng âm lòng bếp bà trở hướng đại khí ní thay ra xa cả bí trọc xâm bạc rộm ní ở bàn công vùng dù ăn quảnh. Bạn đã xâm mất tệp hồ thamay nâu vọt mà ní răng xây xây xâm phố miết xâm rồng xuất xưng bàn ra chân ná đòi xa bà tài dạ cầm đọ bị xe bị xá l bộ bình tọc đòi á tạ xa nhàn bà bày ní giang chỉ rì chữ nây bà bộ tà xa xa nà thê rô Việt khámai đại tiện tiên tiền phiếp bồ rán nâng bằng cát nâu à rầm chết xa nát cọc đào.
2: Hay ông bà than sả là nên cứ phần và giỏi ruộm từ tìm muối cứ sầm rạp bờ sông sầm rạp bờ sông đầu tuột phát đầu về biển lìa từ ngày sơ rung muối chè riêng rót ngày hay muối phần này chứ cứ sầm rạp chụp chung nhiệt nhôm chụp bùn thập bò để sát để lai để mau sầm rạp thôi chè nằm nâng chậm này ông bà than sả là chậm bùa cứ khâu thui đừng gặp bón cứ vật mình đang say say sầm phù miệt sầm rạo cả vì đào lái cứ mệt toàn miên. Bạn thấy cứ tam vào đây giải quân kia bởi trang ở thị ca của đôi chìa cả nạng cam và ca trả nhóm vót của bạn riêng trăm lần có sang rộp bóng cứ chập tăng vì không tuyệt rộp bóng chập tăng vì chân nằm phí bọn đọc rạp bay mọc đòi sọc ngày nên cứ xâm ra chìa sạch hạ bộ ruộm chìa mùi nâng ốc bà than xả la dân mọc đòi sọc ngày nâng.
0: Vị thí xâm phốt đã ai bà bà nơi ốc bà than xả la nâng xâm nông mùi tùm đồn tiết. Nhi vọt mà nì rằng xây xây xâm phố mì xâm rồng. Mình trong tay chìa vật đặc cả đại miên át thần này khán xa xa nà nụ tề. Vọt tay thêm tiếng bằng hai bì xa mạc đầy xa mạc kế phiếp cạp xa phụ chọc nìa giang chật xa nát. Rồi viên vị xây ả nà chạc nâng bộ tạch chạc. Rồi viên bạc bộ tạch xa xa nà nâng rạch ẩm nách. Rùm chậm nách khăn ông ca có sáng xa rộng cầm nát khét an giang. Ôi căn tay hì chậm rắn bọc cóp tạo đòi át tạ sân nhàn bậc bật hoa chuẩn triệt.
3: Tôi sẽ nói cho năng bài giảm ạch chi tì mẹ trầy. Rốt đầu vì sự mạng càng ngục đó, bề xâm lên rời dũng tam chua đàm thân áo nơi đồng bọn bài núi khát An Giang. Có chi rực dạ bế vọt khám ai nền nìa mô miên chức bằng riêng ạch sọ khám ai. Vọt mình trầm tái chi cần lãnh bởi chung chi vập hiếp xa xa bằng nọ tề. Tại nơi tên chi tí cần lãnh miên thân ạ riêng bị xét. Tì cần lại ạ xa khám ái bàn bằng riêng. Bạn át đồng lại vào bà thọ bà bây ní bàn hệ xá nâng phát tây chún chùm nón cỏi.
4: Tì chân nằm bàn tọ bàn tọp sạc xa nà vót. ក្រៅពីបានរៀនអក្សរ

0: Máy, ôn tăng phân lý đá. Nơi tăng bán cho bên dõi âm bi tùm niêm tùm lọp xa lọt hóa. Cả đăng cún, nâng ai ở dạ bót khăn năng chi vào phía bạch trăm tháng ấy. Hãy đôi xa bánh đá mê riêng nú. Bán ruộm chùm náy, bùn chùm tật chất sở lãnh sọc cầm nát. Nâng cái đây mô tà nạp hiếp khăn năng cực xa xa nụ xa khám ấy.
1: Rồi chạy phết vì xe mạng ca bà nơ bà tè lên khá nhóm một quạt ở riêng ạ xò đồng bấy đang bần thaym phía xa thầm mây miên ảo ca chuộc mực thầm mây Krai bì nữ bèl sạc xa nơi tình đi khá nhóm cơ bàn lục rú bọ bà rái tờ phía xa ổng khlê hai bì nữ bốn miên ảo ca ri châm ràn chiêng
2: thấy lớp học rất là bổ ích đối với con thì
0: ôn khơi thân nạ riêng men phải giàu thân nạ riêng chùa ôi ôn chuộc mật gia ti còn lãnh và ôn ban hạt sọt xê hạt an hạt nền dây nâng chuyên gió âm pi và rộp hộp đám rộp bóng chôn chết luôn khả năng rộp đáu vi sạm mạng ca cho năm ní quạt trầy vế men xa châm nốn mà rối chặt sập nế ban cho chmô sạc xá ca mà vị thi sạc xá ban co sáng tam mà ca mà vị thi rộp bó cổ xuống ọp rũm nâng bật đau bật đá nâng bị xa bằng phát ra là cổ bằng riêng nâng bật sóng cho ruộng bằng riêng sắp tái tam xa bạc đòi xa mạng chất đòi bầm nón trong rạch xa ạc xa xa rộ bọt chuẩn chiệt khả mạng
1: Bầm nón rộ bọt lục cổ, nẹ cổ cứ chọn ai bốn bốn chè phía xa khả mạng cả đau bì bằng riêng ạc xó lục cổ, nẹ cổ còn này nôm ẩm bí ca rụt nâu ca nị dịa xa đấy bê nợ khả nông quạt bê nợ bà tè nâng khất khóm bằng riêng ai bán chẳng chẳng
3: Thứ nhất là dạy em về văn hóa của người Khmer
0: Tí muối cứ bằng riêng ạc sọ khmer Tí pi tiết cứ bằng riêng ạm pi vô bà thô Bằng riêng ai bà ôn nị dê phía xa khmer An bà nạc sọ khmer Nơi thằng ngày cao ý bê bà ôn sạc xá Rư thua cá cọ mần tích phía xa rồi bỏ chôn chiên Chia chân chân nam còn lo mọc ní Tùm rốn thân nạ riêng ạc sọ khmer Tàm bó ớt khăn nông ở đầu vi sở mạng cál Bạn khai chê chậm nói vô bò thô bì xa rồi bò chôn rùm chịt khmer Ní mân răm tái ca bòng riêng chậm nạ đăng nụ tế Tái nơ tráng chê ca rạc xá á tạ sành nhán chôn chết khăn nông sở mai tùm nớp tiệt hòn
4: Các em vào chùa thì vừa học vừa chơi vui chơi
0: Ôn bà ôn chôl vót bàn riêng phong lên phong Ôn bà ôn bàn riêng ạc sọ khmer Krao bì nụ có bán cuộc xóm nâng vô bò thô Vì xa cư bà ôn bàn chùa bà xa chì môi bà xong Bàn chùa ai bà ôn đăng âm pi rụp biếp cổ rốp Rụp biếp nì dìa xa đáy chì môi bà xong Ní kà chìa ọc cá đàm bay tùm nẹ tùm nốn rò viên bạch đạp bùm sọc Thân ạ riêng nâng bàn bằng riêng đòi chích thang ngài bà ôn chô sạc xa huynh Rạy dạp bếl bay khai sạc xa khăn nông xà la vót Cư chìa kẹ mình nè cá vô tà lọp mọc rộp bọc hộp đàm bộ bộ thóa Tăng tô ạc xó khám ái bàn xó xế mình trăm tay phía xá Tài nú nơ tăng chìa cá tọp cho bọc bì ní Cá chọn chăm xà hạ cúm bàn rạc xá tam trăm chùm nón Hơi tăng bì xà la vót nú Đầm lái vô bộ thô rộp bọ chôn chuyệt khám ái Nâng bàn bàn tò rạc xá xài phía nâng xà thê rạp hiếp tám vừa lìa
1: Tôi xin lạc cho năm prai dùm ịt chìa ti mì trầy Rốt đầu vì xa mạng cáo cư chìa bê đài cổ mà tự tu bán ca xâm ra nâng lên cầm sán bần tòa bì ca sạch xa mùi chân năm. Tôi chi chàng nào có đói, ní có chìa bê và lý bóng cóp nơi hai nị phấy, chìa chán nơi cử thân hạ lòng tịch. Hai đứa chân hỏi, ca bấm biết trùm điện hà tức nâng trùm điện xô tập hiệp khăn nông tức xâm rạp cổ má, công phóng tự tu bán ca dục chìa tục đạ dàng khăn khá bì cồng cử xa chìa chán. Rùm chùm này, nó mọc chùn bồn bồn nếu rốt đầu vịt xe mạng cáo, đòi rịch rí, miên bà giỏi, nâng miên số tập hiệp. Bà nát thằng ngày đầm bồn này rốt đầu vịt xe mạng cáo, ăn hà tịch ít kiều, thật khá nông mạch cho mạng đồ dù bởi chân cổ má, nâng bắt đám ả chíp khát ăn giang, miên phíp ưu ở trường bún. Khá nạ bếl, đàn miên xa xa nụ xa dàng chán cổ cò mọc tì nít đầm bầy riêng hà tịch lên cầm sán, nâng hạt bàn đầm bầy số cập hiệp. Nơi khả nông tực đo tờ chạc, trong ca này nóm bí cử bằng vật bốn bốn bàn thư vực cá xăm chùm mùi, Paris thanh tức, hạt, rụt biệp, bọn đại tực, thẻ chướng, đọ đằng hàm khả nông tức, nâng ca vị ca hai tức chìa côn. Mình trầm tái chúi áp hề rạng rừng cái nâng bông rừng sâu cập hiệp bằng nội tế, ca hai tức có chìa là tập hiệp rù hồ riến miên chìa vết chạm bạch phòng đáy rùm trong này cạch bằng thói cử rù thân ạ lòng tực của ai sọc đáy đài là ai cạch miên láng khả nông ổ cạch vịt mạng cao
0: Nhâm dọa khuyên tha cây la hai tức cư là ổ khả lạc na xâm rạp sọc hiệp chế bị sái cư ca ạ

0: Dạ con xin chào chị Flum.
1: Dạ chào chị. Sa Mỏn không có ở nhà đâu,
2: không cần phải nói chuyện gì hết. Anh Rương bắt được thằng Khá Nông, Tằng Tiểu với con nhỏ Quang Phên, nên anh Rương đã đuổi cổ bọn chúng ra khỏi nhà rồi. Ngồi xuống đã.
0: Dạ. Vậy sao? Dám Tằng Tiểu với Quang Phên ngay ở trong nhà mà chú chỉ đuổi đi, không trừng phạt thêm gì sao?
2: Anh Rương cũng giận lắm chứ. Nhưng mà con nhỏ Quang Phên nó nói nó không muốn mọi người cứ gọi nó là vợ bé suốt đời. Anh ấy thông cảm nên thả bọn chúng đi rồi, vì anh Rương là người hay thương người mà.
0: Dạ. Vậy nếu con Mút Đa không cần phải cưới Khá Nông nữa, vậy thì con nghĩ là con đón cô ấy về đây ở được không?
2: Được chứ. Tôi cũng vừa định sai người đến đón nè.
0: Dạ, vậy con xin phép đi trước nha.

0: Sa Mẫn đâu có đi chơi với ai đâu. Tại sao ba phải tới tận nơi để đón con về chứ?
1: Tao không tin tưởng mày. Thằng Khá Nông lại không có ở đây để thỏa mãn mày. Tao sợ mày lên cơn đi tìm thằng đàn ông khác.
0: Ba,

0: không chịu đựng được cuộc sống khó khăn với thầy giáo nghèo. Vì vậy mà chị mới quay về đây, có phải không Út Đa?
1: Chị không có bỏ trốn theo đàn ông như là em nghĩ đâu sao Mỏn. Chị bỏ trốn vì không muốn kết hôn với Khá Nông.
2: Thằng Khá Nông cũng ranh ba thật. Cũng may là Dượng bắt được tài trận, nên đã đuổi nó vào quan phên đi rồi. Mút Đa không cần phải sợ nữa.
1: Dạ, Dượng Rương. Con rất vui khi được quay về nhà. Vừa biết tin con liền chạy về nhà liền.
2: Chuyện xảy ra chưa được mấy ngày, làm sao con biết nhanh như vậy?
1: Mút Đa đã ở trọ rất gần nhà của mình, nên đã nghe rất nhiều người bàn tán. Dạ con xin phép,

0: Trương, anh Trương à, thằng Khá Nông nó chết rồi.
1: Thôi đi, sao em lại cứ thích nói những chuyện khiến anh dễ vào tù vậy? Ngậm miệng lại rồi đi uống thuốc đi. Có chuyện gì vậy hả?
2: Cảnh sát đã tìm thấy xác của con Quang Phên rồi.

0: Có chuyện gì hả?
1: Trời ơi,
2: cẩn thận đó, đã bên kia đi.
1: Sao lại là xác người sao? Chết rồi đó.
2: Từ từ,
0: cẩn thận nha.
2: Ở đây, cẩn thận thôi. Đã đi đi.
3: Người dân đi bắt cá đã nhìn thấy, cho nên tới đồn cảnh sát báo.
4: Rời khỏi chỗ tôi được mấy ngày đã trở thành

0: Con gọi chú tới là để xác nhận cô Quang Phên với tư cách là chồng quê và cho lời khai theo thủ tục.
1: Là xác người sao?
0: Cái xác có dấu vết bị hãm hại. Vậy theo chú Trương nghĩ, trong vụ này ai là thủ phạm đây?
2: Còn ai ngoài thằng Khá Nông nữa chứ? Chắc là nó không thể nuôi Quang Phên sống sung sướng như chú, nên đã xảy ra cãi vã, rồi hắn giết chết Quang Phên.
0: Cũng có thể lắm.

0: Con sẽ nhanh chóng ra lệnh bắt Khả Nông, rồi mang về trị tội.
1: Cảm ơn con.
0: Con xin phép.
2: Ê, hôi quá. Vậy là chết lâu rồi đó.
1: Có phải là bọn mày làm không?
3: Dạ không có anh. Con Quang Phên trốn khỏi nhà chứa từ sáng sớm. Lúc đó bọn em vẫn đang đi tìm mà. Một lát nữa em quay về báo với bọn nó là tìm được rồi.
1: Đội trưởng sẽ đi tìm thằng Khả Nông. Mày dọn dẹp gọn gàng rồi đúng không?
3: Em đã xử lý ổn thỏa theo lời anh dặn rồi.
1: Tốt. Mày về dặn những người trong nhà, dứt khoát không được hé răng nói nửa lời chuyện thằng Khả Nông với con Quang Phên cho ai biết hết.
3: Dạ. Đội trưởng chắc chắn không thể nào tìm được thằng Khả Nông đâu.
4: Anh tin tên Rương sao?
0: Anh không ngốc như vậy đâu. Người giả mang như tên Rương đó mà lại để cho Quang Phên dễ dàng bỏ đi cùng nhân tình hay sao? Nếu như Quang Phên chết thì Khả Nông cũng phải chết.
4: Em cũng nghĩ giống anh đó. Khả Nông có thể đã chết rồi. Có khi là hắn ta mang xác vứt xuống sông để che giấu tất cả bằng chứng, giống như là khi vứt xác Quang Phên vậy. Để ngày mai em sẽ chèo thuyền ra sông để kiểm tra lại một lần nữa, biết đâu có thể tìm được xác của Khả Nông thì sao.
0: Anh không hề mong muốn Quang Phân

0: Vụ án của gia đình anh cũng sắp hết thời hạn điều tra rồi. Rồi còn chuyện đám cưới với Sa Mỏn nữa. Trung Quý à, lần này chúng ta nhất định không được sai sót đâu. Chúng ta phải tìm ra Khả Nông thật nhanh trước khi mọi thứ quá trễ.
1: Dạ em biết rồi. Em sẽ cố gắng điều tra cẩn thận và nhanh chóng nhất có thể. Chúng ta nhất định phải đưa tên Trương vào tù mới được.

0: với, cứu tôi với.
1: Mẹ,
2: mẹ,
1: mẹ
2: à,
1: mẹ,
2: mẹ à, bình tĩnh đi mẹ à, bình tĩnh lại
1: mẹ Khả Nông.
2: Mẹ à, làm ơn đi mà, bình tĩnh lại đi, không có ma đâu mẹ à.
1: Mẹ Khả Nông, nó muốn giết tôi.
2: Khả Nông chưa chết đâu,
1: nó muốn giết tôi.
3: Mẹ,
2: mẹ,
1: đừng làm gì tôi hết, đừng làm gì tôi hết.
2: Mẹ làm cái gì?
3: Mẹ à, bình tĩnh lại đi.
2: Đừng lên đi mà.
3: Dì Vợ Lâm,
2: đừng lên đi mẹ.
3: Mẹ ơi, dì Vợ Lâm à, dì Vợ Lâm bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại dì Vợ Lâm, bình tĩnh lại.
1: Con Quang Phên,
3: bình tĩnh lại.
1: Con Quang Phên, bỏ tao ra.
2: Tránh xa tao đi.
1: Tránh xa tao ra.
3: Dì Vợ Lâm,
1: đừng đụng tới tao.
3: Dì Vợ Lâm
2: mà. Đây. Tôi là rốt đây.
3: Dì Vợ Lâm ra. Làm ra đây mà.
2: Bình tĩnh đi mà. Không có gì hết đâu. Mẹ.
3: Là quốc ca đây dì ơi.
2: Mẹ à, bình tĩnh đi. Không có ai giết mẹ đâu. Mẹ à, con là rốt đây.
1: Mút Đa.
3: Dạ phải.
1: Rốt sao?
2: Con là rốt con của mẹ đây.
3: Dì à, để con đưa dì đi uống thuốc nha. Mình đi.
2: Đi mẹ.
3: Mình đi thôi dì.
2: Tuyệt tình.
4: Mẹ ngày càng điên hơn rồi đó ba. Biết tới đâu lại xấu hổ tới đó. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
5: Chấp nhận chứ sao.
3: Em nghĩ là chúng ta phải làm cái gì đó thôi anh à, trước khi mẹ ra tay giết ai đó nữa. Nếu cả dân làng biết chuyện này thì nó sẽ lan truyền hết cả tỉnh mất.

0: Dì phải lắm. Bác sĩ chữa trị cho dì nói là bệnh như vậy cần phải có thời gian dài, nhưng mà nếu dì uống thuốc thường xuyên thì chắc sẽ đỡ hơn nhiều. Dượng có thể đổi ý cho dì Phật Lâm về nhà có được không Dượng?
1: Đừng mềm lòng với người điên, nếu lỡ giết người trong nhà sẽ rất rắc rối.
2: Tao muốn về nhà. Thả tao ra. Tao muốn về nhà. Thả tao ra, có nghe không? Có nghe
0: dì
2: không
0: Lâm
2: hả? Thả tao ra. Thả tao ra. Tao muốn về nhà. Tao chỉ muốn về

0: Đồ khốn nạn, thả tao ra.
1: Hy vọng là cách này sẽ có thể giải quyết được vấn đề như con nói.
2: Con nghĩ cách này là tốt nhất rồi đó ba.
1: Người ta sẽ đồn rằng mẹ con phát điên lên vì ba có vợ bé.
2: Bị bàn tán còn đỡ hơn là ngồi tù đó ba.
0: Về nhà.
2: Nếu lỡ đi đâu mẹ lỡ bị người ta chuẩn bị bà thì chúng ta chết chắc đó.

0: Tình hình bệnh của mẹ sao rồi hả ba?
1: Mẹ con không chịu ở lại điều trị nên phải cột vào giường.
0: Ôi trời ơi, như vậy tội nghiệp mẹ quá ba. Vậy bác sĩ có nói là mẹ phải ở lại bệnh viện nằm bao lâu không vậy hả ba?
1: Phải xem tình trạng bệnh đó nên không xác định được thời gian.
2: Nhưng mà dù sao cũng phải đợi tới qua đám cưới của Sa Mọn cái đó ba. Nếu mẹ mà la hét ầm ĩ trong lễ cưới chắc là con xấu hổ lắm luôn đó.
1: Ba sẽ không để đám cưới mày tan tành đâu.
3: Ba.
2: Ba.
3: Ba à.
2: Ba.
3: Ba. Ba làm sao vậy? Ba.
4: Ba đau quá.
3: Được rồi, để anh đưa ba vào nghỉ nha.
0: Anh đưa ba về phòng nghỉ trước đi. Để em mang thuốc tới cho ba uống coi sao. Với lại em sẽ đi thêm gà ác tìm thuốc bắc để ba ăn bồi bổ cho khỏe lại nha.
3: Đi thôi ba.
4: Ba đau quá đi mất.
3: Cẩn thận đó. Nè, từ từ thôi. Ba.
2: Đúng là chỉ giỏi lấy lòng, nịnh hót quá mà.
0: Mẹ thì bất trí, còn ba thì đổ bệnh như vậy. Em không muốn nói xui đâu nha, nhưng bà em lo lắng lắm. Nếu ba mà xảy ra chuyện gì, không có ai coi sóc công việc kinh doanh đâu anh à.
3: Sao lại không có chứ? Còn anh đây.
0: Anh Rod nói như là không hiểu tính tình các em của anh vậy đó. Ba mẹ còn đang sống sờ sờ ra đó mà cũng chẳng ai nể mặt hết. Lỡ ba mà có mệnh hệ gì thì bọn họ sẽ dễ dàng để anh quản lý công việc kinh doanh của gia đình hay sao hả? Cho nên anh phải bóp nó chết từ trong trứng nước.
3: Bóp chết từ trong trứng nước sao? Ý em là gì?

Ah!

Oh!

0: Ba. Ba. Ba làm sao vậy?
1: Ba đau quá con ơi. Ba đứng lên không được. Đứng lên
0: ba,
1: không được.
0: Ba giờ phải làm sao đây?
1: Đưa ba tới bệnh viện. Nhanh lên.
0: Để được. Đi thôi ba. Đi.
2: Chúng tôi đã kiểm tra chi tiết toàn bộ cơ thể. Bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, không đáng lo đâu.
0: Ba tôi khỏe mạnh sao? Vậy tại sao ba tôi lại đau nhức tới mức không đi được chứ?
2: Có thể là do bệnh nhân quá căng thẳng mà thôi. Tôi đã kê thuốc an thần cho bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân uống thuốc thì chắc chắn sẽ đỡ hơn mà.
3: Người già đây khỏe mai bệnh, không thể coi thường được đâu anh à. Anh phải mau chóng làm theo như lời em đã nói nha.
4: Cái gì hả? Mày muốn tao ủy quyền toàn bộ tài sản cho mày đứng tên và mở chung tài khoản với mày sao? Mày nghĩ là tao sắp chết tới nơi hả Rốt?
0: Dạ không phải đâu ba. Tại bác sĩ nói là ba bệnh nặng căng thẳng, cho nên là con muốn phụ coi công việc giúp ba thôi mà. Ba chỉ cần kiểm tra sổ sách, không cần phải vất vả nữa. Nhưng nếu ba xem ý định của con là một việc sống thì con xin lỗi ba vậy. Con xin phép.
4: Này Rốt, mở tài khoản chung trước đã, còn chuyện tài sản thì từ từ nói chuyện sau.
5: Tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa rồi, cô cũng nên có chồng làm đám cưới rồi dọn ra khỏi nhà được rồi đó.
6: Cô nói như là đang đuổi tôi đi vậy đó.
5: Nói vậy cũng đúng thôi, bởi vì tôi không muốn anh Rốt nuôi cô đến già đâu nha.
6: Tôi có số tài sản mà mẹ để lại cho tôi, còn tài sản của dì và Lâm nữa. Tôi không làm gánh nặng cho ai hết đâu.
5: Cô dám nói đến tài sản của mẹ sao hả? Thật ra thì cô chỉ là cháu mà thôi, cô nên trả tài sản về cho bà ấy thì hơn đó, nghe rõ không?
6: Cô nên biết là số tài sản gì của tôi cho tôi là phần còn lại mà bà ấy đã chia cho mọi người rồi. Và nếu cô muốn đuổi tôi đi để có thể quản lý mọi thứ thay cho dì Phờ Lâm, thì tôi cũng nói với cô ở đây luôn nha, ná pha tôi sẽ không đi đâu hết. Vì tôi sẽ ở lại để chăm sóc cho dì Phờ Lâm.
2: Đây, em không sao chứ? Sao ói dữ vậy?
6: Trời ơi, sao mà người anh hôi rượu quá vậy hả?
2: Dù anh có nghiện rượu thì anh vẫn yêu vợ mà. Trời ơi, thấy người ta được ốm ngán thay vợ của mình, anh cũng ước là bản thân được ốm ngán thay cho em đó.
6: Thì cũng có người này người kia chứ. Vợ Uray ốm ngán mà. Vợ Uray ốm ngán rất là nặng, em không có sức, mệt mỏi, không đi nổi. Anh đi mua thuốc cho em đi mà.
2: Trời ơi, Uray à, em cũng biết là anh bị trừ lương mà. Anh lấy tiền đâu mua thuốc cho em chứ?
6: Có tiền uống rượu mà lại không có tiền mua thuốc cho em. Anh coi tiền hơn con luôn hả?
2: Uray à, vì con á, anh sẽ cố gắng mà. Anh sẽ đi xin tiền thằng Rốt. Nếu nó không cho, nó sẽ biết tay của anh.

đang dịu dàng da. Anh Rod bị làm sao vậy? Ủa, anh làm sao vậy? Có cần đi bác sĩ không anh?

0: anh có sao không vậy?
1: Không cần, anh ổn hơn rồi. Triệu chứng lúc có lúc không, giống như là bà bầu vậy đó. Nhưng mà cũng tốt, người ta sẽ nghĩ là anh ốm nghén thay cho ná pha.
2: Nè, lương tao không đủ xài, mày đưa thêm tiền cho tao, đưa 500 đây.
1: Tìm tới tao để xin tiền sao? Mày nghĩ là tao cho mày hả? Đồ ăn mày, nói chuyện với mày mất cả hứng, không muốn ăn cơm nữa.
2: Tao thì sao chứ? Nè, hôm nay tao không có muốn gây sự với mày đâu nha. Đưa tiền đây, tao phải mua thuốc bổ cho vợ của tao.
1: À, mày yêu vợ con mày lắm sao? Trước khi mày chăm sóc vợ của mày, hãy tập chăm sóc ba mẹ cho tốt đi đã. Ba mẹ không được khỏe mà mày còn chưa ngó tới nữa kìa. Mày là thằng mất hiếu.
2: Mày làm cái gì mà căng vậy? Và muốn sao đây?
1: Một người như mày chắc chắn là không hiểu được chữ hiếu đâu. Nói chuyện với con bò như mày á, chắc chắn là không hiểu được. Muốn có tiền hả? Thì đi làm việc đi. Nếu mà không chịu đi làm á, thì đừng có mà nói chuyện với tao. Đồ nghiệp chướng.

打了。

0: Anh Rốt à, lương tháng của em đã hết rồi, cho em xin 800 đi.
1: Hôm nay là ngày gì vậy không biết? Ai cũng tới xin tiền là sao?
0: Nếu như mà anh không cắt giảm lương thì em cũng đâu phải tới xin như vậy đâu. Đi mà anh Rốt, cho em xin đi nha. Anh Rốt, nha anh Rốt, cho em xin thêm tiền đi. Đi mà anh.
1: Thôi, được rồi. Đây, chỉ có 300 thôi, cầm lấy số tiền này xài đỡ đi. Nhưng mà nếu tháng sau còn xin nữa thì đừng trách anh, anh sẽ cắt giảm nửa lương của em đó.
0: Trước đây anh thật sự rất tốt với em đó, nhưng mà kể từ khi anh lấy vợ, anh thay đổi hẳn luôn.
2: Ý của cô là tôi xúi giục anh cô sao?
0: Là cô tự nhột đó nha.
1: Không có người nào đi xúi giục anh hết. Anh chỉ làm theo những gì mà anh cần làm mà thôi.
0: Còn cô nữa đó, tôi để ý cô lâu lắm rồi. Có bầu mấy tháng, sao không thấy cái bụng lớn lên một chút nào hết vậy?
2: Ờ, mang bầu con gái mà, không có nhìn thấy được đâu.
0: Uray cũng có bầu mà, hơn nữa còn sao cô nữa. Mà cái bụng của cô ấy còn to hơn cô. Cô có phải mang thai không vậy hả? Đi khám bác sĩ hay chưa?
1: Bác sĩ đã kiểm tra rồi, đã phát có thai thật.
2: Anh Rốt, ăn no chưa vậy anh? Em nghĩ là chúng ta mau tới nhà máy thôi nha, cũng trễ rồi đó. Đi thôi anh.
1: Đó, em nhớ lần sau đừng gây sự với vợ của anh nữa biết chưa?
0: Anh Nát Khôn, anh Nát Khôn vừa tới hả?
3: Sao bỏn? Anh làm việc ở sông bay, nghe Hạng nói chú không được khỏe, cho nên anh mang trái cây tới đây thăm chú.
0: Ừ, tự nhiên ba lại không bước chân đi nổi, bây giờ cũng đang nghỉ ngơi trong phòng đó. Để em đưa anh đi thăm ba của em nha.
3: Được.
0: Đi thôi.
3: Sao bọn em vẫn khỏe chứ?
0: Em lúc nào chẳng khỏe. Bên này. Ba vẫn còn đang ngủ đó, hay là để Sao Mẫn gọi ba dậy nha.
3: Ờ, không sao đâu. Khi nào chú dậy thì anh sẽ tới. Chắc là chú biết anh tới thăm thôi.
0: Thiệt tình à, anh thật sự là biết lấy lòng ba vợ lắm luôn đó anh Nát Khôn. Nhưng mà không biết bao giờ ba mới tỉnh dậy nữa đó anh à. Cho nên là để em đi lấy gì đó mang ra cho anh ăn trong lúc chờ nhé.
3: Được rồi, vậy thì nhờ Sao Mẫn mang xuống giùm anh.

có được gì hay không. Nghiệp chỉ được hóa giải khi ta biết buông bỏ. Đừng cố chấp với những hận thù ân oán ngày trước nữa con à. Nó sẽ là ngọn lửa đốt cháy tâm hồn của con đó.

0: Chú Trương, chú tỉnh rồi sao? Con lo cho chú quá, cho nên là đã tới đây thăm chú.
1: Chú ổn hơn rồi, cảm ơn con nhiều.
0: Dạ. Chú Trương à, chú nghỉ ngơi cho khỏe lại đi nha.

0: Cái rương lớn như vậy mà mất đi đâu được, kỳ lạ thiệt, chắc là mắt chị bị mờ rồi.
1: Mắt mỏi mắt mờ cái gì chứ hả? Tao lúc nào cũng là người vệ sinh cái phòng đó mà, sao tao lại không biết trong phòng có mấy cái rương chứ? Chắc chắn là nó mất rồi.
0: Cái rương đó vừa lớn vừa nặng, tới mức người nằm ở trong đó còn vừa, bưng bê còn vất vả trộn làm gì.
1: Tao nghĩ là ông chủ rương mang đến sòng bạc chứa cái gì rồi. Tao đi hỏi ông hẳn thì hơn.
0: Đi đi,
1: biết đâu lại ra chuyện nữa. Đi hỏi bọn mày cũng chẳng được gì. Ngu ơi là ngu hà.

0: Dạ con chào dì Flum. Chị thấy sao rồi?
1: Ông chủ Cam Nan, ông chủ Cam Nan, không được bước tới. Tôi không có lấy tài sản của ông. Không được bước tới đây. Không được, không được. Không được bước tới đây. Đừng mà.
0: Nếu không có lấy tài sản của tôi thì tại sao các người lại sợ tôi?
1: Tôi không có sợ. Tôi không có sợ gì hết. Nhưng mà đừng có đụng vào tôi. Không được đụng vào tôi. Đi đi, đi đầu thai đi. Tôi cầu xin ông đó. Tôi cầu xin ông.
0: Tôi vẫn chưa thể đi đầu thai, tại vì tôi chưa biết được ai là người đã giết tôi. Vậy thì ngươi có biết đó là ai hay không?
1: Tối đó tôi thấy tận mắt. Tôi đã thấy tận mắt.
0: Mau nói đi, đó là ai?
1: Nó.
0: Mau nói cho tôi biết đi, nó là ai?
1: Nó.
0: Nói đi.
2: Em nghi ngờ ở trong đây là xác chết đó anh.
0: Xác chết sao?
3: Đưa tiền cho tao mau lên.
2: Mày quá đáng lắm rồi.
4: Chết, nếu không tao sẽ bắn mày đó.
0: Dạ chú trưởng, sẽ lại được thấy tay nghề của con thôi.
5: Chỉ nhờ cả vào đội trưởng, con rể tương lai.
2: Cấm miệng đi. Cấm miệng lại. Không được lên tiếng. Tao kêu mày cấm miệng lại mà. Mày đừng có la lên nữa được không? Tao kêu mày cấm miệng.

xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Mối đe dọa chưa từng có, quả cầu năng lượng khổng lồ.
2: Force faces the largest threat ever, a giant powerball.
1: Just a small setback. Đây chỉ là một thất bại nhỏ. Biệt đội siêu nhân nhí không dễ đánh bại vậy đâu. Vũ khí chiến đấu kết hợp. Ta sẽ không bị loại ra ngoài. Ta sẽ chiến đấu hết mình. Khủng long siêu cấp. Tấn công. Không có cơ hội đâu. Không đòi nào. Ta thấy ngươi cũng có khả năng đó. Để xem ngươi làm thế nào để xử lý thứ này. Cái gì vậy? Đó là quả cầu năng lượng khổng lồ. Hãy cầu nguyện cho mình đi. Tội nghiệp các tòa nhà luôn bị những con người lãng phí hành hạ. Đứng lên đi.

Để xem các ngươi làm sao chống lại tòa nhà quái vật này của ta đây. Triệu tập bộ máy siêu khủng long.

Mấy con ruồi đáng ghét này. Coi chừng. Con quái vật này thực sự mạnh quá. Mình biết, chúng ta cần tấn công đĩa. Tất cả dốc hết sức chiến đấu. Đồng ý. Tấn công đĩa. Mọi người tiến lên. Thủ lĩnh Hắc Ám, chúng tôi đã sẵn sàng. Làm tốt lắm. Chúng ta bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Tuân lệnh.

Chúng ta sẽ sử dụng năng lượng từ nhà máy điện để tạo ra những quả cầu năng lượng lớn nhất từ trước đến nay và sẽ biến tất cả tòa nhà trong thành phố xanh thành quái vật hết. Tình trạng đang rất khẩn cấp, robot của tên thủ lĩnh hắc ám đã xuất hiện ở nhà máy điện. Hắn đang sử dụng năng lượng ở nhà máy điện để tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ, dường như hắn định dùng nó để biến tất cả những tòa nhà thành quái vật. Hãy tới ngăn chặn ngay. Ôi không, tụi con đang phải khổ sở đối phó một tòa nhà quái vật ở đây. Max, cậu làm gì vậy? Mình xin lỗi, tự dưng mình lại bị đau bụng. Mình nghĩ là nó sắp thể bùng phát ra đó mọi người ơi. Chờ đã, chính là nó. Max, tụi mình sẽ dùng thứ này để ngăn robot kia lại. Là gì vậy? Thủ lĩnh hắc ám, tôi nghĩ chúng ta sắp đạt tới năng lượng mà ông cần rồi đó. Tuyệt. Thành phố giờ đây sẽ đối mặt với sự diệt vong. Dừng lại. Cũng tới kịp lúc để dừng lại. Người đang làm giảm thiểu năng lượng này đây. Nhận lấy đi. Mùi gì thối vậy?

0: Take that!
1: Hãy nhận lấy.
2: It's too strong.
1: Nó quá mạnh.

0: I have won.
1: Ta đã thắng.
0: We can still beat it.
1: Chúng ta sẽ đánh bại
0: yes.
1: được nó. Đúng vậy. Hãy tăng công suất năng lượng lên mức tối đa. Chúng ta sẽ hợp lực đả hạ nó. Được thôi. Chúng ta phải giữ vững đến khi năng lượng được nạp đầy. Mau tránh đường cho ta. Dừng lại đi. Làm ơn. Nhanh lên đi. Hãy cầu nguyện cho mình. Xin lỗi, mình tới trễ. Ray, mình sẽ chui vào bên trong quái vật. Hắn đang làm gì bên trong ta vậy? Tốt lắm, chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Chắc là nó rồi. Vũ khí chiến đấu kết hợp khủng long, siêu cấp tàn phá. Tuyệt quá đi, Ray. Đã sạc đầy năng lượng, đã sạc đầy năng lượng. Chúng ta làm được rồi. Bây giờ chúng ta có thể tấn công rồi. Siêu năng lượng khủng long, tấn công đĩa. Ôi các cậu. Giờ ngươi là tên anh hùng giả mạo còn sót lại. Ý ngươi là sao? Cuối cùng, tất cả thành viên của biệt đội siêu nhân nhí đã bị đánh bại. Quả cầu năng lượng của chúng ta đã nạp đầy năng lượng rồi. Bây giờ đã tới lúc biến tất cả các tòa nhà thành quái vật để mọi người được một lần trong đời chứng kiến vị anh hùng thật sự. Đi đi, quả cầu năng lượng tối thượng của ta. Không thể được. Ôi không, chuyện gì xảy ra vậy? Không, biệt đội siêu nhân nhí. Các cậu vẫn ổn đó chứ? Xin lỗi vì đợi tụi mình lâu tới vậy. Được rồi, cứ giao lại cho tụi mình. Chúng vẫn thoát được kìa. Ngươi sẽ bị hạ gục.

0: Người sẽ phải trả giá cho việc này, miệt độ sư nhân nhí. Chúng ta thắng rồi. Nhìn Volt đi, chúng ta đã đánh bại chúng. Vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng sẽ trở lại và chắc chắn sẽ còn mạnh hơn trước. Chúng ta sẽ không được phép lơ là, mất cảnh giác, không bao giờ.
1: Bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
0: Tập phim Biến hình siêu cấp robot siêu khủng long phiên bản mới.

0: cuối cùng cũng hoàn thành. Hãy chào đón phiên bản nâng cấp robot siêu khủng long nào đồng đội mới. Tyraka sấm sét, T-Rex hỏa thần, Grota quang phong, Chích hào quang hộ vệ, T-Rex hoàng gia. Bây giờ chúng ta cùng thử luyện tập với siêu nhân khủng long nâng cấp này nhé. Nghe hay đó, chúng ta lên trước không, Tyraka sấm sét? Chơi luôn. Tên lửa khủng long. Chúng ta phải thử vũ khí mới nữa chứ. Găng tay khủng long. Cú bắn hủy diệt.
1: So nice.
0: Tuyệt vời lắm.
2: Wow.
0: This is boring. Can we cái này chán quá. Coi cái khác đi mà. Cái mùi thấy ghê quá. Mau đi đánh răng đi. Ăn xong từ bao giờ rồi mà cậu vẫn chưa chịu đánh răng sau? Không, hôm qua mình đánh rồi mà. Mùi sợ quá. Cậu đừng vậy nữa. Mau đi đánh răng đi chứ. Đúng rồi. Đưa đây coi. Cái này là của mình mà. Mình mới xài được một lần hôm qua thôi đó. Không sao đâu, bạn bè hết mà. Mấy em ở bẩn quá đi. Còn em nữa đó Sammy. Mới đánh hôm qua. Thế là hôm nay em vẫn chưa đánh răng đúng không? Chuyện là do em không thấy bàn chải đánh răng. Lập tức đi đánh răng liền cho chị. Dạ dạ. Em không định đi đánh răng hả? Ngày mai em sẽ đánh mà. Lập tức đi đánh răng. Ngay lập tức. Em đã nói là không thích mà. Em dám sao? Nếu muốn sạch sẽ thì chị đi mà đánh răng. Vâng, em chờ đó. Đố chị ném chúng em. Ôi, mình sai rồi. Em không quan tâm sao chị quan tâm. Cái gì vậy? Đau quá. Đau quá đi.
3: All right, open your mouth.
0: Nói A đi nào.

Không không, đừng động vào tôi. Cứu tôi với. Nghe này, cậu phải chữa cho xong đi chứ. Mình không muốn. Không được. Nếu bị đau răng, cậu sẽ không ăn được đồ ngọt nữa đâu. Dù vậy, mình cũng không làm. Nếu cậu chịu chữa răng cho xong, mình sẽ mua cho cậu thật nhiều đậu phộng, một loại đặc biệt cho cậu luôn. Đậu phộng siêu to đặc biệt luôn. Thiệt hả? Mau ngồi vào đây. Chắc chắn sẽ không đau một chút nào hết, nên cậu đừng có sợ. Thật không ạ? Không đau cái gì chứ? Cái đồ nói dối.

0: Được. Hả?
1: Quái vật kem đánh răng hả? Đáng ghét nhất trên đời, những kẻ nào không chịu đánh răng. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiến lên. Vâng.

đuôi của tớ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mấy hàm răng của ta, hãy trừng trị tất cả những kẻ không chịu đánh răng. Mấy tên quái vật kia, hãy mau trả lại răng cho ta. Không còn răng nên cậu ấy phát âm kỳ lạ quá. Người nói cái gì hả? Quái vật răng đâu? Xông lên cho ta. Tiến lên nào. Găng tay khủng long. Phóng tia lửa điện. Mau biến hình khủng long robot siêu nâng cấp nào. Robot siêu khủng long biến hình.

phiên phòng thủ. Mấy tên kia. Đánh răng, đánh răng, đánh răng. Bóng bóng tấn công. Mình không thể cử động được nữa. Tấn công. Hãy cho chúng thấy sức mạnh của răng. Đau quá. Cái mông của tôi. Ta không đầu hàng các ngươi đâu. Đánh lại bằng Tiraka sấm sét.

0: Không cả như vậy, đám răng của ta.
1: I'm so mad!

Ta giận rồi đó. Các người sẽ được nếm mùi kem đánh răng. Đánh răng. Bóng bóng tấn công. Lại không cử động được rồi. Cái gì vậy?

0: Hỏa thần tấn công.
1: Yes,
0: đúng rồi, chính là nó.

Kết thúc rồi, người mau đầu hàng đi. Sao các ngươi dám? Còn đánh răng đâu hết rồi. Các ngươi chờ đó. Đứng lại đó. Lần sau ta sẽ cho ngươi biết tay.

Mỗi năm khi những tia nắng đầu hè bắt đầu nhuộm vàng trên sân trường quê, khi tiếng dè cất lên những bản hòa ca quen thuộc giữa những tán lá xanh rì, cũng là lúc những cây phượng già bừng tỉnh sau những ngày lặng lẽ. Từ xa nhìn lại, những tán phượng dĩ đỏ rực như những đốm lửa nhỏ đang rực cháy giữa bầu trời tháng 6. Sắc đỏ ấy không chỉ trải dài trên sân trường, nhuộm thấm những con đường học trò vẫn đi qua mỗi ngày, mà còn in đậm trong những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên trong trẻo nhất của một đời người. Có những loài hoa nở để điểm tô cho cái đẹp của đất trời, có những loài hoa nở để đánh thức những ngăn kéo ký ức tưởng chừng đã đóng kín. Và hoa phượng, loài hoa của học trò, là một loài hoa như thế.

Người ta vẫn thường nói phượng dĩ ở đâu cũng có, ở đâu cũng đẹp. Nhưng có lẽ chỉ khi phượng gắn liền với mái trường, với khung cảnh làng quê bình dị, với tiếng trống trường vang vọng sớm mai, thì nó mới mang trọn vẹn những ý nghĩa của một mùa yêu, mùa thương và mùa có những hoài niệm khôn nguôi về tình bạn. Mỗi khi bắt gặp màu đỏ thân quen ấy, trong lòng người ta lại cuộn lên những cơn sóng của ngày cũ. Nhớ cái sân trường năm nào, nhớ tiếng ve trưa hè râm ran không dứt, nhớ những người bạn từng ngồi chung một lớp, và nhớ cả những ngày tháng vô tư tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Ở miền quê, hoa phượng không chỉ báo hiệu mùa hè về, hoa phượng còn báo hiệu một cột mốc đặc biệt của tuổi học trò. Khi những cuốn tập sắp khép lại, khi kỳ thi đang đến gần, và khi những ký ức đẹp nhất bắt đầu được cất giữ để làm hành trang cho những ngày mai xa xôi.

Những cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé qua, làm dịu đi cái nắng gay gắt của tháng 6, khiến những cánh phượng đỏ rụng đầy sân trường. Sau cơn mưa ấy, đám học trò lại ùa ra như gốc cây quen thuộc, nâng niu nhặt từng cánh hoa còn đọng nước. Những cánh hoa nhỏ bé ấy dường như chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ rộng lớn. Nhìn những gương mặt hồn nhiên hôm nay, chúng tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng đã xa. Ngày ấy, học trò quê không có điện thoại thông minh, cũng không có những trò chơi trực tuyến hào nhoáng. Nhưng chỉ cần một cây phượng già, một dòm lá xanh là đủ để tạo nên một thế giới tuổi học trò kỳ diệu. Dưới tán phượng, chúng tôi nâng niu từng cánh hoa như món quà quý giá nhất mà mùa hè ban tặng.

0: Ai cũng cố chọn cho mình những cánh đẹp nhất, đỏ nhất, nguyên vẹn nhất. Có những buổi chúng tôi ngồi cùng nhau hàng giờ, chỉ để tách từng cánh qua, khéo léo xếp lại thành những con bướm nhỏ xinh xắn. Những con bướm làm từ cánh phượng ấy sau đó được ép cẩn thận vào trang tập, cất giấu trong cuốn lưu bút hay giữ kín trong ngăn bàn như một báu vật vô giá. Thời gian có thể làm những cánh bướm ấy ú màu, nhưng ký ức về chúng thì vẫn luôn tươi mới, vẹn nguyên. Mùa phượng còn là mùa có những trò chơi ngây ngô mà chỉ tuổi học trò mới có thể nghĩ ra. Những chiếc nhụy phượng được mang ra để đá gà. Mỗi đứa giữ cho mình một nhụy hoa thật chắc, thật đẹp, rồi hồi hộp chờ đợi cuộc so tài diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình. Trò chơi đơn sơ ấy đã làm nên biết bao tiếng cười trong trẻo. Ở một góc khác, đám học trò dùng những cánh phượng để làm móng tay, làm chân mày, làm chiếc mũi ngộ nghĩnh cho nhau. Những trò nghịch ngợm rất đổi trẻ con ấy, nhìn lại bây giờ mới thấy hạnh phúc của tuổi học trò thật đơn giản biết bao.
1: Năm tháng ấy mình đã đi qua.
0: Dưới mái trường quê, tiếng đàn guitar lại vang lên giữa mùa hoa phượng. Những bài hát về tuổi học trò được cất lên bằng chất giọng còn nhiều vụng về nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành. Có thể rồi đây không ai còn nhớ rõ mình đã hát bài gì, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi buổi trưa hè năm ấy. Buổi trưa có mưa, có gió, có sắc đỏ hoa phượng rực rỡ và có những người bạn đang ngồi sát bên nhau. Bởi lẽ, ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là những thành tựu lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc bình dị đến xao lòng như

Mùa phượng cũng là mùa của chia xa. Khi sắc đỏ bắt đầu phủ kín sân trường, cũng là lúc năm học dừng khép lại. Những học sinh cuối cấp bước vào quãng thời gian đặc biệt nhất, cùng nhau vừa cắm cúi ôn bài cho kỳ thi quan trọng, vừa tranh thủ giữ lại những kỷ niệm cuối cùng của thời áo trắng.

những dòng lưu bút bắt đầu được viết. Mỗi nét chữ là một lời hẹn, mỗi trang giấy là một lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau. Có những điều chưa kịp nói, có những tình cảm còn giữ kín trong lòng, có những người bạn tưởng rằng ngày mai vẫn còn gặp, nhưng rồi sau mùa hè ấy, mỗi người lại bước về một hướng khác nhau. Có lẽ vì vậy mà Qua Phượng luôn mang theo một nỗi buồn rất nhẹ, nhẹ như cơn gió đầu hè, nhưng lại đủ sức khiến lòng người ta day dứt mãi không thôi. Tiếng ve sầu râm ran trên dòm lá như đang hát khúc biệt ly của một mùa học trò nữa sắp đi qua. Nhìn lại cánh phượng đỏ tinh khôi, tôi lại nhớ về những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nức lên nghẹn ngào cùng những hẹn ước về một chân trời mới. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi nhận ra mình đã thực sự chạm vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Trong lớp học, những ánh mắt học trò lặng lẽ nhìn ra, những chùm phượng đỏ vẫn rung rinh trong gió. Thỉnh thoảng, vài cánh hoa theo mưa rơi xuống sân trường, những ánh mắt lặng lẽ nhìn theo. Có thể ai đó đang lo lắng về kỳ thi sắp tới, đang mơ mộng về tương lai, hay đang lưu luyến những tháng ngày học trò sắp qua đi. Ai rồi cũng từng có một khoảng lặng như thế. Khoảng lặng chỉ xuất hiện vào mùa phượng nở, khi người ta chợt nhận ra tuổi trẻ đang trôi đi nhanh hơn mình tưởng. Ngoài sân trường, những cánh phượng đỏ lững lờ trôi trên mặt nước sau cơn mưa. Dòng nước mang cánh qua đi xa, giống như thời gian lặng lẽ mang tuổi học trò đi xa khỏi mỗi người. Không ai giữ được mùa hè ở lại, không ai giữ được tuổi trẻ mãi mãi, nhưng ký ức thì khác. Ký ức luôn biết cách ở lại, ẩn hiện trong một màu hoa, một tiếng ve hay một mùi hương phượng nồng nàn. Hình ảnh quen thuộc của những tháng hè là những gương mặt thân quen luôn hướng mắt nhìn về phía hàng phượng đỏ. Từng cánh hoa được thả theo gió, chao nghiêng rồi bay xuống sân trường như những ước mơ đang chuẩn bị cất cánh, như tuổi trẻ đang bước sang một hành trình mới đầy hứa hẹn. Tuổi học trò trôi đi qua từng cánh phượng rơi. Mỗi mùa phượng qua đi lại ghi thêm một dấu mốc của tuổi học trò. Vì vậy mà những buổi học cuối cấp, chợt nghe có cánh phượng rơi chạm vào thời gian, chạm vào những ngây ngô và hồn nhiên của tuổi học trò, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến. Nhiều năm sau, khi rời xa mái trường, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Có người trở thành kỹ sư, có người làm bác sĩ, có người là công nhân, cũng có người vẫn gắn bó với mảnh đất quê hương. Nhưng cứ đến mùa phượng nở, trong lòng họ lại hiện lên một khoảng trời ký ức nguyên vẹn. Đó là sân trường năm ấy, là chiếc xe đạp cũ, là người bạn cùng bàn, là những con bướm làm từ cánh phượng, và là

những tiếng cười giòn tan với tán cây ngày cũ. Giữa dòng người hối hả của cuộc sống hôm nay, có người bất chợt dừng chân với một hàng phượng gian đường, ngắm từng chùm hoa đỏ đang rung rinh, nhìn những cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi học trò như quay về vạn nguyên. Những màu hoa ấy, những tiếng ve ấy, chỉ có thời gian là đã đi xa. Người ta trưởng thành từ rất nhiều điều, nhưng có lẽ một phần tâm hồn vẫn mãi mãi ở lại với những tán phượng quê hương. Dù có cách xa mái trường, bỏ lại những hàng phượng sau lưng để hòa mình vào cuộc sống mới đầy bận rộn của một người trưởng thành, nhưng hiếm ai có thể quên được mùa phượng dĩ hàng năm. Những ký ức ấy như một người bạn cũ thủy chung với năm tháng, như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy trong tim của mỗi người, giúp ta sưởi ấm tâm hồn trong những ngày mệt mỏi. Trong ký ức của bao người con quê nhà, hoa phượng không chỉ gọi mùa hè mà còn gọi về một thời áo trắng, về những buổi đến trường trong tiếng trống vang lên mỗi sớm mai, trong buổi tan học ríu rít bên bạn bè, gọi về những ngày rong chơi quên cả giờ về. Phượng năm nào vẫn nở đỏ sân trường, chỉ có những cô cậu học trò năm ấy đã đi qua tuổi thanh xuân. Mùa hoa phượng rồi sẽ qua đi, những cánh hoa rồi sẽ rụng xuống, nhưng ký ức mà mùa hoa ấy để lại vẫn luôn còn đó. Để mỗi mùa hè về, hoa phượng một lần nữa gọi dậy cả một miền thương nhớ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm việc tháo gỡ khó khăn cho một số dự án của tập đoàn Vingroup tại Phú Quốc,
1: tập trung tìm nguồn vật liệu phục vụ thi công cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng.
0: Trang bị kỹ năng cho trẻ em trong thời đại số giúp nâng cao khả năng tự bảo vệ và sử dụng môi trường mạng an toàn.
1: Phần tin an ninh trật tự có thông tin: Đồng Nai tiếp nhận 12 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả,
0: bắt giữ 8 nghi phạm thu giữ số lượng lớn súng và đạn.
1: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự bảo hiểm thất nghiệp, lá chắn an sinh cho người lao động. Sau đây là phần nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng vừa trực tiếp khảo sát thực địa, chỉ đạo xử lý nhiều kiến nghị quan trọng của tập đoàn Vingroup trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
1: Từ các dự án năng lượng xanh, mở rộng hạ tầng phục vụ du lịch đến những vấn đề về quy hoạch đất đai và giải phóng mặt bằng, nhiều khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương tháo gỡ, tạo động lực phát triển mới cho Phú Quốc.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế khu vực 4 hồ chứa nước để kiểm tra vị trí, hiện trạng quản lý, khai thác sử dụng và ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp về sử dụng thuê mặt nước để thực hiện điện năng lượng mặt trời nổi phục vụ cấp điện cho các dự án trong quần thể Vinpearl Phú Quốc. Đồng thời, đoàn đã đến khảo sát khu vực hạ tầng Dường Thú Safari Phú Quốc để kiểm tra vị trí đề xuất mở rộng bãi đổ xe, ghi nhận hiện trạng liên quan đến nhu cầu phục vụ khách du lịch và trật tự an toàn giao thông. Đối với các kiến nghị của tập đoàn,

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành chức năng và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ quy hoạch, cơ sở pháp lý liên quan, chủ động phối hợp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên tinh thần hỗ trợ tối đa nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đối với kiến nghị liên quan đến khu du lịch sinh thái Bãi Dài và khu Fresh World Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc khẩn trương nghiên cứu về quy hoạch đất đai và cấp giấy chứng nhận, có phương án xử lý phù hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư. Đối với dự án trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Dòng, Hàm Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, rà soát các khu tái định cư hiện nay để kịp thời bố trí tái định cư phù hợp cho người dân. Đối với đề xuất sử dụng mặt nước tại 4 hồ chứa nước để triển khai đầu tư điện năng lượng mặt trời nổi và đề xuất mở rộng bãi đổ xe tại vườn thú Safari Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng giao vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với doanh nghiệp khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch, đồng thời nghiên cứu rà soát các quy định của pháp luật liên quan, sớm có hướng dẫn để nhà đầu tư triển khai thực hiện.
1: Thưa quý vị, tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát Biển Việt Nam và pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.
2: Tại hội nghị, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin đến cán bộ đảng viên và nhân dân những nội dung cơ bản của luật Cảnh sát Biển Việt Nam, tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển hiện nay, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, phổ biến những hành vi vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, cùng những tác động tiêu cực của hoạt động này đối với nguồn lợi thủy sản, môi trường biển và uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt, vận hành và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang thông tin một số nội dung trọng tâm của nghị quyết số 03/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang về chính sách hỗ trợ phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho ngư dân trên địa bàn, đồng thời trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Thổ Châu nhằm động viên nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Thưa quý vị, cơn mưa lớn kèm dông xuất hiện trên diện rộng tại thành phố Hồ Chí Minh đúng vào giờ tan tầm đầu tuần, khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, giao thông ùn ứ và việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
0: Mưa bắt đầu vào giờ tan tầm và nhanh chóng gây ngập tại một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây hay khu vực phường Bình Quế. Mưa lớn đi kèm gió giật mạnh còn làm gãy đổ một số cây xanh, bản hiệu. Đến hơn 19 giờ, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa. Dự báo trong những ngày tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông ở nhiều nơi, với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 20mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.
1: Mặc dù tiến độ thi công các công trình cầu trên tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu, song việc thiếu hụt nguồn vật liệu cát san lấp và đá xây dựng đang tiếp tục là thách thức lớn.
2: Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, tổng nhu cầu cát phục vụ ba dự án thành phần 2, 3 và 4 khoảng 16,6 triệu mét khối, trong khi khối lượng đã tập kết về công trường mới đạt gần 10,7 triệu mét khối. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, trong chuyến kiểm tra thực địa, người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung giải quyết khó khăn để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm mục tiêu hoàn thành theo kế hoạch. Bộ trưởng Xây dựng cũng đề nghị các địa phương rà soát đẩy nhanh thủ tục, nâng công suất các mỏ vật liệu đủ điều kiện, chủ động tìm kiếm bổ sung nguồn cung cát và đá phục vụ thi công. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều mũi, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian xử lý nền đất yếu.
3: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm trẻ em dành nhiều thời gian hơn cho Internet và các thiết bị công nghệ. Bên cạnh những cơ hội học tập, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
1: Và vì vậy mà sự đồng hành của gia đình trong việc trang bị kỹ năng số đang trở thành yếu tố quan trọng giúp trẻ sử dụng Internet an toàn và hiệu quả.
0: Để bảo vệ trẻ em trong môi trường số hóa, nhiều gia đình ở Lào Cai không chỉ quản lý thời gian

0: sử dụng thiết bị điện tử, mà còn thường xuyên trao đổi hướng dẫn con cách nhận diện những nội dung phù hợp và các nguy cơ có thể gặp phải trên mạng Internet. Từ những hướng dẫn thường xuyên của gia đình và nhà trường, nhiều em đã biết chủ động nhận diện các nguy cơ sử dụng công nghệ một cách an toàn và có trách nhiệm hơn. Bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng Internet an toàn, nhiều gia đình cũng tạo điều kiện để trẻ tham gia các hoạt động năng khiếu, thể thao nhằm giúp các em phát triển kỹ năng, tăng cường giao lưu và giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Không chỉ gia đình, các tổ chức đoàn thể địa phương cũng đang tích cực đồng hành cùng trẻ em trong việc nâng cao nhận thức về an toàn số. Trong thời đại số, Internet mở ra nhiều cơ hội học tập và khám phá cho trẻ em. Nhưng để những cơ hội ấy trở thành điều tích cực, sự đồng hành của gia đình cùng những kỹ năng được trang bị từ sớm sẽ là hành trang vững chắc giúp các em tự tin khám phá thế giới số một cách an toàn.
1: Đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội biên phòng thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 12 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
2: 12 công dân gồm 9 nam và 3 nữ có hộ khẩu thường trú tại 8 tỉnh thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Nghệ An, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Các công dân này xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm khác nhau để làm thuê, sau đó bị Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất do vi phạm các quy định về nhập cảnh lao động và cư trú của nước bạn. Đáng chú ý, trong số các công dân được trao trả có một trường hợp tái phạm hành vi xuất cảnh trái phép. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa vận động một đối tượng truy nã sau hơn một năm lẩn trốn tại Malaysia về nước đầu thú. Đây là đối tượng đã bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.
0: Theo đó, đối tượng là Lê Long Anh, 34 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 6 tháng 6 năm 2024, đối tượng Anh cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũ để ăn nhậu. Trong lúc ăn nhậu thì giữa nhóm của Anh và một nhóm ngồi bàn kế bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau. Anh cầm một ly thủy tinh ném gây thương tích một người, sau đó bỏ trốn sang Malaysia. Đối tượng Anh sau đó bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
1: Triệt phá đường dây chế tạo mua bán linh kiện súng PCB hoạt động trên mạng xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 8 nghi phạm, thu giữ số lượng lớn súng đạn và thiết bị sản xuất vũ khí quân dụng.
2: Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan an ninh điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, bắt tạm giam 8 nghi phạm tại An Giang, Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra. Qua theo dõi, lực lượng công an phát hiện một số tài khoản trên mạng xã hội thường xuyên đăng tải nội dung mua bán quảng cáo hướng dẫn chế tạo các loại linh kiện vũ khí. Quá trình xác minh, xác định đối tượng Nguyễn Chí Thanh, 31 tuổi, trú tại xã Bình An, An Giang, là mắt xích chủ chốt, chuyên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại QC1, C2, C3 và QPactor là những linh kiện đặc biệt quan trọng để cấu thành súng PCB, loại súng hơi sử dụng áp lực khí nén chứa áp suất cao để đẩy đạn ra ngoài. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 45 cán bộ chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Vĩnh Long và nhà ở các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 8 khẩu súng hơi nén PCB hoàn thiện, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, 3 bộ khuôn dạp sản xuất đạn, 38.500 viên đạn chì thành phẩm nặng khoảng 70 kg, 100 kg chì nguyên liệu, hơn 10.000 linh kiện các loại phục vụ chế tạo súng, 45 van điều tiết, một máy bơm hơi cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác. Theo điều tra, từ năm 2023 đến nay, các nghi phạm đã giao dịch hàng chục ngàn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước và cả các đối tượng ở nước ngoài.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, bảo hiểm thất nghiệp đang khẳng định vai trò là tấm đệm an sinh quan trọng của người lao động. Không chỉ hỗ trợ tài chính khi mất việc, chính sách này còn mở ra cơ hội học nghề, chuyển đổi việc làm và sớm quay lại thị trường lao động.
1: Thực tế cho thấy, hàng trăm ngàn lao động mỗi năm đã được thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, từ trợ cấp, tư vấn đến đào tạo nghề. Đây đang trở thành điểm tựa giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tự tin bước vào hành trình mới.
0: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 5 năm 2026, cả nước có 17,37 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng khoảng 175.000 người so với tháng trước. Cũng trong 5 tháng đầu năm, hơn 245.000 người đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những con số này cho thấy bảo hiểm thất nghiệp đang thực sự trở thành điểm tựa quan trọng đối với người lao động khi gặp rủi ro về việc làm. Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, nhiều lao động thất nghiệp đã lựa chọn tham gia các khóa học ngắn hạn như kỹ thuật pha chế đồ uống, nấu ăn, tinh học văn phòng, mày công nghiệp hay sửa chữa xe máy. Sau khóa học, trung tâm phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng trực tiếp, tạo cơ hội việc làm ngay cho học viên. Thực tế cho thấy, nhiều lao động sau khi hoàn thành các khóa đào tạo đã tìm được công việc mới hoặc mạnh dạn chuyển hướng nghề nghiệp. Sau hơn 16 năm làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài, ở tuổi ngoài 40, chị Lê Thị Thanh Nga quyết định bắt đầu một hành trình mới. Từ nguồn hỗ trợ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp và những kiến thức tích lũy sau khóa đào tạo nghề, chị mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình quán cà phê.
4: Tôi nghĩ là mình cần có một cái hướng thay đổi để mình thách thức bản thân mình hơn, một cái hướng đi mới cho mình. Nên chính vì vậy mà tôi đã lên cái kế hoạch để thay đổi và xin nghỉ việc để được làm theo cái định hướng công việc mới.
0: Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, luật việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp theo hướng chủ động và toàn diện hơn. Bên cạnh trợ cấp tài chính, chính sách tập trung mạnh vào đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề và kết nối việc làm. Theo quy định mới, người lao động tham gia khóa đào tạo dưới 3 tháng được hỗ trợ học phí tối đa là 4,5 triệu đồng mỗi khóa học. Đối với khóa đào tạo từ đủ 3 tháng trở lên, mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, người học còn được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng mỗi ngày thực học, với thời gian hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng.
5: Chúng tôi hiện nay cũng đã tiến hành thực hiện rất là nhiều biện pháp để thúc đẩy tuyên truyền, giúp cho người lao động hiểu biết hơn về cái chính sách hỗ trợ học nghề này để sớm quay trở lại với thị trường lao động, có một nhằm cái mục đích chuyển đổi nghề nghiệp đấy. Ngoài cái việc là người lao động được hưởng một khoản tiền trợ cấp nhất định thì người lao động ngoài ra còn được hưởng thẻ y tế trong thời gian bị thất nghiệp, được tư vấn hỗ trợ việc làm miễn phí và đặc biệt là được hỗ trợ học nghề miễn phí.
0: Từ hỗ trợ thu nhập tư vấn việc làm đến đào tạo nghề và kết nối tuyển dụng, bảo hiểm thất nghiệp đang ngày càng phát huy hiệu quả như một tấm đệm an sinh cho người lao động. Chính sách không chỉ giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo động lực để họ tự tin trở lại thị trường lao động, xây dựng cuộc sống ổn định và bền vững hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi chuyên mục Dòng Riêng Ngày Mới kỳ tháng 6 năm 2026, chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với xã Dòng Riêng thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về Đại hội Thể dục Thể thao xã Dòng Riêng lần thứ nhất năm 2026, công tác tổng kết năm học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại xã Dòng Riêng. Trước khi vào nội dung chi tiết, mời quý vị các bạn cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trên địa bàn xã Dòng Riêng do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Dòng Riêng thực hiện.
1: Bí thư Đảng ủy xã Dòng Riền thăm chúc mừng cơ sở tôn giáo nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2026. Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, ngày 28 tháng 5, đồng chí Nguyễn Minh Trang, Bí thư Đảng ủy xã Dòng Riền đã đến thăm chúc mừng chùa Dạng Hòa, ấp Kim Liên. Tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Minh Trang gửi lời chúc các vị chức sắc tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của nhà chùa trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển địa phương. Đồng chí cũng thông tin khái quát tình hình kinh tế xã hội của xã và mong muốn các vị chức sắc tín đồ Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng chính quyền thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đại diện chùa Dạng Hòa bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dòng Riền tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Sáng ngày 29 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Tham gia hội thi có 6 đội đến từ các cụm ấp Nội Ô, Quang Mẫn,

0: an ninh trật tự tại cơ sở. Kết quả ban tổ chức trao giải nhất cho đội số 2 cụm Quang Mẫn, giải nhì thuộc về đội số 3 cụm Thạnh Bình, đồng giải 3 được trao cho đội số 1 cụm Nội Ô và đội số 6 cụm Láng Quắm. Hai đội cụm Sở Tại và cụm Tà Yểm nhận giải khuyến khích. Hội thi góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Xã Dòng Riềng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Sáng ngày 8 tháng 6, Ban Thường vụ xã Đoàn Dòng Riềng tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban chỉ đạo chiến dịch xã nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và các hoạt động an sinh xã hội. Trong chiến dịch năm nay, các cấp bộ đoàn sẽ triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực gắn với bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân, chăm lo trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ ra quân, Ban chỉ đạo chiến dịch đã tổ chức thăm tặng quà cho hai trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Kim Liên và một gia đình chính sách khó khăn tại ấp Chà Rào, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Dòng Riềng tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Chiều ngày 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riềng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện, các luật về quốc phòng, quân sự và giáo dục quốc phòng, an ninh đã được cấp ủy chính quyền địa phương quán triệt, triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đến nay, xã có 565 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 0,8% dân số. Công tác huấn luyện hàng năm đạt 100% quân số tham gia, trên 99% đạt yêu cầu. Lực lượng dân quân tự vệ đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai dịch bệnh và tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được quan tâm thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, xã đã cử 66 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tổ chức bồi dưỡng cho 513 đồng chí thuộc đối tượng 4. Bên cạnh đó, địa phương duy trì đội ngũ 11 báo cáo viên và 72 tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riềng đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã Dòng Riềng đã trao giấy khen cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026.
1: Thưa quý vị, vừa qua xã Dòng Riềng đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2025-2026, trong sắc cờ rực rỡ, khí thế và lòng quyết tâm của ngày hội thể thao lớn nhất địa phương. Đây không chỉ là sân chơi để các vận động viên tranh tài mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ và sức sống mãnh liệt của phong trào thể dục quần chúng trên mảnh đất Dòng Riềng anh hùng.
0: Trong tháng 5 vừa qua, xã Dòng Riềng đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2025-2026 tại khuôn viên nhà bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương. Với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xã cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các trường học, các ấp, các đơn vị tài trợ, trọng tài và hơn 1.000 vận động viên tham dự buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban tổ chức đại hội đã khẳng định, đại hội lần này không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn là đợt xét tuyển để lựa chọn những gương mặt xuất sắc thành lập đội nhóm tham gia tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026. Do đó, công tác chuẩn bị công phu, bài bản đã thể hiện rõ sự quyết tâm của địa phương trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, hướng tới một đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, nâng cao thể chất cho người dân.
2: Đại hội thể dục thể thao được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần, là ngày hội thể dục thể thao có quy mô lớn của xã, là hoạt động có ý nghĩa to lớn thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao phát triển, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa tinh thần của nhân dân. Đại hội còn là

0: dịp để đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao của sở nhà.
1: Đại hội lần này quy tụ gần 1.000 vận động viên tranh tài ở 8 bộ môn với 36 nội dung thi đấu đa dạng như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, diệt giả, kéo co và đẩy gậy. Đáng chú ý, trước thềm lễ khai mạc đã có 6 trên 8 môn thi được tổ chức thành công, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo người dân. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo và bà con, đại diện trọng tài và vận động viên đã tuyên thệ với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.
2: Đại diện cho lực lượng làm nhiệm vụ trọng tài tại đại hội thể dục thể thao xã Nhân Tiền lần thứ nhất năm 2005-2006, xin đua: một, chấp hành tuyệt đối điều hành điều luật điều lệ của ban tổ chức đề ra; hai, trong quá trình diễn ra hội thi luôn quan tâm giữ tinh thần cao thượng, trung thực, khách quan, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các vận động viên đạt thành tích, góp phần vào thành công của đại hội thể dục thể thao xã Nhân Tiền lần thứ nhất năm 2005-2006.
1: Đại hội thể dục thể thao xã Dòng Riềng lần thứ nhất năm 2025-2026 là ngày hội thể thao lớn của địa phương, góp sức thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao thể chất, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
3: Thưa quý vị, năm học 2025-2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng tự hào của ngành giáo dục xã nhà, khi các ngôi trường đã nỗ lực không ngừng để đưa chất lượng dạy và học lên một tầm cao mới. Khi buổi lễ tổng kết vừa kết thúc trong niềm hân hoan thì cũng là lúc địa phương và nhà trường dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Vừa qua, các trường học trên địa bàn xã Dòng Riềng đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Toàn ngành giáo dục Dòng Riềng đã ghi nhận những thành tích vượt bậc về chất lượng dạy và học. Từ bậc mầm non đến trung học phổ thông đều khẳng định vị thế thông qua việc đạt chuẩn và kiểm định chất lượng giáo dục. Điểm sáng nổi bật là việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý giảng dạy và thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Không chỉ chú trọng tri thức, các đơn vị còn lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Qua công tác xã hội hóa, tại buổi lễ tổng kết năm học, hầu hết tất cả các trường trên địa bàn xã Dòng Riềng cùng chính quyền địa phương đã trao những phần quà và suất học bổng để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không em nào phải bỏ học. Tại buổi lễ tổng kết đã trở thành ngày hội vinh danh xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò. Tại nhiều điểm trường, những danh hiệu cao quý như tập thể lao động xuất sắc, giáo viên dạy giỏi hay bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã được trao tặng, là nguồn động viên lớn lao cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường. Đặc biệt, tại trường Trung học Phổ thông Dòng Riềng, lễ tổng kết gắn liền với chương trình tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 đã để lại những khoảnh khắc xúc động, tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Những thành tích đã đạt được là tiền đề vững chắc để ngành giáo dục xã Dòng Riềng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là cái nôi nuôi dưỡng và chắp cánh cho thế hệ trẻ của địa phương. Đồng thời, sau tổng kết năm học 2025-2026, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn xã Dòng Riềng cũng đã diễn ra thành công, ghi dấu ấn về một mùa thi an toàn, nghiêm túc và nhân văn. Trong đó, trường Trung học phổ thông Dòng Riềng là một trong những đơn vị đóng vai trò quan trọng trong công tác chuẩn bị, đặc biệt là thầy cô giáo bộ môn đã chuẩn bị cho các em học sinh những kiến thức vững chắc và tinh thần ổn định, tự tin trước khi chính thức bước vào kỳ thi.
4: Thì được sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường thì trong quá trình thực hiện ôn tại trường Phong Điều Kiện thì bản thân tôi thì cùng các học trò đó đều cốt lõi đầu tiên là ôn những kiến thức cốt lõi cho các em, những kiến thức cơ bản để các em đạt mức cơ bản. Thì trong quá trình thực hiện thì một thời gian sau thì chúng ta tiến hành ôn các kiến thức nâng cao để giúp em một số em đạt cao hơn. Tuy nhiên thì trong quá trình ôn thì cũng có phân ra lớp tự nhiên chọn thì sẽ dạy nâng cao hơn, còn lớp cơ bản xã hội thì đảm bảo tốt nghiệp thì sẽ ôn nhẹ nhàng hơn, đảm bảo các em tự tin để thi.
5: Cô chủ nhiệm của em thì thường là trong những tiết sinh hoạt cô sẽ hướng dẫn tụi em cách làm bài như thế nào, giữ tâm lý phòng thi ra sao, cũng như là cách phân bố thời gian như thế nào cho phòng thi. Và các thầy cô bộ môn cũng như là nhà trường cũng đã động viên tinh thần và khích lệ tụi em rất là nhiều.
1: Để có được kết quả đáng tự hào đó, trước ngày thi, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riềng đã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Tại đây, mọi phương án phối hợp liên ngành đã được quán triệt sâu sắc, từ đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, bảo mật đề thi đến kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.
6: Thì nhà trường cũng tiến hành là lắp bộ nhớ của camera.

0: vận hành thử để đảm bảo là cái camera bao quát được cái phòng thi cũng như cái tủ chứa đề thi bài thi. Bên cạnh đó thì cũng cho tu sửa lại cái các cái phòng học, hành lang, cái nền gạch, rồi cho tẩy rong rêu sân trường để chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
1: Sự rà soát kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao nhất của từng đơn vị đã tạo nên bước đầu vững chắc cho kỳ thi. Và chính bản thân các em cũng đã cố gắng hết mình cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
2: Dạ, em cảm thấy có chút hồi hộp. Tuy nhiên thì sau những cái ngày mà em cố gắng như vậy thì em cũng cảm thấy rất là hào hứng trước cuộc thi này. Tại vì em muốn là có thể hoàn thành tốt cuộc thi này và có thể chạm đến những cái điều mà mình mong muốn có thể làm được ạ.
3: Cái tinh thần và ý thức học tập của các em là đã thể hiện như là rất nhiều như cái sự nỗ lực cố gắng đã được thể hiện rõ trên từng cái khuôn mặt cũng như là trên từng cái bài vở của các em mà thầy cô đã dạy.
1: Nhìn lại kỳ thi vừa qua, sự chuẩn bị chu đáo đồng bộ từ công tác chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo đến sự tận tâm của thầy và trò trường Trung học phổ thông Dòng Riềng chính là điểm tựa vững chắc nhất. Những kết quả tốt đẹp mà các em thí sinh đạt được chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự quan tâm tiếp sức tận tình của chính quyền địa phương và nhà trường, khép lại một kỳ thi ý nghĩa và đầy ắp những kỷ niệm đẹp trong hành trình học tập.
4: Thưa quý vị, chuyên mục Dòng Riềng ngày mới do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với xã Dòng Riềng thực hiện sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Syngenta, mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống.
1: Trong quá trình canh tác cây lúa, mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây lúa đều đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ của người nông dân. Tuy nhiên, bước ngoặt mang tính quyết định cả về năng suất lẫn chất lượng hạt gạo, đó chính là giai đoạn làm đồng. Đây được coi là thời kỳ cực trọng, đặt nền móng trực tiếp cho năng suất và sản lượng của toàn bộ vụ mùa.
2: Nó có tim đèn, rồi mình phải thăm đồng thường xuyên để mình biết được tim đèn nó lên để mình vô phân. Rồi thăm bệnh hại đạo ôn,

0: đồng cứng cây đứng lá.
1: Giai đoạn làm đồng chính là chìa khóa mở ra cánh cửa năng suất cho một vụ mùa thắng lợi. Đầu tư đúng cách, chăm sóc đúng kỹ thuật và bảo vệ nghiêm ngặt cây lúa trong giai đoạn này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hạt gạo xuất khẩu. Khơi dậy tiềm năng của cây lúa ở giai đoạn làm đồng chính là hành động thiết thực nhất để hướng tới một nền nông nghiệp bền vững và thịnh vượng. Tại xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, nhiều bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả mà các sản phẩm của công ty Syngenta mang lại.
2: Theo kinh nghiệm của bà con chúng tôi ở kênh 10 này thì từ lâu rồi. Thì chúng tôi kết hợp giữa thăm đồng rồi vãi phân cân đối rồi xịt thuốc tin supe và thuốc Finia thì chúng tôi thực tế qua nhiều vụ thì chúng tôi thấy rất là cảm mến với những cái thuốc này bởi vì mang lại hiệu quả rất là tốt cho bà con điều trị bệnh rồi dẫn đến năng suất rất là tốt. Thì thường thường chúng tôi thường thường là xài trước chổ và sau chổ, mà nếu mà có điều kiện ra thì xịt tim đèn thì lúc đó làm cho cái nhánh của cây lúa nó tức là hữu hiệu, nó phát triển rất tốt và làm cho lá lúa rất là đứng lá đẹp. Rồi trước chổ chúng tôi xịt tin supe và Finia này thì đã trải qua nhiều vụ thì chúng tôi cảm thấy là khi mà xịt hai loại thuốc này vào thì làm cho cái lá lúa rất là đứng và cứng cây. Và khi mà trổ lên thì nó mang lại một năng suất rất là tốt cho cây trồng. Mà chúng

0: tôi qua kinh nghiệm nhiều năm thì khi mà chúng tôi xịt hai loại thuốc này thì chúng tôi cảm thấy là khi mà pha thuốc để 1-2 tiếng thuốc thì pha màu rất đẹp và nó không có cấn.
1: Hiện tại thì trà lúa trên địa bàn tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đồng chỗ. Đây cũng là một giai đoạn cực trọng của cây lúa, đang phải đối diện với các đối tượng dịch hại quan trọng như bệnh đạo ôn, đốm vằn và lem lép hạt. Và đây cũng là một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng. Cây lúa cần được bảo vệ để góp phần tối đa hóa năng suất về sau. Và với Syngenta có giải pháp để giúp quý bà con nông dân kiểm soát tốt các đối tượng dịch hại quan trọng này. Đó là giải pháp Philia 525SE kết hợp cùng với giải pháp T-Super 300EC sẽ giúp quý bà con mình an tâm canh tác trong vụ lúa hè thu này ạ. Và với sản phẩm Philia 525SE với cơ chế tác động độc đáo giúp thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh, giúp phòng và trị bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông một cách hiệu quả, ức chế mầm bệnh phát triển và làm khô nhanh vết bệnh ạ. Và bên cạnh cái việc mà kiểm soát tốt bệnh đạo ôn, Philia còn có một cái hiệu ứng rất là đặc biệt, đó là hiệu ứng cứng cây đứng lá nhờ vào cơ chế kích thích tạo chất xơ giúp lá lúa thẳng, cứng và sạch bệnh ạ. Và với giải pháp Philia, bà con có thể sử dụng để kiểm soát tốt bệnh đạo ôn ở mọi giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và phun phòng khi áp lực bệnh cao và phun trị khi chớm xuất hiện vết chấm kim, và với liều lượng sử dụng đó là 0.5 lít cho 1 hecta. Dạ, và bên cạnh đó, ở giai đoạn đồng 1 ly và lúc lúa chỗ điều thì bà con cần sử dụng sản phẩm Philia 525SE kết hợp cùng với sản phẩm T-Super 300EC để kiểm soát tốt bệnh đốm vằn và bệnh lem lép hạt ạ. Và ở giai đoạn đồng 1 ly, khi bà con mình xử lý T-Super 300EC sẽ mang đến một cái lợi ích rất là vượt trội, đó là lợi ích ức chế chòi vô hiệu để giúp cây lúa tập trung dinh dưỡng nuôi những chòi hữu hiệu và giúp cho ruộng lúa được gốc lúa được thông thoáng, hạn chế sự phát triển của mầm bệnh ạ. Và ở giai đoạn lúa chỗ điều thì bà con xử lý T-Super ở thời điểm này là luôn là một cái giải pháp để số 1 trong việc phòng trừ bệnh lem lép hạt, giúp cho hạt vàng sáng chắc và được bà con nông dân cũng rất là tâm đắc bởi cái lợi ích này. Và ngoài ra thì bên cạnh ở thời điểm đồng 1 ly và thời điểm chỗ điều thì theo tập quán của rất nhiều bà con nông dân thường xử lý T-Super ở thời điểm lúa cong trái me để giúp lúa vào gạo được tốt hơn, hạt tròn mẩy chắc tới cậy và giúp lúa chín đồng loạt hơn, dễ thu hoạch hơn. Và với liều lượng sử dụng của T-Super đó là 0.3 lít cho 1 hecta. Và vừa rồi là phần chia sẻ của Nguyệt Anh về giải pháp Philia 525SE kết hợp với giải pháp T-Super 300EC. Tin chắc rằng với giải pháp này sẽ giúp quý bà con kiểm soát tốt được các đối tượng dịch hại quan trọng trên đồng ruộng, góp phần bảo vệ tối ưu năng suất trong vụ lúa hè thu này ạ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực bãi giống nghêu lụa, nhuyễn thể và mô hình nuôi sò giống ven biển trên địa bàn xã Kiên Lương và xã Sơn Hải.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc, rà soát đánh giá, tiến độ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027.
0: An Giang họp mặt kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm động viên đội K92, đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 6, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh ủy đến kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực bãi giống nghêu lụa, nhuyễn thể và mô hình nuôi sò giống.

0: ven biển trên địa bàn xã Kiên Lương và xã Sơn Hải.
1: Tham gia cùng đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo các sở ngành liên quan.
2: Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi nghêu lụa trên diện tích 500 hectare mặt nước biển tại xã Sơn Hải, khảo sát khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển quần đảo Bà Lụa và các bãi giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn hai xã Kiên Lương và Sơn Hải. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, vùng biển Kiên Lương và Sơn Hải hiện nay có khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển quần đảo Bà Lụa với diện tích hơn 38.230 hectare, đồng thời có 5 khu bãi giống thủy sản tự nhiên với tổng diện tích gần 14.920 hectare. Thời gian qua, tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, địa phương triển khai thí điểm các mô hình quản lý khác nhau đối với khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các bãi giống thủy sản tự nhiên, có sự tham gia quản lý dựa vào cộng đồng và đồng quản lý. Điển hình như mô hình thí điểm giao mặt nước biển bãi giống Nguyễn Thể hai mảnh giỏ để quản lý, bảo vệ và khai thác theo hướng cộng đồng nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi Nguyễn Thể hai mảnh giỏ và nâng cao sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, mô hình đồng quản lý trước đây chưa mang lại kết quả như mong đợi, nhất là chưa đem lại lợi nhuận cho thành viên tham gia, nên sau thời gian thí điểm đã phải tạm dừng hoạt động. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận thực hiện dự án xây dựng mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi nghêu lụa 500 hectare mặt nước biển ở xã Sơn Hải. Dự kiến cuối tháng 6 năm nay sẽ báo cáo nghiệm thu kết quả. Đối với lĩnh vực nuôi biển, năm 2025, khu vực Kiên Lương có khoảng 3.000 hectare nuôi nhuyễn thể với sản lượng thu hoạch trên 9.200 tấn. Riêng xã Sơn Hải duy trì hơn 900 lồng nuôi cá biển, sản lượng đạt khoảng 915 tấn. Thực hiện đề án phát triển nuôi biển bền vững, địa phương đã triển khai các mô hình chuyển đổi lồng nuôi truyền thống sang lồng nhựa HDPE, đồng thời thực hiện cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi lồng bè, phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Qua khảo sát và làm việc với các ngành địa phương, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá khu vực Kiên Lương Sơn Hải có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tổ chức sản xuất trên biển vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát toàn diện các quy định liên quan đến khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thực hiện đúng quy hoạch và các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo tồn biển. Đồng thời nhấn mạnh các khu vực được quy hoạch bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải được quản lý đúng mục tiêu bảo vệ, không để xảy ra tình trạng khai thác nguồn lợi tự nhiên trái với quy định. Đối với phát triển nuôi biển, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương nghiên cứu kỹ các điều kiện tự nhiên vùng biển Kiên Lương Sơn Hải để xác định rõ khu vực nào được nuôi, nuôi đối tượng gì, mật độ ra sao, tránh tình trạng phát triển tự phát chồng lấn giữa bảo vệ thủy sản, khai thác và nuôi trồng thủy sản như hiện nay. Đối với xã Sơn Hải, đồng chí Nguyễn Tiến Hải yêu cầu tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, quy hoạch lại khu dân cư, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, phát triển du lịch gắn với nuôi trồng thủy sản. Đối với xã Kiên Lương, cần quan tâm công tác quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy lợi thế về thương mại dịch vụ, công nghiệp gắn với phát triển bền vững. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện các mô hình nuôi biển hiện có, nghiên cứu áp dụng các phương thức nuôi hiệu quả hơn. Đồng thời giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc ra soát đánh giá tiến độ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trong quá trình triển khai nhiệm vụ phục vụ Hội nghị APEC 2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh duy trì công tác chỉ đạo điều hành thường xuyên quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, bám sát phương châm sáu rõ, gắn trách nhiệm với từng đầu công việc, từng cơ quan, từng mốc tiến độ và sản phẩm cụ thể. Thực hiện cơ chế luồng xanh đối với hồ sơ thủ tục liên quan đến APEC tiếp tục được áp dụng để rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả phối hợp, hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ, ách tắc, đồng thời bảo đảm yêu cầu chặt chẽ về pháp lý, chất lượng và hiệu quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch, tạo đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai các dự án hạ tầng phục vụ hội nghị APEC, đồng thời bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh. Đến nay, 21 công trình dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 theo quyết định số 948 trên QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ đang được tập trung triển khai trên thực địa.

0: Nhiều dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực, cơ bản bám sát yêu cầu tiến độ. Tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các khâu có tính quyết định như hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bàn giao mặt bằng, giải ngân vốn, bảo đảm vật liệu, di dời và hạ ngầm, hạ tầng kỹ thuật, quy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình triển khai các công trình dự án và các nhiệm vụ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng biểu dương các cơ quan đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án APEC, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc đã thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công dự án. Tổ công tác đặc biệt 833 đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các chủ đầu tư, nhà thầu đã có sự quyết liệt thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ theo đúng hợp đồng và thể hiện quyết tâm đạt mục tiêu vượt tiến độ trước 3 đến 6 tháng, đảm bảo thực hiện nghiêm các cơ chế chính sách quy định của pháp luật đối với các dự án APEC. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ thị số 14 trên CT, tận thu, khai thác, khoáng sản, phải tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật. Nếu phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Liên quan đến tiến độ thực hiện các công trình dự án APEC, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các nhà đầu tư, nhà thầu phải có kế hoạch chi tiết theo hàng tuần về tiến độ thi công. Các chủ đầu tư phân công người có trách nhiệm có mặt thường xuyên trên các công trình dự án để chỉ đạo trực tiếp tiến độ thi công dự án. Đối với dự án tuyến đường 975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, trang thiết bị, thực hiện 3K 4 kiếp, thi công ngày đêm để đảm bảo kịp tiến độ. Các cơ quan chức năng có phương án tạm dừng lưu thông trên tuyến đường 975. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung lực lượng, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các công trình dự án APEC, đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư, rà soát, toàn diện, tổng hợp hồ sơ, đảm bảo hoàn thành ngay sau khi ban hành điều chỉnh quyết định số 948 trên QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án liên quan đến nước thải, rác thải, nước sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các nhà đầu tư có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Những khó khăn vướng mắc liên quan, đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý dứt điểm, sớm có văn bản trình Bộ Ngoại giao xin ý kiến về phương án cảnh quan của đại lộ APEC. Đặc khu Phú Quốc triển khai thực hiện phương án cảnh quan tuyến đường 975 là ý kiến đóng góp của các sở ngành tỉnh, đồng thời tiến hành xử lý nghiêm các hộ dân xây dựng trái phép, góp phần tạo mỹ quan xanh sạch đẹp trên toàn tuyến.
1: Hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc một số dự án của tập đoàn Vingroup trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế khu vực 4 hồ chứa nước để kiểm tra vị trí, hiện trạng quản lý, khai thác sử dụng và ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp về sử dụng, thuê mặt nước để thực hiện điện năng lượng mặt trời nổi, phục vụ cấp điện cho các dự án trong quần thể Vinpearl Phú Quốc. Đồng thời khảo sát khu vực hạ tầng vườn thú Safari Phú Quốc để kiểm tra vị trí đề xuất mở rộng bãi đổ xe, ghi nhận hiện trạng liên quan đến nhu cầu phục vụ khách, du lịch và trật tự an toàn giao thông. Ngay sau chuyến khảo sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn Vingroup đối với sự phát triển kinh tế xã hội, du lịch và dịch vụ của tỉnh nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tập đoàn tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án, đặc biệt là dự án chuyển đổi xanh trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đoàn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng giao các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ quy hoạch, cơ sở pháp lý liên quan, chủ động phối hợp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên tinh thần hỗ trợ tối đa nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đối với kiến nghị liên quan đến khu du lịch sinh thái Bãi Dài và khu Grand và cấp giấy chứng nhận, có phương án xử lý phù hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư theo đúng tinh thần nghị quyết 29 của Quốc hội. Đối với dự án trung tâm hội nghị khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Dòng, Hàm Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, rà soát các khu tái định cư hiện nay để kịp thời bố trí tái định cư phù hợp cho người dân. Các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện hợp đồng BOT, lập phương án khai thác, vận hành cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. Đô Giới đề xuất sử dụng mặt nước tại 4 hồ chứa nước để triển khai đầu tư điện năng lượng mặt trời nổi và đề xuất mở rộng bãi đỗ xe dù khách du lịch, đồng thời nghiên cứu

0: rà soát các quy định của pháp luật liên quan, sớm có hướng dẫn để nhà đầu tư triển khai thực hiện.
1: Ngày hôm nay 16 tháng 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát tình hình và nhu cầu đầu tư hạ tầng an sinh xã hội tại các xã Vĩnh Bình, Vĩnh Phong và Vĩnh Thuận.
2: Đoàn đến khảo sát cơ sở vật chất tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Bình Bắc. Qua kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vệ sinh nhà trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành yêu cầu nhà trường rà soát lại các hạng mục nhu cầu đầu tư, sửa chữa chi tiết công trình phụ. Trong đó, ngoài lớp học, ưu tiên khu nhà vệ sinh phải đảm bảo các tại trường mầm non Vĩnh Bình Bắc, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thuận 1. Tại đây, cơ sở vật chất xuống cấp, sân trường thấp, hệ thống thoát nước không đáp ứng thoát nước, nhất là vào mùa mưa. Tình trạng xuống cấp các phòng học, đồng chí Lâm Minh Thành cho rằng đơn vị phối hợp với địa phương và đơn vị thẩm định chuyên môn đối với cơ sở vật chất xây dựng lâu năm để đề xuất phương án sát thực tế, phụ quỹ Lâm Minh Thành chỉ đạo phải xử lý những chỗ hư hỏng như cửa ra vào, cửa sổ, kính dở. Trước mắt, đảm bảo an toàn trước khi vào năm học mới. Các hạng mục đề xuất thống nhất nhưng phải rà soát lại số lượng học sinh ở điểm trường này để có đề xuất sát thực tế, có dự báo cho các năm học sau, đảm bảo học sinh đến trường không quá xa. Cần thiết có phương án đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu xã Vĩnh Thuận, tổng kinh phí trên 17,9 tỷ đồng. Đối với xã Vĩnh Bình, cũng phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn vận động xã hội hóa, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng năm 2026 trên địa bàn xã trên 16,2 tỷ đồng. Còn tại xã Vĩnh Phong, phê duyệt chủ trương tổng nguồn vốn 15 tỷ đồng, thực hiện xây dựng mới 6 cầu giao thông nông thôn với chi phí là 5 tỷ đồng và xây dựng mới nhà vệ sinh kết hợp với sửa chữa nâng cấp các nhà vệ sinh hiện trạng và cải tạo các phòng học đã xuống cấp 10 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại phường Rạch Giá, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của địa phương.
3: Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho gần 400 hội viên đến từ 8 chi hội, liên chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh An Giang.
2: Tại buổi họp mặt, ông Tân Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang phát biểu ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam qua 101 năm phát triển. Cách đây 101 năm, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản số đầu tiên ngày 21 tháng 6 năm 1925, đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, báo chí An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, trở thành cầu nối quan trọng của tỉnh, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đánh giá cao vai trò của báo chí trong năm qua, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các nghị quyết chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Ngoài ra, báo chí đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nâng cao chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị. Tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các hoạt động của Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, chuyển tải kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân đến chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng các tác phẩm đa phương tiện, phản ánh toàn diện diện mạo phát triển của địa phương. Đồng thời tiếp tục quan tâm tuyên truyền về khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những câu chuyện đẹp trong đời sống xã hội. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo lão thành cùng toàn thể nhà báo, phóng viên và biên tập viên luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng, sáng tạo, giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề nghiệp. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh An Giang trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam cho 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội

0: chiên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí. 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội chiên được vinh danh ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí. Hội Nhà báo tỉnh An Giang đã trao quyết định kết nạp hội chiên mới, đồng thời phát động chạy báo chí tỉnh An Giang năm 2026.
1: Thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 15 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Hồng Thấm chủ trì phiên họp tháng 6 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
2: Tại phiên họp, Ban Kinh tế Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra xem xét 5 công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đăng ký xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự thảo, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và 2 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban pháp chế trình bày báo cáo kết quả xem xét 1 công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đăng ký xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và dự thảo, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban văn hóa xã hội báo cáo kết quả xem xét 4 công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đăng ký xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng dự thảo, thông báo liên quan. Ban dân tộc báo cáo kết quả xem xét 1 công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đăng ký xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và dự thảo, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cũng tại phiên họp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 làm cơ sở hoàn thiện để gửi Đảng ủy, Ủy ban, Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Các đại biểu thảo luận phân tích tính cần thiết, cơ sở pháp lý và tính khả thi của các nội dung trình tại phiên họp, đồng thời đề xuất nhiều vấn đề nhằm nâng cao chất lượng các dự thảo nghị quyết, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Hồng Thấm đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang An Giang đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Sáng nay ngày 16 tháng 6 tại tiểu đoàn 340 thuộc tiểu khu quân sự Prechanuk, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Phước, trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.
3: Tổng lãnh sự Lại Xuân Chiến, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Prechanuk cùng tham dự.
0: Báo cáo giai đoạn công tác đội K92 cho biết, giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026, đơn vị tìm kiếm quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các tỉnh Kampot, Kép và Prechanuk. Trong nước, đơn vị tìm kiếm cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Phước biểu dương những kết quả đội K92 đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp để nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, nhân chứng liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu đã xác định trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, tỉnh xác định đến tháng 7 năm 2027 tìm kiếm quy tập khoảng 410 hài cốt liệt sĩ. Theo trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, thời gian tới nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do địa hình tại các tỉnh Kampot, Koh Kong, Kép và Prechanuk thay đổi theo thời gian. Thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, trong khi các nhân chứng ngày càng lớn tuổi. Tuy nhiên, bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ đội K92 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm qua 26 năm thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
1: Trước đó, chiều ngày 15 tháng 6 tại ấp Teroi Slen, xã Kirichongko, huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Phước, trưởng ban chuyên trách tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K93, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia.
0: Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Giang Phước chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đồng thời ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả đội K93 đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mang ý nghĩa chính trị xã hội và nhân dân sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc, đồng thời bày tỏ tin tưởng với ý chí quyết tâm, kinh nghiệm 26 năm.

0: cùng tinh thần trách nhiệm cao. Đội K93 sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương gia đình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tăng cường phối hợp với các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tư liệu, nhân chứng phục vụ công tác tìm kiếm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm. Báo cáo với đoàn công tác, chỉ huy đội K93 cho biết, do điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt cùng với việc đóng quân dã ngoại tại khu vực rừng núi xa khu dân cư đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Tuy nhiên, đơn vị luôn phát huy tinh thần chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thời gian qua cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đội K93 còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận trên địa bàn, trong đó đơn vị phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho trên 400 lượt người dân huyện Kỳ Rì Vông và trao 60 phần quà, thăm hỏi tặng 80 suất quà cho chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia nơi đơn vị đứng chân, khám bệnh cấp thuốc cho 130 lượt người dân, hỗ trợ 200 kg lương khô và tham gia sửa chữa hơn 1 km đường nông thôn.
1: Thưa quý vị, hôm qua ngày 15 tháng 6, các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Evian-le-Pen của Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Theo chương trình nghị sự, tại hội nghị kéo dài 3 ngày, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung tìm giải pháp cho các cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông, đồng thời thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu nhiều sức ép. Ngân hàng Thế giới WB mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 từ 2,9% xuống 2,5%, đồng thời cảnh báo giá năng lượng, lương thực và hàng hóa cơ bản gia tăng có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế.
2: Thưa quý vị, nhiều nước Ả Rập đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cho rằng nếu bản ghi nhớ sơ bộ mà Mỹ và Iran cùng với các bên trung gian được ký kết sẽ tạo cơ hội để tiếp tục cho các nỗ lực khôi phục hòa bình ở Trung Đông, hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.
1: Theo đó, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar cho rằng thỏa thuận sẽ giúp giải quyết các tranh chấp còn tồn động thông qua các giải pháp bền vững, mở đường cho việc chấm dứt lâu dài các hoạt động quân sự, đồng thời khẳng định đối thoại và ngoại giao như là phương tiện tốt nhất để giải quyết bất đồng. Ai Cập và Liban cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng, củng cố lòng tin, thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho hòa bình ở Trung Đông. Việc kết thúc xung đột cũng sẽ thúc đẩy kế hoạch sơ tán hàng ngàn thủy thủ mắc kẹt gần eo biển Hormuz và tập trung sự chú ý của quốc gia vào Gaza và bờ Tây để đẩy nhanh các nỗ lực hòa bình tại khu vực này. Tại châu Âu, sau thông tin tích cực trên, các nước Anh, Pháp, Đức và Italy cũng ra tuyên bố chung bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Iran, hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran và sẵn sàng hợp tác với các đối tác để đảm bảo quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
2: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

tin buồn. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các lực lượng vũ trang phường Rạch Giá cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Lý Trường Thi, sinh năm 1948, nguyên giám đốc công ty dược và vật tư y tế tỉnh Kiên Giang, quy hiệu 55 năm tuổi đảng. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do bệnh nặng và tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 78 tuổi. Linh cữu của đồng chí Lý Trường Thi quàn tại nhà riêng, địa chỉ số 59 đường Huỳnh Mẫn Đạt, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc Cũ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Lễ nhập quan vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 1 tháng 5.

0: năm Bính Ngọ. Lễ viếng bắt đầu lúc 9 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 1 tháng 5 năm Bính Ngọ. Lễ động quan lúc 9 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 3 tháng 5 năm Bính Ngọ. Sau đó an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang. Ban lễ tang và gia đình đồng kính báo.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết An Giang trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 23 đến 26 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, tiếp tục bị nén về phía Nam và đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ suy yếu nhẹ, sau hạ trục về phía Nam. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình yếu. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới được dự báo là mưa rào kèm dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 32 đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ C. Gió có xu hướng ổn định sau tăng nhẹ. Lưu ý mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, vì vậy cần chủ động theo dõi thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Trước hết là thời tiết tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, thời tiết được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối thì có mưa vài nơi và có nơi có dông. Gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Thời tiết khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, thời tiết tại khu vực này mây thay đổi, trời thì có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 và có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1 mét và biển bình thường. Dự báo cho vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới. Thời tiết biển chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam phổ biến cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 20 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều, trong 1 đến 2 ngày tới sau xuống chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 125cm xuống 10cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 145cm xuống 10cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trên các kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Dĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 42cm lên 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 51cm lên 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ mới Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có

0: xu thế lên chậm theo triều trong 1 đến 2 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 153 cm, xuống 10 cm. Sông Dàm Nào mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 139 cm, xuống 10 cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 133 cm, xuống 10 cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức trên báo động 1 khoảng 5 cm.
1: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

tiện nghi hơn, tiết kiệm hơn, đẳng cấp hơn, an toàn hơn và giúp bạn kiểm soát tốt hơn ngôi nhà của chính mình. Nhà thông minh Smart Home, ngôi nhà mơ ước, hiểu ý muốn của chủ nhà và tương tác, góp phần tạo lập giá trị sống cho con người.

0: Công nghệ phát triển, nhà thông minh theo đó cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nếu đã tìm hiểu về nhà thông minh, hẳn bạn cũng thấy rằng nhà thông minh là một sản phẩm của nền cách mạng công nghiệp 4.0. Trên thế giới, nhờ cuộc cách mạng số mà xu thế kiến trúc hiện đại sẽ là tận dụng tối đa không gian nhà bằng số hóa quy trình vận hành. Nhà ở thông minh sẽ phải kết nối thành khu đô thị thông minh.
1: Để tiến đến Smart City thì nó là câu chuyện của Internet vạn vật, IoT. Và cái Internet vạn vật ý thì nó đòi hỏi

0: nó đưa một cái tín hiệu thông tin về theo một cái kịch bản mà con người định sẵn.
1: Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Phương là một trong những người đầu tiên tích cực đưa mô hình nhà thông minh về Việt Nam. Nhà thông minh bắt đầu vào Việt Nam từ năm 2005. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhà thông minh đã phát triển rất mạnh trên thế giới từ những năm 2000. Sau gần 20 năm, hiện tại người dân Việt Nam mới chỉ dừng ở việc hiểu nhà thông minh là gì.
0: Việt Nam có một cái may mắn là sẽ phát triển rất nhanh bởi vì chúng ta được thừa hưởng rất nhanh những cái công nghệ đang mới nhất trên thế giới. Tuy nhiên thì lúc này, cái mà chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn xa đó chính là quy hoạch liên quan đến làm thế nào để cho cái công nghệ nhà thông minh nó không bị rơi ra khỏi cái lộ trình tiến tới đô thị thông minh và tiến tới câu chuyện của nền tảng kỹ thuật số hoàn toàn trong xã hội.
1: Dù nhà thông minh Gamma vào Việt Nam đã hơn 10 năm, nhưng số lượng người dân đón nhận cũng chưa nhiều. Trong cuộc cách mạng 4.0 tại Việt Nam, mà nhà thông minh là một ví dụ, đã và đang đi vào phân khúc khách hàng có kiến thức và muốn thử nghiệm về ứng dụng nền tảng số với kiến trúc nhà ở. Kiến trúc sư Hồng Phương đã vô cùng thích thú khi sở hữu ngôi nhà với nhiều kịch bản sống sinh động từ những kết nối của nhiều thiết bị, từ đèn, nhạc, tivi, tưới cây tự động, v.v.

0: Bạn chỉ hình dung đơn giản là chỉ cần đi từ ngoài cửa kia vào, mình chỉ cần một nút chạm nhẹ là toàn bộ căn phòng của mình đã được sáng lên. Và mọi thứ hoạt động một cách gọi là rất là chi li cẩn thận, từ rèm mở ra, ánh sáng tăng lên dần dần. Đó, một bản nhạc bật lên welcome mình cực kỳ khi mà về nhà. Thì đó là toàn bộ những cái mà không thể nói được bằng lời.
1: Cái tủ Gmelix đấy có thể biến từ một ngôi nhà bình thường của bạn trở thành một ngôi nhà thông minh. Chỉ cần một cái gì, một cái đường dây tín hiệu và đi đến cái tủ thông minh đó, và hoàn toàn chúng tôi có thể kết nối chúng với nhau để điều khiển các thiết bị đầu cuối, gộp tất cả chúng vào một cái tím phím bấm. Và tím bấm đó là tím bấm thông minh.
2: Chỉ một chiếc hộp kỹ thuật nhỏ gọn, nơi kết nối các thiết bị đầu cuối của hàng chục hạng mục sinh hoạt, vận hành bằng phần mềm điều khiển, tích hợp trên thiết bị như máy tính bảng, điện thoại thông minh. Mọi sinh hoạt của ngôi nhà có thể điều khiển trên điện thoại hoặc giọng nói với những khẩu lệnh được cài đặt theo từng kịch bản khác nhau.

0: Vậy là chỉ một phòng khách nhưng chủ của ngôi nhà có thể sử dụng cho nhiều hoạt cảnh khác nhau, từ tiếp khách VIP đến thư giãn, xem phim, vân vân.
1: Là cái không gian thư giãn, đây là cái không gian để mình relax, mình tái tạo năng lượng để mình có một cái buổi tối lãng mạn, dễ chịu, để sau đó ngày hôm sau mình lại có một cái ngày này làm việc mới. Và buổi tối cũng là cái quãng thời gian mà chồng này, vợ này, các con này có những cái sự gắn kết với nhau. Và nếu mà bạn trải nghiệm ở trong một cái không gian mà điện thông minh thì thực sự bạn sẽ thấy là chất lượng cuộc sống của gia đình bạn nâng lên một tầng khác biệt.
2: Điều khiển rất nhiều kịch bản bằng giọng nói thì điều đấy rất là thú vị, bởi vì là trong một ngôi nhà tôi cảm giác như là tôi đang được giao tiếp với chính ngôi nhà của mình. Cái sự giao tiếp đấy nó còn tiết kiệm thời gian cho tôi, còn khiến cho ngôi nhà trở nên thú vị hơn.
0: Mô hình căn hộ là kiến trúc không gian tương đối phổ biến của các gia đình trẻ. Tuy nhiên, mô hình nhà biệt thự với không gian rộng thì nhà thông minh phát huy tác dụng toàn diện hơn. Một hệ thống cửa tự động được mở từ xa để đón khách vào. Đồng nghĩa với đó, bất cứ sự xâm nhập không đúng quy trình vận hành như bấm chuông cửa, vào nhà bằng việc leo trèo tường, cậy cửa thì hệ thống báo trộm sẽ phát tín hiệu cảnh báo tại chỗ.

0: và gửi tin nhắn tới chủ nhà ngay lập tức.
1: Với cái tính năng là an ninh chống đột nhập, báo nhiệt rồi báo khói, báo cháy, thì khi mà có bất cứ một cái sự đột nhập nào thì cái hệ thống nó sẽ tự động gửi tin nhắn hoặc là gọi điện hoặc là có thể là cảnh báo tại chỗ để cho chủ nhà được biết, tránh những cái mà những cái điều mà bất cập hoặc là không may xảy đến với cả căn biệt thự.
0: Nhà biệt thự không gian rộng, không thể thiếu tiểu cảnh thư giãn cho chủ nhà như vườn cây, ao cá thu nhỏ. Thay vì phải thuê người tưới cây, chăm cá, thì nhà thông minh đã có chức năng thay thế con người, tưới cây tự động, theo dõi môi trường nước, đảm bảo sự sinh tồn của cá. Không những vậy, những chú chim hót líu lo mỗi ngày làm sinh động cuộc sống cho chủ nhà, cũng có chế độ chăm sóc tự động, nơi ăn, chốn ở, thậm chí tắm cũng tự động.

0: là một cái loại cá rất là khó tính. Kể cả khi mà cái nguồn nước nó hơi bẩn một chút là nó đã không thể nào là sống được rồi. Thì khi mà có cái tính năng giám sát cái chất lượng nước cũng như là đo cái độ pH của nước thì bể cá luôn luôn được đảm bảo một cách là sạch sẽ.
1: Nhờ hệ thống tưới cây tự động, đo độ ẩm của đất mà những căn hộ chung cư chỉ với diện tích ban công nhỏ nhưng những vườn hoa tiểu cảnh cũng đã trở thành nơi thư giãn cho chủ nhà. Hệ thống tưới tự động sẽ tưới những vị trí cần nước, những vị trí tiếp nhận mưa từ ngoài trời đã đủ độ ẩm sẽ không được tưới. Như vậy, tưới nước cho cây cũng đảm bảo vận hành tiết kiệm, tránh ngập úng, thối rễ và chết cây.
2: Làm sao để cho gia chủ cảm nhận được một cái không gian xanh mà tận trên tầng rất cao của tòa nhà mà vẫn có thể phát triển cây xanh cũng như là cái độ chất lượng xanh mang đến giúp cho cái không gian mình cảm thấy lãng mạn cũng như là cảm thấy nó thích thú.
1: Chức năng đèn tự tắt mở nhờ vào hệ thống cảm biến theo sự vận động của con người đã khiến những căn biệt thự rộng mênh mông nhưng không còn câu chuyện lãng phí điện vì sự quên quên nhớ nhớ của chủ nhà. Hệ thống điện thiết kế nhiều kịch bản và cường độ sáng tối khác nhau, phù hợp cho chức năng của từng không gian khác nhau. Chẳng hạn, chỉ ở không gian phòng khách, việc tự động mở rèm hay đóng rèm, đó là cách giúp chủ nhà tận dụng ánh sáng tự nhiên. Bởi có những bối cảnh chủ nhà có thể đóng rèm tắt điện, có những bối cảnh sinh hoạt cần tận dụng ánh sáng tự nhiên để bớt thiết bị chiếu sáng vào ban ngày.
3: Điện thông minh ấy, nó đã được cung cấp đến tất cả hầu hết những khách sạn 5 sao rồi. Khi mà họ đã được trải nghiệm như thế thì họ rất mong muốn là được trải nghiệm thường xuyên ở nhà. Và cái việc mà không chỉ mình được trải nghiệm và gia đình mình, những thành viên trong gia đình cũng được trải nghiệm thì đâu đấy cái việc mà nâng cấp căn hộ lên thành căn hộ thông minh ấy, tôi nghĩ là về tương lai nó sẽ là cái xu thế. Và về tương lai nó là cái điều kiện cần đó, và điều kiện số gọi là cơ bản cho tất cả mọi người.
1: Thiết kế ánh sáng đã tính toán chi tiết, phù hợp với từng bối cảnh. Chẳng hạn đèn phòng ngủ sẽ không thể sáng như đèn phòng khách. Từ sự tỉ mỉ trong thiết kế ánh sáng mà điện sử dụng trong ngôi nhà được tiết kiệm một cách tối đa. Tiết kiệm năng lượng, hạn chế phát thải khí nhà kính, giảm tác động xấu tới môi trường. Đó là một trong những lợi điểm lớn nhất của việc ứng dụng công nghệ số trong kiến trúc nhà ở.

0: bạn không được phép sử dụng thừa năng lượng điện, bạn năng lượng sưởi, tất cả các năng lượng đều được tối ưu hóa. Thậm chí là nếu như bạn có thể chia sẻ cái năng lượng của bạn với ngôi nhà của người khác ở bên cạnh, trở thành một cái hệ thống cùng nhau chia sẻ năng lượng, thì lúc ý cái năng lượng được tối ưu hóa và chúng ta sẽ giảm phát thải được khi mà chúng ta tối ưu hóa về mặt năng lượng.
1: Hàng chục kịch bản khác nhau vận hành ngôi nhà thông minh đã khiến cuộc sống hiện đại ngày nay của con người thêm sinh động, và công việc thiết kế kiến trúc nhà ở đã không còn giới hạn không gian của 4 bức tường bê tông cốt thép. Nhờ công nghệ số phát triển mà quan niệm về kiến trúc nhà ở cũng thay đổi.
0: Cho phép là bạn biến cái ngôi nhà nó không trở thành một cái vật thể khô cứng và buồn tẻ, nó không phải là bất động sản mà nó có thể động, nó có thể di động được bằng cách là thể hiện qua cái việc là triển khai những cái kịch bản khác nhau liên quan đến di chuyển các bức tường hoặc di chuyển các tấm vách ngăn chặn không gian trong nhà. Bạn có thể biến ngôi nhà của bạn trở thành một cái trò chơi sắp xếp hình, hoàn toàn là phụ thuộc vào cái tính sáng tạo của bạn. Và lúc ấy thì chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống nó đa dạng hơn và nó màu sắc hơn rất là nhiều những gì chúng ta đang tưởng tượng.
2: Cái việc mà công nghệ đi gần với cuộc sống con người là điều tất yếu, vì cuối cùng thì công nghệ rồi cũng phải phục vụ con người thôi. Thì trong cuộc sống gia đình cũng như là trong cuộc sống của ngôi nhà ấy, thì cái việc mà con người ở nhà, cái thời gian con người ở nhà ấy, cũng cần phải được chăm sóc.
1: Trong thời đại công nghệ số 4.0 đang được phát triển mạnh mẽ, công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo đang là yếu tố mà tất cả các ngành nghề đều quan tâm. Trong những năm 2022, 2023 và tiếp theo nữa, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI được xem là một trong những ngành công nghệ quan trọng hàng đầu giúp con người chúng ta giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Dần dần mọi sinh hoạt của con người sẽ được những ngôi nhà thông minh làm thay, không khác một trợ lý số. Và rồi kiến trúc nhà ở sẽ không dừng lại ở những ngôi nhà thông minh, mà là những khu đô thị thông minh, kết nối mọi chức năng kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị của Việt Nam.

0: Từ Luộc, chúng tôi đáp xe hơi và xe lửa tới Marseille, nơi dừng chân thứ tư của quân tàu Trivin sau khi rời cảng Nha Rồng. Bến cảng này chứng kiến bước chân đầu tiên của bác trên đất Pháp. Bác đến đây từ cảng Saïd của Ai Cập sau khi vượt qua Địa Trung Hải.
1: Nhật ký hành trình ghi: tàu rời Saïd ngày 30 tháng 6 năm 1911, đến Marseille vào ngày 6 tháng 7 cùng năm. Vậy là 97 năm đã trôi qua, giờ đây chúng tôi mới có dịp ôn lại cái thời điểm quan trọng đã lùi sâu vào dĩ vãng đó, ngay trên bến nước đã từng in dấu chân người anh hùng.
0: Tờ nhật ký này thì ghi tàu tới Le Havre ngày 15 tháng 7, không rõ ngày rời cảng Marseille. Giữa hai lần cập bến là 9 ngày vừa lưu lại Marseille, vừa lênh đênh trên biển. Đây chính là bến cảng cũ mà con tàu Trivin đã ghé. Chúng tôi hiểu dấu vết xưa còn lại chỉ là con kênh cột rộng lớn dẫn ra cửa biển, và có lẽ thêm cả cây trụ sắt cục mịch đầy để cột tàu. Chẳng ai để ý đến cái vật già nua bị lãng quên ngoài đoàn người kỳ lạ đến từ Sài Gòn. Mọi thứ cũ kỹ cổ xưa ở bến cảng này đều khiến lòng chúng tôi bâng khuâng xao xuyến.
2: Thưa quý vị, là đô thị lớn thứ hai sau thủ đô Paris, Marseille là thành phố cảng lớn nhất của nước Pháp nằm bên bờ Địa Trung Hải. Tại đây, vào ngày 6 tháng 7 năm 1911, văn ba Nguyễn Tất Thành

0: Thành lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp sau 32 ngày London cùng con tàu L'Amiral Latouche-Treville. 10 năm sau đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 1921, Nguyễn Ái Quốc trở lại nơi này để tham dự hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Pháp. Và lần thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Marseille vào ngày 16 tháng 9 năm 1946, khi người là thượng khách của nước Pháp. Thành phố này là một trong những thành phố ân tình nhất đối với cách mạng Việt Nam và với kiều bào ta. Bây giờ, chúng ta cùng đi thăm Marseille.
1: Marseille là thành phố đông dân thứ ba sau Paris và Lyon, nhưng lại cổ nhất nước Pháp với 2.600 năm lịch sử do người Hy Lạp thành lập ở thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Nước Pháp có nhiều truyền thuyết nên thơ về nguồn gốc các thành phố. Nếu như Paris ra đời từ đám sương mù trên đầm lầy của hòn đảo giữa sông Sen, thì Marseille lại được sinh ra từ bối tình giữa nàng công chúa Gypti bản địa với chàng thủy thủ phiêu bạt giang hồ Hy Lạp Proti.
2: Năm 48 trước công nguyên, thành phố đổi tên từ Massalia thành Massilia sau khi rơi vào tay quân La Mã của Caesar và bây giờ là Marseille. Trong mọi thời điểm lịch sử, đô thị này luôn thu nhận dân từ mọi nơi, trước hết là các đoàn quân đổ bộ Hy Lạp, rồi đến di dân và nạn nhân đến từ các xứ Latin, Do Thái, Armani, Italia, Corse, Tây Ban Nha, Tunisia, Algeria, Maroc, Châu Phi và Đông Dương. Họ làm đủ các nghề như chạy lưới, buôn bán, thợ thuyền, vân vân.
1: Chúng tôi theo con tàu du lịch ra thăm một hòn đảo nổi tiếng án ngữ lối vào Marseille, nơi có tòa pháo đài lừng danh đã được Alexandre Dumas dùng làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo của mình. Đảo Ip thuộc quần đảo Phirion. Giống như là bến cảng cũ này của Marseille là một con kênh cụt rộng lòng thông ra cửa biển. Thành phố có vị trí tuyệt vời, ba mặt tựa vào lưng núi theo hình trăng khuyết ăn sâu vào đất liền của vịnh biển, một mặt nhìn ra biển cả bao la.
2: Cửa biển Marseille có địa thế phòng thủ rất tốt, với mỗi bên bờ là một pháo đài kiên cố Saint-Jean và Saint-Nicolas, đồng thời là những thắng cảnh hùng vĩ tạo nên nét thơ hiếm có trên lối ra vào, được xây dựng và nâng cấp dần từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 17 để bảo vệ Marseille.
1: Đây chính là pháo đài Ip, tòa kiến trúc đồ sộ nhất án ngữ lối vào bến cảng, được ví như pháo đài Alcatraz ở San Francisco, nước Mỹ. Lúc đầu là một trại giam dành cho con cái nhà giàu phạm tội do François đệ nhất ra lệnh xây dựng vào năm 1524. Từ khi cuốn tiểu thuyết của Dumas ra đời rồi được dịch sang hàng chục thứ tiếng trên thế giới, người ta đã lũ lượt kéo đến đây để được tận mắt thăm hòn đảo này. Sau này những bộ phim xây dựng theo tiểu thuyết cũng được quay tại đây. Từ năm 1960, hòn đảo và pháo đài là nơi bí mật chế biến cocaine đưa về từ Colombia để chuyển vào đất Mỹ, nên nó càng trở nên bí ẩn. Trong số các tù nhân bị giam tại đây, có một vị thuyền trưởng người Ý thụ án tới 20 năm vì thuyền của ông đã đưa dịch bệnh tới đây, làm chết tới 50% số dân của thành phố Marseille vào năm 1722. Đây là một giếng nước ngọt. Có một câu chuyện khá rùng rợn, đó là thời gian suốt 200 năm tại nơi đây và tại hai pháo đài lân cận Saint-Jean và Saint-Nicolas, người ta đã hành quyết tới 3.500 tín đồ Tin Lành. Họ dù chết chứ không chịu cải đạo.
2: Vào cái thời bác còn đi biển, những cánh buồm đầy lãng mạn và phiêu du như thế này luôn là một cảnh tượng hùng vĩ và thơ mộng. Xin hãy chia sẻ cùng với nhà thơ Nguyễn Bính. Hôm nay dưới bến xuôi đò, thương nhau ra cửa tò vò nhìn nhau. Anh đi đó, anh về đâu, cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm. Vậy mà giờ đây, hầu như tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

0: Bát cháo hành. Tám tuổi, mẹ dẫn cha về ra mắt nó. Nó chưa bao giờ gọi ông một tiếng cha, bởi cuộc sống của nó và mẹ bị xáo trộn rất nhiều khi có mặt ông trong ngôi nhà này. Nó cũng không thể chối bỏ việc. Ông là một người năng nổ, tháo vát. Ông làm tất cả mọi việc trong gia đình mà không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở hay động tay vào. Ông còn đóng cho nó một cái bàn học tuyệt đẹp. Trên cái bàn ấy còn treo một cái lồng đèn ông tự tay làm. Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm nó quên ý nghĩ ông là cha dượng. Một ngày ông chở nó đi học về trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Mồ hôi ông thấm đẫm lưng áo. Nó ngồi sau cười thầm. Ông quay lại hỏi nó.
1: Nắng không con?
2: Không.
0: Nó trả lời đúng một câu rồi bặm môi lại. Bất thình lình nó nhảy xuống xe và hét lên. Ông vội vàng thắng xe lại và nhảy xuống ôm chầm lấy nó.
1: Có sao không con? Con có sao không?
0: Nó òa lên khóc đẩy ông ra. Ông vẫn chạy tới dìu nó dậy. Mọi người xung quanh nhìn ông dưới con mắt kinh hãi. Có người còn buộc miệng.
2: Đúng là cha ghẻ.
0: Lúc ấy ông đã chẳng để ý đến mọi người xung quanh nói gì, chỉ một mực ôm nó lên xe và chở về nhà. Mẹ vừa thấy ông dìu nó khập khiễng bước vào nhà đã vội hỏi.
1: Con làm sao thế mình? Không hiểu con bé nó ngồi thế nào lại té xuống mình ạ.
0: Nó liền chung tay thoát khỏi ông.
2: Chính ông ta làm té con.
0: Đây không phải là lần đầu tiên nó làm mẹ khó xử. Dù rất nhiều lần mẹ nói với nó rằng ông là người mẹ tin tưởng nhất so với những người trước đây mẹ gặp. Và mẹ không hề bớt yêu nó khi có sự xuất hiện của ông. Rồi một lần mẹ đi làm xa không về kịp, nó ở nhà với ông. Chẳng may nó lại lên cơn sốt, rồi chuyển mùa nên chẳng đứa trẻ nào tránh khỏi, nhất là đứa hay bệnh vặt như nó. Vậy mà ông chăm nó khéo vô cùng. Ông nấu một bát cháo hành rồi đút cho nó ăn. Thấy nó không bớt, ông lấy khăn ấm chườm lên trán nó rồi bảo.
1: Con ở nhà, để cha ra trạm y tế mua thuốc cho con nhé.
0: Ông vội vàng cầm chiếc áo mưa chạy ra ngoài. Mặt đêm tối và mưa đang tuôn xối xả. 2 giờ đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy ông về. Lúc này nó cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với ông không. Nhưng rồi cánh cửa hé mở, ông bước về với thân hình ướt sũng, vậy mà miệng vẫn tươi cười.
1: Con đợi lâu lắm không? Cha phải chạy lên ấp khác mới mua được cho con. Ấp mình trạm y tế đóng cửa rồi, con ráng uống thuốc nhé.
0: Nó nhìn ông ngượng ngùng rồi gật đầu ngoan ngoãn. Nó thiếp ngủ, ông kéo mình chiếu mỏng nằm bên cạnh để trông chừng nó. Sáng hôm sau, nó đã tỉnh lại và khỏe hơn rất nhiều. Nhưng nó thấy hơi thở nặng nhọc, kèm theo những cơn ho không dứt. Nó lo lắng chẳng biết phải làm gì thì mẹ về. Mẹ vô chạy vào bếp nấu cháo cho ông. Nó rụt rè đến bên mẹ rồi nói như nhắc nhở.
2: Mẹ nhớ phải cho hành vào bát cháo cho cha đó nha.
0: Mẹ tròn xoe mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Nó đã chịu gọi cha rồi. Ngoài kia người đàn ông như lặng đi. Nước mắt khẽ rơi vì sau một chặng đường dài, ông và nó đã xích lại gần nhau. Sự ích kỷ trong tình yêu thương không khiến con người ta xích lại gần nhau mà càng đẩy nó đi xa hơn. Vì vậy trong mọi yêu thương của cuộc sống, bạn hãy mở lòng ra, trân trọng và đón nhận nó.

khi những cánh đồng trên quê hương An Giang vừa dứt tiếng máy gặt, một mùa vụ khác lại bắt đầu. Không còn cảnh tất bật vận chuyển lúa, dần dẹp sóng nơi đây không hề chậm lại. Trên những thửa ruộng vừa trơ gốc rạ, trơm được gom thành từng cuộn, dắt thành đống, mở đầu cho một chồng cây sinh kế mới.

0: Rơm rạ là phụ phẩm nông nghiệp phổ biến quen thuộc với mọi người. Ngày xưa mỗi lần thu hoạch lúa, suốt lúa xong, người dân thường chất rơm thành đống cao, dùng làm thức ăn gia súc, ủ phân, lót chuồng hoặc nhóm lửa. Ngày nay, từng sợi rơm vàng rượm ấy càng có giá trị khi được sử dụng đúng cách và tận dụng triệt để. Một trong những hướng tận dụng rơm hiệu quả hiện nay là trồng nấm rơm. Đây là mô hình quen thuộc ở nhiều địa phương bởi vốn đầu tư không quá lớn, thời gian thu hoạch ngắn và tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có. Sau khi được xử lý và ủ đúng kỹ thuật, những bó rơm khô trở thành môi trường lý tưởng để nấm phát triển. Chỉ sau khoảng nửa tháng, người dân đã có thể thu hoạch những tay nấm tươi phục vụ thị trường. Công việc tuy vất vả nhưng mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho nhiều gia đình nông thôn. Ở An Giang, nghề trồng nấm rơm phát triển rải rác ở nhiều vùng nông thôn và trở thành mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Tận dụng nguồn rơm sau thu hoạch, nhiều hộ dân đã bắt đầu nhịp sống mới sau mùa lúa với nghề trồng nấm rơm. Không chỉ giúp tận dụng phụ phẩm nông nghiệp mà còn tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Giờ chi phí đầu tư không quá lớn, thời gian thu hoạch ngắn, đầu ra tương đối ổn định, nên mô hình này ngày càng được nhân rộng tại nhiều địa phương. Khi nhắc đến nghề trồng nấm rơm thì không thể không kể đến xã Ngọc Chúc, một trong những địa phương phát triển mạnh nghề này, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Khmer. Từ nghề này, nhiều gia đình đã có thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Toàn xã có 30 hộ trồng nấm rơm quanh năm với quy mô hàng chục ngàn cuộn rơm mỗi năm, tập trung nhiều ở các ấp Cái Đuốc Lớn, ấp Cái Đuốc Nhỏ, ấp Ngọc Bình. Khởi nghiệp với nghề trồng nấm rơm từ những ngày đầu mới học hỏi mô hình từ tỉnh bạn, khi đó giá nấm còn bấp bênh. Nhưng anh Danh Chuột, ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ, xã Ngọc Chúc, vẫn quyết tâm bám trụ với nghề. Bởi với anh, đây vừa là nghề có thể lấy công làm lời, lại vừa có thể tận dụng được nguồn rơm rạ sau vụ lúa, ai cũng có thể làm được. Và hơn hết, đây là mô hình kinh tế đã giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định hơn.
1: Nói đồng ai đi, chắc núng này nó cũng là lợi ích cho những hộ nghèo để đầu tư vô thì nó nhẹ chi phí mà nó năng sức thu nhập được cao. Vậy đó rồi cũng lợi cho những hộ người ta khó khăn đó, để người ta khỏi đi mần mướn mần thuê ở đâu, người ta làm nhà người ta cũng mần được cái thu nhập cao vậy đó. Thì mình vô đầu tiên là mình phải ủ. Ủ chừng nào mà gom nó mềm, mình bóp vô mà gom nó không có bung ra, là rồi mình mới ra mình chắc xong rồi bắt đầu mình mới là coi mình thu, mình tưới nước. Nếu mà nắng quá mình phải tưới nước thường xuyên nữa, rồi để cho cái núm mình nó ra nó tốt. Nếu mà để khô quá thì núm nó thất. Từ ngày bắt ngày đều ủ ha, là tới cỡ khoảng 15 ngày mình chắc. Chắc 15 ngày xong khoảng cỡ 9 bữa có thu hoạch rồi. Bây giờ nó có máy móc rồi, nó cuộn sẵn rồi, mình đem về mình vác lên nó cũng dễ hơn cái lúc trước nữa. Sau này nói đồng ai đi, có máy móc đồ cuộn thì mình hơi tốn chi phí chút. Còn như cấp trước thì như gom người ta suốt mình dễ, mình đâu có tốn gì nhiêu, chỉ tốn công mình đi móc từ đống.

0: gom đem về mình ủ thôi, rồi gom để cho nó cấp trước á. Còn sau này mình phải tốn chi phí, mình tốn người ta mướn cuộn nè, rồi mà tốn cái chi phí để là mua gom nữa, mua của người ta nữa.
1: Cùng ngụ ấp Cái Đút nhỏ, gia đình anh Danh Tiền trước đây là hộ nghèo, chỉ với vài công đức được cha mẹ chia cho. Giờ có thêm nghề trồng nấm rơm này để làm quanh năm, gia đình anh có thu nhập trang trải hàng ngày và lo cho ba đứa con học hành. Giờ chăm chỉ làm việc và tích lũy, vợ chồng anh Danh Tiền đã sắm sửa thêm nhiều đất ruộng, đất nền quanh nhà để trồng nối trụ. Bên cạnh đó, anh còn mở rộng đầu tư như phân phối meo, thu mua nấm rơm và luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật trồng nấm cho các hộ dân khác trên địa bàn. Hiện gia đình anh sản xuất quanh năm với tổng số lượng hơn 5.000 cuộn rơm. Theo anh Tiền, nghề trồng nấm không chỉ đầu tư vốn ít mà còn tiết kiệm diện tích đất canh tác. Nông dân có thể tận dụng những khoảng đất trống quanh nhà để chất nấm, từ khu vườn tạp đến bờ ruộng, bờ kênh, nơi nào cũng có thể tận dụng để trồng nấm rơm. Nhưng điều quan trọng là phải xoay vòng nơi trồng nấm, không trồng liên tục trên một khoảng đất vì sẽ gây ra hiện tượng tích tụ mầm bệnh, suy giảm chất lượng đất và năng suất nấm giảm dần do thiếu dinh dưỡng. Do đó, việc luân canh hoặc xử lý đất là cần thiết để duy trì nghề trồng nấm bền vững. Trước khi dùng trồng nấm, rơm được ngâm qua nước vôi pha loãng để diệt nấm dại và tẩy phèn. Sau đó ủ thêm từ 10 đến 12 ngày để đảm bảo rơm chín đạt yêu cầu. Sau khi rơm đã đạt đủ độ chín, nông dân bắt đầu xếp vòng cấy meo. Bởi vì nấm rơm ưa ấm nên phát triển tốt trong môi trường phủ kín và giữ độ ấm từ 25 đến 35 độ C. Thời gian thu hoạch thường sau 10 đến 15 ngày kể từ khi cấy meo giống. Trước đây, sau khi cấy meo xong, nông dân chỉ dùng rơm để làm lớp phủ. Nhưng như vậy, khi thu hoạch phải dỡ lớp rơm phủ ra rồi lại phủ lại, rất mất thời gian. Sau này, khi chất nắm xong, nông dân dùng lưới đen đậy lên trước rồi mới phủ rơm lên sau. Nhờ áp dụng kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả này, nhiều hộ trồng nấm đã chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Bởi vì với độ che phủ đến 80% của lưới, không chỉ giúp giữ ẩm, ổn định nhiệt độ, mà còn hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào buông nấm, tránh tình trạng khô nóng làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của sợi nấm. Đây là kỹ thuật đang được nhiều hộ trồng nấm áp dụng nhằm tạo môi trường ổn định cho nấm sinh trưởng. Việc sử dụng lưới còn giúp nấm mọc đều ngay trên bề mặt mô, thuận tiện cho thu hoạch, giảm hao hụt và tăng năng suất. Nằm đối diện với ấp Cái Đút lớn, qua con kênh này là địa phận ấp Ngọc Bình. Tại đây, nông dân cũng đang chào đợt thu hoạch nấm rơm. Gia đình chị Thị Kim Hiền trước đây cũng là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Giờ gắn bó với nghề trồng nấm rơm, không chỉ giúp chị vươn lên thoát nghèo, mà còn giúp chị có được cuộc sống đủ đầy, nhà cửa khang trang hơn. Một vụ nấm dài khoảng 34 đến 35 ngày, bình quân có thể làm 10 vụ nấm rơm mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, người dân có lãi từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi vụ, tùy theo số lượng trồng.
2: Thì nói dung ra gom thì nhờ nó cắt lúa đó rồi mình đi mua đó, nhiều khi mua đồng đây thì công 20 ngàn, mình cuốn lại để nó lời hơn mình mua ghe. Gom ghe để trở lại bán cũng có, rồi gom mình mua đồng cũng có. Vậy đó. Hết gom đồng thì ghe trở lại bán cho mình, làm quanh năm luôn, không có ngừng ngày nào hết. Nay là tôi thấy thu nhập nó ổn định hơn, cân cũng ngon hơn, nó có giá rồi nó được mùa nữa. Thu nhập nó ổn định hơn.
1: Để phát huy thế mạnh của nghề trồng nấm rơm tại xã Ngọc Chúc, những năm qua, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể luôn quan tâm hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng nấm theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả cao và đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn vận động nông dân ở các ấp thành lập tổ hợp tác trồng nấm, đồng thời kêu gọi nguồn vốn từ các tổ chức chính phủ phi lợi nhuận để hỗ trợ vốn cho nông dân trồng nấm.
3: Qua cái việc mà xử lý gom và đúng cách thì giúp cho cái việc là đảm bảo giảm cái ô nhiễm môi trường. Cái nữa là giúp cho cái việc cải tạo đất, rồi giúp cho người dân nâng cao cái năng sức cũng như là cái sản lượng, chất lượng lúa, và giúp cho người dân sẽ có hiệu quả kinh tế nhiều hơn, cũng như đáp ứng cái nhu cầu về sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững tại địa phương.
1: Sau mỗi vụ thu hoạch nấm rơm, phần rơm

0: phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi lại tiếp tục được người dân tận dụng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Việc tận dụng nguồn phụ phẩm này không chỉ giúp nông dân giảm chi phí đầu tư mà còn góp phần hạn chế tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường. Từ những phụ phẩm sau mùa vụ, người dân đang từng bước hình thành mô hình sản xuất tuần hoàn, nâng cao giá trị cây trồng và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Gia đình chị Trần Thị Diệt, ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ thuộc diện hộ nghèo, ít ruộng đất. Trước đây, vợ chồng chị đi phơi rơm mướn. Giờ dành dụm được ít giống, chị thu mua rơm mục quanh các hộ trồng nấm trong vùng để tự phơi, tự bán. Giờ có việc làm tại nhà, thu nhập ổn định, anh chị không còn phải xa nhà đi làm thuê làm mướn nữa. Sau khi phơi khô rơm, số lượng đủ chất đầy ghe, vợ chồng chị Diệt chở đi bán đến các làng nghề trồng qua trong và ngoài tỉnh. Những tháng nắng tốt phơi rơm khô nhanh thì đi được nhiều chuyến, còn mùa mưa thì ít hơn. Bình quân một năm vợ chồng chị Diệt bán được từ 10 đến 12 chuyến. Sau trừ chi phí, mỗi chuyến chị thu lãi được khoảng 10 triệu đồng. Những bó rơm sau khi chất nấm được đem phơi khô, xử lý sạch dùng ủ phân hữu cơ hoặc cải tạo đất trồng. Giờ đã qua quá trình phân hủy tự nhiên, rơm trở nên tơi xốp, giữ ẩm tốt và giàu dinh dưỡng, rất phù hợp cho các loại hoa kiểng và cây trồng ngắn ngày. Việc tận dụng triệt để phụ phẩm nông nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất, mà cách làm này còn giúp nâng cao chất lượng nông sản. Từ những bó rơm tưởng chừng là phế phẩm sau mùa vụ, người dân đã biết tận dụng để tạo nên giá trị mới, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp xanh, sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường. Tại nhiều nhà vườn, phân rơm được trộn trực tiếp vào đất để trồng các loại rau xanh, dưa leo, ớt hay các loại hoa kiểng phục vụ thị trường. Vậy là từ loại rơm mục, đen ngòm, tưởng chừng phải bỏ đi, lại mọc lên những mầm xanh và những vườn hoa rực rỡ sắc màu.
1: Thì trong thời gian qua thì đối với xã cũng có chỉ đạo với phòng kinh tế, chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với chỗ nông dân với phụ nữ cũng thành lập được hai cái chi hội. Ở phụ nữ thì chi hội ở ấp Ngọc Bình, còn nông dân thì ở một chi hội trồng nấm rơm ở chỗ ấp Cái Đuốc Nhỏ. Thì trong thời gian qua thì cũng đã tạo thu nhập cho người dân cũng cơ bản. Nói chung là một số hộ dân vào chi hội này, chi cái hộ này thì cũng có cơ bản thu nhập. Ngoài ra thì một số loại một vấn đề gom thì cũng tạo màn phủ cho chỗ rau màu để một số hộ trên địa bàn cũng có tăng thu nhập. Nói chung thời gian qua thì cơ bản đối với cái nghề trồng nấm rơm của hai chi hội này thì cơ bản phát triển, tăng thu nhập. Có những hộ nghèo thì đã vươn lên thoát nghèo trong thời gian qua. Thì định hướng tới thì đối với xã cũng cố gắng sẽ tiếp tục vận động bà con, đặc biệt là cái vấn đề mà duy trì hai tổ hội của hai ấp, cái trúc lớn, cái trúc nhỏ và chỗ ấp Ngọc Bình. Ngoài ra thì có thể phát triển thêm một số chỗ ấp có điều kiện. Thì ủy ban xã cũng sẽ kết nối với một số nhà doanh nghiệp để cố gắng tạo liên kết, tạo tiêu thụ đầu ra cho bà con được ổn định hơn nữa trong thời gian tới, góp phần cái nâng thu nhập để xây dựng nông thôn mới ngày càng tốt. Còn đối với chỗ người dân thì cũng tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện vấn đề xử lý gom gạ, rồi tận dụng gom gạ để mà phát triển kinh tế chứ không nên đốt. Thế ấy nữa thì chỗ xã cũng sẽ phối hợp tiếp tục chỉ đạo với chỗ công chức chuyên môn phụ trách về nông nghiệp, sẽ phối hợp với chi hội phụ nữ nông dân coi như các đoàn thể để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân để vấn đề mà kỹ thuật trong xử lý gom gạ cũng như là kỹ thuật trồng nấm rơm để là đảm bảo cho cái năng suất chất lượng cao rồi sạch cho người dân.
0: Sử dụng rơm rạ đúng cách còn góp phần quan trọng trong việc thực hiện quy trình MRV trong canh tác lúa chất lượng cao phát thải thấp. Thời gian qua, tỉnh An Giang đang dẫn đầu cả nước trong việc triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao với kế hoạch quy hoạch khoảng 351.000 hecta đến năm 2030, chiếm hơn 35% diện tích toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau 2 năm 2024-2026, tỉnh đã đạt kết quả tích cực, hơn 140.000 hecta đã tham gia sản xuất, giảm phát thải và tăng hiệu quả kinh tế. Thay vì đốt bỏ ngoài đồng gây phát thải khí nhà kính, rơm rạ được người dân tận dụng để trồng nấm, ủ phân hữu cơ hay cải tạo đất, qua đó góp phần giảm

phát thải, bảo vệ môi trường và hướng đến nền nông nghiệp xanh bền vững. Từ những cánh đồng vừa dứt mùa vụ, những cuộn trơm vàng lại tiếp tục theo chân người dân bước vào một hành trình mới. Không còn là phụ phẩm bị bỏ quên hay đốt bỏ ngoài đồng, rơm rạ hôm nay đã trở thành nguyên liệu tạo ra sinh kế, giúp nhiều hộ dân có thêm việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Từ ngày trồng đắm rơm, làm phân hữu cơ đến phục vụ các làng nghề trồng hoa kiểng, rau màu, tất cả đã tạo nên một dòng tuần hoàn sản xuất hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Vấn đề từ rơm rạ đã góp phần làm thay đổi đời sống của nhiều gia đình nông dân, đặc biệt là đồng bào Khmer, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương. Khi ánh chiều dần buông xuống sau một ngày làm việc vất vả, đâu đó trong những góc quê hương đại rơm rạ tiếng cười nói và niềm vui của người nông dân khi thưởng thức thành quả của mình. Những bó rơm bình dị sau mùa gặt giờ đây đã trở thành sợi vàng trên đồng ruộng, mở ra những dịp ngày mới mang theo hy vọng về cuộc sống đủ đầy hơn. Sự rộn ràng ấy không chỉ phản ánh sức sống của những vùng quê nông nghiệp mà còn là minh chứng cho sự cần cù sáng tạo và ý chí vươn lên của người nông dân An Giang. Những con người luôn biết chắc chiêu vô cùng giá trị từ chính những điều mộc mạc thân quen nhất của quê hương mình.

0: Anh nói đi, bây giờ anh muốn cái gì?
1: Anh nói em rất là nhiều lần rồi, anh không muốn em xuất hiện ở đây nữa. Về Sài Gòn lẹ đi.
0: Nè,
2: nè, ông đừng có vô duyên nha. Bây giờ Thương muốn ở đây hay về Sài Gòn đó là quyền của Thương.
0: Ừ, nói đúng rồi đó. Đi hay ở là quyền của tôi. Anh đã nói như vậy rồi á, thì tôi sẽ càng ở lì ở đây lâu thiệt lâu cho anh tức chơi. Nhớ trả tiền á.
1: Trời,
2: cái ông nội này làm cái gì mà ghét Thương quá vậy?
1: Biết cái gì mà nói. Alo, nghe nè. Hả? Sao? Tới rồi hả? Đâu được hả? Ok, đợi xíu ra liền nha, đợi xíu nha.
3: À, không.
1: Dạ.
3: Bưng tiếp ba này ra xưởng thôi.
1: Bưng tiếp hả? Đợi xíu, có chuyện gấp vô liền, đợi xíu nha.
3: Ê. Trời ơi, thiệt. Có con trai gì suốt ngày cà nhóng ở ngoài đường, không nhờ giả gì được hết. Ê cha, người ở thì tự dưng bữa nay nghỉ mất tới hai đứa. Thiệt, không sai nhờ được ai hết trơn. Cái lưng thì đau nhất.
4: Dạ.
5: Thầy Phát con.
4: Dạ.
5: Bưng cái thùng này ra xưởng tiếp ba cái. Bên này ba đau lưng quá.
4: Chết rồi. Tới rồi bà ơi.
5: Tới gì?
4: Sao tự nhiên nó đau bụng dữ vậy nè. À, chết rồi. Bà có giàu không ba? Má ơi, hình như con bị đau bụng gió rồi má ơi. Dạ.
5: Trời ơi, con cái nhà này không nhờ được đứa nào mà. Thì khổ cái thân già quá mà. Mà tất cả cũng tại bà. Nói ra thì bà chiều, bà cưng, bà binh, bà giật riết rồi đứa nào nó cũng làm lực. Thư hết mà.
1: Vô đi. Nhà của tôi, à không, nhà của ba má tôi. Giới thiệu với ba, đây là Đức. Ủa quên, ba gặp Đức thành phố rồi mà đúng không?
5: Ờ.
6: Con chào chú.
5: Khỏe hả con?
6: Dạ con khỏe.
5: Ê.
6: Dạ chú.
5: Mạnh cái con gốc. Thành niên trai tráng nó khỏe thiệt ha.
6: Cho con làm phiền gia đình chú vài bữa nghe.
5: Cái gì đâu phiền. Bạn của con chú.
6: Dạ.
5: Chú cũng coi như là con cái ở trong nhà.
6: Dạ.
5: Cứ thoải mái.
6: Dạ.
5: Nè không, lo cho bạn ha. Đàng hoàng nha, chu đáo nha.
1: Dạ, ở vài ngày à.
5: Dạ. Rồi hai đứa cứ thoải mái nha.
6: Dạ.
5: Ở nhà chơi nha.
6: Dạ,
5: giờ
6: dạ.
5: Chú phải ra xưởng làm việc một cái.
6: Dạ. Để con tiếp chút.
5: Bà đang bị đau cái lưng, bưng không nổi luôn á. Thấy thanh niên trai tráng kia nhất nhẹ hiều.
1: Trời ơi, Đức khỏe lắm. Một mình xử lý mấy thằng luôn á. Quên. Ý con nói là ở trên thành phố Đức xử lý công việc giỏi lắm. Một lúc xử lý công việc với mấy người luôn.
6: Dạ.
5: Đúng rồi, nhân dáng cao lớn, đẹp trai đó, mạnh mẽ.
6: Dạ.
5: Xử lý công việc giỏi nữa.
6: Vậy
5: cha, ngưỡng mộ rồi nha.
6: Vậy giờ con xử lý cái thùng này đi đâu chú?
5: Bây giờ bưng cái này ra xưởng giúp chú ha.
6: Nhưng mà xưởng chỗ nào?
5: Đâu, đi với chú.
6: Dạ.
1: Đi ra xưởng cho biết chỗ đi. Trời ơi, bê chỉ chỗ nặng mà đau lưng.
4: Cái thằng cá chốt này, bữa nay nó tràn về quê mình luôn ta. Ở trên thành phố nhìn mặt đã không ưa rồi chứ. Có cái gì mà khen nó như vậy? Ghét thiệt.
1: Sao? Đi vòng thấy xưởng gớm nhà tôi thì sao?
2: Trời ơi, nãy giờ mới đi có một vòng. Xưởng gớm đúng bự luôn á.
1: Bự không?
2: Mỗi giờ.
1: Không biết không? Ba tôi bắt tôi tập tành làm hoài à. Ba tôi nói là làm nhiều mà có hứng thú được. Tôi làm hoài, tôi càng làm tôi càng thấy chán á. Uống nước đi.
2: Cũng lạ lắm mà nghe. Nhà có xưởng, sẵn việc thì không làm. Cứ đi tìm việc đâu làm không á. Ba là nói đúng đó.
1: Đúng gì? Thật ra thì tôi thích vẽ hơn.
2: Vẽ giờ gì? Cái đó là phải có năng khiếu mới vẽ được chứ.
1: Năng khiếu là một phần, nhưng quan trọng á, chỉ cần tập luyện siêng năng thôi là chắc chắn vẽ được.
2: Thay vì thời gian tập vẽ thì mình tập làm gớm đi, có phải tốt hơn không?
1: Hay quá à. Hai cái chuyện đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, biết chưa? Thôi, bỏ chuyện tôi qua đi. Tính chuyện của ông kìa. Giờ sao rồi, hả? Mọi thứ ok hết không?
2: Thất nghiệp.
1: Thất nghiệp nữa hả?
2: Hay.
1: Sao vậy? Có người nhận ra thân phận không hả?
2: Thì cũng có, nhưng mà lần này là tôi nghỉ chứ không phải bị đuổi.
1: Nghỉ hả?
2: Ừ.
1: Chắc là kiếm chuyện với ai trong xưởng làm thì sao?
2: Tôi có làm cực, tăng ca suốt, mà ông chủ thì giam lương, đòi hoài không có chịu trả. Nói tới nói lui trả được có nửa tiền. Nghỉ.
1: Sao kỳ vậy? Tao làm thì phải trả lương cho người ta chứ. Rồi ông có tìm cách đòi lại không? Chứ công sức mình làm cực khổ, đòi được nhiêu thì hay nhiêu chứ.
2: Có, nhưng mà ông nói là làm không đúng ý ổng. Là tôi đưa bằng chứng đó là đó, tôi làm đàng hoàng, làm đúng ý, làm không sai. Thì ông mới nói á, kêu là tôi là một thằng tù tội, ông chứa là hên lắm rồi.
1: Nghe mà tức thiệt á, rồi sao nữa?
2: Cũng có mấy người làm chung nó ra nó vô nhưng mà ông vẫn không chịu trả. Thì cự nữ tôi lỡ tay tôi gãy mũi ông.
1: Trời ơi, đóng gãy mũi ông luôn.
2: Ừ.
1: Bó tay ông luôn á. Cái tật nóng tính ông bỏ được hả?
2: Biết sao giờ, tại giờ nóng quá ông kiềm chế được thôi. Coi như là bỏ nửa tiền kia, coi như tiền thuốc thang cho ổng đi.
1: Thôi, lỡ rồi thôi.
2: Ừ.
1: Nói nghe nè, về đây đi. Hả? Ở đây cũng chuyện nhiều lắm, nhóm làm được gì thì làm. Để sống ở đây cũng thoải mái hơn thành phố.
2: Tôi cũng tính vậy á, chứ nếu mà ở đây mà ăn ở không thì kỳ lắm.
1: Yên tâm đi, nhà tôi rộng rãi lắm. Đồ ăn ngon thì không nhiều, nhưng mà đồ ăn thường thường không thiếu. Còn công chuyện á, thì xưởng tôi cũng có công chuyện, mà ở sớm này cũng nhiều công chuyện nữa. Không có lo thất nghiệp đâu mà sợ ha.
2: Tôi chỉ cần một công việc lương thiện để làm thôi. Còn là làm việc gì không quan trọng.
1: Uống thêm miếng nước đi. Rồi vô tắm rửa ăn cơm.
2: Ừ.

0: Đó, đi thẳng tới trước á, đâu phải là tiệm tạp hóa ha, có cần gì á thì ra đó mua, thấy chưa?
1: Không à?
0: Dạ
1: không.
0: Ủa bà?
2: Ai chà,
0: trời ơi khổ ghê. Cái lưng bà đau sao bà không nghỉ ngơi bà?
2: Ôi giờ bà kiếm con á để nhờ con chạy lo công việc chút.
3: Con đau lưng thì bác nghỉ đi, có gì nhờ con cũng được, đâu cần tìm Phong.
2: Ôi cái công việc này là Phong nó làm quen rồi, nó làm lẹ. Chứ con mới đây thì con biết gì con làm.
0: Nhưng mà ba định nhờ con gì con làm cho?
2: Chà bữa nay có bạn cái nói ra nghe mát ruột liền ha. Chứ bình thường sai công việc cái nhăn như khỉ ăn ớt.
0: Ba sao á? Thì ba sai công việc con cũng nhăn, nhưng mà rốt cuộc con cũng làm chứ bộ.
2: Biết rồi. À, thôi bây giờ vậy, về lo công việc cho ba, xong cái ăn cơm. Bữa nay má còn nấu nhiều món ngon lắm để đãi bạn con á.
0: Ủa ba, ba về làm việc tiếp hả?
2: Ừ, giờ về làm.
0: Trời ơi, sao ba nghỉ ngơi đi, cái lưng ba đang đau mà. Kêu mấy thợ xưởng làm.
2: Trời ơi, có thợ rồi, ba kêu nó rồi, ba sai nó rồi.
0: Ủa, ba đang nghỉ hả ba?
2: Ủa, con không hay vậy hả?
0: Không.
2: Mới nghỉ hai đứa, không còn đứa nào để sai việc hết. Bởi vậy tất cả ba trông chờ vào con đó. Nếu như con không chịu làm thì cái thân già này phải làm.
0: Ba, nhưng mà con đang học trẻ mà ba, con đang học dở dang sao?
2: Con học vẽ thì học vẽ, nhưng công chuyện nhà con phải tiếp vô chứ.
0: Con có sáng kiến.
2: Rồi, sáng kiến hay là tối kiến?
0: Sáng kiến.
2: Sáng kiến gì?
0: Đây, một ứng cử viên đặng ký. Đức, Đức giỏi lắm á ba, Đức làm được á, chứ là Đức đang thất nghiệp nữa.
2: Ý của con muốn là Đức làm cho xưởng nhà mình á hả?
0: Dạ đúng rồi.
2: Sao? Dạ. Trời ơi, hôm bữa đó chú ôm cái thùng nặng, dạ, chú bị đau lưng á,
3: dạ,
2: cái con thấy vậy con nhào vô con tiếp liền, rồi con bưng ra ngoài xưởng, rồi con thấy mấy cái thứ mà cản đường đi, những cái thứ mà con thấy gai mắt cái con dẹp. Chú đứng chú nhìn cũng ngưỡng mộ ghê lắm. Chú chịu con từ lúc đó rồi nha. Nhưng mà nó chịu làm cho ba không đó.
3: Trời ơi, chỉ cần bác cho phép thì cỡ nào con cũng làm.
2: Vậy hả?
3: Dạ.
2: Cho phép liền.
0: Dạ. Ơi, vậy hả? Ăn cơm đi rồi thử việc ha.
2: Rồi mừng. Dạ. Thôi bây giờ về chạy lo công việc cho ba một cái.
0: Dạ.
2: Rồi vô ăn cơm.
3: Dạ.
2: Rồi làm việc.
0: Dạ, dạ. Ok. Dạ.
3: Đi mà. Cô đỡ cho ba. Thiệt
2: tình. Không sao đâu, đi trước đi, tôi đi từ từ mà.
0: Con đi nha ba.
2: Ừ.
0: Từ từ té đó nha. Ui dạ.

0: Cái gì vậy?
1: Trời, hết hồn rồi.
0: Hết hồn luôn á.
1: Làm gì vậy?
0: Ê, vẽ gì nhìn dọc nhìn ngang không biết vẽ gì luôn á.
1: Anh ngộ thiệt luôn á. Sáng sớm nào anh cũng qua đây anh chợ hết trơn á.
0: Ủa, anh chợ gì vậy?
1: Chợ có chuyện đem đi nhiều chuyện chứ làm gì.
0: Không có nhiều chuyện. Ê, cái này nhiều chuyện thiệt nè. Vẽ hình gì vậy? Nhìn không ra luôn á.
1: Cái này có tầm mới nhìn ra, biết gì không? Hình trụ tượng. Ừ, phải ai am hiểu nghệ thuật trụ tượng mới nhìn ra. Ủa mà ngộ vậy? Xong đi bán đi. Ở đây làm gì? Chiều ế cho coi nè.
0: Có chứ. Mở hàng gì banh tợi.
1: Mở hàng nữa hả?
0: Ờ.
1: Ủa ngày tôi nhớ anh ta mở hàng có lần, anh mở hàng tới mấy lần luôn á.
0: Thì đúng rồi, sáng mở hàng lần, trưa mở hàng lần. Mà bữa nào mà bán ế ế thì mở hàng lại.
1: Dạ. Rồi có đốt phong long không?
0: Có. Bữa ế quá, xé giấy đốt phong long. Mà xé lộn mấy tờ giấy số. Cho nên kể từ đó không dám đốt.
1: Cái đó cũng được quá ha.
0: Em mở hàng lại mà anh tại số y.
1: Thiệt tình luôn á. Tôi có mua đâu. Mua cả đống giấy số rồi tôi bỏ tôi có giò đâu.
0: Thôi.
1: Có tiền chết vậy đó.
0: Khỏi giò. Bỏ gì? Đi, chật lất hết rồi.
1: Okay.
0: Em nghĩ sao chúng mà anh để yên.
1: Trời đất ơi. Anh bán giấy số mà nói chuyện gì luôn hả? Mà không hiểu sao anh còn làm nghề tới bây giờ ha.
0: Ai cũng khen á.
2: Khen gì mà khen.

0: anh bán số ế mà mặt không có thê thảm bằng em luôn á nha.
1: Gì?
0: Cái gì mà sầu quá vậy?
1: Sầu gì? Thì qua xin chú Bảy học nghề, học vẽ tranh đó.
0: À.
1: Mà chú Bảy đâu chịu đâu.
0: Không chịu thì mình đi theo ổng, mình năn nỉ ổng.
1: Đợi tao nói hả? Năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn. Được thì nói làm cái gì?
0: Không được luôn hả?
1: Nhất định là không.
0: Không được. Mình chơi chiêu khác.
1: Chơi chiêu hả?
0: Ừ.
1: Chiêu gì?
0: Chiêu đó là mua cái số đi. Mình chỉ ra.
1: Dài ha. Dài ha.
0: Chỉ sao?
1: Anh đúng là đục nước béo cò luôn á.
0: Thì phải béo cò mới bán hết vé số chứ em.
1: Lấy tờ thôi.
0: Kệ, một tờ cũng được.
1: Rồi có gì em kể nghe.
0: Cái chiêu đó là
1: nhỏ này.
2: Cái gì nữa vậy?
1: Chiêu vô thì vô đi. Ngồi rê.
2: Mà cái gì vậy? Sao tự nhiên nói ở ngoài rồi kéo vô đây làm chi?
1: Ở ngoài nhiều người lắm nói không có được.
2: Cái chuyện gì mà ở ngoài nói không được mà phải vô đây?
1: Ê, em thích ăn cái gì ạ?
2: Sao tự nhiên bên đây hỏi thích ăn cái gì?
1: Thích ăn gì nói đi.
2: Lạ nghe. Mà hỏi làm chi?
1: Nhỏ đi. Trời ơi, hỏi thích ăn gì? Nói cho anh biết hiểu không? Bình thường thích ăn gì?
2: Em thì cũng đơn giản lắm. Bánh tráng với trà sữa là được.
1: Bánh tráng trộn với trà sữa.
2: Ừ.
1: Còn gì nữa không?
2: Thí dụ như muốn bánh tráng á thì phải bỏ nhiều tép mỡ nè, nhiều hành phi nè, nhiều trứng muối nè. Còn thí dụ như mà không có trà sữa thì mua trà dâu. Sữa tươi chân dâu đường đen, trà vải, trà đào.
1: Trà vải, trà đào. Còn gì nữa không?
2: Hết rồi. Ê, mua thì anh nhớ là bánh tráng là bỏ ít cây thôi nha, nhiều tắc kem nha.
1: Bộ nói mấy đó chị vậy?
2: Thì bây giờ anh đi mua.
1: Mua gì?
2: Không đi mua hỏi gì?
1: Mua gì trời? Lao.
2: Ủa là sao? Anh ba. Gảnh dữ trời. Làm mình cứ tưởng.
1: Đây nè.
3: Trời.
1: Anh mua đoạn qua cho Kiều đó.
3: Mấy cái này là sao đây nè?
1: Thì anh mua đoạn qua cho Kiều. Kiều ăn đi. Để thôi cho Khang thấy ganh tị nữa. Đây nè.
3: Anh mua cho em hả?
1: Ừ. Đây nè, 2 ly trà sữa, 4 bịch bánh tráng. Đó. Trà sữa với bánh tráng như dép lào phải có đôi vậy đó. Trà sữa phải ăn kèm, uống kèm với bánh tráng.
4: Uống đi con.
1: Uống trà sữa đi, để trộn bánh tráng cho Kiều ăn. Cứ từ từ uống. Uống hết.
3: Cha nội này nay làm gì kỳ dữ vậy ta? Tự nhiên chiều chuộng ân cần. Không lẽ ông yêu mình hả?
1: Ê, ê, đi đâu vậy? Chưa ăn xong mà.
3: Thì ăn uống xong rồi em đi về.
1: Đi về hả?
3: Ừ.
1: Để đưa về nha.
3: Ủa, không, ai mướn?
1: Ê, mướn gì anh quan tâm Kiều chứ có.
3: Nè, không có được đi theo em nha. Em cảnh cáo anh đó. Em sẽ không yêu anh đâu.
1: Hả? Cái gì? Yêu ở đây.
3: Anh yêu em.
1: Anh yêu em?
3: Ừ.
1: Làm gì có chuyện đó.
3: Ủa?
1: Cái gì á?
3: Chứ không yêu rồi mắc mớ gì đối xử tốt như người ta dữ vậy?
1: Hiểu lầm không à. Thật ra anh chỉ làm theo cái lời người xưa dạy thôi.
3: Người xưa dạy?
1: Ừ.
3: Làm sao?
1: Thì người xưa dạy vậy. Qua sông phải bắt cầu Kiều. Muốn lấy lòng chú Bảy là phải yêu lấy Kiều.
3: Ủa cái gì kỳ dữ vậy?
1: Gì kỳ?
3: Em nhớ cái câu này á, nó là qua sông phải bắt cầu Kiều. Muốn con hai chữ thì phải yêu lấy thầy.
1: Không, nhưng mà trong hoàn cảnh này là phải yêu lấy Kiều.
3: Ủa? Sao nãy anh nói là anh không yêu em?
1: Không yêu em. Nói chung là câu chuyện là vậy. Thực ra là anh muốn học vẽ tranh trên lá thốt nốt của chú Bảy. Anh muốn chú Bảy truyền nghề cho anh. Nhưng mà anh không biết làm cách nào hết trơn á. Nhưng mà anh biết là chú Bảy rất thương Kiều đúng không? Rất là thương luôn. Chỉ cần Kiều nói một tiếng thôi, chắc chắn chú Bảy sẽ đồng ý truyền nghề cho anh.
3: Không có được đâu.
1: Sao không được?
3: Ba em dễ cái chuyện gì á, chứ cái chuyện này ổng khó tính lắm.
1: Khó tính thì khó tính, nhưng mà chú Bảy thương Kiều. Chỉ cần Kiều nói một tiếng là được hết hả? Giúp anh nha, anh giúp nha.
3: Thôi nhưng mà không có được đâu. Sao? Em không giúp được thiệt.
1: Được. Anh tin là được cho nên mới mời Kiều bánh tráng trộn với trà sữa nè.
3: Không được đâu. Thôi anh nghĩ cách khác đi. Em được. Đi về.
1: Kiều. Không được Kiều. Kiều, em phải giúp anh đó Kiều. Giúp anh đúng không? Em giúp anh đúng không?
3: Hả? Cái gì? Em mang về em uống. Cảm ơn anh nha.
1: Uống đi. Uống đi trà sữa, ăn bịch bánh tráng trộn và nở một ân tình nữa nha. Phải giúp cho bằng

0: được đó. Nhớ nha Kiều.
1: Trời ơi, ước mơ mình sắp thành hiện thực rồi. Ông trời ơi, con sắp thành họa sĩ nổi tiếng rồi.
2: Qua đây chị đây.
3: Hử?
4: Chú Bảy.
2: Bảy tám gì? Chú đã nói là chú không dạy là chú không dạy. Con đi về đi.
4: Chú thương con đi chú.
2: Thương thì chú thương rồi đó. Nhưng mà chú đã nói rồi, chú không dạy con được đâu.
4: Nhưng mà con muốn học mà chú.
2: Tại sao vậy? Hử? Nhà con cũng có cái nghề truyền thống. Sao con không đeo theo cái nghề truyền thống của nhà con? Mà con qua đây con học, con đứng núi này con trông núi nọ chi vậy?
4: Con đâu có đứng núi này trông núi nọ đâu chú. Thì cái đó là sở thích mà. Sở thích thì mình đâu có giải thích được đâu.
2: Thôi bây giờ tóm lại là chú không có giải thích nhiều nữa ha. Bây giờ là chú nói một là một, hai là hai. Quân tử nhất ngôn. Nói đi không nói lại. Về đi.
4: Vậy là nhất quyết chú không chịu nhận con hả?
2: Sao hỏi hoài chú nói không mà.
4: Chú thôi được rồi. Nếu mà chú không chịu nhận con á thì con chấp nhận. Nhưng mà nếu như chú Bảy trả lời được cái câu hỏi của con thì con mới phục chú Bảy, rồi con mới đi về được.
2: Rồi, hỏi gì tôi trả lời cho.
4: Chú Bảy, mệnh giá tiền từ 100 đồng, 1000 đồng, 10 ngàn, 100 ngàn tới gì?
2: Triệu.
4: Đúng rồi.
2: Ừ.
4: Vậy nếu như mà tranh của chú á được bán ra nước ngoài á, chú có chịu không?
2: Chịu chứ.
4: Rồi nếu như mà tranh của chú á được đem ra trưng bày triển lãm, chú có chịu không?
2: Chịu luôn.
4: Đó. Thì chú có chịu nhận con làm trò không?
2: Chịu chứ.
4: Đó, biết chưa, giờ là chú Bảy nhận con rồi. Yeah.
2: Ê, cái thằng này mày chơi mày gài hàng mày.
4: Có gài hàng đâu. Rõ ràng chú Bảy nói là chú Bảy 1122 chữ tính là hàng đầu mà. Chú Bảy nhận rồi đúng không? Con hứa chú Bảy con sẽ cố gắng dạy thật tốt. Yeah. Có được nhận rồi. Nhận rồi. Yeah, yeah.
2: Ông Tà ơi.
5: Má ơi, con về rồi nè.
6: Ôi, má ơi, má nghe rồi.
5: Má ơi,
6: trời ơi, tôi chưa thấy hình mà tôi thấy tiếng rồi à.
5: Đây, con có mua quà cho má nè.
6: Trời ơi, quà cáp gì cũng biết nữa.
5: Con nhận tháng lương đầu tiên là con phải mua quà cho má liền. Đây, má mặc vô là sáng da lắm á.
6: Sao biết má thích màu vàng?
5: Tại má hay đeo vàng nên con tưởng má thích màu vàng.
6: Trời ơi, tôi đeo vàng thích màu vàng. Thật ra thì má cũng thích màu vàng. Ôi, nhưng mà đi làm mà mới tháng đầu tiên mà mua quà mua cáp gì vậy con?
7: Rồi, con gái làm công ty nước ngoài có khác nha.
6: Đúng rồi, thấy khác không?
7: Khác.
6: Thì mình phải coi người ta khác làm sao để mình học hỏi chứ, rút kinh nghiệm chứ.
7: Trời, con nói với má ha, sao này con giàu đi, thấy cái cảnh.
6: Cảnh gì?
7: Có tiền là con mua một cái món đồ mà giống như nó kiểu...
6: Bum!
7: Gì vậy? Hết hồn.
6: Con nổ quá. Trời đất ơi, làm được mới nói nghe.
7: Thì sau này con giàu mua, ngổ quá má.
6: Bây giờ chưa thấy gì, sau này con giàu mua.
5: Má, à, con có mua cho ba cái áo nè. Má là má đưa cho ba thử coi vừa không?
6: Con mua cho ba nữa hả?
7: Ba có quà nữa hả?
6: Ôi,
5: sao?
6: Hiếu thảo quá thì thôi đó, gái cưng của tôi. Ủa, gái cưng ba đâu?
7: Dạ, ba ngoài sân gớm má.
6: À, dạ. Để má đem cái này ra cho ba dạ. Coi thử ba mặc vừa không dạ. Nha.
5: Mà má nói với ba thử liền luôn nha. Lỡ mà không vừa con đổi lại nha.
6: Ê, ba con á, mà thấy được món quà của con chắc là ba con mừng lắm á.
5: Dạ.
6: Má đi ra ngoài nha.
7: Dạ, má đi đi.
6: Ừ. Bây giờ mình thể hiện sự hiếu thảo đi, từ từ là vừa nha.
7: Từ.
6: Má đi kìa con.
7: Ê, quà của anh đâu? Quà của anh.
5: Quà gì?
7: Thì mọi người có quà anh phải có quà chứ, anh thương em nhất nhà mà.
5: Dĩ nhiên là em phải mua quà cho anh rồi.
7: Đâu?
5: Ở trên shop á. Tự lên mà mua, tự mà trả tiền đi. Lớn cái đầu rồi em muốn mua quà hay gì?
7: Nhỏ này, không mua thôi mà đặt móc hạnh hẹ nữa chứ. Ê, cho mượn tiền mua bút lửa về đi.
5: Tự nhiên mượn em.
7: Thì thôi vậy nè, cho anh mượn đi. Coi như là anh đang khởi nghiệp á, em đầu tư cho anh đi. Khi mà anh làm thành công rồi, anh giàu rồi á, anh sẽ trả tiền cho em. Anh đền bù xứng đáng luôn.
5: Được, nhưng mà em lấy lãi nha.
7: Gì?
5: Ừ?
7: Lấy lãi hả?
5: Thì đúng rồi, em phải đầu tư cho tương lai của em chứ. Có ai cho không ai gì đâu.
7: Ủa nhưng mà anh với em là anh em ruột mất sẽ lấy lãi.
5: Ruột thì ruột, tiền bạc là tiền bạc chứ. Mượn không?
7: Thì
5: mượn thôi.
7: Thôi mượn. Nhỏ trời.
5: Nói gì đó?
7: Hả? Nói gì? À, anh nói
5: kỷ thì thôi.
3: Không, cái gì ai nói ích kỷ? Đứa nào nói ích kỷ? Anh không có nói à. Anh nói tỉ mỉ. Trời, con gái tỉ mỉ sao lấy chồng ngon lành nha. Cho mượn ấy. Thế mà.
8: Ê, tính ra là dưới quê của ông á, nhiều cây trái lại ghê á. Có mấy cây tôi không biết luôn á.
4: Sao? Lần đầu tiên thấy cây thốt nốt đúng không?
8: Ủa, nhưng mà tôi thắc mắc cái này nha.
4: Hả?
8: Sao mình không chặt lá già mà mình đi chặt lá non vậy?
4: Trời, cái tranh đặc biệt lắm, phải lá non vậy mới được. Chứ không á.
6: Trời.
4: Gì?
6: Muốn ám sát tôi lấy giấy số hay sao vậy trời?
4: Gặp hoài luôn á.
6: Ủa, nó ngộ ghê nha. Anh em mình ở sớm nha mà không gặp chứ gặp ai giờ?
4: Mày lỡ tay, cố ý đâu mà.
6: Trời, cũng hên là hai con mắt để phía trước chứ không hôn là banh luôn cái vàng mặt tiền luôn rồi.
4: Ủa, có sửa mũi à?
6: Bán giấy số tiền đâu sửa mũi.
4: Ê, biết được.
6: Có chuyện tào lao không? Quên tờ giấy số mở hàng lại.
4: Hết tiền rồi.
6: Ủa, mặt đẹp trai vậy mà không có tiền à?
4: Ủa, ai quy định đẹp trai phải có tiền?
6: Ờ, nói chung mua giùm tờ giấy số đi. Lỡ chiều ra đặc biệt á, tiếc lắm luôn á. 61 nè, số đẹp nè. Sáng giờ bán đắt lắm. Còn 15 tờ nè, lấy đi.
4: Thôi, lấy đâu, hết tiền rồi, đừng dụ. Gặp dụ hoài à. À, mua không lần nào trúng hết trơn á. Mua toàn trật không à.
6: Thì biết đâu chiều nay trúng. Ê, nó hết tiền, cho nó mượn tiền đi.
9: Em vốn mang đủ tiền.
6: Hai thằng đẹp trai vậy mà không có tiền.
4: Thôi được rồi.
6: Mua bà nè.
4: Lấy 2 tờ đi.
6: Ừ.
4: 17,000.
6: Tờ 10,000. Nghĩ sao mua 2 tờ trả 17,000.
4: Thì bây giờ mua đồ còn dư 17,000 thì lấy 2 tờ chứ đâu ra 20,000. Thì giờ bán đỡ đi còn đỡ hơn chịu ôm nguyên cọc ha, rồi ha lỗ còn sặc máu nữa.
6: Lỗ tính sao? Giờ 17,000 mua tờ đi. Tờ 10,000.
9: Thôi, bán giỡn mình đó. Coi như là tôi mượn tiền ông nha.
4: Nè.
6: Ê, nó nghe nè. Nhỏ nhỏ, nó nghe nè. Nhớ trả tiền nó trước 4 giờ 15 nghe. Có không xui xui. À không, lỡ hên chúng mắc công nó đòi lại tờ giấy số.
4: Tao nói hả, bán giấy số mà nhiều chuyện riết lùng hoài là gì?
6: Tuổi trẻ thẳng thắn tốt nha. Thẳng quá nhưng mà dễ bị thốn. Giấy số đây.
4: Yên tâm đi, ông còn gặp ổng dài dài á. Không này, vừa bán giấy số vừa nhiều chuyện
9: á. Cho mà.
4: Ủa cho hả?
9: Ừ.
4: Sao ông giữ đi cho tôi làm gì?
9: Không, tôi không chơi giấy số.
4: Không chơi mua.
9: Thì thấy ổng dễ thương quá, với lại thương ổng mua thôi.
4: Tốt bụng quá. Chiều nay hả? Hên hên trúng 2 tỷ về dục cho mặt Châu Kha cho bỏ ghét. Đi. Ai đi.
10: Rồi rồi, bị giấy được rồi.
4: Ôi. Những viên gạch đầu tiên trên con đường trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng của ta. Quá tuyệt vời.
8: Ghê. Coi bộ mấy ngày cũng lạ lắm mà nghe.
4: Lạ gì?
8: Dò giấy số chưa?
4: Dò rồi.
8: Trúng không?
4: Trúng.
8: Trúng gì?
4: Trúng gió.
8: Thế em là nghi rồi.
4: Ừ. Mà không nhận á, dính vô vào cái giấy số tốn tiền ghê. Mà tốn tiền một cách vô ích. Lần nào mua cũng hụt, có lần nào trúng đâu.
8: Ủa, ai biểu? Kêu là mua vé số chỉ ủng hộ những người cô đơn đang trên con đường lập nghiệp thôi. Ừ. Ai kêu? Trông chờ quá chi.
4: Thôi, tâm lý dữ vậy ta.
8: Ủa lạ à, người cô đơn phải hiểu kẻ cô độc chứ.
4: À, người cùng cảnh ngộ ha.
8: À. Ủa mà cái đống lá này phơi chừng nào mới khô?
4: Hồi ổng á.
8: Ổng nào?
4: Ổng trời, sao tôi biết được. Trời. Ủa, ơi.
8: Đi.
4: Ê, làm gì cười tủm tỉm hoài vậy?
8: Thì đấy, mắc cười quá, cười thôi. Mà tính chừng nào giờ tôi đem bút lửa đây?
4: Thì phơi bắt lá này xong đi liền. Làm gì hào hứng vậy?
8: Phải hào hứng thôi, bởi vì tranh là nơi mà nghệ sĩ gửi gắm tâm hồn của mình vào đó. Cả một bầu trời nghệ thuật.
4: Ghê. Đi lẹ đi, đi.
8: Đi.
11: Cái áo con mua cho bà. Bà mặc vừa không má?
12: Ổng á, lúc này ổng mập hơn chút. Mặc đâu có vừa đâu. Mặc là thấy cái bụng bự. Ổng phải hít cái bụng vô.

0: Ví dụ mà không vừa thì nói con đổi lại có gì đâu.
1: Thôi, ổng nó mắc công phiền lắm. Thích cái bụng chịu khó nhịn ăn chút xíu là vừa mà. Con, ăn đi.
0: Ngon quá à. Cho Sài Gòn người ta cũng có bán nhiều á, mà không tươi ngon được vậy đâu. Lâu lắm rồi con mới được ăn đồ má làm á.
1: Ngon á thì có gì má làm thêm cho con để có ăn nha. Bánh bò thốt nốt má làm là số 1 mà. Hoặc là con học nấu đi, con học nấu rồi cái con tự lên Sài Gòn cái con bán online. Trời ơi, con mà bán online là nhiều khi tự nhiên cái chuyển qua cái nghề kinh doanh này mà giàu mới ghê nha.
0: Má làm thì ngon đó, nhưng mà bán thì ngon hơn.
1: Lấy cái tựa đề là bánh bò thốt nốt má tôi.
0: Kính thưa bà chủ tịch, không biết bà có thể cho tôi thử một cái được không ạ?
1: Bánh thì chỉ mua thôi, chứ không được thử. Người ta nói cái câu là tiền trao thì cháo múc. Nếu mà thử thì cũng được, nhưng với một điều kiện là khi thử xong một cái rồi ăn thấy ngon quá thì quý khách có thể mua 10 cái, hoặc là mua thêm 100 cái, hoặc là mua thêm 1.000 cái. Chứ nếu mà thử rồi chỉ mua một cái thôi, tôi lỗ chết.
0: Vậy thì thôi, bà chủ tịch cho tôi ăn một cái đi, tôi mua hết chỗ này luôn.
1: Ồ, vậy thì mời.
2: Thôi, mời.
1: Ăn bánh nè con. Bánh bò thốt nốt hai má con làm cả buổi trời.
0: Ăn đem ba.
2: Ủa, làm chứ không phải mua.
1: Làm.
2: Ủa rồi cái lá nó.
1: À, mình lấy lá thốt nốt coi mình lót vô trong cái nồi đó.
2: Mua đúng không?
1: Không. Ở ngoài sân.
2: Ngoài sân.
1: Ừ, phơi khô ngoài sân lấy vô.
2: Lá thốt nốt phơi ngoài sân.
1: Hả?
2: Thôi má ơi má.
1: Cái gì vậy?
2: Má có biết cái lá đó con lượt cực lắm không? Má có lượt kỹ từng lá con phơi không dễ đó.
1: Ông ơi, cái xứ mình là cái xứ thốt nốt nghe. Bây giờ má lấy cái lá này rồi á thì con lấy cái lá khác rồi con đem phơi khô, thiếu gì lá thốt nốt.
2: Má nói gì má nghe được hả? Má biết họa sĩ cô Tranh là trái tim không? Má nghĩ sao mà má lấy cái trái tim người ta má cắt nát ra má nấu chín vậy, tim nào chịu nổi. Má kỳ quá, em nó kỳ quá, lấy lá người ta nấu không hỏi người ta. Má tàn nhẫn lắm, hai người tàn nhẫn lắm biết không? Tàn nhẫn lắm luôn á.
0: Anh ba nói vậy là con đang ăn trái tim anh ba hả?
1: Không có đâu, nó xàm đó. Lá thốt nốt mà đi ví là cái trái tim của nó. Nó mới học vẽ mới mấy ngày thôi mà nó xàm vậy rồi. Nó học vẽ một năm, chắc má cùng mình vô nhà thương nuôi nó quá.
0: Ăn đi ba.
1: Trời đất ơi, khùng hết biết luôn à.
0: Dạ, con thưa chú Bảy.
3: Qua đây có chuyện gì không?
0: Dạ, con có chuyện muốn nói với anh Phong xíu.
4: Qua đây chi đây?
0: Thì em qua em phụ anh. Anh có gì làm không? Cho em làm chứ.
3: Nè, tôi đang mần nghệ thuật nha. Ồn ào quá tôi mần được là tôi đuổi à.
4: Em mà làm anh bị đuổi là anh nghỉ chơi với em luôn đó.
0: Thôi, nghỉ chơi gì?
4: Ê, anh có chuyện này quan trọng lắm muốn nhờ em nè.
0: Sao?
4: Quan trọng lắm luôn á.
0: Quan trọng lắm hả?
4: Phải em làm mới được. Bây giờ em chạy gì lò gớm á. Em ở đó, em canh cho anh nghe chưa? Nếu như mà anh kiếm anh hay có bất kỳ động tình gì, gọi điện báo cáo liền.
0: Thôi, đâu có được. Em thích làm gì ở gần anh hơn.
4: Gần cái gì, gần hoài thiệt luôn á. Đi về đi.
0: Thôi, không về.
4: Đi về.
0: Cho ngồi xíu đi.
4: Nghe chưa?
3: Cái gì vậy? Trời ơi, không thấy chú đang vẽ hả?
4: Con lỡ tay. Đi.
0: Đi về. Làm gì ghê vậy?
3: Về con thưa gỡ gì hả?
4: Ê! Vô thưa chú Bảy cái lên.
0: Dạ, con thưa chú Bảy con về. Thưa anh con về.
4: Dạ. Bé gì chứ nó dễ thương chú Bảy.
5: Sao mỏi người thế này? Ủa, ba đang vẽ hả?
3: Thấy còn hỏi nữa. Dương dài xong chưa? Vô nấu cơm trưa đi.
5: Cái gì? Nấu cơm trưa hả? Con mới dậy mà. Còn một chưa ăn sáng nữa.
3: Thì con nấu cơm trưa đi, rồi ăn sáng với ăn trưa luôn cho nó tiện.
5: Hả?
3: Gì đâu mà thức đêm, thức hôm thấy sợ luôn, thức cho khuya vô. Đợi cho mặt trời lên mấy sào rồi mới chịu dậy. Phong.
4: Dạ.
3: Bỏ Sài Gòn nó hoạt động về đêm giống y vậy đó hả?
4: Dạ chú. Tại vì kiểu Sài Gòn tụi con quen, mạnh ai nấy ăn, tự nấu hả chú? Cho nên là chắc Kiều quen đó chứ.

0: Đúng rồi đó bà. Bà không có bao giờ tin tưởng con gì hết trơn á.
1: Cái gì vậy con?
2: Đứa thì đập bàn, đứa đập vai, rồi sao tôi mần việc đây? Vô nấu cơm đi.
0: Dạ. Vào nhờ nấu cơm nha.

0: À con.
1: Dạ con thưa chú Phương con mới tới.
0: Ờ ngồi chơi con. Uống trà nè.
1: Dạ cảm ơn chú. Chú, con thấy chú lay quay làm nãy giờ á, chú cho con phụ chú được không?
0: Thôi. Con về, con tới đây chơi là vui rồi, khỏi cần làm việc.
1: Hôm nay con rảnh lắm. Chú cứ tin tưởng ở con, giao cho con mấy công việc mà nhẹ nhàng cũng được.
0: Cái tính về là chú thích lắm nha. Thôi giờ vậy.
1: Dạ.
0: Con rảnh quá thì con ra con tiếp á, đếm cái lô hàng này kia nè, để hồi chuẩn bị đóng thùng.
1: Dạ.
0: Nói chung là cũng dễ lắm. Nè. Đó đó, có phô la kìa. Ha. Anh phô la anh làm sao là con ra cái con làm y vậy, anh hướng dẫn cho.
1: Dạ. Phô la. Chỉ cho em đi.
0: Hay uống trà. Thôi cố gắng nha, cố gắng giúp chú trong cái giai đoạn này nha.
2: Dạ dạ.
1: Sao công việc nhiều mà ở ngoài đó ít người quá vậy? Bộ mình không thuê thêm người làm hả?
2: Hồi xưa xưởng này đông người lắm. Thì sau đợt dịch á, hàng bị ứ động, không có bán được. Nếu có ông Phong với ông Phát ở đây á là mọi việc nó suôn sẻ nhanh nhẹn lắm.
1: Anh Phong, con quên nữa. Sáng giờ con kiếm anh Phong hoài không thấy anh Phong đi đâu rồi chú?
0: Ờ nó
2: đi với cha anh rồi.
3: Ủa?
0: Trời ơi, thiệt.
3: Chị mới qua chơi hả?
1: Dạ.
0: Bao nhiêu người ta làm việc quần quật từ sáng sớm rồi. Giờ này còn ngáp dài, gáp rắn.
3: Ba, gì ghê luôn á. Tự nhiên có mọi người ở đây rồi tự nhiên ba đi chửi con. Làm con quê quá à.
0: Trước mặt người lạ con biết quê hả? Sao không chịu làm? Không thay đổi bản thân đi. Lo làm việc đi.
3: Thiệt chứ.
0: Tức cái gì?
3: Dạ.
0: Nhìn bực bội. Đi. Chết tiệt. Nhà có mấy đứa mà tính tình không có giống nhau.
1: Chú Phương nè, con hỏi này á không đúng chú đừng cười nha.
0: Trời, cứ thoải mái, mạnh dạn nói.
1: Con thấy cái nghề gớm của mình nó rất là công phu luôn. Một người không những phải khéo léo nè, phải tỉ mỉ nè, mà phải có sự kiên trì thì mới thành công trong nghề này đúng không chú?
0: Con có tầm nhìn sâu sắc lắm đó. Nhưng mà làm nghề gì cũng vậy thôi con à. Không phải chỉ riêng gì nghề gớm. Mình làm nghề gì á, mình cũng phải là tỉ mỉ nè, mình phải nâng niu nè, mình phải tập trung hết hồn vía của mình vô, nó mới mong cái sản phẩm nó tốt được. Không riêng gì nghề gớm, tất cả mọi nghề đều là vậy nha, nên nhớ đó.
1: Dạ, con nhớ rồi. Chú, con quyết tâm rồi. Con chú dạy nghề gớm cho con nha. Tại con thích gớm nhà mình lắm. Chú Phương đừng có cười con.
0: Ôi thích là một chuyện, còn làm nghề á là một chuyện khác. Cực lắm con ơi. Làm đúng cái nghề mà con học đi.
1: Chú Phương, thật sự là con muốn học để con bước nhiều hơn về nghề truyền thống của làng mình nha chú. Chú biết, chú dạy cho con đi.
0: Chú không có hứa, thôi giờ chú có công việc chú đi lo công việc. Nè đây đây đây Phù La.
3: Để con.
0: Tài nghề cũng cao lắm nè. À, anh Phù La anh hướng dẫn cho con.
3: Dạ nha. Dạ dạ dạ, dạ. Cảm ơn chú. Chú thầy quá.
0: Giùm em đó.
3: Để con.
0: Thôi chú lo công việc của chú nha.
1: Dạ.
0: Rồi rồi.
1: Con cảm ơn chú.
0: Rồi rồi rồi.
2: Phù La. Ôi không có người, chú Phương nhiều việc lắm. Muốn học thì tôi chỉ cho.
1: Vậy Phù La dạy cho em nha.
2: Tôi sẽ giúp thức. Cái gì vậy? Ủa đi ăn trộm hả?
4: Gì?
2: Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây.
4: Gì?
2: Ba kiếm mày kìa.
4: Kiếm gì?
2: Thì kiếm đóng hàng xuất xưởng chứ làm gì?
4: Tôi nói nhiều lần rồi, tôi không có theo cái nghề gớm. Đừng có kêu tôi làm cái gì liên quan tới nghề gớm hết. Anh con trai trưởng trong nhà, anh theo nghề mới đúng á.
2: Ủa? Tao cũng đâu có nhu cầu theo cái nghề gớm đâu. Mà nè, tao với mày không theo á, bây giờ hả, người ngoài người ta đòi theo kìa.
4: Ai?
2: Còn hỏi nữa.
4: À, Phù La chứ gì?
2: Không, con Thương.
4: Thương hả?

0: Hương ở đây làm gì vậy?
1: Thì làm cu ly, qua đi làm từ sáng tới tối.
0: Để làm gì?
1: Làm gì ai biết, hỏi nó sao hỏi tôi.
0: Này nó nghe nè.
1: Hả?
0: Ông đi trước đi ha. Tôi tới tôi hỏi thẳng mặt, không muốn cái gì tôi đi sao
1: nha. Ừ.
2: Chứ bà không ăn đúng không? Dạ rồi, không.
3: Sao? Có chuyện gì?
0: Dạ. Ủa, ba đang làm cái gì vậy?
3: Bé Thương đang bàn với ba là kết hợp làng nghề mình nè với là du lịch trải nghiệm.
0: Trời. Du lịch trải nghiệm. Tưởng đâu có gì mới.
3: Thì lúc trước ba không chịu làm bởi vì không có ai cùng làm với ba. Bây giờ ba đồng ý làm á, tại vì có con bé Thương nè, nó cùng làm với ba đó. Thôi bây giờ ba đi công chuyện nha.
0: Dạ.
3: Nè, con ba nha, với con bé Thương đi. Nếu như mà hai đứa cùng làm á, ba ủng hộ hết mình á.
0: Nè, mày kêu em đó. Ai mượn?
2: Ai mượn gì? Thì em thấy cái nào cần làm thì em làm thôi. Để ba anh lủi thủi có mình à. Thì bản thân em muốn giúp chứ em đâu có vô tâm như ai kia đâu.
0: Ai vô tâm hả?
2: Anh với ai? Sống mà chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mình à.
0: Em á, bớt ảo tưởng lại đi, thấy chưa? Bớt nghĩ là cái gì mình cũng giỏi hết á. Em không nhớ trên Sài Gòn nó nói gì với em hả? Đừng bao giờ gặp mặt anh nữa.
2: Nhưng mà anh phải cho em biết lý do chứ. Trước giờ anh đâu có như vậy đâu. Cái đùng một cái là anh thay đổi thái độ với em. Anh nói rõ ràng đi, em chỉ cần biết lý do thôi, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
0: Thì nói rồi, đừng có qua đây nữa. Anh không muốn dính dáng gì tới em hết á.
2: Chị em đâu có vô tâm ra kia đâu.
4: Kêu.
5: Dạ.
6: Mày đi đâu sớm vậy con?
5: À, con đi gặp bạn con chút.
6: Chà, bạn nào mà khiến con thức sớm hay vậy ta? À,
5: con buồn ba ghê luôn á. Riết là con dậy sớm ba cũng nói, mà con thức trễ ba cũng nói nữa.

0: Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và như thường lệ, chúng ta sẽ được gặp gỡ một bạn fan và thông qua những câu hỏi ta có thể hiểu hơn về các thần tượng trong chương trình. Nào, hãy cùng gặp gỡ bạn fan ngày hôm nay nha. Xin mời. Xin chào em.
1: Xin chào anh Huy, xin chào tất cả các khán giả. Em tên là Bích Huyền. Hiện tại thì công việc của em đang là sáng tạo nội dung trên đa nền tảng.
0: Nội dung mà em hướng đến là gì?
1: Em rất thích các thể loại như là trinh thám với lại kinh dị.
0: Wow. Cái clip mà em cảm thấy ưng ý nhất và đạt được nhiều view nhất của em đó chính là bao nhiêu view?
1: Đó là cái clip nói về tình cảm gia đình thì đạt gần 30 triệu view.
0: Wow, 30 triệu view là một con số khủng đó. Có bao giờ mà bạn nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ trở thành một ngôi sao?
1: Dạ, anh nói thì em vừa có suy nghĩ tới á.
0: Và ngày hôm nay khi mà xuất hiện ở đây với vị trí là một bạn fan của một khách mời trong chương trình thì em thần tượng của em là ai?
1: Thần tượng của em là một chị ca sĩ xuất phát từ một chương trình ca nhạc. Chị đó cũng là một cái mục tiêu để em phấn đấu. Tại vì trước đó em là một bạn rất là tròn á. Rồi sau khi em xuống 15kg.
0: Đó cũng là một cái nỗ lực rất lớn đúng không?
1: Đó, cả cái quá trình của chị đó cố gắng thì em có theo dõi. Và đặc biệt hơn là đó cũng là một ca sĩ đồng hương với em luôn.
0: À, cùng quê với em.
1: Dạ đúng rồi.
0: Yeah. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thần tượng trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời.

0: Xin chào đón ca sĩ Phương Anh với ca khúc Tình Yêu Có Lý.
1: Lời đầu tiên thì cho phép Phương Anh xin được gửi lời chào với tất cả các khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào Huy cũng như là chào Bích Huyền, bởi vì là đứng đằng sau sân khấu đã nghe giới thiệu tên và khá là hồi hộp, bởi vì là khi ra đây hơi căng thẳng.
2: Không sao đâu, nắm tay em đi chị.
0: Chấn an liền. Rồi, cảm xúc của Bích Huyền như thế nào khi mà lần đầu tiên gặp ca sĩ Phương Anh ở ngoài đời như thế này và còn bắt tay như vậy nữa?
2: Sướng à.
0: Sướng hả?
1: Đây nha, em nắm tay chị để trấn an lo lắng cho chị mà thấy tay em lạnh hơn tay chị.
0: Còn run hơn tay chị nữa.
1: Thấy tay em lạnh quá trời luôn.
0: Dạ, thì không biết là chị Phương Anh khi mà đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay chị đã chuẩn bị tâm lý gì rồi?
1: Phương Anh thì cũng
0: sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình để xem là cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào nha. Xin mời. Quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện giữa bạn fan và thần tượng của mình. Nhưng ngày hôm nay sẽ có một chút xíu thay đổi, là Huy sẽ đặt ra những câu hỏi, cả hai sẽ cùng viết cái sự lựa chọn của mình vào hai tấm bảng này, cùng đưa lên để xem là cái bạn fan này có hiểu rõ về thần tượng của mình hay không. Và sau đó thì bạn ấy sẽ được quyền hỏi một câu hỏi khi mà trùng khớp với thần tượng của mình. Và câu hỏi đó thì sẽ được chị trả lời thật 100%. Thì đây sẽ là lời hứa đầu tiên, xin mời chị.
1: Chốt.
0: Lời xác nhận, khéo là thật nha. Rồi, ok. Cả hai đã sẵn sàng chứ?
1: Sẵn sàng rồi.
2: Sẵn sàng ạ.
0: Không còn gì phải chờ đợi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên nha. Phương Anh Idol thích đi du lịch ở đâu hơn? Biển hay núi? Viết, viết, viết, viết. Và chúng ta sẽ có 3 giây để đưa tấm bảng của mình lên nha. 3, 2, 1. Xin mời. Núi, núi.
2: Theo em cảm thấy chị Phương Anh là một người khá là cá tính, có một vài

0: cái nét tương đồng đối với tính cách của em thường ngày á. Bản thân em thì em cũng sẽ thích những nơi núi rừng nhiều hơn, ở đó nó chill hơn á anh.
1: Còn chị, à, nhưng mà cho em hỏi một chút xíu là chị ghi cái gì trên này vậy?
2: Phương Anh xinh đẹp.
1: Dạ.
2: Rồi. Cái bảng này là của mình, thì dạ, mình phải ghi cái tên của mình lên.
1: Dạ, chúng ta tiếp tục chương trình. Dạ, em biết điều đó rồi. Bây giờ mình quay trở lại với chủ đề núi với biển.
2: Rồi, Phương Anh là sinh ra ở Quy Nhơn Bình Định, cùng quê với Huyền luôn. Nên là từ nhà Phương Anh đi ra biển là nó chỉ có 2 phút tới 3 phút là đi bộ ra biển rồi.
1: Yeah.
2: Nên là nếu mà lựa chọn một cái nơi du lịch mà biển thì đối với Phương Anh nó không có hấp dẫn lắm.
1: Yeah.
2: Thực ra là ngày nào mình cũng được đi tắm biển. Nên đối với mình biển nó là một cái gì đó, nó là trong cơ thể rồi. Còn núi thì phải đi leo mà rất là mệt. Và Phương Anh cảm thấy là sau khi mà giảm cân xong thì cái việc leo núi nó sẽ tốn nhiều lượng vận động hơn. Nên là mình sẽ lựa chọn núi là nơi mà mình yêu thích hơn.
1: Và với cái câu hỏi đầu tiên nhẹ nhàng, thuần khớp, thì Bích Huyền sẽ được hỏi một câu hỏi thì bạn sẽ quan tâm vấn đề gì?
0: Em có theo dõi cái trang cá nhân của chị rất là lâu. Thì em thấy chị cũng là một những nơi khác để mà mình kiếm tìm ra cái cảm hứng để mình viết nhạc.
2: Thực ra với Phương Anh có sáng tác. Như bài đầu tiên lúc nãy, Tình Yêu Ca Lý là một bài sáng tác của Phương Anh. Thì nó không phải là cảm hứng, không có phải là mình cần đi tới nơi nào đó để mình tìm cảm hứng. Có thể là ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà ngồi trong quán cà phê vẫn có thể có cảm hứng.
1: Chỉ theo kiểu là tiết kiệm để mình có thể đi được nhiều nơi hơn.
2: Phương Anh không quan trọng chuyện đó. Phương Anh hay có một cái thói quen đó là đi du lịch một mình. Nên là khi mà đi tới nơi nào đó thì cái việc mà ở đâu đối với mình nó không quan trọng. Quan trọng là trong cái ngày hôm đó mình đã cảm nhận được điều gì thôi.
1: Yeah.
2: Là mình sẽ thường ít khi nào ở trong khách sạn lắm. Mình sẽ hay ra ngoài. Ví dụ như nếu mà đi Hà Nội thì mọi người hỏi là tại sao tháng nào cũng phải đi 2-3 lần. Nhưng mà với Phương Anh thì rất là đơn giản. Chỉ cần sáng sớm ra Hồ Gươm chạy bộ 7-8 vòng, xong rồi về ăn uống cà phê cà pháo, xong rồi chiều lại tiếp tục ra chạy bộ hoặc là chơi, rồi làm quen với những cái bác mà đánh cầu lông ở ngoài công viên, nó cũng là một niềm vui.
1: Đó là cách của Phương Anh. Dạ. Xong câu hỏi đầu tiên rồi. Tiếp tục câu hỏi thứ hai.
2: Có phần thưởng gì không nhở?
1: Chưa.
2: Chứ trả lời đúng mà không có phần thưởng gì luôn.
1: Không, phần thưởng dành cho Phương Anh là được hỏi một câu hỏi. Bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Khi có dư luận trái chiều về mình thì Phương Anh idol sẽ quan tâm hay mặc kệ? 5, 4, 3, 2, 1. Và bây giờ sẽ là đáp án của hai người chơi. Xin mời. À, mặc kệ, mặc kệ nha. Nhưng mà Huy có nhìn thấy là Bích Huyền đã có viết và thay đổi. Vì dạ. Sao?
0: Nhưng mà em nghĩ lại là thật ra nó đã là trái chiều rồi thì chắc chắn là chị sẽ mặc kệ. Tại vì đâu có phải là sự thật đâu.
1: À, còn Phương Anh thì có đúng như vậy không? Hay là cá tính của mình là ngay từ đầu là mình mặc kệ luôn?
2: Phương Anh nghĩ là như thế này nha. Khi mà có một cái dư luận mà tới với tất cả mọi người, mọi người đều quan tâm tới nó hết.
1: Đúng.
2: Nhưng sau đó người ta sẽ lựa chọn một cái phương án giải quyết tiếp theo, không thể chiến thắng được.
1: Chắc chắn.
2: Chỉ có một cái sự im lặng và mình để cho cái thông tin đó, một là vượt qua, hai là mình phải chứng minh là cái thông tin đó sai. Nhưng phải dùng thời gian để có thể chứng minh được. Thì với Phương Anh nghĩ là một mình không thể chống đối hết tất cả các dư luận, thì chỉ có một cách duy nhất thôi, mặc kệ.
1: Mặc kệ.
2: Đời ai nấy sống.
1: Dạ, yeah. Đó là cá tính của Phương Anh.
2: Nhưng mà nói vậy thôi chứ tối về nhà vẫn khóc nha.

0: anh trong cái quá trình mà giảm cân thì ai là người đồng hành với chị?
1: Trong cái khoảng thời gian đó thì một mình không có ai đồng hành hết.
0: Một
1: bởi
0: mình.
1: Vì Phan có một cái quan niệm như này anh, tất cả những lần giảm cân trước của bản thân mình đều thất bại là bởi vì là mình luôn có người đồng hành.
0: À, tức là mình nương tựa vào.
1: Mình khi mà có một cái người mình vừa giảm á, là mình sẽ nói là ôi hôm nay mệt quá thôi chăng nghỉ xíu được không. Nhưng mà thật ra nếu như mà một mình tự ép mình vào vách tường thì mình vẫn có thể mình tự mình bật ra được. Nhưng có một người khác thì mình rất là vừa giảm, nên là cái lần giảm cân đây là lần giảm cân cuối cùng á. Mà khi mà Phan nói là với bạn á, là hôm nay quyết định là giảm cân, bạn nói là trời ơi mày đã dành hết tất cả các tuổi thanh xuân của mày để giảm cân được,
0: nó
1: được
0: câu này với tao.
1: Và bây giờ còn nói cái câu đó nữa, nói chứ không tin đúng không, được rồi mấy tháng nữa hãy xem. Là có những cái lúc mà mình gục ngã luôn, tới cái mức mà lúc mà mệt quá là bản thân tự chửi lấy bản thân mình luôn, là tại sao mày ăn cho cố rồi tới cuối cùng mà mày không thể giải quyết được vấn đề, là không thể nào mà ốm được. Cho tới khi mệt quá kiệt sức không còn cái sức để chửi bản thân mình nữa, là chỉ có nhắm mắt và tập luyện. Mình không được đặt mục tiêu nha, là mình chỉ có nhắm mắt và mình làm, nhắm mắt và làm thôi. Cuối cùng là mình sẽ tới được cái đích.
0: Ừ. Trong khoảng bao lâu thì Phương Anh cảm thấy là mình hài lòng với cái việc mà mình giảm cân như vậy?
1: Phương Anh có 6 tháng để giảm gần 60kg, chính xác là 54kg. Trong một tháng đầu tiên á, đối với mình á, là mình đã cắt cái lượng ăn của mình rất là nhiều rồi, giảm xuống được 10kg. Nhưng mà mình nghĩ á, wow, giảm xuống được 10kg thì những tháng sau chắc là rất đơn giản. Nhưng thực ra là mình mới phát hiện rằng là không, thiên đường nằm ở tháng đầu tiên, những tháng sau mới là bi kịch. Bởi vì là khi cái tháng đầu tiên 10kg nó xuống rất là dễ, bởi vì cơ thể mình nước nó nhiều.
0: Nước nhiều.
1: Nhưng mà những đoạn sau là đúng chắc là bước vào một cuộc chiến luôn á. Cứ 5kg là một cuộc chiến rất là lớn. Và nếu như mà có thời gian để quay lại thì Phương Anh sẽ không bao giờ dùng một cái biện pháp tiêu cực, có nghĩa là mình giảm cân quá nhiều trong thời gian quá ngắn.
0: Vì mình sẽ khoa học hơn, mình sẽ biết cách để mình có thể giảm cân như thế nào cho hiệu quả mà vẫn không ảnh hưởng tới sức khỏe.
1: Đúng rồi.
0: Thôi, cái câu chuyện giảm cân nó đi tới đây thôi, dành thời gian để cho Bích Huyền, nãy giờ mình đi hơi xa. Rồi quay trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Phương Anh Idol thích phiên bản nào của bản thân hơn, cô gái đa tài hay cô gái đặc biệt? Câu hỏi hơi khó nha, khó với cả Phương Anh luôn, thì không biết là Bích Huyền sẽ lựa chọn như thế nào. 3, 2, 1, đáp án cô gái đặc biệt và cô gái đa tài.
2: Chị Phương Anh là chị Phương Anh muốn mình đa tài, còn đối với em là chị đặc biệt trong lòng em, nên là em chọn cô gái đặc biệt.
1: Phương Anh muốn thích đa tài hơn, Phương Anh thích có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và có được nhiều cái để mình biết hơn. Ví dụ như là trong âm nhạc đi thì mình có thể hát được, sáng tác được, còn ở ngoài thì mình có thể chơi thể thao, có thể chơi được nhiều môn. Dạ. Và Phương Anh rất là tự tin về cái việc chơi thể thao của bản thân mình.
0: Nhưng mà với câu này thì như Huy đã nói lúc đầu thì trả lời không trùng khớp thì chúng ta sẽ không có cơ hội để hỏi tiếp câu hỏi sau. Nhưng mà không sao, ở đây Huy còn hai câu hỏi nữa, bây giờ dành cho Bích Huyền. Chất liệu cảm xúc để sáng tác một bài hát của Phương Anh Idol đến từ đâu, trải nghiệm của bản thân hay là cảm xúc tự phát? 5, 4, 3, 2, 1 và xin mời. Wow, trùng khớp dữ chưa?
2: Cảm xúc tự phát anh.
1: Ủa là trùng khớp chưa?
0: Chưa trùng khớp.
2: Ủa, trùng khớp mà anh. Trải nghiệm bản thân và cảm xúc tự phát.
0: Ủa, rồi cảm xúc tự phát là cả hai cùng lựa chọn một đáp án nhưng mà chia ra thần giao cách cảm. Quá hay. Đáp án này được hỏi hai câu và em nghĩ là cảm xúc tự phát.
2: Dạ đúng rồi.
0: Có đúng vậy không chị?
1: Đúng rồi. Phương Anh khi mà ngồi trong quán cà phê xong, ví dụ như tối hôm đó có một bộ phim hoặc suy ngẫm cái gì về cuộc đời, thì mình sẽ có những cái cảm xúc riêng của mình và mình sẽ viết về cái bài hát đó. Thì đa phần là như vậy, chứ còn cái kia là gì?
0: Từ những cái trải nghiệm của bản thân của mình.
1: Có yêu ai đâu mà biết mà đừng mà trải nghiệm.
0: Có yêu ai đâu mà biết.
1: Đúng rồi, chưa có cơ hội.
0: Mọi người ơi, chúng ta có thể liên hệ với ca sĩ Phương Anh qua số điện thoại là
1: Thách biến số điện thoại á.
0: Qua trang Facebook Phương Anh Idol. Rồi, với cái đáp án này thì xin mời em sẽ hỏi một câu hỏi.
2: Giống như hồi nãy chị nói là chị chưa có yêu ai á.
0: Chị giỡn đó.
2: Thì em nhớ là trước kia chị có một cái bài hát là Em đi tìm anh. Là đã bao lâu rồi chị tìm chưa ra anh chàng ấy ạ?
1: Dạ, chị tìm mười mấy năm rồi đó em. Năm 2011 là chị ra bài hát đó, tới năm nay là 2023. Có nghĩa là 12 năm đi tìm mà chưa có tìm ra anh nào luôn.
2: Là do không đúng gu.
1: Là xui á em. Có nghĩa là
0: bài hát nó tìm, nó vận vào trong người luôn.
1: Đúng rồi, nó vận vào trong người. Có một cái bài hát nữa, bài hát được mang tên là Mãi Mong Chờ.
0: Bài đó hát sao ta?
1: Yêu như mãi yêu, yêu không giận nữa, yêu luôn những vết thương sâu khi tình vỡ, để tình

0: êm đềm.
1: Thì sau là bọn nó chứ mày chưa đủ ế hở Phương Anh. Tại sao lại mắc bài đó chứ? Mãi mong chờ thì người ta hy vọng, người ta mong chờ.
2: Phương Anh idol khi yêu.
1: Khi yêu ai rồi chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào.
2: Là thích công khai hay là thích bí mật? 3 2 1 xin mời. Bí mật. Bí mật để làm gì? Bí mật để có thể lên sóng truyền hình than là mình giận ế. Mình ở trong cuộc thì mình đã hiểu được rồi.
1: Người ta sẽ nhắc lại cái nỗi đau của mình. Vậy thì thôi thôi, cứ xem như là đừng nói với ai hết, chỉ mình biết là được.
2: Ồ, ok. Rồi, với câu hỏi này thì Bích Huyền sẽ hỏi câu hỏi gì đây?
0: Chị có đặt ra một cái mục tiêu là cái người mà mình lựa chọn á phải đẹp, phải giỏi, phải như thế nào đó. Tại vì thường thường đa số những người có chính kiến và có cái lối sống riêng giống như chị á, thì người ta sẽ hay đề ra là người đàn ông của mình là phải làm cho mình nể, hoặc là phải có địa vị xã hội hay như thế nào đó, hay chỉ đơn giản là gặp mình cảm thấy cái người đàn ông đó nó có cái sự đồng điệu với mình là mình thích thôi.
2: Hiểu rồi, em hiểu câu hỏi rồi đó, chị hiểu chưa?
1: Chị hiểu.
2: Chị không hiểu để em trả lời.
1: Chị hiểu. Mời em trả lời.
2: Xin mời chị.
1: Thằng bé này nó nhanh nhẹn lắm nè. Nó cứ trả lời câu hỏi của em. Nó trả lời câu hỏi của em. Tức ghê. Thực ra là như vậy nè, Phương Anh thì có một cái châm ngôn, đó là ghét của nào trời trao của đó. Nên là Phương Anh rất ghét trai đẹp, giàu và học giỏi.
0: Rất ghét. Em cũng ghét dữ lắm.
1: Ừ, mà thấy trời chưa trao.
2: Chưa trao. Rồi sẽ có một ngày.
1: Rồi sẽ có một ngày trời không thèm trao luôn. Thực ra là như thế này nè. Đúng rồi. Có nghĩa là Phương Anh hay đặt ra cho mình những cái tiêu chuẩn. Ví dụ ngày xưa sinh viên là thích những cái anh mà đầu trọc xăm mình, xả lộ tai. Rồi có cái gu vậy mà.
2: Rồi.
1: Nhưng mà vấn đề hồi đó toàn là thích mấy anh thư sinh công chúa không à. Là không biết làm bất kỳ một cái gì hết đó. Rất là công chúa luôn.
2: Là sao? Ý là cái...
1: Có nghĩa là ngày xưa khi mà mình còn nhỏ
2: ra.
1: Mình đặt ra một cái chuẩn mực mà
2: hình
1: mình thích
2: tượng.
1: Thì cuối cùng mình lại thích một cái người rất... Nó... Rồi tới khi mình quyết định là thôi bây giờ mình chỉ có thể quen được trai sáu múi thôi. Thì những người khác hiền lành, nhẹ nhàng và lớn tuổi thích mình. Cuối cùng kiểu sao tự nhiên cái đoạn mà mình thích cái người này thì cái người khác nó thích mình, nó không có vô đúng. Anh ấy, tất cả các anh ấy đều đến không cùng một thời điểm.
2: Vậy thì bây giờ mình không đặt ra chuẩn mực nữa.
1: Nên là Phương Anh quyết định là từ đó về sau là chỉ cần thích người nào mà mình cảm thấy mình thích thôi. Chứ không có một cái chuẩn mực gì hết cho bản thân mình hết.
2: Rồi như vậy cho quá khỏe. Bích Huyền có cảm xúc như thế nào sau cái phần trò chuyện vừa rồi?
0: Là em thấy chị sống theo cảm xúc nhiều. Kiểu ngày hôm trước mình nghĩ cái gì, mình muốn đi đâu thì ngày hôm sau mình phải đi liền.
1: Không, chị đi trong ngày hôm đó luôn á em.
2: Đi liền lập tức.
1: Liền lập tức luôn.
2: Bích Huyền có bao giờ bạn có những cái suy nghĩ táo bạo?
0: Em không có suy nghĩ, em làm giống y chang vậy. Bây giờ em ngồi nói chuyện là muốn đi Đà Lạt á, là em ngồi múc vé luôn, là em chuẩn bị em về, em xoay đồ em đi luôn á.
1: Em có thấy là trong cuộc trò chuyện này Trần Anh Huy quá dư thừa không?
0: Như là mình bắt cái bàn, hai chị mình ngồi cà phê với nhau.
2: Mình kết nối thành công với hai nhân vật này và bây giờ họ đã đá tôi ra khỏi cái cuộc chơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và chúng ta sẽ cùng với Bích Huyền cũng như là ca sĩ Phương Anh Idol sẽ đến với một thử thách của chương trình ngày hôm nay. Ở đây chúng tôi có một hình con cú rất dễ thương được làm từ hai quả táo. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những nguyên liệu để cho hai khách mời có thể thi đấu trong vòng thi này. Và ai có thể hoàn thành được con cú đầu tiên thì người đó sẽ giành chiến thắng. Và người còn lại chắc chắn sẽ phải chịu một hình phạt nho nhỏ. Và không biết bình thường thì chị Phương Anh có hay vào bếp?
1: Thực ra là bếp của Phương Anh thì cũng có. Nhưng mà bếp rất là đơn giản. Đó là chỉ cần có một cái nồi hấp là được. Tất cả các món ăn đều hấp.
2: Tất cả mọi thứ, tất cả đều hấp. Không cần phải chế biến quá nhiều. Rồi còn Bích Huyền thì như thế nào? Bình
0: em thì ngược lại. Em không ăn tinh bột thôi. Em ăn keto. Cho nên là kiểu ngày nào cũng phải nấu.
2: Mà ăn ở ngoài thì không có được. Tại vì họ sẽ không có nêm nếm như mình mong muốn.
0: Dạ không, tại em ăn lâu, sợ quán đuổi.
2: Bên đây tặng, bên đây chuyển. Cả hai đã sẵn sàng chưa?
1: Rồi.
2: 3, 2, 1, xin mời. Chúng tôi không có quá nhiều táo.

0: cho nên là hãy cẩn thận. Cắt xong rồi là phải làm luôn. Hay nha, khéo tay nha.
1: Trời ơi, chị nhanh dữ vậy chị.
2: Không, giờ nó không có đứng được nè.
0: Phương Anh Idol làm có vẻ nhanh hơn. À, gần ra hình con cú rồi. Ờ, cũng khéo tay đó chứ không phải là dạng vừa đâu. Rồi, tiếp tục. À, gần hoàn thành rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Chỉ còn cái mũi nữa thôi. Con cú là phải đứng được mới tính nha, không thôi là không tính nha. Hay đó, sáng tạo đó.
2: Quan trọng là nó đứng sao thôi nè.
0: Rồi. Mọi người có thể nhìn thấy được là hai con cú rất là dễ thương. Và Phương Anh Idol là người đã hoàn thành xong con cú đầu tiên, cho nên là Phương Anh Idol sẽ giành được phần thắng trong phần thi này. Và chúng ta đã phân định được ai là người chiến thắng trong cái phần thử thách vừa rồi, đó chính là ca sĩ Phương Anh Idol. Và Bích Huyền sẽ phải chấp nhận một hình phạt từ Phương Anh. Nhưng mà trên tay Huy đang cầm hai voucher mua sắm mà Huy cũng xin phép được tặng cho hai khách mời ngày hôm nay luôn, dành tặng cho Bích Huyền.
1: Dạ, em
0: rồi,
1: tỉnh
0: có
1: rồi.
0: Quà rồi đó nha. Rồi tiếp
1: có
0: tục.
1: Quà cái em tỉnh lại liền luôn á.
0: Dành tặng cho Phương Anh Idol. Và bây giờ thì Phương Anh sẽ đưa ra một cái hình phạt nhỏ nhỏ thôi.
3: Bây giờ chị sẽ hát một đoạn của một ca khúc thôi, rất là quen thuộc. Và cái việc của em chỉ là múa và diễn xuất trên cái nền bài hát đó chung cùng với Trần Anh Huy ạ.
0: Trời, nhảy múa là chuyện quá bình thường đối với Huy luôn.
1: Vậy là gần một năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như em được sống lại tình đầu. Người ta nói anh hay đa tình đến thế, mà sao lúc bên em si tình đến thế. Một người phải vờ như ngây thơ, vờ như ngây thơ. Một người nói dối quá tội. Tình yêu với em như ngồi đèn thiêng liêng, giờ em chẳng muốn cầu nguyện.
0: Ủa cái gì thế ghê vậy?
1: Biết đâu được hai ta sống có kết cục buồn.

0: Một cú lừa.
1: Đánh con bé te tua luôn.
2: Ủa?
1: Cho con bé một cú lừa.
2: Không.
1: Đánh một cú te tua luôn.
2: Ủa em, từ cái đoạn này là mình ghen tuông mà em. Em diễn xuất cái gì vậy?
1: Không, mà nãy giờ hôm nay nó diễn ra như thế nào nữa. Mà nãy giờ tôi thấy tôi hơi rối.
2: Chị hát cái mệt. Lúc chị hát nhập tâm của chị không thấy được cái nét diễn xuất của em luôn á.
3: Là kiểu đau khổ em quằn quại á chị.
2: Ừ, là em quằn quại là như
1: đâu,
2: vậy
1: đâu,
2: thôi.
1: Đâu, quằn quại nào, làm lại nào. 2, 3.
3: Toan.
1: Tự làm hiệu ứng luôn. Toan.
3: Đỉnh cao của sự tan vỡ là khi mình không còn cảm xúc được gì hết.
1: À, vậy đó hả? Rồi, cảm xúc của em như thế nào khi mà ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao cùng với ca sĩ Phương Anh Idol?
3: Dạ, em cảm thấy rất là vui được hiểu hơn về con người cũng như là tính cách của chị. Cũng cảm ơn anh Trần Anh Huy vì đã có cái sự kết nối giữa em và chị Phương Anh ạ. À.
1: Còn ca sĩ Phương Anh Idol như thế nào khi gặp gỡ Bích Huyền?
2: Thực ra là những cái câu hỏi mà ngày hôm nay Phương Anh đã gặp rất là nhiều lần rồi. Và lần đầu tiên thì Phương Anh được đối thoại trực tiếp. Thì mình sẽ có những cái chia sẻ khá là thoải mái, cởi mở và rất là vui. Bởi vì sự kết nối của Huy trong ngày hôm nay là một cái sự kết nối mà với Phương Anh nghĩ là nó làm cho anh nhẹ nhàng hết tất cả mọi thứ.
1: Thì cảm ơn Phương Anh Idol đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và cũng như là cảm ơn Bích Huyền. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương chương trình. Và đến đây xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
3: Khi mà gặp chị Phương Anh ngoài đời, mình nghĩ là chị Phương Anh sẽ là một người ít nói và trầm tính hơn. Nhưng mà không, ngược lại như mọi người, chị Phương Anh nói hoạt ngôn nhiều hơn, với lại là cũng vui tính hơn là mình nghĩ.
2: Hôm nay rất là vui khi được tham gia chương trình và cũng khá là đặc biệt, bởi vì là lần đầu tiên gặp được Bích Huyền, một người fan không nghĩ là fan hâm mộ của mình đâu, mà là một người bạn, một người rất là dễ thương, rất là hiểu mình. Và cô bé này có một cái điều đặc biệt là rất là cá tính. Và sao ta, hai chị em ngồi với nhau thì có vẻ là tính cách gần như là 85% giống nhau rất là nhiều ạ.

0: Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hay đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bây giờ phải làm sao đây? Vết thương của anh có sao không?
1: Không sao. Thi thể giải quyết sao đây?
0: Em sẽ nghĩ cách giấu thi thể. Lát nữa chúng ta phải gặp bộ tư lệnh hải quân. Anh về xử lý vết thương trước đi.
1: Được. Em nhớ cẩn thận.

0: tên tù binh từng gặp mặt anh đã chạy thoát rồi. Chuyện đó lâu chưa?
1: Đêm tối tôi nghe thấy tiếng chó sủa, đến phòng giam tù binh để xem thì hắn đã chạy mất tiêu. Hắn tên là Kawashihide, từng gặp tôi ở sở quân chính. Hắn trong đội hành động. Nếu như có thể bắt kịp chuyến xe cuối từ Đại Dữ Sơn đến thành phố, chắc bây giờ đã đến được Thạch Bảo Sơn rồi. Trời sáng là tới được Cửu Long. Hắn có vết thương trên đầu, đặc điểm nhận dạng tôi đã báo cho Tiểu Phong rồi.
2: Tôi đã phái rất nhiều anh em canh giữ ở cảng đó rồi, hy vọng có thể giữ chân hắn. Anh rể, nếu như chúng ta không ngăn chặn được hắn thì phải làm sao đi?
0: Tiểu Phong à, giờ cậu lập tức thông báo cho đồng chí trong sở quân chính thường liên lạc riêng với cậu. Nếu như tên này chạy tới sở quân chính báo cáo thì người đầu tiên bại lộ chính là anh ta.
2: Được, bây giờ em đi ngay.

0: để như vậy rồi con còn đi đâu đây?
1: Cô vừa từ châu thứ xã gì, sắp xếp lại mấy bản báo cáo nên tăng ca suốt.
0: Vậy sao? Ta cứ tưởng công việc của châu thức xã khá là nhẹ nhàng chứ. Nhưng mà không ngờ con cũng bận rộn như vậy. Ta nghe nói tụi con ngày nào cũng ở cạnh nhau, hơn nữa phối hợp rất ăn ý. Hồi đó Diệp Sung tới năn nỉ ta cho con ở lại bên cạnh nó, ta đã đồng ý. Con có biết tại sao hay không? Vì con có thể ở bên cạnh nó, giám sát nhất cử nhất động của nó, để báo cho ta bất cứ lúc nào. Nhưng mà con thì sao? Con không hề báo. Biết điều gì khiến ta khó chịu nhất không? Ta có thể chịu đựng kẻ địch, nhưng ta không chấp nhận được kẻ phản bội. Phản bội là kẻ phản bội. Nói cho ta biết, tại sao con phải làm như vậy?

0: trễ vậy rồi, ai còn gọi chứ?
1: Luôn có cuộc gọi vô cùng kỳ lạ gọi cho con.
0: Vậy sao? Cuộc gọi kỳ lạ vào nửa đêm?

0: Một cuộc gọi kỳ lạ. Một tiểu trang kỳ lạ. Xem ra con nên đem đến phòng điện thoại để báo lỗi đi.
1: Dạ. Yên tâm, con sẽ canh chừng Diệp Sung cẩn thận, cho người một câu trả lời thỏa đáng.

0: Thiếu gia,
1: sao rồi?
0: Tôi vừa tới tòa soạn báo để nghe ngóng tin tức. Kizumi đã cho nghe lén điện thoại và điện báo của tòa thành phố rồi.
1: Tôi chết rồi.
0: Anh rể,
1: đã gọi điện thoại chưa?
0: Gọi rồi, nhưng bên đó không có động tĩnh gì hết nên em không phát tin báo nữa.
1: Chuyện gì vậy? Đợi đã, Lão Ngụy, Tiểu Phong, hai người có còn

0: nhớ cái cách mà trước đây Hương Giang dùng để thông báo cho các đồng chí không?
1: Gợi ý tìm người.
0: Lão Ngụy à, mau đi cùng Tiểu Phong đi.
1: Được. Đi.

0: Đến đây.
1: Chào cô. Diệp Sung không có nhà sao? Dọn dẹp rất sạch sẽ, không một hạt bụi. Diệp Sung cũng không có ở đây. Cô gái, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.
0: Ngài muốn uống gì? Tôi đi rót cho ngài.
1: Không, tôi không uống gì đâu. Cô gái à, ngày thường cô ở nhà thì làm những việc gì?
0: Hồi trước là phụ giúp công việc với Diệp Sung, bây giờ thì nấu cơm cho anh ấy, hoàn thành bài tập anh ấy giao.
1: Vậy cô định cứ sống bên nó như vậy suốt đời hay sao?
0: Anh ấy cần tôi thì tôi ở lại. Nếu có một ngày anh ấy không cần tôi nữa, tôi sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
1: Cô gái nè, có phải cô yêu nó rồi không?
0: Phải.
1: Tốt, tôi thích sự thẳng thắn của cô.
0: Hôm nay ngài đến đây, có phải muốn tôi rời xa anh ấy không?
1: Nghĩ nhiều rồi. Thằng bé Diệp Sung này mất mẹ từ nhỏ, cho nên về phương diện tình cảm nó không được nhạy cảm cho lắm. Nhưng tôi nhìn ra được nó không rời xa cô được đâu. Vì sự tồn tại của cô khiến nó thay đổi rất nhiều.
0: Chúng tôi cùng nhau thay đổi.
1: Cùng nhau thay đổi. Thôi, nó cũng không có ở nhà, vậy tôi đi đây. Hy vọng chúng ta có cơ hội gặp lại.

0: Mấy anh đang làm gì vậy?
1: Đây là mấy bản mật mã vừa chụp lén được từ Bộ Tư lệnh Hải quân. Tiểu Trang đang rửa hình ra.
0: Diệp Sung, cha nuôi anh mới tới đây.
1: Ông ấy tới làm gì?
0: Ông ấy hỏi tôi mấy câu rồi đi.
1: Hỏi cô những gì?
0: Hỏi tôi bình thường hay làm gì? Có phải yêu anh rồi không? Tôi nói phải.
2: Diệp Sung, sao bản mật mã lại là thư Đường Tống mới vậy? Đây là bản mật mã mà em và Đàn Hương hay dùng mà. Bản mật mã tác chiến mà nội các dùng thì ra giống hệt với bản của em và Đàn Hương dùng. Kizumi này còn nắm bao nhiêu chuyện nữa? Đây khá gì là cái bẫy đâu. Không đúng, Đàn Hương bị hại ở thành phố khác mà. Sao lại trộm được bản mật mã của anh ấy chứ? Nhưng câu cứ nao thanh tự diễn không phải chính miệng Đàn Hương nói với em sao?
1: Không sao, mọi người đừng lo lắng quá. Trước khi làm rõ rốt cuộc mọi chuyện là gì, chúng ta phải lấy được điện văn hoàn chỉnh rồi mới tính. Em còn phải đi ăn với Kizumi. Tôi đi trước đây.

0: con là thành viên của gia tộc Kijimi chúng ta, cũng là một đứa nhỏ do chính tay ta dạy dỗ, năng lực của con ta hiểu rất rõ. Nhưng mà giờ ở cái thành phố nhỏ xíu này, ở phòng điện tính, sẽ không có tiền đồ gì to lớn đâu. Nếu sau này con có dự định gì, cứ nói trực tiếp với ta.
1: Con nghe theo mọi sự sắp xếp của người.
0: Tốt lắm. Càng.
1: Tướng quân, sao Junko chưa tới?
0: Đang chấp hành nhiệm vụ, chắc sắp đến rồi. Kìa, tới rồi. Chắc chắn là đang bực bội chuyện gì đây. Sao vậy? Có chuyện gì con cứ nói đi.
2: Thưa cha, con rất không hiểu hành động nghe lén lần này tại sao phải Miyamoto chia viện tạm thời chứ. Hắn ta đang bị đình chỉ, hơn nữa sai lầm trước đây của hắn ta còn chưa giải thích rõ.
0: Đúng, con nói rất đúng. Trước đây Miyamoto đúng là làm sai, nhưng mà chính vì cậu ta làm sai nên cha mới cho cậu ta một cơ hội để mà sửa đổi, đúng không? Huống hồ là lỗi của Miyamoto không phải là con người cậu ấy. Có vấn đề gì? Ta nói như vậy các con hiểu được không?
1: Không sai, người nói rất đúng. Hành động nghe lén hiện giờ thuận lợi không?
2: Tối qua tín hiệu đáng ngờ. Nghi vấn là hoạt động nội bộ của bọn chống đối trong thành phố. Kết quả khi tới nơi để dây bắt, Miyamoto không thẩm vấn câu nào, trực tiếp bắn hết mấy người tình nghi đó luôn. Chà, cha thế loại người như vậy thích hợp là người phụ trách hay sao?
0: Là cha ra lệnh đó.
2: Tại sao?
0: Đối với Miyamoto, năng lực làm việc với thủ đoạn thẩm tra của cậu ta, ta nghĩ các con còn hiểu rõ hơn ta. Cậu ta chế tạo ra rất nhiều công cụ hành hình. Mục đích là gì? Tàn phá cơ thể, sẽ dập tắt được ý chí của địch. Nhưng mà bây giờ thành phố này thay đổi ra sao? Các con cũng rõ mà. Đất nước này chịu đầu hàng hay chưa? Tổ chức chống đối của chúng bị tiêu diệt sạch hay chưa?
2: Nhưng mà thẩm vấn là quy trình cơ bản nhất mà cha.
0: Chính bởi vì quy trình cơ bản này quá vô dụng cho nên chúng ta phải loại bỏ nó, thay bằng một cơ chế mới. Chỉ có thay đổi cơ chế mới, chúng ta mới đạt được thành quả mới. Ví dụ nghe lén điện tin.
2: Nhưng con còn nghe nói cha cho Miyamoto thực hiện nhiệm vụ khác bên ngoài sở quân chính.
0: Con còn nghe bên ngoài đồn đoán gì nữa, có thể nói ra hết không?
2: Hắn đang lập kế hoạch bắt Thu Thiền.
0: Diệp Sung, con nghe tin đồn này chưa?
1: Trong cơ cấu tình báo của thành phố này, mỗi ngày đều có rất nhiều người nói mình đã bắt được Thu Thiền. Con thấy tin tức kiểu này không có gì đáng tin hết.
2: Nhưng mà bọn họ...
1: Junko, không phải em ghét nhất lúc ăn cơm mà bàn chuyện công việc hay sao? Chúng ta không dễ dàng gì ngồi lại ăn cơm với nhau. Em gác công việc sang một bên trước đi.
0: Đúng, gác hết chuyện công việc đi đã. Ta nghĩ có lẽ trong thời gian gần đây chúng ta có hơi lao lực rồi. Nhưng mà hiện tại thiết bị điện tín đều đã trang bị hết rồi. Junko, ngày mai cũng nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Diệu Sung, còn ở bên con bé nha.
1: Dạ được. Junko, mai là sinh nhật của em rồi, có ý tưởng gì không?
2: À đúng rồi, suýt nữa em quên mất. Anh Sung à, may là anh còn nhớ.
1: Đương nhiên anh nhớ chứ. Hay là chúng ta tổ chức một buổi tiệc đi. Chúng ta đều không thích náo nhiệt, hay là làm một buổi tiệc đơn giản?
0: Không, nếu đã tổ chức thì sinh nhật này phải làm cho long trọng. Mời hết tất cả bạn bè ở thành phố đến. Ta thấy tổ chức thật náo nhiệt ở khách sạn Matsubaru này. Tại sảnh khách sạn, Junko nói thích náo nhiệt dữ lắm.
2: Cảm ơn cha. Anh Sung à, anh đã nghĩ ra quà tặng gì cho em chưa?
1: Ăn cơm trước đã, đây là bí mật.
2: Không được, giờ em muốn biết luôn à. Dù sao cũng có ba người chúng ta thôi, anh nói đi.
0: Junko, thật ra Diệp Sung từ nhỏ đã rất thích giữ

0: bí mật. Có lẽ ngày mai anh con thật sự cho con một bất ngờ ở buổi tiệc.
1: Vẫn là người hiểu con nhất. Nếu đã là bí mật thì em cứ yên tâm, chắc chắn không làm em thất vọng.
2: Được thôi. Nào, chúng ta cạn ly.
3: Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Trong bao nhiêu năm hoạt động, vô tình giết chết Sato là chuyện mà Diệp Sung khó kiểm soát nhất. Mà Kizumi lại đi tìm Tiểu Trang và Hạ Anh. Vừa nãy nói chuyện trên bàn ăn, không ngờ đơn giản chỉ là thăm dò. Có lẽ tiệc rượu ngày mai là cơ hội duy nhất để Diệp Sung tìm được tình báo hoàn chỉnh.
1: Sao rồi? Em đề nghị ngày mai tổ chức tiệc sinh nhật cho Junko. Kizumi đã đồng ý. Hơn nữa ông ấy còn tự mình đề nghị muốn tổ chức tại khách sạn Matsubaru. Mai em sẽ lấy hết toàn bộ tình báo ở buổi tiệc. Anh theo thời gian ước tính tới cửa sau khách sạn đợi em. Em đưa tình báo cho anh. Còn nữa, anh phải giúp em đưa Hà Anh đi.
4: Sao phải đưa cô ấy đi?
1: Em sợ là em không đủ sức lo nhiều việc cùng lúc, khó bảo vệ được cô ấy.
4: Em đã nghĩ xong phải nói sao với cô ấy chưa?
1: Em sẽ nói với cô ấy tổ chức có một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, yêu cầu cô ấy giúp em đưa tới Diên Ngang.
4: Cô ấy tin chứ?
1: Em sẽ làm cho cô ấy tin. Sau khi anh lấy được tình báo, dẫn Hà Anh đi tìm Trì Thành, nói Trì Thành nhờ đại đội cản cửu đưa Hà Anh đi, rồi mới phát tình báo đi. Sau khi gặp Trì Thành hãy nói với anh ấy em chính là Thu Thiền.
4: Vì sao là anh Trường Đà?
1: Em và anh ấy không thể tiếp xúc trực tiếp.
4: Sung à, anh có linh cảm không lành. Em giấu thi thể của Sato ở đâu? Chuyện này sẽ không bại lộ chứ?
1: Chuyện này đã giải quyết xong rồi. Em đem chuyện Đào Tôn Bác diễn lại lần nữa. Không bao lâu nữa Miyamoto sẽ phát lệnh truy nã toàn thành phố.
4: Em đừng nói qua loa với anh. Em phải nói cho anh biết rốt cuộc em có kế hoạch gì.
1: Miyamoto quay lại rồi. Hơn nữa hắn dựa vào Kizumi, bây giờ đã thống lĩnh hai bên lục địa và kinh tế nữa. Sato hận hắn tận xương tủy, luôn muốn lôi kéo Miyamoto chống đối Kizumi theo mình. Lần này đình chỉ tới nay, người ở sở quân chính đều biết Miyamoto rất hận Sato. Em dùng máy ghi âm kèm theo vật tư cá nhân, không khó để tạo ra một chân tướng giả trong phòng Sato. Huống hồ đối với cái chết của người hắn luôn thù hận, anh nghĩ Miyamoto sẽ điều tra sao?
4: Logic này thì không sai, nhưng mà em có chắc em đã lên kế hoạch hoàn hảo được không?
1: Sao cứ nhắc tới thời khắc quan trọng là anh lo lắng như bà già vậy?
4: Không phải anh lo lắng như bà già đâu, bởi vì dạo này đột nhiên xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Anh lo em gặp nguy hiểm mà thôi.
1: Chỉ cần 8 giờ tối mai anh tới đúng giờ đúng địa điểm thôi, em sẽ tận tay giao tình báo cho anh. Anh lại phát tình báo ra ngoài giúp em. Làm như vậy, nỗ lực trong 2 năm của chúng ta mới không phí hoài. Quân thù sắp tức nước dở bờ, đây là tín hiệu cho thấy tương lai chiến thắng của chúng ta. Tin em đi, nhiệm vụ lần này chúng ta nhất định phải thành công.
4: Được. Tối mai 8 giờ anh đợi em ở cửa sau khách sạn.

0: Anh Trang đi rồi hả?
1: Đi rồi, vừa mới đi.
0: Có kế hoạch gì mới có phải không?
1: Không phải kế hoạch mới, là nhiệm vụ mới cần cô hoàn thành.
0: Tôi sao?
1: Cấp trên mới ra lệnh phái một đồng chí mới đi Diên An, giao một tình báo rất quan trọng.
0: Đi Diên An?
1: Đúng vậy. Lần này tổ chức cần một gương mặt mới, còn phải có tín ngưỡng rất kiên định. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi và Tiểu Trang đều thấy cô thích hợp nhất.
0: Vậy khi nào thì tôi đi, rồi khi nào về? Với lại nhiệm vụ của tôi là gì vậy chứ?
1: Mai tôi sẽ sắp xếp Tiểu Trang

0: qua chỗ Trì Thành. Trì Thành sẽ sắp xếp người của đại đội cảnh cửu trực tiếp đưa cô tới Quảng Châu. Từ Quảng Châu tới Trùng Khánh, cuối cùng tới Diên An. Tình báo tôi sẽ đưa cho Tiểu Trang.
1: Ngày mai hả? Nhưng mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết.
0: Cô chỉ cần đem ít hành lý thôi, đường xa đỡ bị sốc.
1: Vậy giờ tôi đi nha.

Diệp Xuân, hãy mạnh mẽ lên con trai. Mọi khó khăn, mọi vấn đề đều sẽ có cách giải quyết.

0: con trai.
1: Con còn nhiều chuyện phải làm quá. Con không biết phải làm sao. Con phải làm sao thì mới đúng. Con không dám làm sai, cũng không được làm sai.
0: Mẹ biết mọi thứ rất khó với con, nhưng mà trước giờ con luôn làm rất tốt, bảo vệ tín ngưỡng trong con, giống như ba con, giống như mẹ vậy.

0: học thuộc mật mã. Sau khi tới Diên An, truyền đạt cho tổ chức, không được sai một chữ nào. Sáng hôm nay cô tới địa chỉ này tìm tôi. Tôi vẫn còn một chuyện cần cô phối hợp để hoàn thành. Ông chủ.
1: Chào cậu.
0: Quần áo tôi đặt may xong chưa?
1: May xong rồi, đợi chút nha. Theo yêu cầu của cậu, chọn loại vải tốt, may thật tinh xảo.
0: Được, gói lại giúp tôi.
1: Được rồi, đợi chút nha.
0: Cảm ơn. Hà Anh
2: à,
0: đợi lâu quá hả?
2: Không sao.
0: Nè, cái này tặng cô.
2: Tặng tôi sao?
0: Ừ.
2: Cảm ơn anh. Đây là gì vậy?
0: Sườn xám đặt may cho cô. Cô nhất định sẽ rất thích. Mau thay ra đi.
2: À,

0: Đúng là rất hợp với cô đó. Mau ngồi đi. Ông chủ.
1: Hả? Thay sườn xám rồi hả? À được, cô dâu mới ngồi ngay lại. À, dựa vào nhau một chút nghe. Chuẩn bị nghe. Nè, cô dâu cười lên.

0: Vào đi. Cha,
1: chiếc đầm đẹp dữ vậy.
0: Được không cha?
1: Đẹp lắm.
0: Nè cha, cha thấy con mặc bộ này đẹp hay là bộ này đẹp vậy hả cha?
1: À, bộ của con đang mặc đẹp hơn.
0: Phải không đó?
1: Làm tăng thêm được khí chất của con.
0: Được thôi.
1: Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật, nhưng cha thấy vẻ mặt của con vui mừng như đám cưới vậy đó.
0: Cha này, cha đừng chọc con nữa mà. Cho dù là tiệc sinh nhật thôi, nhưng cũng là anh Xung chủ động yêu cầu để chúc mừng con mà. Hôm nay con cứ xem như là làm đẹp để mọi người yêu mến đi.
1: Phải.
0: Hơn nữa, ngày nào cũng mặc quân phục, không dễ gì có cơ hội ăn mặc theo ý mình. Đương nhiên con phải trang điểm thiệt đẹp.
1: Con nói cho cha biết đi, con có thật sự thích Diệp Xung không? Chuẩn bị sắp gả cho nó hả?
0: Đương nhiên rồi, đó là nguyện vọng lớn nhất đời con. Cuộc đời con sẽ bắt đầu sang trang mới khi con với anh ấy về chung một nhà. Đó mới là cuộc sống mà con mơ ước đó cha.
1: Thật ra cha chưa từng nói với con, để con bị cuốn vào những chuyện như vậy làm cha rất áy náy. Nhưng bây giờ cha hứa với con, chờ một ngày chiến tranh này kết thúc, cha sẽ tổ chức cho con một đám cưới lộng lẫy nhất, khiến người khác phải ngưỡng mộ.
0: Con cảm ơn cha. Cha, cha nói anh Xung có vui mừng như con không vậy?
1: Con gái của gia tộc Kijimi là người có tư cách nhất trên đời này, đáng được gả cho cậu ta. Để cha đeo dây chuyền cho con nha.

0: Được rồi đó.
1: Đây là tên lính cuối cùng tình nghi là người của ba hội. 15 tên trước đó đã thẩm vấn rất kỹ rồi. Có cần thả ra không? Vẫn không điều tra được gì hết.
2: Xử lý tất cả 15 tên đó thẩm vấn tiếp đi.
1: Dạ.
2: Có nói hay không?
3: Tôi thật sự không biết gì hết.
2: Hỏi lần cuối, có nói hay là không?
3: Tôi thật sự không biết mà.
4: Tiểu tám đi vào một tù. Tôi...
2: Nói đi.
4: Tôi không tìm thấy sao tôi tướng quân đâu hết. Tối qua tướng quân đi hội quán Bình Giang, dặn dò tôi 9 giờ đó ngày ấy. Nhưng mà khi tôi đến hội quán, người ta báo tin ngày ấy uống rượu say, có người khác đưa đi mất rồi. Trong nhà ngày ấy không có ai, ở sở quân chính cũng không thấy.
2: Rồi, tôi biết rồi.
4: Dạ.

0: có biết không, anh trai nói với tôi thành phố mấy chục năm nay không có tuyết rơi. Anh nói giờ ở Diên An liệu đang có tuyết rơi hay không?
1: Tất nhiên là có. Hơn nữa bên đó còn lạnh hơn chỗ chúng ta nhiều. Nhớ phải mang theo nhiều đồ ấm nha.
0: Chuyện này anh yên tâm đi, tôi không ở lâu đâu. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng tốc độ nhanh nhất. Đến lúc đó tôi sẽ tới tìm anh.
1: Hà Anh à?
0: Hả?
1: Tôi có chuyện muốn nói với cô. Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, không cần về đây nữa.
0: Vậy sao được chứ?
1: Nghe tôi nói đã, cô hoàn thành nhiệm vụ xong thì ở đó đợi tôi. Tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình sẽ tới đó tìm cô.
0: Tôi không được ở bên cạnh anh, sao làm tốt nhiệm vụ được?
1: Ở bên đó sẽ có đồng chí khác giúp cô.
0: Vậy nhiệm vụ của anh là gì?
1: Nhiệm vụ của tôi giờ chưa thể nói cho cô biết.
0: Vậy tôi không hỏi nữa. Còn tối nay, tối nay em sẽ tiễn tôi chứ?
1: Tất nhiên, chắc chắn sẽ tiễn cô.
0: Vậy anh đi làm đi, tôi về trước đây.

0: 沙溢。
1: Không có gì, lát nữa gặp.
0: Lát nữa gặp.

0: nghi ngờ của Kizumi đã làm cho Diệp Sung không cách nào tiếp cận ông ta được nữa. Hơn nữa, tình báo trong tay ông ta chính là nhiệm vụ chủ yếu mà Diệp Sung đến thành phố lần này. Lần này cũng là cơ hội duy nhất để dùng Thu Thiền đổi lấy tình báo này.
1: Junko,
2: em có đẹp không anh? Anh Sung à, cảm ơn anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em.
1: Có gì đâu mà cảm ơn.
2: Anh có biết không, vừa rồi cha đã cho phép chúng ta bên nhau rồi đó. Anh đang nghĩ gì?
1: Anh đang nghĩ em có đoán được quà sinh nhật anh tặng em là gì không?
2: Không phải mỗi năm đều giống như nhau hả?
1: Năm nay phải khác chứ.
2: Cha, con cảm ơn cha.
3: Sân khấu hôm nay chính là của con. Con khách khứa hôm nay đều đến để chúc mừng con, vì hôm nay là sinh nhật của con. Xin cô lên phát biểu với mọi người vài câu đi.

Cảm ơn mọi người. Cảm ơn hôm nay đã tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Tôi đứng đây để bày tỏ lòng vô cùng biết ơn tới cha của tôi. Ông ấy là người tôi tôn kính nhất, cũng là quân nhân vĩ đại nhất của đất nước chúng ta.

bắt đầu từ cái góc bằng lăng năm ấy. Ba đêm về khi kết thúc chiến tranh, ngày đó mẹ tôi bảo cái ông này mình là nhà nông miệt vườn, ông lại đem củi về rừng. Ba không nói, chỉ nhìn tôi cười lặng lẽ.

Trong cuộc sống có những cái đáng lẽ đã bỏ đi nhưng không, dưới góc nhìn của văn nghệ sĩ.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết An Giang trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 23 đến 26 độ phía Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, tiếp tục bị nén về phía Nam và đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ suy yếu nhẹ, sau hạ trục về phía Nam. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình yếu. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới được dự báo là mưa rào kèm chớp.

0: Đông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 32 đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ C. Gió có xu hướng ổn định sau tăng nhẹ. Lưu ý mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, vì vậy cần chủ động theo dõi thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Trước hết là thời tiết tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, thời tiết được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối thì có mưa vài nơi và có nơi có dông. Gió tây tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Thời tiết khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, thời tiết tại khu vực này mây thay đổi, trời thì có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây đến tây nam cấp 3 và có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1 mét và biển bình thường. Dự báo cho vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới. Thời tiết biển chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam phổ biến cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 20 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều, trong 1 đến 2 ngày tới sau xuống chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 125cm xuống 10cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 145cm xuống 10cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trên các kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 42cm lên 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 51cm lên 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong 1 đến 2 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 153cm xuống 10cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 139cm xuống 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 133cm xuống 10cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức trên báo động 1 khoảng 5cm.
0: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh ủy đến kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực bãi giống nghêu lụa, nhuyễn thể và mô hình nuôi sò giống ven biển trên địa bàn xã Kiên Lương và xã Sơn Hải.
1: Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi nghêu lụa trên diện tích 500 hectare mặt nước biển tại xã Sơn Hải, khảo sát khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển quần đảo Bà Lụa và các bãi giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn hai xã Kiên Lương và Sơn Hải. Qua khảo sát và làm việc với các ngành địa phương, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá khu vực Kiên Lương Sơn Hải có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Tuy nhiên, việc quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tổ chức sản xuất trên biển vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát toàn diện các quy định liên quan đến khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thực hiện đúng quy hoạch và các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo tồn biển. Đồng thời nhấn mạnh các khu vực được quy hoạch bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải được quản lý đúng mục tiêu bảo vệ, không để xảy ra tình trạng khai thác nguồn lợi tự nhiên trái với quy định. Đối với phát triển nuôi biển, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương nghiên cứu kỹ các điều kiện tự nhiên vùng biển Kiên Lương Sơn Hải để xác định rõ khu vực nào được nuôi, nuôi đối tượng gì, mật độ ra sao, tránh tình trạng phát triển tự phát chồng lấn giữa bảo vệ thủy sản, khai thác và nuôi trồng thủy sản như hiện nay. Đối với xã Sơn Hải, đồng chí Nguyễn Tiến Hải yêu cầu tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, quy hoạch lại khu dân cư, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, phát triển du lịch gắn với nuôi trồng thủy sản. Đối với xã Kiên Lương, cần quan tâm công tác quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy lợi thế về thương mại dịch vụ, công nghiệp gắn với phát triển bền vững. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện các mô hình nuôi biển hiện có, nghiên cứu áp dụng các phương thức nuôi hiệu quả hơn. Đồng thời giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
0: Sáng nay tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc rà soát, đánh giá tiến độ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án phục vụ hội nghị APEC 2027.
2: Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng biểu dương các cơ quan đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án APEC, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc đã thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công dự án. Tổ công tác đặc biệt 833 đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các chủ đầu tư, nhà thầu đã có sự quyết liệt thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ theo đúng hợp đồng và thể hiện quyết tâm đạt mục tiêu vượt tiến độ trước 3 đến 6 tháng, đảm bảo thực hiện nghiêm các cơ chế chính sách quy định của pháp luật đối với các dự án APEC. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ thị số 14 trên CT-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị APEC 2027. Lưu ý, quản lý, tận thu, khai thác khoáng sản phải tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật. Nếu phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Liên quan đến tiến độ thực hiện các công trình dự án APEC, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các nhà đầu tư, nhà thầu phải có kế hoạch chi tiết theo hàng tuần về tiến độ thi công. Các chủ đầu tư phân công người có trách nhiệm có mặt thường xuyên trên các công trình dự án để chỉ đạo trực tiếp tiến độ thi công dự án. Đối với dự án tuyến đường 975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, trang thiết bị, thực hiện 3K4 kiếp, thi công ngày đêm để đảm bảo kịp tiến độ. Các cơ quan chức năng có phương án tạm dừng lưu thông trên tuyến đường 975 để đảm bảo công tác thi công được an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phân bổ đầy đủ nguyên vật liệu, đảm bảo tiến độ thi công các công trình dự án APEC. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung lực lượng, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các công trình dự án APEC, đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư, rà soát, toàn diện, tổng hợp hồ sơ, đảm bảo hoàn thành ngay sau khi ban hành điều chỉnh quyết định số 948 trên QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án liên quan đến nước thải, rác thải, nước sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các nhà đầu tư có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Những khó khăn vướng mắc liên quan, đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý dứt điểm sớm thi công dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cơ bản thống nhất với đề xuất cảnh quan của dự án đại lộ ABEC, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với nhà thầu sớm có văn bản trình Bộ Ngoại giao xin ý kiến về phương án cảnh quan của đại lộ ABEC. Đặc khu Phú Quốc triển khai thực hiện phương án cảnh quan tuyến đường 975 là ý kiến đóng góp của các sở ngành tỉnh, đồng thời tiến hành xử lý nghiêm các hộ dân xây dựng trái phép, góp phần tạo mỹ quan xanh sạch đẹp trên toàn tuyến.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều nay 16 tháng 6 tại phường Trạch Giá, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của địa phương. Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy.
1: Tại buổi họp mặt, ông Tân Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang phát biểu ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam qua 101 năm phát triển. Cách đây 101 năm, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản số đầu tiên ngày 21 tháng 6 năm 1925, đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, báo chí An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời phản ánh các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển quê hương. Đặc biệt, báo chí đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ lớn của tỉnh, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đánh giá cao vai trò của báo chí trong năm qua, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các nghị quyết chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Ngoài ra, báo chí đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nâng cao chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh An Giang trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam cho 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí. 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội viên được vinh danh ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí. Hội Nhà báo tỉnh An Giang đã trao quyết định kết nạp hội viên mới, đồng thời phát động chạy báo chí tỉnh An Giang năm 2026.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang An Giang đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Sáng nay, tiểu đoàn 340 thuộc tiểu khu quân sự Red Sihanouk, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trần Phước, Trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh, đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. Tổng lãnh sự Lại Xuân Chiến, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Red Sihanouk cùng tham dự.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trần Phước biểu dương những kết quả đội K92 đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp để nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, nhân chứng liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu đã xác định trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, tỉnh xác định đến tháng 7 năm 2027 tìm kiếm quy tập khoảng 410 hài cốt liệt sĩ. Theo trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, thời gian tới nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do địa hình tại các tỉnh Campuchia, Cuộc Công, Kép và Red Sihanouk thay đổi theo thời gian. Thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, trong khi các nhân chứng ngày càng lớn tuổi. Tuy nhiên, bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ đội K92 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm qua 26 năm thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và bây giờ sẽ là những nội dung chính. Đức cảnh báo nguy cơ UAV tấn công các cơ quan nhà nước. Giá nhà tại Israel tiếp tục neo cao. Phần tin thể thao có những tin chính. Kepler gây bất ngờ khi cặp hòa Tây Ban Nha. Kylian Mbappe quyết tâm thay đổi vì thích mở quần cúp. Truyền thông Nhật Bản đánh giá tích cực sau trận hòa Hà Lan. Real Madrid chiêu mộ Cucurella đến năm 2032. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ Đức mới đây bày tỏ lo ngại trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào Quốc hội Liên bang Đức và các cơ quan hiến pháp quan trọng của nước này.
1: Cụ thể, Bộ Nội vụ Đức đã đề xuất Quốc hội nước này cho phép duy trì thường trực hệ thống phòng thủ UAV để bảo vệ các cơ quan nhà nước trung ương trong bối cảnh các nguy cơ an ninh ngày càng phức tạp. Số vụ phát hiện UAV xuất hiện trái phép trong những tháng gần đây đã buộc các cơ quan an ninh Đức phải nâng mức cảnh báo. Thông qua việc sửa đổi luật an ninh hàng không, thẩm quyền của cảnh sát liên bang và quân đội Đức đã được mở rộng. Trong tương lai, quân đội có thể hỗ trợ lực lượng cảnh sát các bang trong các nhiệm vụ phòng chống UAV, đồng thời được phép sử dụng vũ lực như biện pháp cuối cùng khi các phương án khác không còn hiệu quả. Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu ngày càng quan ngại về các sự cố liên quan đến UAV. Trong thời gian qua, hàng loạt UAV xâm nhập không phận các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khiến các cơ quan an ninh liên minh nâng cao cảnh giác.
0: Giá nhà tại Israel thời gian qua tiếp tục duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm trong ngắn hạn. Nguyên nhân chủ yếu không nằm ở chi phí xây dựng hay lợi nhuận của doanh nghiệp mà xuất phát từ giá đất, các loại thuế phí và quá trình quy hoạch cấp phép kéo dài.
1: Giá đất hiện là cấu phần lớn nhất trong giá thành nhà ở, đặc biệt là tại các khu vực có nhu cầu cao như Tel Aviv và Jerusalem. Do phần lớn quỹ đất thuộc sở hữu nhà nước, giá đất trong các đợt đấu giá có ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán cuối cùng của các dự án. Bên cạnh đó, người mua nhà còn phải gánh nhiều loại thuế và phí khác nhau, bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí phát triển hạ tầng và các khoản lệ phí địa phương. Một yếu tố khác làm gia tăng giá nhà là thời gian triển khai dự án kéo dài, nhất là từ khi xung đột bùng phát cuối năm 2023, khiến ngành xây dựng thiếu lao động, chuỗi cung ứng vật liệu bị gián đoạn và chi phí tài chính tăng mạnh. Theo giới phân tích, giá nhà cao đang trở thành một trong những thách thức kinh tế xã hội lớn nhất của Israel hiện nay, làm gia tăng gánh nặng đối với các hộ gia đình trẻ, đồng thời tạo thêm áp lực lên chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn của nước này.
0: Sau đây sẽ là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật.
1: Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Évian-les-Bains của Pháp. Theo chương trình nghị sự, tại hội nghị kéo dài 3 ngày, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung tìm giải pháp cho các cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông, đồng thời thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi. Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran vẫn giữ thái độ ngờ vực sâu sắc đối với Mỹ, bất chấp việc đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bakir cho hay Iran sẽ không tìm cách thu phí từ các tàu đi qua eo biển Hormuz, nhưng sẽ tính phí các dịch vụ mà nước này cùng Oman cung cấp tại eo biển này. Các nước Ả Rập đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar cho rằng thỏa thuận sẽ giúp giải quyết các tranh chấp còn tồn động thông qua các giải pháp bền vững, mở đường cho việc chấm dứt lâu dài các hoạt động quân sự. Trong khi đó, Ai Cập và Liban bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng, tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho hòa bình ở Trung Đông. Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã thăm cấp nhà nước tới Indonesia và hội đàm với Tổng thống Prabowo Subianto tại Jakarta. Chuyến thăm được phía Đức đánh giá là thông điệp khẳng định cam kết lâu dài của Berlin với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, trong khi Tổng thống Prabowo

0: nhấn mạnh Indonesia coi trọng quan hệ với Đức, một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng nhất của Indonesia tại Liên minh châu Âu EU.
1: Thưa quý vị, rạng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ bị Cape Verde cầm hòa không đều ở lượt trận mở màn bảng H World Cup năm 2026 trên sân Atlanta của Mỹ. Dù được đánh giá vượt trội và sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, đoàn quân của huấn luyện viên Luigi Lapuente không thể chuyển quá ưu thế thành bàn thắng.
0: Trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Cape Verde, đại diện châu Âu gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng sức ép với hàng loạt pha dứt điểm của Fabian Ruiz, Marc Cucurella và Oya Japan. Huấn luyện viên De La Fuente cũng lần lượt tung Daniel Mo, Nico Williams và Lamine Yamal vào sân trong 20 phút cuối nhằm tìm kiếm sự đột biến. Dù vậy, hàng công Tây Ban Nha vẫn bất lực trước sự kiên cường của đại diện châu Phi. Trận đấu khép lại với tỷ số không bàn thắng, mang về điểm số lịch sử cho Cape Verde trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Ở trận đấu còn lại của bảng G, đội tuyển Mỹ bị Ai Cập cầm hòa 1-1 trong trận ra quân World Cup. Ai Cập mở tỷ số ở phút 19 khi Eman Ashour tung cú sút xa sau đường kiến tạo của Mohamed Salah, bước ngoặt đến ở phút 66 khi huấn luyện viên Rudy Garcia tung Romelu Lukaku vào sân. Chưa đầy một phút sau, tiền đạo này tạo áp lực khiến Mohamed Hani phản lưới nhà giúp Mỹ gỡ qua 1-1. Tỷ số được giữ nguyên đến hết trận, mang về 1 điểm cho mỗi đội trong ngày ra quân. Liên đoàn bóng đá Tunisia đã quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Sabri Lamouchi sau thất bại 1 năm trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn bảng F World Cup 2026. Kết quả này khiến Tunisia rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời bộc lộ nhiều hạn chế nơi hàng phòng ngự. Chiến lược gia 54 tuổi mới được bổ nhiệm hồi tháng 1, nhưng chỉ giành 1 chiến thắng sau 5 trận dẫn dắt đội tuyển. Ở phần còn lại của World Cup 2026, trợ lý Wabi Kabri sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển. Trước mắt, Tunisia vẫn còn các cuộc đối đầu khó khăn với Nhật Bản và Hà Lan trong nỗ lực nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.
1: Trước trận ra quân gặp Senegal tại World Cup năm 2026, Kylian Mbappe gây chú ý khi thừa nhận cần cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự để giúp tuyển Pháp chinh phục ngôi vương thế giới.
0: Trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, đội trưởng tuyển Pháp khẳng định anh sẵn sàng thay đổi vì mục tiêu tập thể. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid cho biết, việc tham gia phòng ngự tích cực hơn là điều cần thiết nếu muốn cùng Les Bleus tiến xa tại giải đấu. Dù thời gian nhận những ý kiến trái chiều về cường độ hoạt động khi không có bóng, Kylian Mbappe vẫn là thủ lĩnh quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps. Ngôi sao 27 tuổi đang sở hữu thành tích ấn tượng với 12 bàn thắng sau 2 kỳ World Cup. Từng vô địch năm 2018 và giành chiếc giày vàng năm 2022. Hiện Mbappe chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn thắng World Cup của Miroslav Klose đúng 4 pha lập công và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026.
1: Sau trận hòa 2-2 giữa đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan trong trận ra quân bảng F World Cup năm 2026, truyền thông Nhật Bản nhìn chung đánh giá đây là một kết quả tích cực đối với Samurai xanh.
0: Mainichi Shimbun đánh giá cao khả năng điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Hashimi Boriyasu trong hiệp 2, cho rằng các phương án thay người của Nhật Bản đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Nhật Bản. TV Asahi nhấn mạnh vai trò của thủ môn John Suzuki trong hiệp 1 khi anh liên tục có những pha cứu thua xuất sắc giúp Nhật Bản giữ tỷ số không bàn thắng trước trận nghỉ. TV Tokyo Sports đánh giá trận hòa này là một điểm số có giá trị trước Hà Lan. Đội được xem là một trong những ứng cử viên mạnh và từng 3 lần giành ngôi Á quân World Cup. Việc Nhật Bản có thể 2 lần gỡ hòa trước một đối thủ như vậy cho thấy đội tuyển đã có sự trưởng thành về bản lĩnh thi đấu và không còn dễ bị sụp đổ khi rơi vào thế bất lợi.
1: Thưa quý vị, một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng hè đã chính thức hoàn tất. Real Madrid tiếp tục tăng cường sức mạnh đội hình khi đưa về hậu vệ Marc Cucurella từ Chelsea với bản hợp đồng dài hạn.
0: Trong thông báo chính thức, đội chủ sân Santiago Bernabeu xác nhận hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với câu lạc bộ đến ngày 30 tháng 6 năm 2032. Đây được xem là sự bổ sung quan trọng cho hành lang cánh trái trong kế hoạch tái thiết lực lượng của Blaise Blanchard. Cucurella gia nhập Chelsea từ Brighton vào năm 2022 và có 163 lần ra sân cho đội bóng thành London. Anh góp công nhận những danh hiệu gần đây của The Blues trước khi khép lại hành trình tại Stamford Bridge. Ở cấp độ đội tuyển, hậu vệ 27 tuổi là thành viên của tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và hiện đang tham dự World Cup 2026. Kinh nghiệm cùng phong độ ổn định là những yếu tố khiến Real Madrid quyết tâm đưa anh về Bernabeu.
1: Thể thao không chỉ là những chiến thắng và kỷ lục mà đôi khi còn mang đến những mất mát khiến cho cả cộng đồng bàng hoàng. Làng điền kinh Australia những ngày qua đang chìm trong nỗi đau sau sự ra đi đột ngột của một tài năng trẻ, người từng được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trên đường chạy.
0: Làng điền kinh Australia đang chìm trong tiếc thương sau sự ra đi đột ngột của nữ vận động viên chạy nước rút Gemma Stapleton ở tuổi 25. Tai nạn xảy ra trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại đảo Koh Samui, Thái Lan. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, Stapleton điều khiển xe máy trên một đoạn đường cong trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt trước khi xảy ra va chạm nghiêm trọng với các phương tiện khác. Nữ vận động viên bị chấn thương nặng vùng đầu và được xác nhận tử vong tại hiện trường. Gemma Stapleton là gương mặt giàu triển vọng của điền kinh Australia, từng lọt vào chung kết Stakefield Gibb, giải chạy nước rút danh giá và lâu đời nhất nước này. Cô cũng ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật ở các giải đấu thuộc hệ thống điền kinh bang Victoria. Nhiều tổ chức thể thao, đồng đội và người hâm mộ đã gửi lời tri ân tới nữ vận động viên, người được nhớ đến không chỉ bởi tài năng trên đường chạy mà còn bởi tinh thần tích cực và niềm đam mê thể thao mãnh liệt. Ngay sau khi Lewis Hamilton vô địch Barcelona GP và thu hẹp khoảng cách đáng kể với người dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng, người phụ trách của đội đua Ferrari, Frederic Vasseur, bất ngờ thừa nhận đội đua này không có ý định đua vô địch trong mùa giải này. Tôi không chắc mình muốn trả lời câu hỏi kiểu này, có lẽ tôi sẽ có một vài bình luận kiểu như hai tuần trước, mọi thứ đều là thảm họa, còn bây giờ chúng ta lại đang nói về chức vô địch. Đây là cách tiếp cận tồi tệ nhất mà tôi có thể có. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu với Úc hoàn toàn giống như ở Barcelona và không hề nghĩ đến chiếc vô địch.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thịt bò mềm, ngọt, hòa quyện cùng với cải bẹ xanh, cay giòn là sự thanh mát của các loại rau củ tươi ngon. Nước sốt chấm cay, nồng hương vị wasabi, tất cả tạo nên món ăn cay cay, hùng vị, ấm áp, ngon, trúng điệu.
1: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món ăn, đó là bò cuốn cải bẹ xanh. Bò cuốn cải bẹ xanh chúng ta có thịt bò phi lê, ớt chuông, cà rốt, hành lá và đặc biệt không thể thiếu là cải bẹ xanh. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chế biến món bò cuốn cải bẹ xanh. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng là bò phi lê. Thì các bạn lưu ý khi chúng ta chọn cái phần bò thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải chọn miếng bò, cái màu sắc là quan trọng. Thứ nhất là cái màu sắc thể hiện cái chất lượng của cái miếng bò đó. Thì khi chúng ta có thực phẩm ngon thì chúng ta chế biến món ăn mới ngon được. Thì các bạn nhớ chúng ta sẽ sử dụng cái phần bò này, các bạn ấn tay vô. Nếu mà cái phần bò đó nó có sự là đàn hồi và độ dính của cái miếng bò đó, thì khi chúng ta chọn được thực phẩm tốt rồi thì chúng ta sẽ chế biến đúng cách thì chúng ta sẽ được món ăn rất là ngon. Chúng ta sẽ cắt cái miếng bò ha, thì ở đây tôi sẽ cắt chiều dài của miếng bò là 5 cm. Các bạn cắt lát ra. Xong chúng ta sẽ cắt hình que. Khi các bạn sử dụng bò thì chúng ta nên sử dụng cái phần thân bò để cho nó mềm. Tôi sẽ nêm vào đây là 10g bột ngọt, 5g tiêu, 10g hạt nêm, 5g tỏi, 5g hành tím, 10g nước tương. Khi các bạn đã ướp phần gia vị này xong thì chúng ta sẽ trộn đều cái phần bò này lên. Chúng ta sẽ để thời gian khoảng 7 đến 10 phút cho cái thịt bò này nó thấm. Thì tôi sẽ cho vào đây khoảng 20g dầu ăn. Các bạn sẽ cho vào đây là 10g tỏi, 10g hành tím. Các bạn xào thơm phần nguyên liệu này lên. Các bạn xào phần bò này thì thời gian khoảng là 5 đến 7 phút để cho phần bò này nó chín. Thì khi chúng ta cho bò vô thì các bạn nhớ chúng ta sẽ để hơi lớn lửa một chút để chúng ta xào bò nhanh tay để bò tránh trường hợp mà bị dai. Thời gian đã đủ thì chúng ta sẽ tắt lửa để chúng ta tránh trường hợp mà bò chín quá nó sẽ bị dai. Rồi, vậy là món bò của chúng ta đã xong rồi. Thì bây giờ sẽ ra dĩa để chúng ta thưởng thức món ăn này. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng là thứ nhất là cải bẹ xanh. Thì cải bẹ xanh thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ sử dụng là lá cải non. Chúng ta lấy 2/3 của cái phần lá ngọn thôi thì nó sẽ rất là ngon. Thêm một ít củ cải trắng, cà rốt cũng cắt sợi ra, ớt Đà Lạt thì chúng ta ưu tiên sử dụng cho hai màu, màu xanh và màu đỏ.

hoàn thành thì chúng ta đã có một món bò cuốn cải bẹ xanh. Thì món bò này luôn luôn sẽ kèm theo một nước chấm đặc biệt. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn pha chế cái phần nước chấm đặc biệt này. Phần nước tương chúng ta sẽ sử dụng khoảng 20g, 10g mù tạt vàng,

0: 5-7 gram mù tạt xanh. Các bạn cũng có thể là sử dụng thêm một chút xíu bột ngọt ha. Chúng ta sử dụng khoảng từ 1-2 gram thôi. Và đây là thành phẩm của chúng ta ngày hôm nay.
1: Bò áp chảo cuộn cải bẹ xanh thơm ngon. Cách chế biến đơn giản nhưng mang đến một cảm giác bùng vị khi thưởng thức món bò vừa lạ vừa ngon, lại giàu giá trị dinh dưỡng. Thích vị lạ, hãy thử ngay bò áp chảo cuộn cải bẹ xanh.

0: bò cục phô mai đẹp mắt với vị thịt bò mềm ngon ngọt quyện cục phô mai. Khi cắn vào cuốn thịt sẽ cảm nhận được vị mềm ngọt của thịt bò quyện cùng phô mai, thơm ngon béo ngậy tan trong vị mặn ngọt đậm đà của thịt bò và sốt nấu đậm béo bùi.
1: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một món ăn, đó là bò quặn phô mai. Thì để làm được món bò quặn phô mai này, chúng ta gồm có những nguyên liệu. Thì thứ nhất, chúng ta phải có bò phi lê, đậu quý bo hay còn được gọi là đậu Hà Lan. Chúng ta có đậu trắng, sốt nâu hay còn gọi là sốt đầm mi lắc, bơ, lạc, phô mai. Chúng ta sẽ lấy phần bò phi lê, các bạn cắt một miếng bò ra, nhưng chúng ta không cắt đứt, chúng ta sẽ để nó dính lại. Và chúng ta cắt miếng thứ hai, các bạn nối liền lại với miếng thứ nhất, thì chúng ta sẽ có được một miếng bò là lớn. Để khi chúng ta cuộn lại thì nó có cái độ dính lại với nhau. Tôi sẽ dàn cái miếng bò này nó mỏng ra để chúng ta cuốn, nó sẽ thuận tiện hơn. Chúng ta sẽ ướp gia vị vào cái phần bò chúng ta đã đập. Chúng ta sử dụng 8g bột ngọt, 10g hạt nêm, 4g đường, 2g tiêu, 5g phần tỏi, 5g hành tím. Chúng ta sẽ để thời gian khoảng 3 đến 5 phút để cho cái miếng bò này nó thấm. Thì trong quá trình chúng ta để miếng bò này nó thấm thì các bạn sẽ sơ chế phần phô mai để chúng ta quấn. Thì các bạn nhớ chúng ta sử dụng 20g phô mai. Các bạn sẽ đặt cái miếng phô mai này lên miếng bò ha, và chúng ta bắt đầu chúng ta cuốn lại. Chúng ta đã cuốn xong cái phần bò cuốn phô mai, chúng ta sẽ sơ chế các loại nguyên liệu. Cà rốt thì các bạn sẽ gọt vỏ, sẽ cắt hạt lựu. Hành tây chúng ta cũng cắt hạt lựu. Thì nấm rơm các bạn cũng cắt hạt lựu. Cà chua thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu, nhưng chúng ta không lấy phần hạt. Và chúng ta sẽ thêm vào đây một ít hành bồ rô. Nguyên liệu chúng ta đã sơ chế xong rồi. Tôi sẽ chế biến món bò quặn phô mai này. Chúng ta sẽ cho thêm vào đây một ít bơ. Kế tiếp các bạn sẽ cho vào đây một ít lá hương thảo. Khi các bạn đã cho lá hương thảo vào rồi thì đồng nghĩa chúng ta sẽ cho luôn phần bò quặn đã thành phẩm. Để làm phần nước sốt này thì chúng ta sẽ cho vào đây là 20g dầu ăn. Các bạn sẽ cho vào đây là 10g tỏi, 10g hành tím. Kế tiếp các bạn sẽ cho cái phần nguyên liệu mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Tôi sẽ nêm vào đây là 25g đường, 5g bột ngọt, 10g hạt nêm, 6g muối, 15g sốt nâu. Cho vào đây là 400ml nước. Bột tạo sánh ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là bột mì. 40g bột mì, pha với tỷ lệ là 60g nước.

0: Tôi cho vào đây là khoảng 20g bột mì. Và cuối cùng để chúng ta tạo cái hương vị của cái món này cũng như cái món sốt thì các bạn sẽ cho bơ lạt rồi. Phần bơ lạt này thì thứ nhất là nó sẽ tạo béo và tạo mùi, nên các bạn sẽ cho sau cùng khi đã tắt lửa. Vậy là món ăn của các bạn đã hoàn thành cái phần sốt và cái phần bò. Thì để kết hợp được hai phần này vào với nhau thì tôi sẽ ra món ăn.
1: Bò cục phô mai được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt, đánh thức vị giác và thị giác của người thưởng thức. Tất cả khơi gợi niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực. Khi thưởng thức bò cụm phô mai sốt đậu, bạn sẽ nhớ về món ăn này như một hồi ức ẩm thực không thể quên.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang họp mặt kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
1: An Giang khai mạc môn xe đạp điển hình trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026.
0: Ấm lòng từ khu nhà đại đoàn kết nơi biên giới Phú Hữu. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều ngày 16 tháng 6 tại phường Trạch Giá, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của địa phương.
1: Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho gần 400 hội viên đến từ 8 chi hội liên chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh An Giang.
2: Tại buổi họp mặt, ông Tân Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang phát biểu ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam qua 101 năm phát triển. Cách đây 101 năm, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản số đầu tiên ngày 21 tháng 6 năm 1925, đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, báo chí An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, trở thành cầu nối quan trọng giữa đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời phản ánh các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển quê hương. Đặc biệt, báo chí đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ lớn của tỉnh, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đánh giá cao vai trò của báo chí trong năm qua, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các nghị quyết chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Ngoài ra, báo chí đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nâng cao chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là những chủ trương lớn của đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị. Tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các hoạt động của đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, chuyển tải kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân đến chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng các tác phẩm đa phương tiện, phản ánh toàn diện diện mạo phát triển của địa phương, đồng thời tiếp tục quan tâm tuyên truyền về khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những câu chuyện đẹp trong đời sống xã hội. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang gửi

0: Lời chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo lão thành cùng toàn thể nhà báo, phóng viên và biên tập viên luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng, sáng tạo, giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề nghiệp. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh An Giang trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam cho 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí. 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội viên được vinh danh ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí. Hội Nhà báo tỉnh An Giang đã trao quyết định kết nạp hội viên mới, đồng thời phát động chạy báo chí tỉnh An Giang năm 2026.
1: Sáng qua ngày 16 tháng 6, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên tổ chức lễ khai mạc môn xe đạp địa hình trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026.
2: Đây là hoạt động thể thao thiết thực tạo không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026.
3: Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Trần Nguyễn Bá nhấn mạnh, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng tiến bộ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu với quyết tâm cao nhất, phát huy tinh thần thể thao chân chính, chấp hành nghiêm điều lệ giải và các quy định của ban tổ chức, thi đấu trung thực, đoàn kết, cống hiến những cuộc tranh tài sôi nổi và hấp dẫn. Đội ngũ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các nội dung thi đấu khách quan, công bằng, chính xác, đúng luật, góp phần bảo đảm thành công chung của giải đấu. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6, giải xe đạp địa hình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức tại đường đua khu vực núi dài Nam Giếng thuộc phường Tịnh Biên với sự tham gia tranh tài của 40 vận động viên đến từ 5 đơn vị xã phường Tịnh Biên, Châu Đốc, Tri Tôn, Nhân Mỹ và Vĩnh Thạnh Trung. Các vận động viên lần lượt thi đấu 4 nội dung nam nữ gồm tính giờ băng đồng, tiếp sức băng đồng cá nhân, đồng đội và băng đồng loại dần. Môn xe đạp địa hình là một trong những môn thi đấu hấp dẫn, mang tính thử thách cao, đòi hỏi vận động viên phải có thể lực tốt, kỹ thuật điêu luyện, tinh thần bền bỉ, ý chí quyết tâm và khả năng chinh phục địa hình tự nhiên. Việc tổ chức môn thi đấu này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho các vận động viên giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, cảnh quan và tiềm năng phát triển du lịch thể thao của địa phương. Sau lễ khai mạc, ban tổ chức tiến hành cho các vận động viên thi đấu và trao thưởng cho các vận động viên nam và nữ đạt thành tích tại nội dung tính giờ băng đồng. Cụ thể, huy chương vàng và bạc ở nội dung cá nhân nam thuộc về vận động viên Mai Hoàng Long và Hồ Văn Ấm, đơn vị phường Tịnh Biên. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Bùi Phú Lộc, đơn vị xã Tri Tôn. Ở nội dung tính giờ băng đồng cá nhân nữ, huy chương vàng và bạc thuộc về vận động viên Đào Thị Thúy và Nén Tranh Thi, đơn vị phường Tịnh Biên, vận động viên Nguyễn Ngọc Phương Uyên, đơn vị phường Châu Đốc giành huy chương đồng.
2: Trung tâm Chính trị xã Phú Tân vừa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2026.
0: Trong thời gian 7 ngày, 43 học viên là đảng viên mới đến từ các xã Phú Tân, Chợ Chàm, Phú An, Phú Lâm, Hòa Lạc và Bình Thạnh Đông được nghiên cứu các chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, con người Việt Nam, tăng cường quốc phòng an ninh, chủ động hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, học viên còn được quán triệt nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị củng cố kiến thức lý luận chính trị, nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của đội ngũ đảng viên mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Nhằm nâng cao công tác quản lý chất thải nguy hại và bao bì, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức thu gom vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên toàn xã.
0: Theo đó, hơn 2 tấn bao gói, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng được thu gom tại 17 bể chứa đã được các ấp tập kết. Toàn bộ lượng rác thải nguy hại này do địa phương phối hợp công ty chuyên môn thu gom về để xử lý theo đúng quy trình an toàn kỹ thuật. Hoạt động giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc nhận diện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và vỏ bao bì, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hạn chế thấp nhất những tác động xấu của chất thải nguy hại đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn xã, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp sạch bền vững, cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
2: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cù Lao Diên vừa bàn giao 7 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình thuộc diện khó khăn về nhà ở.
3: 7 căn nhà được bàn giao được xây dựng theo kiểu tiền chế khung sắt mái lợp tôn với tổng kinh phí 280 triệu đồng do Hội Thiện nguyện Nghĩa tình quê hương thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư SGE Holdings thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp tài trợ kinh phí và ngày công xây dựng. Dịp này nhà tài trợ còn hỗ trợ thêm mỗi gia đình 3 triệu đồng và một phần quà. Đây là hoạt động nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Mạnh Thường Quân cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương xã nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị, ở vùng biên giới Phú Hữu, tỉnh An Giang, nơi cuộc sống của nhiều hộ dân còn gặp không ít khó khăn. Những năm qua, thiên tai sạt lở bờ sông đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh mất nhà cửa, phải sống tạm bợ trong những căn nhà chật hẹp xuống cấp. Với họ, một mái nhà kiên cố không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là niềm mơ ước lớn lao để ổn định cuộc sống, an tâm lao động và nuôi dạy con cái.
2: Từ thực tế đó, cấp ủy chính quyền địa phương đã chung tay vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng góp sức xây dựng khu nhà đại đoàn kết liền kề dành cho những hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
3: Sau gần 3 tháng thi công khẩn trương, bằng sự đồng lòng của chính quyền, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cùng nhiều mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, 15 căn nhà đại đoàn kết đã hoàn thành và được bàn giao cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Hữu. Ngày nhận nhà mới là ngày mà nhiều gia đình không giấu được niềm xúc động. Bởi sau bao năm sống trong cảnh tạm bợ, giờ đây họ đã có được một nơi ở ổn định, vững chãi để bắt đầu cuộc sống mới.
4: Khi được căn nhà đó thì vợ chồng tôi cũng cố gắng vươn lên cho thoát nghèo. Dạ, tôi cũng cảm ơn chính quyền địa phương, trước nhất là chính quyền địa phương, sau đó là Mạnh Thường Quân. Cho tôi được căn nhà tôi cũng mừng lắm.
5: Tôi cũng rất cảm ơn bên chính quyền địa phương với bên Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ cho được căn nhà. Gắng bằng vươn lên thoát nghèo với người ta. Với sao lỡ tôi có khả năng thì tôi trao lại cái nhà đó cho người khác ở.
3: Mỗi căn nhà được xây dựng kiên cố với nền bê tông cốt thép, tường xây chắc chắn, mái lợp tôn, diện tích khoảng 40m², tổng kinh phí thực hiện 15 căn nhà đại đoàn kết gần 1,2 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn vận động xã hội hóa. Giá trị của những căn nhà không chỉ được đo bằng vật chất mà còn được đong đếm bằng tình người, bằng sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.
6: Qua cái quá trình thực hiện đó thì ban trị sự vận động tín đồ cùng các địa phương tiếp mình lợp để xây dựng cái 15 căn nhà, tổng ngày công là khoảng 60 ngày công. Vận động tín đồ cùng các địa phương để đóng góp trên dưới 100 triệu để hỗ trợ trong cái 15 căn nhà đại đoàn kết của xã Phú Hữu.
7: Ngoài kinh phí mà hỗ trợ, điều chúng tôi hết sức trân trọng là cái tinh thần trách nhiệm và sự tham gia tích cực của các đoàn thể, các lực lượng công an, quân sự, các cái mạnh thường quân cũng như là bà con nhân dân đã tích cực hỗ trợ ngày công lao động, cũng như là từ cái khâu là vận chuyển vật tư, phụ giúp xây dựng, san lấp mặt bằng nhân dân, qua đó sẽ góp phần giảm đáng kể cái kinh phí để thực hiện công trình, để đảm bảo cái công trình được thực hiện là công khai, minh bạch, hiệu quả. Thì trong thời gian tới thì xã sẽ tiếp tục tranh thủ vận động thêm các nguồn lực để giúp các hộ đã khó khăn ổn định cuộc sống, an tâm lao động.
3: Những căn nhà đầy đoàn kết đã mang đến niềm vui, sự an tâm và hy vọng cho nhiều gia đình nghèo nơi biên giới Phú Hữu. Từ nguồn lực xã hội hóa, những tấm lòng nhân ái cùng nhau thắp lên ngọn lửa yêu thương, giúp những mảnh đời khó khăn có nơi nương tựa dựa

0: Mỗi căn nhà được bàn giao là một câu chuyện đẹp về nghĩa tình đồng bào, về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Đó không chỉ là nơi để ở, mà còn là điểm tựa để người dân vươn lên trong cuộc sống, nuôi dưỡng những ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn trên vùng đất biên cương của Tổ quốc. Hôm qua, Đoàn Thanh niên xã Phú Tân tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước, an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tổ chức trò chơi dân gian cho hơn 200 em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hòa. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước, đồng thời được phổ biến các quy định về an toàn giao thông, tác hại của ma túy và các biện pháp phòng ngừa, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ bản thân trong dịp hè. Dịp này, Đoàn Thanh niên xã Phú Tân trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian vui tươi bổ ích, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần rèn luyện kỹ năng, tăng cường tinh thần đoàn kết và giúp các em có một mùa hè an toàn, ý nghĩa.
1: Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều ngày 15 tháng 6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Sang, sinh năm 1997, cư trú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt với bản án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với bị cáo Sang là 30 năm tù.
0: Theo cáo trạng, Sang kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô nên biết có nhiều người cho thuê ô tô tự lái hợp đồng theo ngày và tháng. Khoảng tháng 7 năm 2023, Sang nảy sinh ý định thuê xe ô tô của nhiều người đem đi cầm lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Để thực hiện, Sang liên hệ và thỏa thuận thuê 3 chiếc xe ô tô 7 chỗ và 1 xe ô tô 5 chỗ của 4 người khác. Để tạo niềm tin, thời gian đầu Sang thanh toán tiền thuê xe đúng hạn cho các bị hại. Sau khi nhận được xe, Sang đem 4 chiếc xe ô tô trên đi cầm lấy tiền rồi bỏ trốn. Đến khoảng tháng 3 năm 2024, không thấy Sang trả tiền thuê xe, các bị hại yêu cầu Sang trả tiền thuê xe và mang xe về trả, thì Sang hứa hẹn nhiều lần mà không thực hiện. Sau khi biết Sang mang xe đi cầm, các bị hại đã tố giác hành vi phạm tội của Sang đến cơ quan công an. Ngoài ra, Sang còn nhận cầm 2 chiếc xe ô tô 7 chỗ và 5 chỗ của người khác với giá 90 triệu đồng mỗi chiếc. Sau đó, Sang đem 2 chiếc xe ô tô trên đi cầm chỗ khác với giá 120 triệu đồng mỗi chiếc rồi chiếm đoạt. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2024, Sang bị khởi tố để điều tra. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Sang có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
1: Tiếp theo chương trình An Giang ngày mới sáng nay, nhiều dự án giao thông trọng điểm cả nước thiếu hụt vật liệu thi công.
2: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp vừa ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
3: Theo thỏa thuận vừa được ký kết, hai viện sẽ tập trung phối hợp nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực trọng điểm như sức khỏe đất, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gen thực vật, công nghệ sinh học, vi sinh vật có lợi, quản lý dịch hại cây trồng, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp tuần hoàn. Hai bên cùng hướng tới các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp xanh, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm quốc gia, mặc dù các dự án đã được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu vẫn diễn ra tại nhiều công trình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công.
3: Theo Bộ Xây dựng, hiện còn hơn 22 triệu mét khối cát chưa xác định được nguồn cung trên tổng nhu cầu gần 45 triệu mét khối của 7 dự án thành phần thuộc danh mục công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Đối với vật liệu đất đắp, hiện còn khoảng 0,6 triệu mét khối chưa xác định được nguồn để phục vụ thi công dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Trong khi đó, vật liệu đá còn thiếu hơn 7 triệu mét khối trên tổng nhu cầu gần 13 triệu mét khối của 9 dự án thành phần đường cao tốc. Đặc biệt tại khu vực phía Nam, dù các địa phương có mỏ cát như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ đã tích cực cấp phép mở rộng khai thác và nâng công suất các mỏ hiện hữu, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thi công của các dự án trọng điểm trong khu vực. Hiện nay các địa phương đã ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm trên địa bàn như cảng hàng không quốc tế Long Thành, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các dự án cấp thiết phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Trong khi đó, nhiều dự án còn lại chưa được phân bổ nguồn vật liệu phù hợp, đặc biệt là vật liệu đá, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ thi công.
4: Câu chuyện về vật liệu thì nó có hai cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về cái nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp thì, và thứ hai là về giá cả. Về giá cả thì là có thể nói là có thể là nhà thầu cũng có thể là chưa dám nói đến. Nhưng là cái nguồn vật liệu hiện tại, đối với nguồn vật liệu của vật liệu chính thì hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ nguồn cát, nguồn đá. Bây giờ mặc dù là có tiền cũng chưa chắc là có thể đi mua được. Do vậy là cũng rất mong là làm sao để có các cái nguồn để cung cấp về cho địa phương.
3: Để bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án theo kế hoạch, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng vật liệu thực tế, chủ động triển khai các thủ tục cấp phép khai thác, đồng thời xem xét nâng công suất các mỏ đang hoạt động nhằm kịp thời cung cấp vật liệu cho các dự án trọng điểm.
5: Ngồi trông chờ mấy cái mỏ cũ, mấy cái ông tư nhân cũ không được đâu. Phải tư duy nó đổi mới luôn đi. Kiếm ra luôn một chỗ mới cấp luôn trong mấy ngày, trong cái trường hợp này là trường hợp khẩn cấp rồi. Chứ còn nói cái chuyện là phải thực hiện theo quy định là 9 tháng, bao nhiêu tháng mới ra được cái mỏ. Không bây giờ nó ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả các tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các như thế các ông chí thấy. Mà nó ở đây nó không những là về tiến độ, thời gian tiến độ, nhưng mà đặc biệt cái giá thành. Hai là chậm đưa vào khai thác bao nhiêu thì coi như là mất bấy nhiêu.
3: Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành thông báo giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định, bảo đảm sát với diễn biến thị trường, đồng thời tăng cường quản lý giá bán đầu ra, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng khan hiếm nguồn cung để thao túng giá. Đối với các địa phương không có mỏ vật liệu xây dựng thông thường, cần chủ động phối hợp với các địa phương có nguồn mỏ nhằm triển khai các thủ tục cấp phép khai thác, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ và chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hình thành chuỗi cung ứng vật liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu thi công các dự án trên địa bàn.
2: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi chuyên mục Dòng tiền ngày mới kỳ tháng 6 năm 2026. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với xã Dòng tiền thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về Đại hội Thể dục Thể thao xã Dòng tiền lần thứ nhất năm 2026, công tác tổng kết năm học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại xã Dòng tiền. Trước khi vào nội dung chi tiết, mời quý vị các bạn cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trên địa bàn xã Dòng tiền do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Dòng tiền thực hiện.
1: Bí thư Đảng ủy xã Dòng Riền thăm chúc mừng cơ sở tôn giáo nhân dịp đại lễ Phật Đản năm 2026. Nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, ngày 28 tháng 5, đồng chí Nguyễn Minh Trang, Bí thư Đảng ủy xã Dòng Riền đã đến thăm chúc mừng chùa Dạng Hòa, ấp Kim Liên. Tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Minh Trang gửi lời chúc các vị chức sắc tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật Đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của nhà chùa trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển địa phương. Đồng chí cũng thông tin khái quát tình hình kinh tế xã hội của xã và mong muốn các vị chức sắc tín đồ Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng chính quyền thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đại diện chùa Dạng Hòa bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dòng Riền tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Sáng ngày 29 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Tham gia hội thi có 6 đội đến từ các cụm ấp Nội Ô, Quang Mẫn, Thạnh Bình, Sở Tại, Tà Yểm và Láng Quắm. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng kiến thức pháp luật và xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, các đội đã mang đến nhiều phần thi sinh động, sáng tạo, thể hiện kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất cho đội số 2, cụm Quang Mẫn, giải nhì thuộc về đội số 3, cụm Thạnh Bình, đồng giải 3 được trao cho đội số 1, cụm Nội Ô và đội số 6, cụm Láng Quắm. Hai đội cụm Sở Tại và cụm Tà Yểm nhận giải khuyến khích. Hội thi góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Xã Dòng Riền ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Sáng ngày 8 tháng 6, Ban Thường vụ xã Đoàn Dòng Riền tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ đạo Chiến dịch xã nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và các hoạt động an sinh xã hội. Trong chiến dịch năm nay, các cấp bộ đoàn sẽ triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực gắn với bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân, chăm lo trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ ra quân, Ban Chỉ đạo Chiến dịch đã tổ chức thăm tặng quà cho hai trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Kim Liên và một gia đình chính sách khó khăn tại ấp Chà Rào, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Dòng Riền tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Chiều ngày 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện, các luật về quốc phòng, quân sự và giáo dục quốc phòng, an ninh đã được cấp ủy chính quyền địa phương quán triệt, triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đến nay, xã có 565 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 0,8% dân số. Công tác huấn luyện hàng năm đạt 100% quân số tham gia, trên 99% đạt yêu cầu. Lực lượng dân quân tự vệ đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai dịch bệnh và tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được quan tâm thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, xã đã cử 66 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tổ chức bồi dưỡng cho 513 đồng chí thuộc đối tượng 4. Bên cạnh đó, địa phương duy trì đội ngũ 11 báo cáo viên và 72 tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã Dòng Riền đã trao giấy khen cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026.
0: Thưa quý vị, vừa qua xã Dòng Riền đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2025-2026 trong sắc cờ rực rỡ, khí thế và lòng quyết tâm của ngày hội thể thao lớn nhất địa phương. Đây không chỉ là sân chơi để các vận động viên tranh tài mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí, bền bỉ và sức sống mãnh liệt của phong trào thể dục quần chúng trên mảnh đất Dòng Riền anh hùng.
1: Trong tháng 5 vừa qua, xã Dòng Riền đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2025-2026 tại khuôn viên nhà bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xã cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các trường học, các ấp, các đơn vị tài trợ, trọng tài và hơn 1.000 vận động viên tham dự buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban tổ chức đại hội đã khẳng định, đại hội lần này không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn là đợt xét tuyển để lựa chọn những gương mặt xuất sắc thành lập đội nhóm tham gia tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026. Do đó,

0: Công tác chuẩn bị công phu, bài bản đã thể hiện rõ sự quyết tâm của địa phương trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, hướng tới một đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, nâng cao thể chất cho người dân.
1: Đại hội thể dục thể thao được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần, là ngày hội thể dục thể thao có quy mô lớn của xã, là hoạt động có ý nghĩa to lớn thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao phát triển, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa tinh thần của nhân dân. Đại hội còn là dịp để đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao của xã nhà.
0: Đại hội lần này quy tụ gần 1.000 vận động viên tranh tài ở 8 bộ môn với 36 nội dung thi đấu đa dạng như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, diệt giả, kéo co và đẩy gậy. Đáng chú ý, trước thềm lễ khai mạc đã có 6 trên 8 môn thi được tổ chức thành công, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo người dân. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo và bà con, đại diện trọng tài và vận động viên đã tuyên thệ với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.
2: Đại diện cho lực lượng làm nhiệm vụ cấp tài tại đại hội thể dục thể thao xã Nhân Tiền lần thứ nhất năm 2005-2006, xin hứa: một, chấp hành tuyệt đối điều hành điều luật điều lệ của ban tổ chức đề ra; hai, trong quá trình diễn ra hội thi luôn quan tâm giữ tinh thần cao thượng, trung thực, khách quan, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các vận động viên đạt thành tích, góp phần vào thành công của đại hội thể dục thể thao xã Nhân Tiền lần thứ nhất năm 2005-2006. Xin hứa.
0: Đại hội thể dục thể thao xã Dòng Riềng lần thứ nhất năm 2025-2026 là ngày hội thể thao lớn của địa phương, góp sức thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao thể chất, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
3: Thưa quý vị, năm học 2025-2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng tự hào của ngành giáo dục xã nhà, khi các ngôi trường đã nỗ lực không ngừng để đưa chất lượng dạy và học lên một tầm cao mới. Khi buổi lễ tổng kết vừa kết thúc trong niềm hân hoan thì cũng là lúc địa phương và nhà trường dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Vừa qua, các trường học trên địa bàn xã Dòng Riềng đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Toàn ngành giáo dục Dòng Riềng đã ghi nhận những thành tích vượt bậc về chất lượng dạy và học. Từ bậc mầm non đến trung học phổ thông đều khẳng định vị thế thông qua việc đạt chuẩn và kiểm định chất lượng giáo dục. Điểm sáng nổi bật là việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý giảng dạy và thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Không chỉ chú trọng tri thức, các đơn vị còn lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Qua công tác xã hội hóa, tại buổi lễ tổng kết năm học, hầu hết tất cả các trường trên địa bàn xã Dòng Riềng cùng chính quyền địa phương đã trao những phần quà và suất học bổng để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không em nào phải bỏ học. Tại buổi lễ tổng kết đã trở thành ngày hội vinh danh xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò. Tại nhiều điểm trường, những danh hiệu cao quý như tập thể lao động xuất sắc, giáo viên dạy giỏi hay bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã được trao tặng, là nguồn động viên lớn lao cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường. Đặc biệt, tại trường Trung học Phổ thông Dòng Riềng, lễ tổng kết gắn liền với chương trình tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 đã để lại những khoảnh khắc xúc động, tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Những thành tích đã đạt được là tiền đề vững chắc để ngành giáo dục xã Dòng Riềng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là cái nôi nuôi dưỡng và chắp cánh cho thế hệ trẻ của địa phương. Đồng thời, sau tổng kết năm học 2025-2026, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn xã Dòng Riềng cũng đã diễn ra thành công, ghi dấu ấn về một mùa thi an toàn, nghiêm túc và nhân văn. Trong đó, trường Trung học phổ thông Dòng Riềng là một trong những đơn vị đóng vai trò quan trọng trong công tác chuẩn bị, đặc biệt là thầy cô giáo bộ môn đã chuẩn bị cho các em học sinh những kiến thức vững chắc và tinh thần ổn định, tự tin trước khi chính thức bước vào kỳ thi.
4: Thì được sự chỉ đạo của ban nhà trường thì trong quá trình thực hiện ôn tại truyền thông điều kiện thì bản thân tôi thì cùng các học trò đó đều cốt lõi đầu tiên là ôn những kiến thức cốt lõi cho các em, những kiến thức cơ bản để các em đạt mức cơ bản. Thì trong quá trình thực hiện thì một thời gian sau thì chúng ta tiến hành ôn các kiến thức nâng cao để giúp em một số em đạt cao hơn. Tuy nhiên thì trong quá trình ôn thì cũng có phân ra lớp tự nhiên chọn thì sẽ dạy nâng cao hơn, còn lớp cơ bản xã hội thì đảm bảo tốt nghiệp thì sẽ ôn nhẹ nhàng hơn, đảm bảo các em tự tin để thi.
5: Cô chủ nhiệm của em thì thường là trong những tiết sinh hoạt cô sẽ hướng dẫn tụi em cách làm bài như thế nào, giữ tâm lý phòng thi ra sao, cũng như là cách phân bố thời gian như thế nào cho phòng thi. Và

0: thầy cô bộ môn cũng như là nhà trường cũng đã động viên tinh thần và khích lệ tụi em rất là nhiều.
1: Để có được kết quả đáng tự hào đó, trước ngày thi, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền đã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Tại đây, mọi phương án phối hợp liên ngành đã được quán triệt sâu sắc, từ đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, bảo mật đề thi đến kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.
2: Thì nhà trường cũng tiến hành là lắp bộ nhớ của camera, vận hành thử để đảm bảo là cái camera bao quát được cái phòng thi cũng như cái tủ chứa đề thi bài thi. Bên cạnh đó thì cũng cho tu sửa lại cái các cái phòng học, hành lang, cái nền gạch, rồi cho tẩy rong rêu sân trường để chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
1: Sự rà soát kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao nhất của từng đơn vị đã tạo nên bước đầu vững chắc cho kỳ thi. Và chính bản thân các em cũng đã cố gắng hết mình cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
3: Dạ, em cảm thấy có chút hồi hộp. Tuy nhiên thì sau những cái ngày mà em cố gắng như vậy thì em cũng cảm thấy rất là hào hứng trước cuộc thi này. Tại vì em muốn là có thể hoàn thành tốt cuộc thi này và có thể chạm đến những cái điều mà mình mong muốn để có thể làm được ạ.
4: Cái tinh thần và ý thức học tập của các em là đã thể hiện như là rất nhiều, như cái sự nỗ lực cố gắng đã được thể hiện rõ trên từng cái khuôn mặt cũng như là trên từng cái bài vở của các em mà thầy cô đã dạy.
1: Nhìn lại kỳ thi vừa qua, sự chuẩn bị chu đáo đồng bộ từ công tác chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo đến sự tận tâm của thầy và trò trường Trung học phổ thông Dòng Riền chính là điểm tựa vững chắc nhất. Những kết quả tốt đẹp mà các em thí sinh đạt được chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự quan tâm tiếp sức tận tình của chính quyền địa phương và nhà trường, khép lại một kỳ thi ý nghĩa và đầy ắp những kỷ niệm đẹp trong hành trình học tập.
5: Thưa quý vị, chuyên mục Dòng Riền ngày mới do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với xã Dòng Riền thực hiện sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Mỗi năm khi những tia nắng đầu hè bắt đầu nhuộm vàng trên sân trường quê, khi tiếng dè cất lên những bản quà ca quen thuộc giữa những tán lá xanh rì, cũng là lúc những cây phượng già bừng tỉnh sau những ngày lặng lẽ. Từ xa nhìn lại, những tán phượng dĩ đỏ rực như những đốm lửa nhỏ đang rực cháy giữa bầu trời tháng 6. Sắc đỏ ấy không chỉ trải dài trên sân trường, nhuộm thấm những con đường học trò vẫn đi qua mỗi ngày, mà còn in đậm trong những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên trong trẻo nhất của một đời người. Có những loài hoa nở để điểm tô cho cái đẹp của đất trời, có những loài hoa nở để đánh thức những ngăn kéo ký ức tưởng chừng đã đóng kín, và hoa phượng, loài hoa của học trò, là một loài hoa như thế.

Người ta vẫn thường nói phượng dĩ ở đâu cũng có, ở đâu cũng đẹp. Nhưng có lẽ chỉ khi phượng gắn liền với mái trường, với khung cảnh làng quê bình dị, với tiếng trống trường vang vọng sớm mai, thì nó mới mang trọn vẹn những ý nghĩa của một mùa yêu, mùa thương và mùa có những hoài niệm khôn nguôi về tình bạn. Mỗi khi bắt gặp màu đỏ thân quen ấy, trong lòng người ta lại cuộn lên những cơn sóng của ngày cũ. Nhớ cái sân trường năm nào, nhớ tiếng ve trưa hè râm ran không dứt,

Ưu tư tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Ở miền quê, hoa phượng không chỉ báo hiệu mùa hè về, hoa phượng còn báo hiệu một cột mốc đặc biệt của tuổi học trò. Khi những cuốn tập sắp khép lại, khi kỳ thi đang đến gần và khi những ký ức đẹp nhất bắt đầu được cất giữ để làm hành trang cho những ngày mai xa xôi. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé qua, làm dịu đi cái nắng gay gắt của tháng 6, khiến những cánh phượng đỏ rụng đầy sân trường. Sau cơn mưa ấy, đám học trò lại ùa ra như gốc cây quen thuộc, nâng niu nhặt từng cánh hoa còn đọng nước. Những cánh hoa nhỏ bé ấy dường như chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ rộng lớn. Nhìn những gương mặt hồn nhiên hôm nay, chúng tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng đã xa. Ngày ấy, học trò quê không có điện thoại thông minh, cũng không có những trò chơi trực tuyến hào nhoáng. Nhưng chỉ cần một cây phượng già, một dòm lá xanh là đủ để tạo nên một thế giới tuổi học trò kỳ diệu. Dưới tán phượng, chúng tôi nâng niu từng cánh hoa như món quà quý giá nhất mà mùa hè ban tặng.

0: Ai cũng cố chọn cho mình những cánh đẹp nhất, đỏ nhất, nguyên vẹn nhất. Có những buổi chúng tôi ngồi cùng nhau hàng giờ chỉ để tách từng cánh hoa, khéo léo xếp lại thành những con bướm nhỏ xinh xắn. Những con bướm làm từ cánh phượng ấy sau đó được ép cẩn thận vào trang tập, cất giấu trong cuốn lưu bút hay giữ kín trong ngăn bàn như một báu vật vô giá. Thời gian có thể làm những cánh bướm ấy úa màu, nhưng ký ức về chúng thì vẫn luôn tươi mới, vẹn nguyên. Mùa phượng còn là mùa có những trò chơi ngây ngô mà chỉ tuổi học trò mới có thể nghĩ ra. Những chiếc nhụy phượng được mang ra để đá gà. Mỗi đứa giữ cho mình một nhụy hoa thật chắc, thật đẹp, rồi hồi hộp chờ đợi cuộc so tài diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình. Trò chơi đơn sơ ấy đã làm nên biết bao tiếng cười trong trẻo. Ở một góc khác, đám học trò dùng những cánh phượng để làm móng tay, làm chân mày, làm chiếc mũi ngộ nghĩnh cho nhau. Những trò nghịch ngợm rất đổi trẻ con ấy, nhìn lại bây giờ mới thấy hạnh phúc của tuổi học trò thật đơn giản biết bao.
1: Năm tháng ấy mình đã đi qua.
0: Dưới mái trường quê, tiếng đàn guitar lại vang lên giữa mùa hoa phượng. Những bài hát về tuổi học trò được cất lên bằng chất giọng còn nhiều vụng về nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành. Có thể rồi đây không ai còn nhớ rõ mình đã hát bài gì, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi buổi trưa hè năm ấy. Buổi trưa có mưa, có gió, có sắc đỏ hoa phượng rực rỡ và có những người bạn đang ngồi sát bên nhau

Mùa phượng cũng là mùa của chia xa. Khi sắc đỏ bắt đầu phủ kín sân trường, cũng là lúc năm học dừng khép lại. Những học sinh cuối cấp bước vào quãng thời gian đặc biệt nhất, cùng nhau vừa cắm cúi ôn bài cho kỳ thi quan trọng, vừa tranh thủ giữ lại những kỷ niệm cuối cùng của thời áo trắng.

những dòng lưu bút bắt đầu được viết. Mỗi nét chữ là một lời hẹn, mỗi trang giấy là một lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau. Có những điều chưa kịp nói, có những tình cảm còn giữ kín trong lòng, có những người bạn tưởng rằng ngày mai vẫn còn gặp, nhưng rồi sau mùa hè ấy, mỗi người lại bước về một hướng khác nhau. Có lẽ vì vậy mà Qua Phượng luôn mang theo một nỗi buồn rất nhẹ, nhẹ như cơn gió đầu hè, nhưng lại đủ sức khiến lòng người ta day dứt mãi không thôi. Tiếng ve sầu râm ran trên dòm lá như đang hát khúc biệt ly của một mùa học trò nữa sắp đi qua. Nhìn lại cánh phượng đỏ tinh khôi, tôi lại nhớ về những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nức lên nghẹn ngào cùng những hẹn ước về một chân trời mới. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi nhận ra mình đã thực sự chạm vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Trong lớp học, những ánh mắt học trò lặng lẽ nhìn ra, những chùm phượng đỏ vẫn rung rinh trong gió. Thỉnh thoảng, vài cánh hoa theo mưa rơi xuống sân trường, những ánh mắt lặng lẽ nhìn theo. Có thể ai đó đang lo lắng về kỳ thi sắp tới, đang mơ mộng về tương lai, hay đang lưu luyến những tháng ngày học trò sắp qua đi. Ai rồi cũng từng có một khoảng lặng như thế. Khoảng lặng chỉ xuất hiện vào mùa phượng nở, khi người ta chợt nhận ra tuổi trẻ đang trôi đi nhanh hơn mình tưởng. Ngoài sân trường, những cánh phượng đỏ lững lờ trôi trên mặt nước sau cơn mưa. Dòng nước mang cánh qua đi xa, giống như thời gian lặng lẽ mang tuổi học trò đi xa khỏi mỗi người. Không ai giữ được mùa hè ở lại, không ai giữ được tuổi trẻ mãi mãi, nhưng ký ức thì khác. Ký ức luôn biết cách ở lại, ẩn hiện trong một màu hoa, một tiếng ve hay một mùi hương phượng nồng nàn. Hình ảnh quen thuộc của những tháng hè là những gương mặt thân quen luôn hướng mắt nhìn về phía hàng phượng đỏ. Từng cánh hoa được thả theo gió, chao nghiêng, rồi bay xuống sân trường như những ước mơ đang chuẩn bị cất cánh, như tuổi trẻ đang bước sang một hành trình mới đầy hứa hẹn. Tuổi học trò trôi đi qua từng cánh

phượng rơi. Mỗi mùa phượng qua đi lại ghi thêm một dấu mốc của tuổi học trò. Vì vậy mà những buổi học cuối cấp, chợt nghe có cánh phượng rơi chạm vào thời gian, chạm vào những ngây ngô và hồn nhiên của tuổi học trò.

nguyên vẹn. Đó là sân trường năm ấy, là chiếc xe đạp cũ, là người bạn cùng bàn, là những con bướm làm từ cánh phượng, và là những tiếng cười giòn tan với tán cây ngày cũ. Giữa dòng người hối hả của cuộc sống hôm nay, có người bất chợt dừng chân với một hàng phượng gian đường, ngắm từng chùm hoa đỏ đang rung rinh, nhìn những cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi học trò như quay về vẹn nguyên. Những màu hoa ấy, những tiếng ve ấy, chỉ có thời gian là đã đi xa. Người ta trưởng thành từ rất nhiều điều, nhưng có lẽ một phần tâm hồn vẫn mãi mãi ở lại với những tán phượng quê hương. Dù có cách xa mái trường, bỏ lại những hàng phượng sau lưng để hòa mình vào cuộc sống mới đầy bận rộn của một người trưởng thành, nhưng hiếm ai có thể quên được mùa phượng dĩ hàng năm. Những ký ức ấy như một người bạn cũ thủy chung với năm tháng, như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy trong tim của mỗi người, giúp ta sưởi ấm tâm hồn trong những ngày mệt mỏi. Trong ký ức của bao người con quê nhà, hoa phượng không chỉ gọi mùa hè mà còn gọi về một thời áo trắng, về những buổi đến trường trong tiếng trống vang lên mỗi sớm mai, trong buổi tan học ríu rít bên bạn bè, gọi về những ngày trong chơi quên cả giờ về. Phượng năm nào vẫn nở đỏ sân trường, chỉ có những cô cậu học trò năm ấy đã đi qua tuổi thanh xuân. Mùa hoa phượng rồi sẽ qua đi, những cánh hoa rồi sẽ rụng xuống, nhưng ký ức mà mùa hoa ấy để lại vẫn luôn còn đó. Để mỗi mùa hè về, hoa phượng một lần nữa gọi dậy cả một miền thương nhớ.

hỏi. Tôi là Flawly, sứ giả của mèo pháp sư Bolocat. Tôi đến đây để thông báo với các ngươi rằng Leon Rover đã thuộc về quyền sở hữu của bọn ta. Đầu hàng ngài Bolocat, nếu không các ngươi sẽ không bao giờ gặp lại người bạn Leon Rover của mình nữa. Hả? Không bao giờ gặp lại? Cái gì? Không có chuyện đó đâu. Chuyện này không thể xảy ra được. Tôi hy vọng cậu ấy không sao. Chuyện này thật là tồi tệ. Chuyện gì đã xảy ra vậy trời? Tôi nghĩ tôi đã làm rối tung mọi thứ lên. Tôi đã sử dụng một đòn tấn công đặc biệt vào cậu ấy. Đúng là cậu ấy tấn công trước, nhưng mà hình như tôi ra tay hơi nặng rồi. Ôi không, tôi xin lỗi. Tôi không biết Bulacat đã ở đây và tôi đã mất cảnh giác. Quên những lời xin lỗi đi. Chúng ta đã ở đây quá lâu. Mau đi cứu Leon Rover nào. Tôi đồng ý. Sai lộng hát, cậu có thể theo dõi tín hiệu của Leon Rover không? Tôi tìm ngay đây. Đã phát hiện tín hiệu nhưng nó khá yếu. Vị trí là một hang động dưới nước, dạng san hô phía đông bắc. Captain Jack, đó là điểm đến của chúng ta. Thay đổi thủ lĩnh Tobot. Được rồi, các cậu, chúc may mắn. Các cậu phải đưa cậu ấy trở lại đấy. Lời hứa danh dự của thuyền trưởng. Tôi sẽ đưa cậu ấy trở về. Đi nhanh hơn đi, chúng ta phải nhanh hơn. Giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Những con tô bút đó đã đi thẳng vào bẫy của chúng ta. Bọn chúng sẽ có được bài học. Đừng đánh giá thấp chúng ta. Flavi, người đã chuẩn bị những thứ ta yêu cầu chưa vậy? Rồi thưa ngài, mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng kế hoạch. Phục kích chứng cứ. Giai đoạn tiếp theo của kế hoạch là gì đây thưa ngài? Ý ngươi là sao? Sẽ sớm thôi, Leon Rover sẽ thoát khỏi bong bóng của ngài. Để ta lo việc đó, ngươi chỉ cần theo dõi hắn ta. Hãy chắc chắn là ngươi sẽ cho ta biết khi con cá mập đó đến gần. Vâng thưa ngài. Có chuyện gì ở đây vậy? Cậu có nghĩ đây là một cái bẫy không vậy? Tôi nghĩ chúng ta phải tìm hiểu xem sao. Mỏ neo, tấn công. Cẩn thận đấy, Captain Jack. Chúng ta đang bị tấn công. Có thiết bị nổ được đấu trong đá ngầm. Cậu không thể báo trước cho chúng tôi sao? Chúng ta sẽ phải cẩn thận. Không muốn làm chúng nổ hết đâu. Đừng có lo. Kích hoạt lá chắn bảo vệ đang tiến thẳng về phía trước. Captain Jack đang trên đường tới đây. Mau tránh ra. Không gì trong đại dương này có thể ngăn cản được tôi. Tôi không thể nhận hết được những sự phấn khích này. Giữ chặt nhé. Chúng ta sẽ giải cứu Leon Rover ngay lập tức. Làm sao chúng ta có thể làm được đây? Nước biển cuộn trào. Phục kích chứng cú đã thành công rồi. Có nhớ ta là ai không? Ngươi nghĩ ngươi chạy đi đâu? Ta sẽ cho ngươi biết tất cả mọi thứ. Được, chắc chắn rồi. Leon Rover đâu? Tôi không biết. Không liên quan gì đến tôi đâu. Ngươi có biết ngươi đang ở đâu không? Nếu ngươi muốn được thả ra, hãy nói cho ta biết ai là thủ lĩnh Tobot. Nếu ngươi từ chối, hãy quên việc gặp lại bạn bè của mình đi, hiểu chưa? Không bao giờ. Ngươi nghĩ là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta không bao giờ phản bội bạn bè đâu. Chống cự chẳng có ích gì đâu. Bong bóng hiện đang làm tan ra các mạch điện và cơ khác của ngươi, cho nên hãy nói ra đi, nhanh lên. Thủ lĩnh Tobot chính là... Ta đang nghe đây. Tự mà tìm hiểu đi, ta không nói đâu. Được, ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Bong bóng hấp thụ năng lượng. Ta đúng là thiên tài. Ngươi đây rồi. Sao các ngươi có thể tìm thấy ta?

Tôi xin lỗi, nó xảy ra quá nhanh. Người đúng là đồ vô dụng mà. Bố Lực Cát, ta đến đây vì bạn của ta. Cậu ấy đang ở đâu? Ta không thích giọng điệu của ngươi. Ngươi là người tấn công hắn ta, vì vậy ta đơn giản chỉ là loại bỏ hắn ta theo cách có hại mà thôi. Chúng tôi ở đây rồi anh bạn. Ta sẽ trao đổi với ngươi con cú và Leon Rover. Ngươi biết con cú đó có ý nghĩa gì với ta hay không? Ngươi thích thì cứ giữ lấy đi. Ngài Bolocat, đồ mèo hoang gian xảo, bội bạc. Ôi không! Captain Jack, mỏ neo, tấn công! Bây giờ ngươi đã làm hỏng mọi thứ, đồ ngu ngốc! Ngươi sẽ phải trả giá thật lớn cho chuyện này! Tấn công! Ngươi đã chịu thua mèo pháp sư Bô Lực Cát này chưa? Tên cướp biển đáng ghét. Tạm biệt. Biến hình. Cú đấm mạnh sư. Không không. Thời gian hoàn hảo. Cậu và tôi có vài việc cần giải quyết đấy. Các cậu đã đến cứu tôi. Tôi rất cảm kích. Tôi không có gì tốt hơn để làm rồi. Đã đến lúc hai cậu làm lành với nhau rồi. Bố Lê Cát, lý do ngươi chọn Leon Rover là gì? Khi nào ngươi sẽ ngừng nói và bắt đầu tấn công? Hãy kết thúc trận chiến này một lần và mãi mãi. Lần trước ta nhìn thấy hai người. Các người đã đánh nhau. Sao bây giờ lại thân thiện với nhau như vậy? Ai? Bọn ta à? Đó không phải là cuộc chiến. Không, đó chỉ là cuộc ganh đua thân thiện mà thôi. Ta sẽ không để các ngươi gạt ta đâu. Kích hoạt đồng hồ nâng cấp sức mạnh. Tô bốt nâng cấp sức mạnh.

0: ta không thể thua được. Ta sẽ không để các ngươi đánh bại ta đâu. Giải phóng tổ trưởng cũ. Cái này sẽ đặt dấu chấm hết cho các ngươi. Young Rover sư tử gầm thét. Captain Jack, cú đá lốc xoáy.
1: Tobot,
0: chúng ta hãy kết thúc việc này. Được thôi. Sức mạnh siêu cấp. Bùng nổ.

0: Các ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này.
1: Xung quanh đây thật yên tĩnh. Giờ hai người không còn đánh nhau nữa.

Các cậu có thể nghe tiếng sóng vỗ và hải âu nữa. Âm thanh của sự yên bình. Leon Rover xin lỗi vì tôi đã gian lận. Những cú đánh đẹp mắt trong cuộc chiến không đẹp bằng tôi. À, phải cảm ơn cậu. Tôi ngưỡng mộ cú đá lúc xoáy của cậu đấy. Nhưng nó không bằng sư tử gầm thét của tôi. Captain Jack, Leon Rover, các cậu đều tuyệt vời. Nhưng chúng ta mạnh hơn khi chúng ta là một đội. Chỉ cần tất cả hợp sức cùng nhau thì không gì ngăn cản chúng ta. Tôi không thể không đồng ý. Bộ phim Chiến binh Thiên Hà. Tập phim Trò chơi điệp viên và vết cháy trên bảng đen. Ta đã nói ngươi tìm cho ta thủ lĩnh Tobot. Giờ thì ngươi tin chúng là một điệp viên rồi sao? Đúng vậy. Tôi đã dò được là cậu ta đang hành động. Ta biết rằng thủ lĩnh bé nhỏ khó chịu đó đang gặp rắc rối. Hình như cậu ta đang viết một số loại phương trình. Victor là quần có mùi. Brook nghĩa là kẻ gọn gàng quái đản. Sarah có nghĩa là diêm rúa. Nhưng mà nó không có thêm nữa. Điều này thì có liên quan gì đến một điệp viên chứ? Tôi là một điệp viên Tobot. Ngài thấy không? Đó là mật mã. Cái gì? Tôi tin rằng cậu ta sử dụng mật mã này để giao tiếp với các Tobot. Người không nói thì... Cho nên nếu chúng ta theo dõi thì cậu ta có thể dẫn chúng ta đến thẳng những tên thủ lĩnh đó. Lafley, ta hy vọng ngươi thích trường học. Bởi vì ngươi sẽ phải ngụy trang đấy. Tôi sao? Tôi sẽ không nổi bật quá chứ. Không hề, nếu ta đi cùng ngươi. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu vậy? Tôi là con người. Và con người có tên là Dominic. Hãy tìm tất cả thông tin ngươi tìm được. Và đừng quên thiết bị dành cho điệp viên. Vậy tôi phải làm gì với nó đây? Chúng ta có một bạn học sinh mới bắt đầu học với chúng ta từ hôm nay. Em hãy cho các bạn biết tên của em đi nào. Đương nhiên rồi. Tôi tên là Flally. À không, ý mình là Dominic. Chào mừng em. Giờ thì chúng ta tìm một bàn cho em nhé. Đằng kia, bàn của Rocco còn trống. Thật không cô? Chắc chắn em sẽ giúp bạn ấy theo bài kịp các bạn. Có chuyện gì sao? À, không có gì. Tốt lắm. Con người tin rằng ngôn ngữ khiến loài người chúng ta trở nên độc nhất trong vương quốc động vật. Chia sẻ ý tưởng có thể tạo nên những điều tuyệt vời. Nhưng những ý tưởng sai lầm có thể gây ra sai sót, thậm chí là chiến tranh. Đặc biệt là khi những lời nói được sử dụng làm vũ khí. Tốt, tên nhóc con đó đang làm cái gì vậy? Nhìn này. Cái gì vậy? Đây có phải là lời bài hát hay không? Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu sâu hơn. Nhưng tôi có cảm giác đây sẽ là một ngày rất dài đấy. Hết giờ học rồi, nghỉ thôi. Ơ không. Cây bút này khá được đấy. Lali, hãy nhớ tới kế hoạch. Đợi đã, nó là của tôi mà. Được rồi, nhóc con. Cậu chính thức đứng về phía fan xấu của tôi. Cho nên bây giờ thì buông tay ra. Nếu cậu đã thích những tin đầu như vậy thì hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi tất cả chúng ta đổ dồn về phía cậu. Để coi xem thế nào. Cây viết mới sao? Bắt nhịp đi nào. Cái gì? Tôi thấy học sinh mới này rất đáng ngờ. Ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy cho thấy cậu ấy đang che giấu điều gì đó. Thậm chí cậu ấy còn trở nên rất nổi tiếng với các bạn học nữ. Tôi tin rằng tôi đang cảm thấy ghen tị thay cho Victor vào lúc này. Tôi chắc chắn mình không thích cảm giác đó. Được rồi các cậu, chuyện này cứ để tôi lo. Tôi sẽ làm, mọi người thích tôi hơn. Vậy làm phiền. Các cậu tranh luận nơi khác được không? Tôi đang cố gắng làm bài tập về nhà đây. Bài tập về nhà hả? Nhưng mà bí ẩn hả? Đó không phải là một bí ẩn đâu. Thành thật mà nói. Được rồi, việc này thật bí ẩn. Victor, cậu muốn giải thích những gì cậu biết trên bảng không? Cái gì? Tớ không biết. Không không. Christy, đây là sự hiểu lầm. Tớ sẽ không bao giờ viết điều đó. Mọi người ủng hộ mình nhé.

Nghe này, một tên khốn nào đó chỉ đang đùa giỡn. Đừng nghĩ đó là việc của cậu ấy làm. Vậy thì hãy xem trên bảng nói gì về cậu kia. Zara có thôi đi nào. Và đôi tất của mình như thế nào đây? Ai đã viết cái này vậy hả? Trả lời mình ngay. Mình nghĩ là chúng ta nên xem đây là chuyện riêng của mỗi người. Các cậu, Rocco đang viết khắp nơi trong nhà vệ sinh kìa. Chính là cậu ấy sao? Cậu ấy tiêu đời rồi. Đợi đã, Zara. Đợi mình với. Mau lên, mau lên. Vừa đến đúng lúc luôn. Mọi việc đang diễn biến theo đúng như kế hoạch. Kết thúc giờ, Rocco. Tụi này đã bắt tại trận. Tốt hơn hết là cậu nên giải thích trước khi chân phô mai đã đến cậu đấy. Làm ơn đi. Mình không thể dừng lại được. Rocco, có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt của cậu vậy? Mình xin lỗi, mình không cố ý như vậy. Làm ơn giúp mình với. Có vẻ như cây bút đó đang điều khiển cậu ấy. Tụi mình nên giữ cậu ấy lại thì tốt hơn. Ôi không, ôi không. Chờ với chúng đủ lâu rồi đấy. Bong bóng xoay vòng. Cứu với. Là Bulukas sao? Tốt, tốt lắm. Xem ta có cái gì này. Các nhóc con có muốn xem vải chương mới của ta không nào? Đầu tiên là thôi miên tạm thời. Quần ai có mùi lạ vậy? Những giấc mơ ngọt ngào. Chúng đã gặp rắc rối rồi. Bulukas vừa xuất hiện và tấn công trường học. Có vẻ như hắn vẫn chưa rút ra được bài học. Đi nào, tôi đã sẵn sàng cho hắn một trận. Được rồi. Thuyền trưởng nhanh trí, Captain Jack biến hình. Biến hình. Đúng là thịnh soạn nha. Ít nhất robot yêu thích của mình đã xuất hiện rồi. Chắc chắn là ngươi muốn nhảy nhót thêm một trận. Ta chưa bao giờ nghe đến việc này trước đây. Giờ thì tránh đường ra trước khi ngươi bị đánh một trận. Xem ta này, sợ quá đi. Thuyền trưởng nhanh trí Captain Jack, súng móc câu, chưa mới này, nhớ không? Cái quái gì vậy? Đó là bị tắt rồi sao? Có thứ đánh bại ngươi rồi. Ngươi chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Đùa với ngươi thôi, ta thuận tay phải. Đúng là lén lút. Nếu như vậy ta sẽ... Không thể nào. Bây giờ cậu thậm chí không thể nói chuyện sao? Đúng vậy đấy nhóc con. Hắn bị mất lưỡi rồi. Được rồi, bọn ta cũng có chiêu thức của riêng mình. Kích hoạt chìa khóa nâng cấp sức mạnh. Thuyền trưởng nhanh trí Captain Jack nâng cấp sức mạnh.

0: extension.
1: Nâng cấp sức mạnh, suy nghĩ chu đáo đấy, Victor. Giờ thì chúng ta hãy kết thúc chuyện này đi, mèo hoang. Người nói đúng, đủ rồi đấy. Được rồi, mình đã thấy chuyện sắp xảy ra. Nhưng người không thể tránh né ta mãi được. Captain Z, cậu đang làm gì vậy? Tôi không thể thấy được gì hết. Có mực trong mắt tôi. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà. Cuối cùng ngươi đã vượt quá giới hạn.

Giờ là lúc ta nổi giận rồi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này với biểu tượng danh dự của kép từng rách. Nghiêm túc sao? Cậu có thể nhìn thấy sao hả? Triệu hồi sức mạnh quyền trượng.

0: 切。
1: Chúng ta đang ở mức năng lượng tối đa. Rồi là lúc chế biến món ăn rồi. Sức mạnh quyền trượng tấn công.

tuyệt quá. Mọi người đã thấy hết hay chưa? Mọi người thích tôi hơn sư tử dũng cảm có đúng không? Con sư tử đó chỉ tự kiêu mà thôi. Tôi sẽ thử lại. Thưa ngài mèo pháp sư Bulukat, tôi hứa sẽ không để ngài thất vọng đâu.

0: Hoa mặt trời. Chị bán hoa ở đây đã lâu lắm. Xung quanh đây chỉ có duy nhất một cửa hàng hoa của chị, nên lúc nào cũng đông khách. Chị bán rất nhiều loại hoa, nhưng chỉ một loại hoa chị không bán, chỉ để ngắm, đó là hoa mặt trời. Bởi đây là loại hoa con gái của chị đã từng rất thích. Tiếc là bây giờ chị đã không còn được bên cạnh con. Một buổi sáng sớm khi cửa hàng chưa mở cửa thì có một vị khách tất tả đến. Trên người bà là bộ quần áo cũ kỹ, có vẻ bà là dân tỉnh lẻ từ xa đến. Chị chưa kịp hỏi han thì người phụ nữ đã lên tiếng.
1: Chào chị cho tôi mua một bó hoa mặt trời.
0: Thưa chị, cửa hàng tôi không bán loại hoa này. Người phụ nữ tiếc rẻ.
1: Con gái tôi rất thích loại hoa này. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của con. Tôi rất muốn cầm trên tay bó hoa này để chúc mừng nó.
0: Nhưng tôi không thể bán. Chị ngập ngừng, người phụ nữ toan quay lưng bỏ đi. Chị nhìn lại vóc dáng gầy gò khắc khổ của người mẹ và sự yêu thương dành cho đứa con gái. Chị không thể cầm lòng, vội gọi người phụ nữ quay lại.
2: Chị chờ tôi một chút.
0: Nói xong chị vào nhà và lấy ba bông hoa mặt trời đang cắm trong bình, điểm thêm một vài loại hoa li ti màu trắng. Sau đó chị lấy giấy gói và đính nơ cẩn thận thành một bó hoa tuyệt đẹp rồi đưa cho người phụ nữ.
2: Tôi tặng chị, quà này tôi không bán nên nhất định tôi không lấy tiền đâu. Chúc mừng chị và cháu.
1: Cảm ơn chị, nhất định con gái tôi sẽ rất hạnh phúc khi thấy bó hoa này.
0: Khi người phụ nữ hớn hở cầm bó hoa bước đi, lòng chị bỗng ấm lại. Hôm ấy lại là một ngày đông khách. Dù thấm mệt, nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Vào một ngày cách đó không lâu, chị đang chọn dẹp cửa hàng sau một ngày buôn bán đắt hàng, thì một cô gái bước đến.
3: Con chào cô.
0: Hết quà rồi con nhé, cô không bán nữa đâu.
3: Dạ, con không mua quà, con đến để tặng quà.
0: Chị ngạc nhiên hỏi.
3: Con tặng quà cho ai?
0: Dạ, con tặng quà cho cô ạ. Chị ngẩn người không biết đã gặp cô gái này ở đâu, thì cô gái đã...

tiếp lời: "Con chính là con gái người phụ nữ đã được cô tặng bó hoa mặt trời vô cùng ý nghĩa trong ngày tốt nghiệp à?" Chị chợt nhận ra và ồ lên. Cô gái giải thích: "Ba và con đều có chung tình yêu với loài hoa này. Ba nói sẽ tặng con một bó hoa mặt trời trong ngày tốt nghiệp, nhưng ba đã không thể thực hiện được. Mẹ con đã thay ba làm điều đó, và may mắn ngày hôm ấy mẹ con đã gặp được cô. Bởi xung quanh đây mẹ con sẽ không tìm được số hoa nào. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ." "Tại sao con lại tặng hoa này cho cô?" "Con đoán có lý do nào đó cô mới nhất định không bán loài hoa này. Có lẽ cô cũng rất yêu nó. Con nghĩ rằng người bán hoa sẽ không bao giờ được tặng hoa, nên con mong bó hoa này tặng cô. Cô không nhớ hôm nay là ngày dành cho những người phụ nữ à?" Chị cúi xuống nhìn những bông hoa mặt trời tươi rói. Hôm nay tất bật với những đơn hàng dành cho khách nhân ngày phụ nữ, mà quên đi rằng mình cũng là một người phụ nữ, và cũng lâu lắm rồi chị chưa được ai tặng hoa. Người mang đến niềm vui cho người khác cũng là mang đến niềm vui cho bản thân mình. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn mỗi ngày nếu mỗi người chúng ta biết quan tâm và dành cho nhau nhiều niềm vui trong cuộc sống.